0: این چشمانداز رو دستکم فعلا پیش روی ما نمیگذاره.
1: ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بعد از وصل شدن اینترنت جهانی به کاربران در ایران، بسیاری از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام میگن اینترنت هنوز به وضعیت قبل برنگشته و در بعضی موارد دسترسی همچنان محدوده. شماری از کاربران هم با خوشحالی از اینکه بعد از ماها دوباره تونستن به شبکه‌های اجتماعی وصل بشن، به کشته شدن شمار زیادی از مردم در جریان اعتراضات اشاره کردن و بابت از دست رفتن اونها ابراز تأسف و خشم کردند. بخشی از این پیام‌ها رو بشنوید.
2: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد، ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
3: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
1: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس، شما واکنش‌ها رو، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بعد از دوری تقریباً 3 ماه از اینترنت چطور دیدید؟
4: واکنش‌های فوق‌العاده متفاوتی وجود داره. از کسانی که هنوز از غم کشتار دیماه سبک نشدن تا کسانی که احساس میکنن بعد از حدود 3 ماه خاموشی اینترنت، انگار از بند انفرادی اومدن به بند عمومی، هنوز هم محدودیت براشون وجود داره. عده‌ای خوشحالن از این که همین حق زخمی شده قبلی بهشون برگشته، چون این حق اینترنت قبلا هم فیلتر بوده و بنابراین حق زخمی بوده و حالا باید برای حق زخمی که نصف نیمه برگشته خوشحال باشن. یعنی خوشحالیشون با یک نوع غم هم همراهه. عده‌ای هم با خشم همراهن و از خارج کشوری ها، از اینایی که رفتن برای بم زدن توی سر مردم خوشحالی کردن، نمیدونم از تلویزیون ایران اینترنشنال که از نظر اونا حامی جنگ بوده، از همه اینا ناراحتن و این خشم خودشونو بیان میکنن. عده دیگری هستن که ناراحتن از اینکه چرا بمبارونا قطع شده و اتصال دوباره برقرار شده و بهشون نوعی نومیدی دست داده که انگار پس به نتیجه نرسیده. همه اینا روی هم هست، به علاوه اینکه وضعیت استیصال هم بر سراسر زندگی مردم سایه انداخته و این وضعیت تعلیق و نمیدونیم چی میشه هنوز برقراره. در کنار همه این مواردی که گفتم، طبیعتاً طنز مخصوص ایرانی ها وجود داره در مورد کانفیگ، در مورد بله برون، یعنی بیرون اومدن از اپلیکیشن بله و چیزهای از این دست. همه اینها در اونجا وجود داره و خب اینا نشوندنده تنوع تجربه های متفاوت مردمی هستن که با هم دیگه فرق دارن در این زمینه.
1: یه اشاره خودتون کردید، به نظر میسته که این همون الگوی تکراری جمهوری اسلامی تا اندازه که یه حق طبیعی رو میگیره و بعد با شرایطی نصف و نیمه پس میده و الان خب این اینترنت شاید یکی از مهمترین اونهاست، برای که زندگی تقریبا همه ایرانیان به شکلی بهش گره خورده. چه تأثیری این میذاره روی همین رابطه متزلزل و شکننده‌ای که بین حکومت و جامعه وجود داره؟
4: ببینید، این رابطه انقدر خراش برداشته، انقدر ترک برداشته و شکاف انقدر عظیم شده که با چیزهای از این دست ترمیم نمیشه. در نتیجه این شکل از بازگشت اینترنت هم برای بسیاری از مردم یادآور همین روش قبلی حکومته که در بسیاری از موارد به مرگ میگیره تا در نهایت مردم به تب راضی بشن. ما میدونیم که مسئله اینترنت چیزی نبوده که حالا تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد قطع بشه و تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد برقرار بشه. یه ایده کلی امنیتی و سیاسی بوده، سالهای زیادی از دولت آقای روحانی هم عملیات اصلی شروع شد برای اینکه اینترنت ملی یا اینترنت داخلی یا یک نوع اینترنت در واقع جانشین اتصال مردم به اینترنت بشه و یک نوع کره شمالی متفاوتی از لحاظ ارتباطی در ایران درست بشه. در 98 یک بار این تجربه شد، در 1401 تجربه شد این بار، و در جنگ 12 روزه با شدت بیشتری تجربه شد به لحاظ عملیاتی تا ببینن چقدر این هم موفقه و کم کم بر مشکلاتش غلبه کنن و بتونن تمام ترافیک رو منتقل

0: کنن به اپلیکیشن های داخلی و مردم به طور کلی از اینترنت بین المللی محروم بشن. حالا تحت تاثیر برخی از فشارهای مقطعی، شاید تحت تاثیر نیاز به اینکه اعتراضات بالا نگیره، ناچار شدن که بپذیرن اینترنت برقراره. ولی اون شکافی که موجب شده اینترنت رو روی مردم قطع کنن، یعنی اینکه این حکومت یا این دولت ملت رو از آن خودش نمیدونه و ملت هم این دولت رو از آن خودش نمیدونه، این دولت بی ملت و ملت بی دولت، این شکاف سر جاش هست. فقط حالا گاهی اوقات کمتر میشه یا بیشتر، بنابراین از این بابت شاید بگیم چیزی به طور اساسی تغییری نکرد.
1: یکی از بهانه یا بهانه اصلی که حکومت برای قطع اینترنت مطرح میکرد موضوع امنیتی بود، به خاطر اینکه در وضعیت جنگی بودن. اما میدونیم که یک نگرانی دیگر هم طبیعتاً هماهنگی بین معترضان، اعتراضات جامعه، انعکاسش در افکار عمومی هست. چقدر فکر میکنید که الان همین باز شدن نصف و نیمه میتونه این خطر رو برای حکومت دوباره زنده بکنه که معترضان آرام آرام صدای خودشون رو بیابن و از شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای مبارزه با حکومت استفاده کنن؟
0: ببین، حتی مدافعان حکومت، بسیاری از تحلیلگران نظامی میدونستن که قطع اینترنت ارتباطی به مسائل امنیتی نظامی نداره، چون معمولا شبکه‌های نظامی متفاوت از این شبکه‌ای است که معمولا مردم استفاده میکنن، بنابراین شاید اون توجیه نادرست و مشخصا ناسوابی بوده. ولی در این حال این رو هم میدونن که ممکنه مردم از این موقعیت استفاده کنن. چیزی که این رو تشدید کرد کشتار دیماه بود. اونها نمیخواستن که این کشتار در این حد وسیع و فجیع برسه به بیرون از کشور. اونجا عمدتا رفتن به سراغ قطع اینترنت و اینکه مردم در داخل هم نسبت به همدیگه بیخبر بشن، چون اون چیزی که موجب اون اعتراضات شد، یعنی علل عمیق نارضایتی مردم از اوضاع، ندیدن چشماندازی برای بهبود، ندیدن نشانه و امیدی در حکومت که بخواد از این خر شیطون اینجور حکومت داری دست برداره، همه اون عناصر و لوازمی که باعث شد مردم آماده اعتراض باشن کماکان سر جای خودش باقی است. فقط یک نوع ترس به اصطلاح آشکاری با آوردن حامیان جمهوری اسلامی به خیابون با صورت مسلح و تهدید اونها در رسانه‌های رسمی وجود داره. به محض اینکه این ترس فروکش کنه، دوباره ممکنه دامنه اعتراضات یه جایی یه جوری که کسی فعلا شاید نتونه دقیقاً پیش بینی کنه بالا بگیره. بنابراین ابزار ارتباطی اون نوع از اعتراضات که ممکنه اینترنت باشه در شرایط بعدی هم احتمالاً دچار اختلالی خواهد شد که تا الان شده. بنابراین مشکلات امنیتی برای حکومت وجود داره، ولی نه اون مشکل امنیتی که حکومت ادعا میکنه در مورد دشمنان خارجیشه، بلکه اون از دشمنی ملت با خودش در هراسه و بنابراین سعی میکنه رابطه اونها رو از طریق قطع ارتباطات اینترنتشون محدود کنه تا دشمنشون نتونن استفاده کنن.
1: ممنونم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از نفوذ گسترده امنیتی اطلاعاتی و سایبری علیه ایران و پیامدهای جنگ 40 روزه خبر داده. در این بیانیه آمده طی ماه‌های گذشته اقداماتی مثل ورود سلاح و تجهیزات ارتباطی از جمله استارلینک، ناامنسازی مرزها، عملیات خرابکارانه و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی شناسایی و خونسا شده. همینطور وزارت اطلاعات از بازداشت ده‌ها متهم به همکاری با موساد، داعش و گروه‌های تجزیه طلب خبر داده و تاکید کرده طرح‌هایی برای ترور مقامات ارشد و حمله به مراکز حساس ناکام مونده. وزارت اطلاعات همینطور رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو بخشی از جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و به نقش اونها برای شددهی به افکار عمومی اشاره کرده. در بخش دیگری از بیانیه نسبت به پیامدهای جنگ 40 روزه و شرایط امنیتی کشور هشدار داده شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال دور جدید اعتراض‌های خیابانی مطرح شده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. مراد، ترجمه این هشدارهایی که وزارت اطلاعات میده چیه؟ نگران چه هستند دقیقا؟
2: نگران قیام مجدد مردم هستند و این بیانیه مفصل و بسیار مفصلی هم که وزارت اطلاعات داده به نظرم بیشتر گزارش شکست تا روایت فتح، چون اونها میخوان بگن این یک روایت فتحیه که وزارت اطلاعات داشته. در دنیا هر کاری رو موقع میخوان بگن موفق بوده یا شکست خورده شاخص براش دارن و برای کار اطلاعاتی هم همینطوره. چند تا شاخص اصلی وجود داره که نشون میده برخلاف ادعای این بیانیه، وزارت اطلاعات و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شکست خوردن. اولین شاخص اینه که در یک جنگ اطلاعاتی، جنگ نظامی، شما به عنوان سرویس اطلاعاتی چقدر میتونی مقامات سرویس اطلاعاتی رقیب رو بکشی یا اسیر بکنی یا هر کار دیگه ای، و اونها چقدر میتونن از مقامات اطلاعاتی شما بکشن. خب سه تا رؤسای سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشته شدن، اینا نتونستن هیچ کدوم از رؤسای اطلاعاتی سگانه اسرائیل یا حتی آمریکا رو بکشن. شاخص بعدی اینه که چقدر نهادها و مقرها و ساختمانهای اطلاعاتی شما ایمنن و چقدر میتونید ساختمانها و مقرها اطلاعاتی حریف رو از بین ببرید. خب وزارت اطلاعات بمباران شد، دوبارم بمباران شد در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و جمهوری اسلامی نتونست این کار بکنه. سه تا شاخص دیگه دست کم وجود داره اگه بخوام خلاصه بگم. یکی اینی که شاخص کار اطلاعاتی موفق اینه شما مانع ترور مقامات ارشد کشورتون در حین یک جنگ بشید. خب اونا خیلی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی مثل خامنه‌ای، لاریجانی، شمخانی رو کشتن و اینا نتونستن متقابلا مثلا نتانیاهو یا ترامپ یا مقامات اونها رو بکشن. یه شاخص دیگه اینه که در حین جنگ شما چقدر فرمانده‌های ارشد و کلیدیتون رو مسئول نگه می‌دارید، حفظشون می‌کنید که جنگ رو اداره کنن، و چقدر فرمانده‌های طرف مقابل رو می‌کشید. این هم کاملا برعکس بود و جمهوری اسلامی شکست خورد. یه شاخص دیگه اینه که در حین جنگ شما چقدر میتونید فضای مجازی که الان در عصر کنونی خیلی مهمه دیگه، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اون روایتی که درباره جنگ داره میشه، چقدر میتونید این رو در اختیار داشته باشید. و فضای مجازی از جنس حرف زدنه، از جنس صحبت کردنه، از جنس استدلال کردنه. جمهوری اسلامی چون حرفی نداشت، استدلالی نداشت، گفت کل شبکه رو میارم پایین، اصلا میبندم. و این بستن نشون داد که واقعا حرف حسابی ندارن. من الان جاش نیست و بعدا در برنامه سیاست مفصل عرض خواهم کرد. شاخص‌های متعدد نشون میده که برخلاف ادعای وزارت اطلاعات کاملا یه شکست بزرگ اطلاعاتیه. یه جمله عرض کنم، جمهوری اسلامی بیش از شکست تکنولوژیک و بیش از شکست عملیاتی و بیش از شکست نظامی، شکست اطلاعاتی خورد. اگر شکست اطلاعاتی نمی خورد، نه این جنگ با اینقدر مقامات کشته می شدن، نه اینقدر نهادهای مهم بمباران می شدن.
1: ولی خب این نقطه قوت جمهوری اسلامی هم نیست، درسته؟ چون بالاخره طبیعیه که شاید از نظر اطلاعاتی نتونه با ایالات متحده و اسرائیل رقابت بکنه، اما با نامتقارن جنگیدن بالاخره شرایط رو فرسایشی کرد، تنگه هرمز رو به دست گرفت، آمریکایی‌ها رو آورده به پای میز مذاکره. نمیشه اینطوری تصور کرد که درست از نظر اطلاعاتی شکست خوردن، اما از نقطه نظر نظامی با فرامنطقه‌ای کردن جنگ وضعیت رو تا اندازه‌ای حداقل برای بقای خودشون تونستن حفظ بکنن.
2: اینجا بحث هزینه و فایده است که شکست و پیروزی با هزینه و فایده معنا پیدا میکنه. اینه که جمهوری اسلامی میگه من با نبرد نامتقارن این کار کردم، نتیجه جنگ رو باید دید. نتیجه جنگ چی بوده؟ نتیجه جنگ این بوده که اقتصاد ایران ضعیفتر شده، به لحاظ نظامی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد شده، خیلی از مقامات ارشد کشته شدن، فرماندهان کشته شدن، حکومت از یه حکومتی که روی زمین بوده تبدیل به یه گروهی شده شبه حکومتی زیر زمین، دشمنهاش بیشتر شدن، در دنیا یارگیری ها بیشتر علیه شده. نمیشه فقط گفت یک کشور، یک ارتش فقط موقعی میتونه یک تنگه رو ناامن کنه به پیروزی رسیده. نه، تعداد دشمنایی که در خلیج فارس علیهش بیشتر شدن خیلی بیشتر از اهمیت تنگه هرمز اهمیت داره. اینی که امارات رو با سرعت بیشتری به سمت اسرائیل هل داد و الان اسرائیلی‌ها در خلیج فارسن، سامانه‌های پدافندیشون در خلیج فارسه، نیروهاشون در خلیج فارسه، در حالی که در 46 سال گذشته اینطور نبود. مجموع یک پیروزی و یک شکست در یک جنگ و با توان اقتصادی، توان نظامی، توان دیپلماتیک، توان عمومی کشور و اینی که شما چقدر به دشمنت آسیب زدی و اون چقدر به شما آسیب زده ارزیابی میکنن. جمهوری اسلامی فقط سقوط نکرده، وگرنه خیلی از عرصه‌های دیگر رو باخته. منتها جمهوری اسلامی نظامیه که هزینه فایده براش معنا اصلا نداره. مثلا میگه من رهبرم کشته شده، 52 تا مقام هم کشته شده. در حالی که اگر یک حکومتی بود حساب کتاب داشت، میگفتن چرا این اتفاق افتاده؟ این همه صنایع که بمباران شدن، پتروشیمی فولاد، اگر کشوری بود که نظامش حساب کتاب داشت، میگفتن چرا این همه بمباران شده؟ چرا این همه مقام کشته شده؟ چرا وضع اقتصادی بدتر شده؟ چرا وضعیت دیپلماتیک کشور بدتر شده؟ این ملاک پیروزی یا شکسته، نه اینی که یک کشور میتونه یک تنگه بین‌المللی رو ناهم کنه یا نه. اصلا میدونید ناهم کردن تنگه هرمز بیشتر حالت روانی هم داره دیگه، یعنی کشتی ها عبور نمیکنن چون میگن یک پهبادی، یک موشک یه جای شلیک میشه میاد به ما میخوره. ناامن کردن نشانه قدرت نیست، همونطور که موقعی که یه لات یه کوچه رو ناامن میکنه با نوچه‌هاش، نشانه قدرت و نشانه پیروزی نیست، فقط نشانه اینه که میتونه وضعیت رو ناامن بکنه.
1: ممنونم مراد ویسی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فاکس نیوز نوشته تهران و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حالا با تهدیدی تازه در دریای سرخ روبرو شدند. بنا به این گزارش، واشنگتن در نظر داره همکاری امنیتیش رو با سومالیلند در شاخ آفریقا گسترش بده، منطقه‌ای جدای طلب در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب، جایی که حوثی‌ها پیشتر بارها کشتی‌های تجاری و نظامی رو هدف قرار دادن و حالا با ادامه ناامنی در تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش اهمیت بیشتری پیدا کرده. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. اردوان،
3: در واقع اون چیزی که آمریکا الان راجبش انجام در واقع جمهوری اسلامی نگران کرده، کاری که آمریکا داره اونجا انجام میده، آمریکا پیش از این پایگاه خودش رو در جیبوتی داشت، جایی که نیروهای آمریکایی مستقر بودن و احتمالاً خیلی از امکانات رو میتونست بهره ببره. اما پس از اینکه نفوذ چین در جیبوتی افزایش پیدا کرد، عملاً آمریکایی‌ها ایده خودشون رو در شاخ آفریقا تغییر دادن و بعد مسئله سومالیلند مطرح شد. اما سومالیلند چرا نگرانی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه؟ گزارش فاکس نیوز تاکید میکنه جمهوری اسلامی در این زمینه کاملا ابراز نگرانی کرده و حتی نیروهای مورد حمایت خودش یعنی حوثی ها رو تحریک کرده که نسبت به مسئله حضور آمریکا در سومالیلند عکس العمل نشون بدن. حوثی های یمن تاکید کردن که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در منطقه به خصوص در بندر بربره، جایی که در واقع گردانندگان یا کسانی که در حال حاضر در سومالیلند دارن اداره میکنن این بخش، به آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که مستقر بشن، گفتن ممکنه به اون سومالیلند یعنی اون منطقه خود مختاری که البته هنوز آمریکا به عنوان یک اسم یه بخش استقلال یافته هنوز به رسمیت نشناخته، اما همکاری اطلاعاتش رو با اونا داره انجام میده. حوثی‌ها گفتن به اونجا حمله خواهند کرد و نکته مهمتر این که تمام تلاششون رو برای برهم زدن معادلات بازی در باب المندب بخوان به کار بگیرن. این چرا برای جمهوری اسلامی نگرانی بزرگه؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی همیشه با حمایت حوثی‌ها منطقه ناام را از منطقه خلیج فارس گسترده تر می‌کرده و با وجود این نیروی نیابتی این نگرانی رو در منطقه بارها به خصوص بعد از 7 اکتبر ایجاد کرد، کاری که حوثی‌ها تونستن معادلات بازی رو در ترابری‌های آبی در باب المندب به هم بزنن. حالا ما میدونیم که آمریکایی از سال 2023 دست کم در 3 سال گذشته کاملا ارتباط اطلاعاتی داشتن با سومالیلند و همچنین خود سومالیلند گردانندگانش میگن حتی این امکان رو دارن که پایگاه‌های آمریکایی رو در بربره که یک بندر بسیار مهم هستش با مجاورت باب المندب رو در اختیار نیروهای آمریکایی برای نشست و برخاست هواپیماها و همچنین استقرار نیروهای دریایی آمریکایی ایجاد بکنن. نکته مهمتر پیشنهاد اساسی است که اونها دارن میکنن در ارتباط با دپو کردن یا ذخیره کردن موشک‌های استراتژیک تاماهاک. ما میدونیم که نیروهای آمریکایی برای تجهیز کردن کشتی‌های خودشون به موشک‌های تاماهاک دست کم باید 2 هفته از منطقه دور بشن. با وجود بندر بربره عملا این مسئله به 1/3 زمان کاهش پیدا میکنه که برای آمریکایی‌ها مهمه. با وجود استقرار آمریکایی‌ها در سومالیلند و بندر بربره، در عمل حوثی‌های یمن امکان ناامن کنندگی پرقدرت خودشون خود به خود از دست خواهند داد. و نکته دوم اینی که پایگاهی که اسرائیلی‌ها هم به اون کاملا اعتقاد دارن که باید مستقر بشن، میتونه یک منطقه خطر در سمت سمتی برای جمهوری اسلامی باشه که تاکنون خطر به این معنا محسوب نمی‌شده. وجود پایگاه مستقر در بربره عملاً دست جمهوری اسلامی را از منطقه باب المندب و دریای سرخ خود به خود کوتاه خواهد کرد و این یک اتفاق استراتژیک برای جمهوری اسلامی هستش که اگر نتونه مسئله را حل بکنه، در عمل بخش عمده از قدرت خودش رو به عنوان نیروی نیابتی در دریای سرخ از دست خواهد داد.
1: ممنونم از تو، خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساعت پیش دادگاه یکی از همدستان کارولین ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه امروز جاناتان لوتولت اهل نیویورک رو به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریویرا پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. مسیح علی نژاد هم در این جلسه حضور داشت. همکارم مریم رحمتی از روبروی دادگاه عالی نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر در مورد آنچه که در این دادگاه گذشت. مریم،
4: همونطور که تو اشاره کردی، مجرم دیگری به نام جاناتان لوتهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد در همین دادگاه فدرال منهتن ساعاتی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. در ادامه پرونده های دیگری که مربوط میشه به سرکوب های فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در خاک ایالات متحده آمریکا، دادستان های آمریکایی در این دادگاه گفتن که این فرد قبلا با همکاری با ریورا معروف به پاپ و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران در برنامه ریزی برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسنادی که در دادگاه منتشر شد که جزئیات تکان دهنده هم داشت، متهمان محل زندگی خانم علی نژاد و همچنین رفت و آمدهای اون رو در این مدت زیر نظر گرفته بودند و حتی قرار بود که این طرح در جریان یکی از برنامه‌های سخنرانی خانم علی نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا خنسا شد. مقام‌های آمریکایی و دادستان‌ها میگن متهمان در ازای دریافت $100,000 پول برای اجرای این عملیات استخدام شده بودند و بخشی از برنامه هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت و آمد و محل حضور خانم علی نژاد بوده و این پول از سوی سپاه پاسداران در واقع به این افراد قول داده شده بوده. همچنین باید بگم که کارلا ریورا چندی قبل در همین پرونده در همین دادگاه و در همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان ها میگن که او و همدستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بودند. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین اومده که این شبکه بر علاوه بر مسیح علی نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بودند. یعنی همین افراد قرار داشته که طرح ترور دونالد ترامپ رو هم اجرایی بکنه. اما میدونیم فرداد که این اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. در سال 2021 4 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای برنامه ریزی برای ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک متهم شده بودند. طرحی که طبق اسناد دادگاه قرار بود با انتقال او به ونزوئلا و سپس به ایران اجرایی بشه. مقام‌های آمریکایی میگن این افراد ماها خانواده و همچنین رفت آمدهای علی نژاد رو زیر نظر گرفته بودند. دقیقاً 1 سال بعد هم مردی مسلح با کلاشینکوف در نزدیکی خانه علی نژاد در بروکلین بازداشت شد. پرونده‌ای که بعدها به بازداشت و محکومیت چند عضو شبکه‌های جرایم سازمان یافته روسی مرتبط شد که اون افراد هم بین 20 تا 25 سال زندان در همین دادگاه از سوی قاضی دریافت کردند. به هر حال پرونده امروز از اونجایی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان شده با ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و خود خانم علی نجات هم اینجا حضور داشت و من باهاش صحبت کردم، او داشت به همین موضوع اشاره میکرد، به اینکه این مذاکرات و توافق کردن با جمهوری اسلامی، این رفتار جمهوری اسلامی، این رفتار سرکوبگر رو در واقع متوقف نخواهد کرد. نه تنها جمهوری اسلامی داره صدای مردم رو در داخل سرکوب میکنه، جوانان ایران رو داره اعدام میکنه، بلکه تلاش میکنه که صدای مخالفان خودش رو در خارج از کشور و حتی اینجا در خاک ایالات متحده آمریکا هم در واقع خفه بکنه و تلاش بکنه که صدای مخالفان به دولت مردان مخصوصا آمریکایی نرسه. و اینجا به هر حال قرار هست که در ماه‌های آینده هم یک پرونده دیگری مرتبط با طرح ترور علیه مسیح علی نجات در همین دادگاه بررسی بشه. فرداد،
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از روبروی این دادگاه در منهتن نیویورک. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا در این روز عید قربان به عربستان سعودی بریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از مکه، اینجا مناس در عربستان سعودی، جایی که امروز میلیون‌ها زائر مسلمان در مراسم رمی جمرات در روز عید قربان در این هوای گرم عربستان سعودی جمع شدند. یکی از مهمترین مناسک حج هست. مقامات سعودی میگن امسال با استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی، دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های کنترل جمعیت، مدیریت حرکت زائران در منا و اطراف پل جمرات رو دقیق‌تر از سال‌های گذشته انجام میدن. تعدادی از ایرانیان هم علی‌رغم وضعیت ناامن منطقه، روابط نچندان حسنه جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای خلیج فارس و طبیعتاً 40 روز جنگ به این مراسم رفتن. میبینید که تعدادی از مسلمانان دارن در این مراسم به سنگ بزرگ یا جمره بزرگ سنگ پرتاب میکنن در یکی از آیین‌های معروف مسلمانان که معمولاً هم در همین روز عید قربان انجام میشه. در همین حال حضور زائران از ده ها کشور مختلف هم در مراسم امسال گزارش شده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه در عربستان سعودی به پایان میبریم.

وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز. همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. تهدید مجتبی خامنه ای به نابودی اسرائیل در 15 سال آینده. وزیر خارجه اسرائیل مجتبی را به سرنوشت علی خامنه ای ارجاع داد. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاوید نامان انقلاب ملی. حمیدرضا حدادی بعد از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادچهر به سپهر موسوی‌فر شلیک کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده حملات تازه‌ای رو علیه یک سایت نظامی در ایران انجام داده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. همزمان این مقام آمریکایی اعلام کرده نیروهای ایالات متحده چندین پهپاد ایرانی رو که تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در منطقه بودند رو رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرواز هواپیماهای آواکس سوخرسان و جنگنده‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با تهران گفته از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه هیچ نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی اون رو کنترل نمی کند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی بد نمی کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمی‌دم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمی‌دم. برای کل دنیا انجام میدم.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، از تو بیشتر بشنویم راجع به آخرین تحولات در خلیج فارس و تنش‌ها و حملات سنتکام.
2: خب گلاره، در مورد جلسه کابینه آقای ترامپ که امروز برگزار شد، باید اشاره کنم که تا دیروز بسیار خوشبینانه به نظر می رسید که بر سر یک چارچوب اولیه یک تفاهمی به وجود اومده، اما امروز کاملا بالعکس نشانه هایی وجود داره از اختلافات اساسی میان واشنگتن و تهران. همونطور که در خبرها آمد، آقای ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و اگر صبر اون تموم بشه و اگر خواسته های امریکا تامین نشه، ایالات متحده برمیگرده و کار رو تمام خواهد کرد. این رو در حضور پیت هکست و مارکو روبیو گفت، وزیر جنگ و وزیر امور خارجه، هر دو تایید کردن. آقای هکست گفت نیروی ارتش امریکا در واقع آماده است و دستاوردهای جنگ رو برشمرد و گفت که اگر توافق حاصل نشه گزینه نظامی همچنان روی میز هست. آقای روبیو هم تاکید کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم است در جهان و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید هست ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما در مورد مطبوعات امریکا به خصوص نیویورک تایمز که یادداشتی منتشر کرده بود در مورد دارایی‌های بلوکه شده ایران و اینکه ایران به دنبال گرفتن امتیاز اقتصادی است از این توافق، باید اشاره کنم که آقای ترامپ صراحتاً به نوعی پاسخ داد به این دغدغه‌ها، به این سوالات و گفت که اگر حتی ایران بیاد ذخایر اورانیوم غنی شده رو هم پس بده، واگذار بکنه، هیچ پولی به اونها داده نخواهد شد، تحریم ها لغو نخواهد شد، تحریم ها کاهش پیدا نخواهد کرد و این یک پاسخ صریح بود به چنین پرسش هایی. در کنارش اشاره کرد که تنگه هرمز میبایستی کاملا باز بشه، به حالت سابق برگرده و اشاره کرد که نه عمان نه ایران، اونها نمیتونن اجازه داشته باشن که کنترل تنگه رو به دست بگیرن و این یک آبراه بین المللی است. در واقع به عمان هم اشاره کرد، انتقاداتی داشت به اینکه او عمان هم باید بپذیره که خواسته های واشنگتن رو بهش عمل کنه. در ادامه آقای ترامپ میپردازه در واقع به مسئله انتخابات میان دوره‌ای و همونطوری که در صحبت‌هاش پیش از گزارش من شنیدید گفتش که صبر داره، عجله‌ای نداره. این حالا این توافق، این جنگ از ابتدا تا به الان 3 ماهه که یه بازه زمانی 3 ماه است. او گفت من عجله‌ای ندارم، صبر می‌کنم. انتخابات میان دوره‌ای را بر روی تصمیمات من در قبال ایران هیچ تأثیری نخواهد داشت و تا جایی که بتونم به اون توافق خوب دست پیدا بکنم صبر خواهم کرد. اما همچنان همونطور که آقای روبیو هم گفت گزینه نظامی بر روی میز هست. بنابراین ما الان یه تصویر شفاف و روشنی نداریم از اینکه الان کجای جریان هستیم، اون توافق خوب دست پیدا خواهد کرد یا اینکه شاهد افزایش تنش‌ها خواهیم بود.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر خیلی متشکرم از توضیحاتت. اما پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. به گفته هگزت نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار است.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. رسیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظرم مقدار پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات اونها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تا 24 ساعت گذشته همه چیز خبر از نزدیکی به توافق میداد بین واشنگتن و تهران. حالا اما اظهارات مقامات آمریکایی رو داریم، لحن تندی داشتن و البته تازه ترین دور حملات سنتکام در خلیج فارس. به نظر شما چقدر این حملات اهرم فشار آمریکا هستند برای رسیدن به توافق یا نه؟ نشان از عمیق‌تر شدن اختلافات و احتمالاً بازگشت به گزینه نظامی دارند؟
4: قطعاً هر نوع تحرک نظامی و هر نوع زد و خوردی که انجام میشه به خطر میندازه آتش بس رو، بسی به ابعادی که داره میتونه که به هر حال تاثیرگذار باشه. ولی تا الان حداقل مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقات گفتید، دومین اتفاقی است که در هفته گذشته رخ میده و زد و خوردی میشه و حمله که میشه، پاسخی ندادن که مثلا بخواد که کلیت مذاکرات رو زیر سوال ببره. اون چیزی که امروز ما از جلسه آقای ترامپ و کابینش در واقع دریافتیم این هستش که علارغم اینکه صحبت میشه که پیشرفت‌های جدی شده یا خیلی نزدیک هستن که به یک تفاهم‌نامه برسن جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی همچنان یه سری موارد وجود داره که در خصوصش تفاهم نشده. یعنی ما وقتی که به اظهار نظرهایی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن در تهران در خصوص آزاد شدن دارایی‌هایی که در اختیار آمریکا هست یا در خصوص برداشت شدن تحریم‌ها و حتی در مورد تنگه هرمز و اونو در کنار اظهارات آقای روبیو، آقای هکست و آقای ترامپ میذاریم، خب میبینیم همچنان یک دریایی از اختلاف نظر وجود داره. حالا ممکن استش که اون چیزی که دارن تفاهم میکنن حداقل یک چیزی هستش که به کلیاتی میپردازه که فرصت میده به دو طرف که در یک بازه 60 روزه بتونن روی جزئیاتی تفاهم کنن، از نظر زمانبندی، از نظر ترتیب اجرای درخواست روش کار بکنن. ولی حداقل میشه گفت الان از لحن آقای ترامپ میشه اینجوری برداشت کرد که اون چیزی رو که میخواستن دریافت نکردن از تهران. ولی آقای ترامپ یک جوری در این جلسه خواست که افراد صبر داشته باشن و از نظر زمانی مقایسه کرد حتی جنگ رو با جنگ ویتنام و جنگ عراق که اونها جنگایی بوده که سالها طول کشیده و این جنگ فقط 3 ماه گذشته و از این جهت خواست مقایسه بکنه که اگر قرار هستش که به یک توافقی رسیده بشه ممکن است که یک مقداری طول بکشه. بنابراین از این جهت میفهمیم که حداقل زیاد نزدیک نیستن به پر زدن به اختلافایی که بین دو طرف وجود داره.
0: پس آقای معماریان با این حساب شما این حملات سنتکام رو چطور میبینید؟ آیا نشانه رفتن به سمت گزینه نظامی هستند یا نه؟ فکر میکنیم بیشتر اهرام فشاره؟
4: چنین اقداماتی که نیروهای نظامی آمریکا انجام میدن، حملاتی که ممکن است انجام بدن در خلیج فارس، در تنگه هرمز و بخون که مواضع سپاه پاسداران رو در منطقه بزنن که مثلا ممکن استش بگن که اینها نیروهایی هستن که رفت و آمد کشتی‌ها رو با مخاطره مواجه میکنن، یا اگر قایق‌های تندرو مثلا بفرستن به وسط تنگه اونها رو مورد هدف قرار بدن، یا اگر اقداماتی انجام بشه که به هر حال زد خوردی اونجا انجام شه، فقط از این جهت هستش که ممکن هستش که مقامات آمریکایی بخواد که این پیام رو برسونن که اگر که سپاه پاسداران بخواد مواضع خودش رو مستحکم‌تر کنه یا از آتش بس استفاده کنه برای اینکه به هر حال یک مقداری نفوذ خودش رو بیشتر بکنه و خط و نشون بکشه اینجور و خلاصه بخواد که از این فرصت آتش بس استفاده کنه، اونها اونجا همچنان هستن و اگر لازم باشه از نیروی قهری استفاده خواهند کرد. من مرزنم بیشتر در این حد هست، چون که در آمریکا حداقل ما در چند روز گذشته رو ندیدیم که ایالات متحده بخواد که میز مذاکره رو ترک کنه، هرچند دو بار در وسط میز مذاکره یعنی وقتی که در حال مذاکره بودن به ایران حمله شده. ولی حداقل الان میتونیم بگیم که میخواد اظهارات آقای ترامپ نشون دهنده این هستش که تمایل بیشتری وجود داره که این مذاکرات دنبال بشه و انتظارشون این هستش که به هر حال در یک زمانی کوتاهی به این تفاهمنامه برسن. ولی خب چون دو بار قبلا وسط مذاکرات حمله شده، بازم ممکنه دفعه سوم اتفاق بیفته، ولی برداشت من این نیستش که چنین اتفاقی ممکنه بیفته.
0: قطعا در 24 ساعت گذشته همه چیز خبر از نزدیک شدن به توافق میداد. آقای معماریان این گزارش هیوم رو چطور میبینید؟ مبدأ بر این که ترامپ پیشنویس تفاهم نامه با تهران رو برای رهبران منطقه از جمله نتانیاهو فرستاده، فکر میکنید نقش اسرائیل و کشورهای منطقه در ادامه روند مذاکرات چی باشه؟
4: آقای ترامپ در طی هفته گذشته بارها به این مسئله اشاره کرده که موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز مسئله آمریکا نیست، آمریکا به نفت تنگه هرمز احتیاج نداره، نفتی از تنگه هرمز عبور کنه احتیاج نداره و این رو به خاطر کشور دیگه انجام میده، از جمله کشورهای متحدش، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. بنابراین یکی از دلایلی که در واقع آقای ترامپ داره این کشورها رو وارد میکنه، همونطور که دیدیم در تیروز های گذشته، یکی از دلایلش این است که میخواد اونها رو در واقع یک جوری وامدار چنین تصمیم بکنه و اونها رو مشارکت بده در این تصمیم. به هر حال ایالات متحده هزینه بسیار زیادی در این جنگ متحمل شده، ممکن است یه بخش از این هزینه ها رو قرار باشه کشورهای عربی متحمل بشن. و اینکه آقای ترامپ در تیروز های گذشته حداقل دو بار در خصوص این مسئله صحبت کرده که کشورهای عربی باید که به پیمان ابراهیم بپیوندن و حالا این صرف نظر از واکنش عربستان و ترکیه و پاکستان اینا که با مخالف هستن با چنین اقدامی، ولی یکی از دلایلش درگیر کردن این کشورها هست، از جمله اسرائیل که به هر حال خب یکی از طرفای حمله بوده به ایران، که وارد این شگفت زده نشن و در واقع در جریان قرار بگیرن. ولی در اینها برای کشور عربی مسئله درگیر کردنشون، بحث هزینه های جنگ، بحث پیمان ابراهیم، موضوعات دیگه به هر حال مسئله هستش که اونها رو ترجیح میده ترامپ درگیر کنه و بگه که مسئله فقط آمریکا نیست، مسئله کشور دیگه هم هست.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای معماریان. وزارت خارجه فرانسه میگوید پاریس برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش میکند و در حال رایزنی برای تشکیل یک ماموریت بین‌المللی با هدف بازگشایی این تنگه است. به گفته این وزارتخانه ماموریت بین‌المللی در تنگه هرمز صرفاً دفاعی خواهد بود و هدف آن همراهی کشتی هاست. این وزارتخانه اعلام کرده فرانسه شروط خود را برای رفع تحریم‌های اروپا به تهران اعلام کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی هم در تماس است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز هنوز به سطح پیش از جنگ باز نگشته. بنابراین گزارش پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند 1404 میانگین تردد روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بین 125 تا 140 بود، اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود 11 کشتی بوده. اما همزمان با افزایش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه بار دیگر کاهش یافت. بر اساس تازه ترین معاملات قیمت نفت برنت دریای شمال، یعنی شاخص بین الملل نفت، موقتا حدود 5% افت کرده. گزارش ها حاکی است نفت برنت اکنون در محدوده 95 دلار معامله می شود که نسبت به ماه گذشته حدود 15 دلار کاهش داشته. البته این گزارش
5: 24 ساعت گذشته مهمترین سیگنال به بازارهای جهانی انرژی رو در واقع صحبت های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داده، جایی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه به مذاکرات با ایران هر فرصتی برای موفق شدن خواهد داد. همین گفتگو و همین صحبت پس از طرح موضوع اما اگرها در مذاکرات برای بازارهای انرژی امروز یک پالس مثبت محسوب شده و در واقع با همین گفتگوها در 24 ساعت گذشته دست کم قیمت نفت 5% کاهش پیدا کرده. اگرچه در کنار اون ارزش بازار بورس هم بهبود از خودش نشون داده، ولی در عمل نکته خیلی مهم این هستش که با چنین وضعیتی هستش که سرمایه داران در حوزه انرژی بر این باور هستن که یک توافق موقت احتمالاً شانس بیشتری رو پیدا کرده. نکته مهمتر این هستش که بازارهای فعلی ترجیح میده الان نه روی جنگ بلکه روی احتمال باز شدن دوباره تنگه هرمز شرط بندی بکنه، تنگه که 20% از نفت و انرژی جهان از اونجا عبور میکنه و برای این بازارها بحرانهای زیادی رو پس از آغاز جنگ ایجاد کرده. نکته مهمتر این هستش که گزارش ها نشون میده که در مذاکرات فعلی باید چند مسئله جدی روشن بشه: مسئله بازگشایی تنگه هرمز، مسئله عبور امن کشتی های تجاری، مسئله توقف حملات دریایی و در نهایت ورود جمهوری اسلامی به بحث مذاکرات به طور قطعی. و البته هنوز روشن نیست چیزی ممکن اتفاق بیفته یا نه، و حداقل چنین وضعیتی نشون میده که با گفته آقای روبیو امید بازار بر نسش قیمت ها کاهش پیدا کنه. در نهایت بزرگترین مشکل این هستش که آقای ترامپ هم از طرف دیگه در ارتباط با بحث تعرفه پاسخی کاملا متناقض داده و گفته اگر عمان و جمهوری اسلامی میخوان پولی بگیرن اونها رو منفجر خواهد کرد. نهایت فرانسه اعلام آمادگی کرده که به ائتلافی برای عبور هم کمک بکنه.
0: یک رسانه اروپایی با استناد به یک پرونده محرمانه گزارش داده اتحادیه اروپا کشورهای عضو رو برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده گذاشته. به گزارش یوراکتیو، دولت‌های اروپایی تحت فشار هستند تا با وابستگان نظامی جمهوری اسلامی که متهم به فعالیت تحت پوشش دیپلماتیک هستند برخورد کنند.
6: مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر نسبت به آنچه که نفوذ اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در قاره اروپا از آن نام برده میشه هشدارهای بسیاری دادن و در همین چارچوب هم تاکید میکنن که جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به دنبال ضربه زدن به یهودیان، منافع اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران پرداخته. در گزارش محرمانه‌ای که اخیراً منتشر شده و رسانه یوراکتیو به اون دسترسی پیدا کرده، به کشورهای اروپایی توصیه شده افرادی که به عنوان وابسته نظامی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنن و عضو سپاه پاسداران هستند، این افراد باید در واقع تحریم شده و اخراج بشن از اتحادیه اروپا و در کنار اونها افراد و در واقع کسانی که به عنوان دیپلمات هستند و ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارن هم همین سرنوشت باید در مورد اونها اجرا بشه. این گزارش در واقع تأکیدی هست بر این که در واقع کشورهای اروپایی باید جمهوری اسلامی رو همچنان تحت فشار قرار بدن و اخراج این افراد به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی یک رژیم منزوی هستش و نمیتونه که به اقدامات خودش در کشورهای اروپایی ادامه بده. در همین چارچوب هم اشاره شده به نام یکی از وابستگان نظامی که در لهستان هست به نام محمد نقی‌زاده و کشورهای اروپایی و نهادهایی که این گزارش رو تهیه کردن معتقدن که افرادی مثل او میتونن که در تامین مالی و حتی اجرای نقشه‌های تروریستی در اتحادیه اروپا مؤثر بشن و خب طبیعتاً این گزارش یکی از نگرانی‌های هستش که در اتحادیه اروپا داره مطرح میشه. اما با این حال این گزارش میگه که کشورهای اروپایی اگرچه که بعد از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به دنبال این هستن که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی باز تعریف بکنن، اما برخی از کشورهای اروپایی با این پیشنهاد یعنی اخراج وابستگان نظامی وابسته به سپاه پاسداران مخالفن و برخی هم با اون موافقن و علت اختلاف رو هم در مسئله تنش‌های دیپلماتیک میدونند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ترامپ، گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز، همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج برای اولین بار اسرائیل را مستقیما تهدید کرد و با اشاره به وعده پدرش گفت این کشور تا 15 سال آینده نابود می شود. در واکنش وزیر خارجه اسرائیل رهبر نظام را به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. مجتبی خامنه‌ای سابقه طولانی در تامین مالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دارد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
7: اعلام جنگ رسمی مجتبی خامنه‌ای به اسرائیل از مخفیگاه، پاسخ به درخواست ترامپ از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پیمان ابراهیم. رهبر غایب و زیرزمینی نظام وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد. ادامه کابوس جاه طلبی خامنه‌ای ها از جیب مردم ایران. 21 سال سابقه مجتبی در تامین مالی گروه های نیابتی و دشمنی با جهان. رمزگشایی از دو پیام نعیم قاسم، زنبیل حزب الله لبنان برای 24 میلیارد دلار پول حاصل از توافق با آمریکا، بلوف‌های مقوایی بیخ گوش موساد. مجتبی خامنه‌ای در چه شرایطی اسرائیل را تهدید می‌کند؟
8: ببین اسمش، قیافش، اون عمای سیدیش، بعد اینکه یه نخ سلول چیز نداره، یه دونه سلول لیبرالی و غرب‌گرایی نداره، یعنی خود آقای کپی بسته بعد جوان.
7: 80 روز پس از این کمپین جمهوری اسلامی برای فروش مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام، او در آستانه پایان سومین ماه زمامداریش همچنان مخفی شده و هیچ فیلم و فایل صوتی از او بیرون نیامده. فقط هر از چند گاهی پیامی مکتوب منتسب به این رهبر مخفی جمهوری اسلامی منتشر می شود. در تازه ترین پیام، او به مناسبت فرارسیدن ایام حج وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد، با اشاره به سخنان 10 سال پیش پدرش.
9: بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.
7: از آن زمان روز شماری در یکی از میدانهای تهران نصب شده که شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل را نشان میدهد. ساعاتی پس از انتشار پیام مجتبی خامنه‌ای، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس به او یادآوری کرد که پدرش هم چنین حرفی می‌زد. او با جمله‌ای طعن‌آمیز از سومین رهبر نظام پرسیده کجاست؟ به نظر می‌رسد تهدید اسرائیل به نابودی واکنش مجتبی خامنه‌ای یا سپاه پاسداران به نام او به نوشته اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال است. او در این پیام از همه کشورهای منطقه خواست به پیمان ابراهیم عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا گفت این کشورها از حضور جمهوری اسلامی در این پیمان استقبال کردند. اگرچه در روزهای اول هفته فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده بود، اما این سریع‌ترین موضع‌گیری مشتبه خامنه ای علیه اسرائیل است. پیامی که نشان می‌دهد توافق بین واشنگتن و تهران هم نمی‌تواند ریشه ناامنی در خاورمیانه را خشک کند. میل جنون‌آمیز جمهوری اسلامی به تسلط بر منطقه و حذف اسرائیل. مشتبه خامنه ای در پیام اخیر خود آمریکا و متحدانش در خلیج فارس را هم تلویحاً تهدید کرد و وعده اخراج آمریکا از منطقه را داد. با این حال تهدید مستقیم اسرائیل به نابودی معنای دیگری دارد. اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی در جنگ طلبی نه تنها تفاوتی با پدرش ندارد، بلکه از یک جهت متعصب‌تر است. او در حالی اسرائیل را تهدید می‌کند که پدر، همسر، خواهر، داماد و خواهرزادش در حمله هدفمند اسرائیل کشته شدند و خودش هم از بیم ترور مدت هاست مخفی شد، تا جایی که حتی برخی شهروندان معتقدند او مرده. نتانیاهو در روز 20 جنگ گفته بود مشتبه خامنه ای هرگز قدرت پدرش را نخواهد داشت.
10: فکر میکنم اقتدار و کنترلی که خامنه ای داشت قرار نیست به کسی منتقل شود، نه به مشتبه اگر آنجا باشد و نه به هیچ کس دیگر. فکر میکنم رژیم در حال ترک برداشتن است. این اتفاق یک شبه رخ نمیدهد.
7: با این همه ستیز مشتبه خامنه ای با اسرائیل و حمایت از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی سابقه ای دست کم 21 ساله دارد. پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 84 با کمک مشتبه، تأمین مالی حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی افزایش، زمانی که مشتبه تمام امکانات کشور را در اختیار قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه قرار داد. او در این حمایت چنان ثابت قدم بود که بر اساس سندی که در ویکیلیکس فاش شد با احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوریش به مشکل برخورد. بر اساس این سند و به گفته یک مقام وقت وزارت خارجه، مشتبه و متحدانش در سپاه پاسداران به طالبان سلاح می‌دادند و در ازایش مواد مخدر می‌گرفتند و می‌فروختند و بخش قابل توجهی از پولش را به حماس و حزب الله می‌دادند. در یک مصاحبه قدیمی منتسب به مشتبه خامنه‌ای که به تازگی منتشر شده، او حمایت از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با اسرائیل و بسیج خاورمیانه برای حفظ بشار اسد بر کرسی قدرت در سوریه را از کرامات و معجزات پدرش دانست.
11: نه حالا کرامات بکنه تیر از اونا، نه چیزهای عجیب و غریب که از بعضی موارد مثلا همه یکی شو آقای رسول الله دفع کردن برای بحث جنگ 33 روزه یا مثلا بشار.
7: حالا البته نه از تاک خبری هست نه از تاک نشان. نصرالله کشته شده، بشار اسد سقوط کرده و در مسکو روزگارش را در تبعید می‌گذراند و جسد علی خامنه‌ای پس از 88 روز هنوز در یخچال است و حتی جرأت دفن کردنش را هم ندارد. اما ظاهرا مشتبه خامنه‌ای از این همه درس نگرفته و در بیانیه اخیرش مدعی پیروزی حزب الله لبنان در جنگ با اسرائیل شد. گروهی شبه نظامی که دبیر کلش در ماه‌های اخیر دو بار برای نشستن بر سر سفره رهبر تازه نظام اعلام آمادگی کرد. او یک شنبه مدعی شد جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای توانسته آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل کند. نعیم قاسم دو هفته پیشتر در پیامی به رئیس حوزه‌های علمی ایران گفت حزب الله قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی است که با دستور خمینی و علی خامنه‌ای و از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به این گروه رسیده. او مدعی پیروزی مشتبه خامنه‌ای شد و برای دریافت کمک بیشتر زنبیل گذاشت. پولی که به نظر می‌رسد به زودی به دست جمهوری اسلامی می‌رسد. وقتی طبق توافق احتمالی واشنگتن با تهران، آمریکا قرار است 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. بخشی از امتیازات بزرگی که ترامپ قرار است به تهران بدهد و حتی هواداران نظام هم باورشان نمی‌شود.
12: این متن شاید بشه گفتش که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و در واقع بخش ها و بند هایی که محقق کرده به نفع در واقع خواسته های جمهوری اسلامی در حوزه چارچوب مذاکرات.
13: من یه دیگه بگم، در واقع شما این نگرانیتون یا اسمشو من بذارم بدبینی اینه که میگید انقدر متن اینوریه که
14: ما عادت نداریم.
7: یقینا بخش قابل توجهی از این پول به جای رسیدن به مردم ایران خرج احیا یا بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، یمن و عراق خواهد شد. وقتی سومین رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بر ویرانه‌های جبهه مقاومت پدرش جاه طلبی‌های مشابه را پی بگیرد، کسی که نه فقط با آمریکا و اسرائیل بلکه حتی با متحدین جمهوری اسلامی هم دشمنی دارد. 5 سال پیش شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه پیشین صدا و سیما، در کتاب خاطرات خود از ملاقات با مشتبه خامنه‌ای پرده برداشت و گفت او در این دیدار حتی سلطان قابوس، حاکم پیشین عمان و از متحدان سنتی حکومت ایران را هم مهره انگلیس دانست. پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای و تهدید مستقیم به نابودی

وظیفه مهمتر از تهدید اسرائیل دارد. دو کار خیلی سخت: پیدا کردن منفذی امن برای بیرون آمدن از مخفیگاه و دیدن آفتاب، و بردن پدرش از یخچال به گور. مشتبه پور محسن، لندن.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیما است. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز، شامگاه 18 دی ماه بعد از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. بعد از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده‌اش با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانوادش برای اون مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در اون مراسم حضور نداشتند. تصاویری ببینیم از شعرخوانی بر مزار جاویدنام حمیدرضا حدادی.
1: به گمان دژخیمان به خاک سپرده شدند، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز صحنه ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. می دانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
0: سپهر موسوی فرد، جوان 18 ساله، شامگاه 19 دی در فولاد شهر هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، سپهر موسوی فرد زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولاد شهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند، مجروح شد و به زمین افتاد. به گفته منبع نزدیک به این جاویدنام، یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فرد را به قتل رساند. با هم تصاویری ببینیم از جاویدنام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر کرده.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

مصطفی پور رمضان 44 ساله شامگاه جمعه 19 دی در شهرک جهان‌نمای کرج با اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت. او که پدر 3 فرزند بود و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مصطفی پور رمضان حدود 7:30 دقیقه شب بعد از شنیدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده‌اش گفت برمیگردد، اما به دست ماموران کشته شد. شدت تیراندازی اجازه کمک رسانی به اون را نداد و به مدت 1.5 ساعت در محل حادثه رها شده بود. تصاویری ببینیم از مراسم یادبود جاوید نام مصطفی پور رمضان بر سر مزار او در منطقه کرج.

امیر حسین احمدی شریف جوان 23 ساله شامگاه 19 دی در کرج مقابل چشمان مادرش تیر خورد و کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال بعد از شلیک گاز اشکاور جمعیت پراکنده شد. نیروهای حکومتی ناگهان تیراندازی را آغاز کردند. شلیک از بالای ساختمان کتابخانه جنگل انجام شد و گلوله به پیشانی امیر حسین اصابت کرد. بعد از کشته شدن امیر حسین

پیکر او ابتدا به خانواده تحویل داده نمی‌شد و از خانواده درخواست پول شده بود. با این حال به دلیل حضور یکی از عموهای او که مجروح جنگ ایران و عراق بود، خانواده توانستند پیکر را تحویل بگیرند. تصاویری ببینیم از مراسم گرامی داشت جاوید نام امیر حسین احمدی شریف بر مزار او در کرج.

0: قطع اینترنت برای دانشجویان ایرانی تبار در کانادا فقط به معنی بیخبری از خانواده نیست. افزایش مشکلات معیشتی خانواده ها، قطع دسترسی به سیستم های انتقال وجه و افت شدید ارزش ریال این دانشجوها رو با مشکلات مالی و روانی شدیدی روبرو کرده. دولت های استانی و فدرال کانادا امکانات کمی رو برای دانشجویان در نظر گرفتند که همچنان پاسخگوی نیازهای اصلی اونها نیست. مهسا مرتضوی در یک گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته. با هم ببینیم.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمی کنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تأثیر میذاره. دوستام عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزها رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
3: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرن.
1: حالا شروین عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
4: انجمنای دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو، تا یورک، تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم ای جنریتد با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است. اما سارا رحیمی، روان درمانگر، معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
5: فکر میکنن که خب آینده ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خب به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهد بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: بره بره من صدا تو ندارم.
9: مرسی من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به هم بکن.
9: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملل ایو
16: بروکسل
17: لس آنجلس
18: کلگری
19: بلی
20: کنگره آمریکا
21: بیروت
22: تامان
23: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردند، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارن و کماکان در حال مذاکره هست. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در رئیس جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره، قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه، آکنده هست از تناقض. از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعاییه که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمعه و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با ارعاب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یک دیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوشامد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. اله محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت موزور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی اون رو کنترل نمی‌کند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران اون رو متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی گزینه‌های فراوانی در اختیار دارد، اما مهم این است که آیا اقتدار و اراده هم برای پرداخت هزینه سیاسی و انسانی دارد یا خیر.
1: ایالات متحده گزینه‌های زیادی داره. مسئله اینه که آیا اقتدار و آیا به قول معروف اون توان سیاسی، اون اراده سیاسی برای دادن کمی هزینه رو داره که بعضی از این گزینه ها رو عملی بکنه یا نه. ایالات متحده قوی ترین، مجهز ترین، زبده ترین و آزموده ترین ارتش تاریخ دنیا رو داره. هر پنج قوه، زمینی، هوایی، دریایی، نیروهای تفنگدار دریایی و نیروهای فضا، در تاریخ همچین نیروهایی با تجهیزات اینطوری، با همچین قدرت عملیاتی، قدرت ضربت و قدرت گرفتن و قدرت ماندن و قدرت آوردن ثبات نبوده. مسئله اینجاست که هزینه سیاسی و احیانا هزینه انسانیش رو آیا آقای ترامپ حاضر بده یا نه. متوقف کردن حملات علیه جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ بود. بله، جمهوری اسلامی ممکنه نتونه موشک جدید بسازه، ولی بسیاری از این موشک‌ها رو از زیر زمین دوباره میاره بیرون، دوباره این لانچرها یا پرتابگرها رو آماده میکنه، دوباره سعی میکنه موشک پراکنه. هیچ وقت چه که آقای ترامپ میگه که نیروی دریایی ایران یا نیروی هوایی ایران، یعنی هیچ کدوم برای ایالات متحده یا برای دنیا محلی از اعراب نداشته. کدوم نیروی هوایی، کدوم نیروی دریایی؟ مثلا اون توان موشکی جمهوری اسلامی بود که مشکل ساز بود و با این توقف اجازه دارن که اونها یک نفسی بکشن. پس داریم سر گزینه ها. ایالات متحده اگر میخواهد گزینه‌ای داشته باشد، باید هر کاری هم که میکنه سریع انجام بده. ما ماه نوامبر، الان آخر ماه مه هستیم، یه ماه جون مونده، یه جولای میاد، یه آگست داریم، سپتامبر، اکتبر هم دیگه عملا خلاص شد، چون اولین سه شنبه هفته نوامبر انتخابات میان دوره‌ای داریم. میمونه تا اول ژانویه که مجلس جدید بیاد سر کار. اگه مجلس دست دموکرات‌ها بیفته، به مراتب سخت‌تر خواهد شد هر کاری برای آقای ترامپ. چرا؟ چون مجلس قدرت اختیار تصویب بودجه داره، پول دست اونهاست و میتونن پول ارتش رو ندن، میتونن بودجه وزارت دفاع رو یا وزارت جنگ رو کاملا ملغا بکنن یا توقیف بکنن یا تعطیل بکنن یا به تأخیر بیندازن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد دسته کم 30 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی و پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری سال گذشته توسط کمیته انضباطی محکوم شدند. احکام بدوی برای شماری شامل اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها و برای دیگران منع موقت از تحصیل است. خبرگزاری مهر گزارش داده دقایق قبل یک ساختمان اداری در شهر فرودگاهی خمینی تهران دچار حریق شده. این آتش سوزی در یک ساختمان اداری گمرک این شهر به وقوع پیوسته. مدیر عامل شهر فرودگاهی خمینی گفته آتش سوزی مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه عید قربان گفت از مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا که قرار است جلوی جنگ را بگیرد ابراز امیدواری می‌کند و خواستار دستیابی به توافق عادلانه است. او تاکید کرد برخی منتقدان در گذشته منتقد این موضوع بودند، حالا با این دیدگاه موافق شدند. عبدالحمید بزرگترین خیرخواهی برای کشور را شنیدن حرف مردم و جلب رضایت آنها دانست و گفت کشور و حکومت متعلق به مردم است. اینجا در واشنگتن سناتور ریک سکات از حزب جمهوری خواه تاکید کرده ایالات متحده به رهبری ترامپ به هر شکل مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. سناتور سکات گفته یا به توافقی می رسیم که این برنامه را متوقف کند یا اقدام نظامی قاطعی انجام می شود.
2: واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده. یعنی جمهوری خواه عموما حمایت میکنن از تصمیم ترامپ رئیس جمهور از اولیه بود. واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده. یعنی جمهوری‌خواها حمایت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات‌ها مخالفت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به نوعی به عنوان عقب‌گرد ترامپ در این مذاکره قلمداد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری‌خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لیندزی گراهام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه این رو روز شنبه در مصاحبه با مطبوعات گفت، تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواهان نیست. اما سناتور لیندزی گراهام که مشخصا در ابتدای امر به نوعی معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی طی شده. تاکید کرد که مهمترین نکته ای که ترامپ در جلسه کابینه روز چهارشنبه گفته، به این جلسه ارجاع داد، این بوده که گویا در واقع عضو شدن عربستان سعودی به عنوان یک اولویت هست برای آمریکا در این توافقات صلح ابراهیم. و سناتور لیندزی گراهام از حزب جمهوری خواه تاکید کرد که به شدت از این ایده استقبال میکنه، به این جهت که گسترش توافقات ابراهیم در خاورمیانه به معنی گسترش صلح در خاورمیانه است و این مسئله میتونه دستاورد این جنگ باشه. این نگاهی هست که دموکرات ها به شدت باهاش مخالفند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ده ها نفر در السالوادور علیه ادامه وضعیت اضطراری دولت نایب بوکله تظاهرات کردند. معترضان با راهپیمایی در خیابان ها و حمل پلاکارد نسبت به تداوم 50 ماهه وضعیت اضطراری و بازداشت های گسترده اعتراض کردند. آژانس فضایی روسیه اعلام کرد دو کیهان نورد این آژانس روز چهارشنبه 27 مه در ایستگاه فضایی بین‌المللی راهپیمایی فضایی انجام می‌دهند تا سخت افزار تازه آزمایش تابش خورشیدی را نصب کنند. قرار است این دو فضانورد طبق برنامه پیش از 5 ساعت در فضای باز راهپیمایی داشته باشند. شیوع ابولا در شرق کنگو بر تامین کالا و داد و ستد اثر گذاشته و محدودیت‌های حمل و نقل و تدابیر مرزی معیشت مردم رو مختل کرده. کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرده شیوع بیماری در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌تر از تلاش‌ها برای مهار آن گسترش می‌یابد. سازمان جهانی بهداشت هم گفته بیش از 900 مورد مشکوک به ابتلا به ابولا و 220 مرگ مشکوک در این کشور ثبت شده. اما فاکس نیوز گزارش داده تهران و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حالا با تهدیدی تازه در دریای سرخ روبرو هستند. بنا به این گزارش واشنگتن در نظر دارد همکاری امنیتی با سومالیلند در شاخ آفریقا را گسترش دهد، منطقه جدایی طلب در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب، جایی که حوثی‌ها پیشتر بارها کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف قرار دادند.
3: فاکس نیوز در گزارشی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از تشکیل یک ائتلاف بین منطقه جدایی طلب سومالیلند و ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. این گزارش با اشاره بر اینکه این منطقه جدایی طلب موسوم سومالیلند که در مجاورت باب المندب یکی از استراتژیک ترین مناطق در دریای سرخ قرار دارد، پیشنهادات رو به ایالات متحده آمریکا درباره استفاده از بندر استراتژیک بربره داده است. بزرگترین مسئله برای جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که ایالات متحده آمریکا با این پیشنهاد میتواند نیروهای دریایی و هوایی خود را در این بندر که کاملا مشرف بر دریای سرخ است مستقر کند. جای نگرانی برای جمهوری اسلامی در اینجا هستش که نیروهای حوثی یمن که تاکنون به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان ایجاد ناامنی در منطقه را داشتند، با وجود استقرار نیروهای آمریکایی در بندر بربره در عمل چنین امکانی از دست خواهند داد. آمریکا پیش از این در جیبوتی مستقر بوده است، اما با توجه به نگرانی‌هایی که به وجود آمده در ارتباط با حضور بیشتر چین در جیبوتی، به نظر می‌رسد آمریکا هم از پیشنهاد سومالیلند دارد استقبال می‌کند. با چنین شرایطی خواهد بود که حتی این جدای طلبان پیشنهاد استقرار موشک‌های تماهاک آمریکایی را در بندر بربره دادند. با چنین شرایطی برای تأمین موشک‌های تماهاک برای کشتی‌های آمریکایی عملاً دو هفته پیش از این زمان لازم بوده. با استقرار در این بندر عملاً زمان به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی هستش که از طرف دیگر با استقرار آمریکا جمهوری اسلامی امکان ایجاد مانور و انتقال امکانات خودش رو به حوثی‌های یمن از دست خواهد داد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئله آمریکا و مسئله مبارزه با تروریسم برای اون با این تغییر مورد توجه خواهد بود. پیش از این گزارش‌های دیده شده که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی از سال 2023 مشغول ارتباط با این گروه‌ها در داخل سومالیلند بودن و به نظر میاد حالا استقرار نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی می‌تواند یک خطر بزرگ برای جمهوری اسلامی در دریای سرخ و باب المندب باشد. اردوان روزوه، واشنگتن دی سی.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده تا دقایق دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
5: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: با توجه به خسارتی که در دوران جنگ اخیر سیستم توزیع برق در کشور دیده، ما حدود 5000 مگاوات برق کسری داریم الان، یعنی باید بازسازی کنیم تا بتونیم دوباره تولید کنیم. در قبال این کم بود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کمبود منابع انرژی و این واقعیت که منبع اصلی تولید برق در کشور ما سوخت‌های فسیلی هست، دو راه حل باقی میمونه: یا به گونه‌ای برخورد بشه که برق برای تأسیسات صنعتی، کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی تأمین بشه تا چرخ اقتصاد بگرده، در نتیجه در زندگی شهروندان اخلال ایجاد بشه، یا در زندگی شهروندان اخلال ایجاد نشه ولی کن چرخه تولید دچار اخلال بشه. در هر دو مدل ما دچار رکود تورمی عمیق‌تری خواهیم بود و تولید ناخالص داخلیمون کمتر میشه، یعنی حجم کالاها و خدماتی که برای اولین بار در کشورمون تولید میشه کاهش پیدا خواهد کرد و خب در نتیجه هم تورم ساختاری افزایش پیدا میکنه، قیمت‌ها جهش پیدا میکنه و اگر این برخورد صورت بگیره که به نظر من در هر صورت دولت بهای برق رو افزایش خواهد داد به خاطر دست دادن صادرات نفت و درآمدهای ارزیش، این به این معنیه که توان خرید و تأمین نیازهای اساسی زندگی در کشور کاهش پیدا میکنه و خانوارهای بیشتری با چالش‌های روزمره تأمین مایحتاج عمومیشون مواجه خواهند شد. در ظرف چند ماه تورم افزار گسیخته تری خواهیم داشت، چون یک کالاهای اساسی تولید نمیشن به دلیل فقدان برق، چه عرضه بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم مواد اولیه، کودهای شیمیایی، چیزهایی که براشون هم به پالایشگاه و هم کارخانجات پتروشیمی و هم برق احتیاج هست تولید نخواهند شد و ما احتمالاً در تابستان با افزایش دمای هوا شاهد قطعی مستمر و مکرر برق در کشور خواهیم بود. دولت میتونه رو به مازوت سوزی بیاره و این بحران انرژی رو تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرهای مختلف بکنه. در هر صورت وضعیت فعلی در صورت ادامه بحران سیاسی راه حل نداره و باعث آسیب‌های جدی و ساختاری به کشور خواهد.
1: این جنگ جنگی قدیمی است. دست کم از سال 84 که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید، این درگیری بین جناح‌های مختلف حاکمیت به خصوص اصولگرایان تشدید شد. علی خامنه‌ای در زمان حیات خودش تلاش میکرد با اینکه گاهی دست این گروه و گاهی دست اون گروه رو دست برتر قرار بده، به نوعی تعادل ایجاد کنه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس اقتضائاتی که در ذهنش بود. حالا که اون کشته شده و در غیاب رهبر سوم که عملا وجود نداره و در پیام‌های مکتوب منتسب به او هم چیزی دیده نمیشه که بتونه مشخص بکنه یا فصل الخطابی باشه برای اینکه این درگیری‌ها خاتمه پیدا کنه، روز به روز این افزایش پیدا میکنه. در برنامه دیشب عرض کردم خونریزی سیاسی که در جمهوری اسلامی در جریانه. از روزی که باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به اسلام آباد رفت، انتقادها شروع شد و امروزی که اینجا نشستیم برخی او را متهم به خیانت میکنند. امروز یک کانال تلگرامی نزدیک به سعید جلیلی نوشته بود او رحم اجاره‌ای غربگرایان، پیشتر روحانی بود یا کسان دیگری. طبیعتاً در چنین فضایی که باقر قالیباف انتقادات زیادی هم بهش میشه در مورد اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و متهم به پنهانکاریه، تلاش میکنه با توجه به اینکه در حاکمیت نسبت به سعید جلیلی و طیف او دست بالا رو داره، سعید جلیلی هم فکران و نزدیکان او رو حذف بکنه. انتقاداتی که اینها به قالیباف میکنن سطحی داره که شاید پیشتر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی اینگونه مورد هجمه قرار گرفته بود. متهم به خیانت شده، متهم به عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه‌ای شده. حتی نمایندگانی انتخابات رئیس مجلس رو تحریم کردن. در این فضا او طبیعتا تلاش میکنه که رقبای خودش و منتقدین رو حذف کنه. البته تاکید کنم این به این معنا نیست که باقر قالیباف چهره معتدل و معقول، نه، او یکی از فاسدترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی است، اما در این فضا، در فضای مذاکره، در فضای قطعی اینترنت، میدونیم سر وصل کردن اینترنت هم چه داستان‌ها و انتقادهایی وجود داشت. این جنگ قدرت طبیعتاً ادامه پیدا می‌کنه به دلیل اینکه هم فصل الخطابی دیگر در جمهوری اسلامی وجود نداره، هم بحران‌ها و شرایط انقدر پیچیده و بزرگه که طبیعی است که این اتفاق رو به رشد باشه و احتمالاً افشاگری‌های بیشتری رو هم خواهیم دید.
2: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
5: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم.
6: جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ هایی است که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام ها و آدم ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن. حالا خود این که شما هر وقت خواستید اینترنت رو قطع کنید، هر وقت خواستید وصل کنید با فیلتر، هر وقت خواستید هر چقدر پول بگیرید، هر وقت خواستید آدمهایی رو مشخص کنید که به اون آدمها اینترنت بدید، به یه عده دیگه اینترنت ندید، خود این فضای تحقیرآمیز رو بذارید کنار دعوایی که اینا با هم دیگه دارن بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی. مجموعه اینها نشون میده که تا این لحظه بعد از 88 روز قطع اینترنت گویا بخشای مالی دیگه براشون نمیصرفه، چون من گزارشایی رو دیشب میخوندم که اپراتورهای مربوط به سپاه، مرتبط با سپاه، دارن ضرر میکنن. یعنی بخشش به خاطر اینه، بخشش هم به خاطر فشار افکار عمومیه که براشون بحران امنیتی درست نکنه. در مجموع همین قدم هم برای از سر ترس برداشتن، نه از سر ابتکار. البته همین هم باید غنیمت دونست و خوشحال.
7: آبراهای مهم جهان و میزان تردد از آنها نشان می‌دهد که اختلال در هر یک از این مسیرها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در این مسیرها کشتی‌های تجاری با تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، حملات گروه‌های مسلح و همچنین تلاش کشورها برای اعمال قدرت، کنترل و نفوذ مواجه هستند. میزان ترافیک دریایی در تنگه هرمز پیش و پس از جنگ تغییر کرده. پیامد مسدود شدن تنگه ها به حجم تجارت عبوری، نقش آنها در تامین سوخت، میزان وابستگی کشورها و به ویژه وجود مسیرهای جایگزین بستگی دارد. حدود 8% کل تجارت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور می کند، اما کالاهای عبوری از آن حیاتی هستند. بیشترین حجم نفت خام و فرآورده های نفتی مایع پس از تنگه مالاکا از این مسیر ترانزیت می شود. تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان برای انتقال گاز طبیعی مایع هم محسوب می شود. به همین دلیل از زمان جنگ ایران قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه افزایش یافته. برای مقایسه در دوره جنگ غزه و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ این افزایش حدود 2-3 دلار بوده. از دیگر کالاهای حیاتی عبوری از تنگه هرمز کودهای شیمیایی هستند. کارشناسان در همین حال نسبت به کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی هشدار می‌دهند. با وجود اهمیت سوخت و کود، نکته مهمتر این است که برای حدود 80% تجارت عبوری از هرمز مسیر جایگزین وجود ندارد. ناامن یا مسدود شدن آبراه‌ها می‌تواند باعث افزایش هزاران کیلومتر به مسیر حرکت کشتی‌ها شود. برای نمونه، یک کشتی چینی در مسیر خود از تنگه باب المندب و کانال سوئز به آلمان حرکت کرد، در حالی که یک کشتی نروژی به دلیل نگرانی از حملات در دریای سرخ مسیر طولانی‌تری را انتخاب و آفریقا را دور زد تا به سوئد برسد. در این مقایسه پس از 30 روز کشتی چینی به دریای مدیترانه رسیده بود، اما کشتی نروژی در همان بازه زمانی هنوز در نزدیکی غرب آفریقا قرار داشت. در آبان ماه 1402 حوثی‌ها حمله به کشتی‌ها را در دریای سرخ آغاز کردند. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر ترافیک دریایی در کانال سوئز و تنگه باب المندب گذاشت. در نتیجه بسیاری از کشتی‌ها مسیر جایگزین را انتخاب کرده و از مسیر طولانی‌تر عبور از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا استفاده کردند.

مسیر ابر نفتکش هیوج متعلق به جمهوری اسلامی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ردیابی شده نشان می‌دهد این شناور از خطوط تحت نظارت و محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. ناوگان سایه ایران برای جلوگیری از شناسایی در تنگه مالاکا مسیر جایگزین را انتخاب کرده و برای رسیدن به چین از مسیر تنگه لومبوک عبور می‌کند.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الانم هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.
3: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
4: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
5: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
3: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
6: مسئله هستی هنوز حل نشده.
7: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
8: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
9: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
3: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
7: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
10: میزان 35 میلیون لیتر.
7: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
3: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
11: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
7: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
12: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وقتی شما نبودید، این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانیای خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستن که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمیکنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی

اولا این که یه جور شهروند خبرنگاریه، یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن، دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن، اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دی ماه شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده، شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن، صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیم کارت سفید داد که من بهشون میگم سیم کارت خونیا. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیم کارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که من از 18 دی دارم، کشتار مردم، و روایتی که از جنگ رو دارم، شما بیایید به جای روایت اکثریت مردم ایران اینو بگید. تمام اون کسایی که اینترنت پرو اینا گرفتن، من منظورم این نیست که اونا اینجوری انا. یه موقع مثلا فرض کنید یه تاجری رفته اینترنت پرو گرفته، یه ایمیل زده که آقا این واردات صادرات ما چی شد. من خیلی با اون کار ندارم، اگرچه اصل اینترنت پرو تبعیض ها، وقتی مردم اکثریتشون ندارن شما میری میگیری، این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم. من با اونای کار دارم که حکومت رفتن سیم کارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدمایی هم نبودن، خیلی هاشون آدمای سرشناسی هن، غیر سرشناسایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدمای اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیم کارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانوادهشون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانوادهشون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بود به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن، و اونا هم اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیم کارت سفید بودن، و خوب کاری هم میکنن، بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده، گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، این هم ظلمه، تبعیض دیجیتاله. اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن، سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونیا همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه هامون رو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه هامون رو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیم کارت سفیدا و سیم کارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبوده. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه قضیه، ایرانیای خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوریا که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم. دارن میگن که در اون دوره‌ای که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزان‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن؟ اون دوگانه که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شد.

0: دادن کاملا اون پروژه 40 ساله رو 48 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجع به داخل کشور نسخه بپیچن باطل کردن، نشون دادن که ما یه ملتیم. الان هم که دقت کردی در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوری ها به خارج از کشوری ها میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوری ها به داخلی ها. این نشون میده که ما یه ملتیم، جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوری ها چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونا هم دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت، و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناک. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد، ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن، دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشون رو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارن میگن. یه ویدیوی به دست ما رسیده، هولوش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست، یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشون رو بکنن اونور. ویدیو جدید رسیده به ما از خرم آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم آباد هم این جانی ها چه کشتاری کردن در خرم آباد عزیز. همطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم. تا نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایل تو خاموش کن. گفت دیتای موبایلش رو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگر الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانی خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن. ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم نه اصولت طلب و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقت شما هم نبودید اینجوری پا میگیره مال این که در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتح الفتوهایی کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز. و یه جایی هم اصلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودشو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد، رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضاییان کشته شد، رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی کشته شدن. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته شده بود، رئیس اطلاعات سپاه، و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن؟ رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه شاخص، اونا شما رو کشتن، شما اونا نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو دو بار دفتر وزیر رو بمباران کردن، یه بار در 12 روز نکشتن بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روز اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی توش جلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیایم بیرون، وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس اطلاعاتیه. تونستن این کارو بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه ای رهبر فرماندهی کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. 2 تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. 2 تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلامعلی رشید و علی شادمانی. 2 تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. 2 تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها 52 تا کشته شد. رؤسای 3 تا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاونهاشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرمانده‌های نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً روی فضای مجازی کار می‌کنن دیگه، همه کار می‌کنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همزمان.
1: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: وای به تو زدن.
3: قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
4: هر روز آدامن زنده.
5: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
7: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده‌ایم.
8: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
9: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
10: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
12: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم، گفت هیچ تحریمی رو از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
13: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم. گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجب جاویدنامه بخونم، در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این روایت هایی که مردم عزیز از جاویدنامه برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم، از جمله 21 نفر که در حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم، 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید، امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره، نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

وقت بخیر. شش صبح ایران پنجشنبه هفتم خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من تحمینا رستمی سرخط خبر. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه نهاد ناظر بر تنگه هرمز. اوفک میگوید همکاری با این نهاد جمهوری اسلامی ریسک تحریم دارد. تداوم اختلافات بر سر خلع سلاح شبه نظامیان نزدیک به تهران در عراق. از زیدی میگوید باید سلاح در دست دولت باشد. همچنین در ادامه این بخش خبری، عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگزت با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگزت نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش یافته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
2: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. استیو ویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقدار پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز داریم، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. یک عضو تیم رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکراتی گفت سفر محمد باقر قالیباف به قطر درباره آزادسازی 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده موفقیت آمیز بوده. سعید آجرلو اعلام کرد بر اساس پیشرفت‌های فنی در قطر قرار هست بلافاصله پس از تایید تفاهم میان تهران و واشنگتن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت غیر قابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار بگیرد.
3: با توجه به شروطی که ما گذاشتیم و در واقع مراحلی باید در این یادداشت تفاهم اگر بخواد اجرا بشه و اگر اعلام بشه یه سری شروط باید درآورده بشه. یکی از این شروط مسئله اموال بلوچه شده است که تقریبا طبق اعلام بانک مرکزی 24 میلیارد دلار و طرف ایرانی خواستار این بودش که نصف اون در دسترس ایران قرار بگیره. ما خود تجربه قبلی که داشتیم با آمریکایی‌ها اینا در واقع پول رو در قطر نگه داشتن و اجازه استفاده ندادن. تا جایی که من میدونم موفقیت آمیز بوده، یعنی گره‌گشایی شده از این کار و البته با این فرق که ما هر جایی که این به هم بخوره در واقع برمیگردیم به عقب، ولی این پول اموال نصف این اموال در دسترس برای اینکه ما بتونیم استفاده کنیم اگه این تفاهم اجرایی بشه. دقیقاً به خاطر اون تجربه‌ای که وجود داشت در واقع یه تیم فنی از وزارت خارجه و بانک مرکزی رفتن یه جلساتی اونجا انجام دادن، بعد هم آقای قالیباف ملحق شد به همراه آقای همتی و آقای عراقچی برای دقیقاً برای همین مسئله. شما میدونستیم اینا بالاخره بعد تحلیل میکنن زیرش میزنن و این مشکلات فنی رو رفع کنن، در این جهت حرکت کردن. بالاخره معلوم بود گره های کار کجاست و امروز اینا در واقع بعدشون اینی که این اموال ما در دسترس قرار میدیم تو حساب ها، یا جزئیاتش دیگه اگه وارد نشیم بهتره.
0: بیشتر گفتگو میکنم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه من هستند. درود آقای خلدی. در حالی که ترامپ میگه از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست، مقام های تهران همزمان دارن از آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده صحبت میکنن در همون روزی که توافق امضا بشه. این پیام های متناقض رو چطور باید تحلیل کرد؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانکهای خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرست دادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده ذلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم اینکه اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا به که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: آقای خلدی، در گزارش ها آمده که ترامپ یکی یه نسخه از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی رو برای برخی از منتقدان منطقه خودش ارسال کرده. آیا این کار رو باید یک تلاش بدونیم برای اطمینان دادن به کشورهای منطقه درباره جزئیات این توافق یا پیامدهای اون؟
4: 100% و همزمانی درز کردن این خبر که پرزیدنت ترامپ داره با متحدانش در واقع مشورت میکنه، با اینکه ایالات متحده آمریکا ضربات مرگباری رو به سپاه پاسداران به خاطر اعمال مخالف آتش‌بسی که اینها مرتکب شدن در منطقه تنگه هرمز خواستن حالا مین بگذارن یا پهپاد بفرستن، اینکه توی سر اینها زدند، همزمانی این درز دادن این خبر با توی سر سپاه پاسداران زدن، نشون دهنده این هست که پرزیدنت ترامپ نمیخواد ماجرای پروژه آزادی که عربستان سعودی و دیگران ناراضی بودن از اینکه چرا باشون مشورت نشده تکرار نشه، به خصوص که اسرائیلی ها نگرانی های خودشون رو به پرزیدنت ترامپ گفته بودن. من فکر میکنم که باید دید که چه چیزی توی این پیشنویس وجود داره. من مطمئنم پرزیدنت ترامپ موضوعاتی رو که بسیار برای اسرائیلی ها و اماراتی ها حساس و احتمالاً به آسانی قابل قبول نیست براشون فرستادن که بتونن یک مذاکره‌ای بکنن تا اینکه ببینن با جمهوری اسلامی چجوری به این تفاهم نامه برای باز شدن تنگه هرمز میرسن.
0: خیلی سپاسگزارم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با من گفتگو کردند. وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان تنگه خلیج فارس وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. این سازمان اخیراً برای اخص عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. رویترز می‌گوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام ایالات متحده که نخواسته نامش فاش شود همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می‌آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه شدن. جناب سمیعی، وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش نهاد ناظر بر تنگه هرمز رو که از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده اخیراً تحریم کرده. اقدامی که به نظر میرسه به مخالفت واشنگتن با هر گونه کنترل یا دریافت هزینه از مسیر تنگه هرمز داره بیشتر تاکید میکنه. این اقدام همزمان با ادامه مذاکرات چه پیامی داره برای تهران و البته کشورهای منطقه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این تحریم به نظر من صرفا یک اقدام اقتصادی یا یک اقدام حقوقی نیست. این در حقیقت یک پیام بدون چک و چونه ژئوپلیتیک هست، برای اینکه واشنگتن داره میگه هیچ بازیگری حتی جمهوری اسلامی حق نداره که بر یکی از حیاتی ترین شریان های انتقال انرژی جهان یه نوع حاکمیت بخواد تعریف بکنه، به ویژه یک حاکمیت انحصاری. به نظر من سه تا پیام داره این عمل کرد. اولا به جمهوری اسلامی داره میگه امریکا حاضره درباره برخی موضوعات مذاکره بکنه، ولی کشتیرانی آزاد و امنیت تنگه هرمز یکی از اونها نیست. به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم داره میگه که ایالات متحده ضامن امنیت انرژی و رفت و آمد و تجارت بین المللی هست و در شرایط فعلی هم ایالات متحده حاضره که برای حفظ امنیت کشتی ها و امنیت مبادلات انرژی نهایت فعالیت خودش رو بکنه. ضمناً ایالات متحده داره به بازارهای جهانی هم این رو حداقل مخابره میکنه که ایالات متحده حاضره که هزینه سازی امنیتی در کاهش در تنگه هرمز رو از بین ببره، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد اونجا یک حاکمیتی رو حکمفرما بکنه که بیاد ازش استفاده بهینه بکنه. و ایالات متحده هم گفته این کار را اجازه نخواهد داد و این اقدامی هم که الان در گزارش ها دیدیم نشانگر این هست که ایالات متحده واقعا میخواد که به جمهوری اسلامی بگه این شوخی بردار نیست و این رفتار رو بایستی کنار بگذاره.
0: جناب سمیع، جمهوری اسلامی آمریکا طی روزهای گذشته در گفته که در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز اهدافی رو زده، در بندر عباس شاهد بودیم و چند پهپاد تهاجمی رو هدف قرار داده. با وجود اینکه واشنگتن این حملات رو داره دفاعی توصیف میکنه، چقدر این موضوع میتونه به نظر شما ادامه دار باشه؟
5: امکانش زیاده، برای اینکه ببینید این چیزیست که بنده اسمش رو میگذارم یک دکترین مهار کردن بدون جنگ گسترده. یعنی در حقیقت ایالات متحده علاقه ای نداره که بیاد این مسئله رو بیش از اون چه که هست فرسایشی بکنه. در هر درگیری اما میدونیم که دو تا احتمال وجود داره، یک احتمال بازدارندگی و عقب نشینی طرف مقابل است، دوم حملات محدود به یک یا دو تا عامل، که در حقیقت ایالات متحده باز داره کوشش میکنه که وقتی از عبارت دفاعی استفاده کنه داره پیام میده که ما علاقه‌ای به آغاز جنگ نداریم و این آغاز جنگ محسوب نمیشه. اینجاست که البته کار یه مقداری به دشواری میخوره و اونم این هست که بسیاری از اوقات جنگ ها با تصمیم های سیاسی قطعی پیش نمیره، بلکه با انباشت درگیری های محدود هست که از کوره در میره و از آغاز به یک انتهای بدی میانجام.
0: بسیار ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با من گفتگو کرد. در تحولی کم سابقه در عراق، گروه شبه نظامی سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، با تحویل سلاح‌های خود در ساختار دولت عراق ادغام شد. نخست وزیر عراق با استقبال از این تصمیم اعلام کرد اقدام مقتدی صدر گامی مسئولانه در جهت تقویت حاکمیت ملی و انحصار سلاح در دست دولت است. علی الزیدی نیز تأکید کرد سلاح باید تنها در اختیار نهادهای رسمی و زیر نظر دولت باشد و از دیگر گروه‌های مسلح خواست همین مسیر را دنبال کند. مقتدی صدر بنیانگذار سرایا السلام اعلام کرد این گروه به طور کامل به دولت می‌پیوندد و ساختارهای غیر نظامی آن بدون سلاح به نهادهای رسمی تبدیل خواهد شد. همزمان گروه حرکت النجبا از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مدعی شد طرح محدودسازی سلاح شامل این گروه ها نمی شود و اختلاف ها بر سر این موضوع ادامه دارد. جزئیات بیشتر از همکارم تروسک صادقی.
6: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در تحولی مهم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که شاخه نظامی جریانش یعنی سرایا سلام رسما از این ساختار سیاسی جدا شده، سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت دادند و در واقع به تحت نظارت فرماندهی نیروهای کل مسلح عراق در اومدن. صدر گفته که این اقدام به مصلحت دولت عراق، چرا که به گفته اون در حال حاضر خطراتی متوجه عراق هستش. از از این فرصت استفاده کرده مجدداً خطاب به گروه‌های تشکیل دهنده سازمان هشتر شعبی، گروه‌هایی که ما می‌دونیم وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند، گفته که از تصمیمات حزبی و طائفی دور بشن، اونها هم سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن، همونطور که به گفته خودش قبلاً هم بارها از این گروه‌ها همچین درخواستی رو کرده. خبر به قدری مهم و تأثیرگذار بود که در داخل عراق و در منطقه با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شد. بلافاصله نخست وزیر عراق علی زیدی استقبال کرد، تشکر کرد در واقع از مقتدی صدر و این رو گامی به نفع یا در راستای تثبیت سلاح در دست دولت خونده و مجدداً همین خواسته رو خطاب به دیگر گروه‌های مسلح عنوان کرد. اما در داخل عراق دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. برخی بر این باور هستند که اقدام صدر یک پیام بسیار مثبت به آمریکاست، به برنامه‌ای که برای گروه‌های مسلح داره به عنوان یکی از جریان‌های مسلح شیعی که هنوز هم قدرت خودش رو داره. پیام صدر در واقع گفته میشه در داخل عراق حمایت از برنامه‌های دولت علی زیدی هستش و البته این هم گفته میشه که به هیچ عنوان خوشایند گروه‌های مسلح و حتی جمهوری اسلامی نخواهد بود، به این دلیل که صدر دست روی الگویی گذاشته که جمهوری اسلامی برای گروه‌های تحت حمایت خودش در داخل عراق برای اجرایی شدنش بارها مانع تراشی کرده.
0: بیشتر با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای قائدی. ادغام گروه شبه نظامی سرای السلام در ساختار دولت عراق رو تا چه اندازه میشه که یک نقطه عطفی بدونیم در مسیر محدود کردن نفوذ گروه های مسلح و تقویت حاکمیت دولت مرکزی عراق؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. این نقطه بسیار مهمیه، اما من فکر میکنم که نقطه شروعه. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدیم. دلیلش هم اینه که آقای مقتدی صدر یه کسیه که تلاش میکنه که بالاخره سیاست‌های مستقل از تهران رو پیگیری کنه، بنابراین تصمیمی که گرفته تصمیم آسونی بوده. ما باید ببینیم که آیا تصمیم مشابهی رو گروه‌های نزدیکتر به تهران، گروه‌های مثلا کتائب حزب الله یا جنبش نجبا هم خواهند گرفت یا نه، که من با توجه به واکنش‌های اولیه‌ای که این گروه‌ها داشتن فکر نمی‌کنم که به زودی این تصمیم رو بگیرن. مثلا چیزی اولوش 10-15 روز قبل آقای اکرم الکعبی دبیر کل جنبش نجبا توسط مقامات آمریکایی یک جایزه 10 میلیون دلاری براش در واقع تدارک دیده شد و دیدیم که در بصره گروه‌های عشایر عرب اینها دور هم جمع شدن، تظاهرات کردند. در تهران نماینده‌های مجلس کسایی مثل رئیس کمیسیون امنیت ملی، کسایی مثل اسماعیل کوثری یا مرتضی آقا تهرانی، اینها به شدت واکنش نشون دادن. اگر زمانی جنبش نجبا و اکرم کعبی و کتائب حزب الله و گروه‌هایی که بسیار نزدیک به تهرانند اینها تصمیم بگیرن که سلاح رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن، در اون صورت ما میتونیم بگیم که یک نقطه عطفی هست. و یک مسئله دیگه هم هست، اونم اینه که تحویل دادن سلاح به تنهایی کافی نیست. این گروه ها نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، پارلمانی بسیار عمیقی دارن. باید ببینیم که جنبش سرایا و گروه آقای مقتدی صدر آیا بعد از اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل دادن آیا وفاداری‌هاشون هم وفاداری‌های در سطح ملی و به دولت عراق خواهد بود یا اینکه صرفاً محدود به گروه‌های شیعه است. می‌خوام بگم که الان موانع زیادی وجود داره، اما این نقطه به عنوان نقطه شروع نقطه بسیار مثبتی برای عراق خواهد بود.
0: ولی آقای قائدی، همزمان با همین تحول یک گروه‌های مثل حرکت النجبا که تاکید کردن که این شامل حال اونها نخواهد شد و بقیه گروه‌هایی که نیابتی جمهوری اسلامی محسوب میشن اونها ممکنه که سلاح تحویل ندن، تاکید هم دارن روی این موضوع. این اختلاف چه تأثیر بر آینده نفوذ تهران داره و توازن قدرت بین گروه‌های شیعه در عراق؟
7: خب این خیلی سوال مهمیه. من فکر میکنم که اثر اولش اینه که یک شکافی بین گروه های شیعه ایجاد میکنه و این میتونه اون بلوک قدرتی که اینها در پارلمان دارن و در انتخابهای بعدی تحت تاثیر قرار بده و از رأیشون شاید یک مقدار در واقع کاسته بشه. این شکاف اثرات جدی امنیتی در آینده عراق خواهد داشت. مقامات عراقی نگران هستن که اگر که بخواد که این شکاف عمیق‌تر بشه میتونه باعث بشه که حتی یک جنگ داخلی در عراق شکل بگیره. بنابراین دارن تلاش میکنن که این خلع سلاح گروه‌های عراقی یک مقدار با سرعت در واقع آرام‌تری اتفاق بیفته. یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که این گروه‌ها حتی اگر که سلاحشون رو در طول زمان هم تحویل بدن، همچنان تهران تلاش میکنه که از طریق نفوذ اقتصادی که این گروه‌ها دارن، نفوذ پارلمانی که دارن، نفوذ خودش رو در عراق دنبال کنه. و من از شکاف صحبت کردم، همین الان در عراق بین گروه‌های شیعی اختلاف بالا گرفته، اونهایی که دارن سلاحشون رو در واقع تحویل میدن صحبت از این میکنن که ملی‌گراتر هستن، در مقابل گروه‌هایی که سلاح نمیدن دارن اونها رو متهم میکنن به اینکه در مقابل آمریکا دارید شما عقب نشینی میکنید. بنابراین این اختلافات میتونه در آینده به شکل کلی وزن گروه‌های شیعی رو در سیاست، اقتصاد و موضوعات امنیتی در عراق به شکل جدی کاهش بده.
0: خیلی ممنونم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از شهر واشنگتن با من گفتگو کرد. و در خبری فوری، خبرگزاری رویترز از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سر تا سر کویت خبر داد. ستاد کل ارتش کویت با تایید حملات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. در این اعلامیه از شهروندان خواسته شده به مکان‌های امن پناه ببرند و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پاپ لئو در اقامتگاه خود پشت فرمان نخستین خودروی تمام برقی فراری نشست. او که به علاقهش به خودروها شناخته می شود، همزمان با جان الکان رئیس فراری مدل جدید لوسه را بررسی کرد. الکان هم در اقدامی نمادین فرمان خودرو را به نام هدیه‌ای به پاپ اهدا کرد. حدود 300 نفر از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. یکی از اتباع غنا به رویترز گفته آزار و اذیت مکرر باعث شد این تصمیم را بگیرند. فلورینتو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره‌های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریک ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقا و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا که کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقام‌های بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده‌ای شد، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامیار، ارتش اسرائیل همزمان حملات خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان و همچنین حماس در غزه تشدید کرده و حتی از ساکنان مناطق جنوب رودخانه زهرانی هم خواسته که این مناطق رو تخلیه کنند. این همزمانی عملیات ها چه پیامی درباره راهبرد منطقه‌ای اسرائیل به ما میده؟
8: بله ببینید، مسئله بر سر اینه که اسرائیل الان وارد یک مرحله شده که میخواهد تأکید بکند از مبارزه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در چند جبهه هیچ حراسی دیگر ندارد. پیشتر بارها گفته میشد که اسرائیل تمرکزش روی یک جبهه خواهد گذاشت، یا روی حماس، یا روی لبنان، یا روی گروهایی که در سوریه بودند، یا خود ایران حتی. ولی الان مسئله بر سر اینه که این توان عملیاتی رو میخواد به رخ بکشه که در چندین جبهه در آن واحد میتونه عملیات انجام بده و دایره نفوذ خودش رو گسترش بده. حالا اتفاقی که داره میفته، همونطور که اشاره کردید در مورد رود زهرانی، این مسئله یک بعد دیگری هم به خودش میگیره. یک مسئله عملیاتیش هستش که میاد اون منطقه حائلش رو گسترده تر بکنه و امنیتش رو بیشتر بکنه. دو، یک عملیات روانی است که به نوعی نشان میدهد برای خلع سلاح حزب الله دیگر محدودیتی برای خودش قائل نیست. چیزی که ما در روزهای گذشتم در موردش بسیار صحبت کردیم، الان اسرائیل در واقع امر میره به سمت این که سه محور اصلی رو برای خودش در نظر بگیره. اول اینکه یک فرسایش مستمر ایجاد بکنه علیه نیروهایی که در شمال حزب الله لبنان و در غرب حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی هستند. دومیش بحث بازسازی این گروه هاست. در تمام دو سال گذشته بعد از 7 اکتبر هزینه‌هایی که به اونها وارد

0: کامیار، اسرائیل میگه که در حملات اخیر دو تا فرمانده اصلی حماس رو کشته و زیرساخت‌های حزب الله رو هم هدف قرار داده. ادامه این فشارهای نظامی چه تأثیری بر توان عملیاتی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در اون منطقه خواهد داشت؟
1: ببینید، اون بحث فرسایش که اشاره کردم پیشتر، اینجا در مناطق فلسطینی جنبه بیشتری به خودش میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه مشخصاً اسرائیل الان دیگه روی بدنه نیروهایی مثل حماس یا جهاد اسلامی تمرکز نداره، روی فرمانده ها تمرکز داره. هر فرمانده ای از این گروه ها وقتی حذف میشه، فقط یک فرد حذف نمیشه، یک شبکه ای رو دچار اختلال میکنه. و مسئله بر سر این هستش که الان این فرسایشی که در نیروهای فلسطینی داره ایجاد میشه، یک پیامی هم داره. از اونجایی که سالهای گذشته بسیار تلاش شد برای اینکه این مسئله فلسطین رو به کشورهای عربی متصل بکنن، الان ما با یک پدیده به اسم پیمان ابراهیم روبرو هستیم. پیمان ابراهیمی که امریکا میخواد تلاش بکنه اون رو به هر نحو ممکن به تمام امور دیگری که به منطقه متصل هست وصل بکنه و اون رو پیوند بده. این پیوند حالا در این مرحله چرا اهمیت پیدا میکنه؟ این موضوعی که سران گروهایی که بسیاری از کشورها اونها رو تروریستی خطاب میکنن وقتی حذف میشن، یک به یک میاد یک شکافی رو ایجاد میکنه که این شکاف در واقع اونها رو از هم میپاشونه. حالا اسرائیل با این کار داره تایید میکنه که ما برای حذف این گروه ها و رسوندن به اون مرحله ای که ثبات در منطقه فلسطینی برقرار بشه رو بیشتر و بیشتر پیش خواهد برد.
0: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی ظهر چهارشنبه دادگاه یکی از همدستان کارلایل ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه روز چهارشنبه جاناتان لوتهولت اهل نیویورک را به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریورا پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. همکارم مریم رحمتی بعد از جلسه دادگاه با مسیح علی نژاد گفتگو کرده.
2: مسیح، این چهارمین باره که اینجایی، این دادگاه رو برای چی اومدی؟ این دادگاه متعلق بود به لوتهولت که در واقع در همون پرونده‌ای که پرزیدنت ترامپ رو می‌خواستن ترور بکنن، فرهاد شاکری 2 نفر رو استخدام می‌کنه اینجا در خاک آمریکا، که این بار نه فقط مقابل خونه من، بلکه در جایی که میرم سخنرانی می‌کنم هم منو تحت تعقیب قرار بدن و کارشون انجام بدن، همون کار کثیفی که با هزاران نفر در داخل ایران دارن انجام میدن. و جزئیات دادگاه خیلی وحشتناک بود، یعنی برای من یادآور همه اون لحظه‌هایی که همین جنایتکاران در داخل ایران در خونه‌ها رو می‌زنن. چون وقتی که گریه‌زاری کرد، در واقع این خلافکاری که مجرم حرفه‌ایه، گریه‌زاری کرد، گفت من اصلا نمی‌دونستم کیو می‌خوام بکشم، من خانواده دارم، من بچه دارم. قاضی تو چشماش نگاه کرد، گفتش که اگر به خانواده و بچه‌هات می‌خواستی فکر کنی، واقعا نگران آینده بچه‌هات بودی، حتما باید قبل از اینکه جمهوری اسلامی به شما پول بده، قبل از اینکه در واقع پول بگیری از ریورا، اون موقع بهش فکر می‌کردی، نه اینکه خیلی حرفه‌ای پلاک ماشینتو عوض کردی، رفتی جلوی در خونه مسیح نژاد وایسادی، وقتی اونجا پیداش نکردی نگاه کردی در شبکه‌های اجتماعی ببینی کجا سخنرانی می‌کنه، جایی که تا وقتی تبلیغات رو دیدن که در دانشگاه فرفیلد تو کنتیکت هستن، شما رفتین اونجا و حتی تلفنتو خاموش کردی که تحت تعقیب قرار نگیری. واقعا برای من جالب بود، از یه طرف دردناک بود که یک کسی که برای قتل استخدام شده 1 ساعت دادگاه داشت، 1 ساعت دادگاه داشت که التماس کرد، 4 تا وکیل داشت، ولی بچه‌های ما بدون دادگاه بدون وکیل اعدام میشن. خب اینا همش دردناکه. خب ما هم هممون تروماتایز شدیم، هممون با رنج بزرگی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. برای منم مضاعفه، از یه طرف مردم خودم میبینم چه بلای سرشون میاد، از یه طرف میبینم که در خود فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی چه جور جمهوری اسلامی موفق شده که بخشی از اپوزیسیونی که ادعای عدالت انتقالی داره رو وادار میکنه که این ترور رو انکار میکنن، ولی حاضر نیستن 2 قدم به پاشون، به زانوهاشون زحمت بدن، تشریف بیارن تو این دادگاه‌ها، بشنون که دولت آمریکا از دولت بایدن اگر قبول نمی‌کردید

0: گفتید اون رو قبول نداریم، الان دولت ترامپه، همون کسی که شما براش تشکر میفرستین. چرا نیومدین تو این دادگاه ها؟ چرا حاضر نیستین یقه جمهوری اسلامی رو بگیرین؟ درد میگیره دلم وقتی میبینم لابی های جمهوری اسلامی اینجا هستن برای توافق هسته‌ای دست میزنن، برای توافق هسته‌ای الان قند تو دلشون آب شده، توافق هسته‌ای که درش هیچ نشانه ای از حقوق بشر نیست، هیچ نشانه ای از حقوق بشر نیست، هیچ نشانه ای از ترورها نیست، هیچ نشانه ای از اعدام ها نیست. بنابراین ما گیر افتادیم بین دولت های غربی و بین اپوزیسیون هزار شقه‌ای که فقط اسلحه مجازیشو به سمت ماها گرفته، بین لابیاش که اینجا در خارج کشور از اوباما بگیر تا بایدن بگیر تا ترامپ فقط دنبال توافق هسته‌ای ان. و ملت ایران باید بدونه که در تمام این مدت، در تمام این مدت حکومتی که در داخل ایران و خارج ایران ترور کرده مورد حمایت لابیاش در خارج کشور بوده و از طرفی ترورهاش هم مورد لابی در واقع مالکشی نه حالا فقط لابیاشون ولی بخشی از اپوزیسیون بوده و من اون بخش از اپوزیسیون رو مسئول میدونم که به قول شما 4 بار اینجا هستم ولی اونا نیستن. من 4 بار میام تو دادگاه که میگم این حکومت ما جنایتکاره، این حکومت ما قاتل استخدام میکنه، ولی به اندازه 40 باری که بخشی از اپوزیسیون که ادعای عدالت داره، ادعای براندازی داره، تمام این عملیاتی که دولت ترامپ اینجا فرستاده، نماینده دولت ترامپ اینجا دادستان فرستاده، دولت بایدن هم فرستاده، پس چرا شما این کار میکنین؟ اینه رنجی که بر مردم ما تحمیل میشه. جمهوری اسلامی که داره بر ما قدرت میکنه از ماست که بر ماست، از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. و من حتی نمیدونم شما چقدر از این گفتگوی من رو هم در ایران اینترنشنال پوشش میدین و چقدر میتونید کسانی که این ترور رو انکار کردن رو مسئول بکنین جلوی دوربین خودتون یا مثل پای میکروفون روزنامه‌نگاراتون وای میستن و اونایی که ادعای عدالت انتقالی دارن از ایرج مستاقی بگیر ما شباب واحدی بگیر تا تک تک اپوزیسیونی که به اسم ملیگرایی تهدید علیه ملت ما رو انکار کردن شما پاسخگوشو میکنید یا نه؟ بله من اینجا تنهام، نگاه کنید به جز اف بی آی، به جز دادستان کسی نیست. چرا؟ چون اصلا نمیخواستم بیام، چون قلبم درد میگیره که هر بار باید بیام تنها اینجا بجنگم بگم اینا اومدن جلو در خونه من، شواهد دادگاه برید پول بدید. الان با 15 دلار شما که پول زیاد دارین ماشاءالله، با 15 دلار برید پول بدید و تمام کیفرخواست رو بخرید و همه جا منتشر بکنید جزئیات عملیات جنایی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا. از من بدتون میاد، هیچ اشکالی نداره، جمهوری اسلامی دشمن همه ماست با هر گرایش فکری، چه جمهوری خواه باشیم، چه مشروطه خواه باشیم، چه چپ باشیم، چه راست. این حکومت ما رو نمیخواد و میخواد در قدرت باقی بمونه به قیمت کشته شدن همه ما. هزاران بار اینو گفتم، ما زخم خورده یک حکومتیم و این حکومت دوام آورده چون دولت‌های غربی دارن میبینن که خود مردم ایران زخمی میشن، ولی نه اپوزیسیونشون و نه چهره‌هایی که در واقع در خارج کشور نام و اسم و نشان دارن حاضرن علیه یک حکومت جنایتکار متحد بشن. مرسی.
1: یک بار دیگر به خبر فوری که داشتیم میپردازیم. خبرگزاری رویترز دقایق پیش از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سر تا سر کویت خبر داده. ستاد کل ارتش کویت با تایید حملاتی به این کشور اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت 7 صبح ایران. بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
5: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
6: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
7: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
5: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
6: مسئله هستی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
11: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
12: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
13: روزانه 35 میلیون لیتر
14: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
15: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
16: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
17: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
18: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
19: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
20: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
21: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
22: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
23: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
24: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
25: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: صحبت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: که اینترنت من رو باز کردی، با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالمون رو ببین، اینترنت من رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی کنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساختهای کشور اعدام میشه. گرانی سفره ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی شد ولی کسی هم اعدام نمی شد. سفره ها هم بزرگتر می شد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهیمن اینجا در استودیو با من همراه شد که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برام فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم، این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم، اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تم بدن. بخش دیگری از پیام‌ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام هاشون اکثر این پیام ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یاداوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم از محسن مهمنی همکارم را در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایرانی تو نشان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: حمله به شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا در خانه اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فندر الناس، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتا به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساختایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملا چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتاً نرمال رو شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میتونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسموم سازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزها رو دنبال میکنه.
0: شکرم از توضیحات سبای درخانی، همکارم در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره‌ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه میکنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت‌ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم این خریدا رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و چند تا دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

وقت بخیر. هفت صبح ایران پنجشنبه هفتم خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه نهاد ناظر بر تنگه هرمز. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری می‌گوید همکاری با این نهاد جمهوری اسلامی ریسک تحریم دارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ارتش آمریکا در حال فراهم کردن مقدمات حمله به کوبا. پولیتیکو میگوید پنتاگون منتظر چراغ سبز نهایی دونالد ترامپ است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ، واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگزت با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حداکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگزت، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش یافته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
2: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. استیو ویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
3: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملاً چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه روش‌های های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنند. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش، این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید از روزگار برجام تا امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر گونه مذاکره‌ای دریافت پول‌های بلوکه شده‌اش در بانک‌های خارجی بوده و این مسئله نشان دهنده خاری و بیچارگی اقتصادی جمهوری اسلامی است.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید قراره به دستش برسه و در بانک های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم اینکه اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین‌المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا به که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان تنگه خلیج فارس وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. رویترز میگوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهباد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می کرد. این مقام رسمی گفت آتش‌بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید آمریکا در تنگه هرمز اجازه باج‌خواهی به ایران را نمی‌دهد و نشان می‌دهد برای حفظ امنیت کشتیرانی و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه در تنگه هرمز اگر لازم باشد هزینه خواهد کرد.
5: این تحریم به نظر من صرفاً یک اقدام اقتصادی یا یک اقدام حقوقی نیست. این در حقیقت یک پیام بدون چک و چونه ژئوپلیتیک است. برای اینکه واشنگتن داره میگه هیچ بازیگری حتی جمهوری اسلامی حق نداره که بر یکی از حیاتی ترین شریانهای انتقال انرژی جهان یه نوع حاکمیت بخواد تعریف بکنه، به ویژه یک حاکمیت انحصاری. به نظر من سه تا پیام داره این عمل کرد. اولا به جمهوری اسلامی داره میگه امریکا حاضره درباره برخی موضوعات مذاکره بکنه، ولی کشتیرانی آزاد و امنیت تنگه هرمز یکی از اونها نیست. به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم داره میگه که ایالات متحده ضامن امنیت انرژی و رفت و آمد و تجارت بین المللی هست و در شرایط فعلی هم ایالات متحده حاضره که برای حفظ امنیت کشتی ها و امنیت مبادلات انرژی نهایت فعالیت خودش رو بکنه. ضمناً ایالات متحده داره به بازارهای جهانی هم این رو حداقل مخابره میکنه که ایالات متحده حاضره که هزینه سازی امنیتی در کاهش در تنگه هرمز رو از بین ببره، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد اونجا یک حاکمیتی رو حکم فرما بکنه که بیاد ازش استفاده بهینه بکنه و ایالات متحده هم گفته این کار را اجازه نخواهد داد و این اقدامی هم که الان در گزارش ها دیدیم نشانگر این هست که ایالات متحده واقعا میخواد که به جمهوری اسلامی بگه این شوخی بردار نیست و این رفتار رو بایستی کنار بگذاره.
0: خبر فوری داریم. در یک خبر فوری سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله ارتش آمریکا به یک سایت نظامی جمهوری اسلامی در بندرعباس یک پایگاه هوایی آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده. ساعتی پیش هم آژیرهای خطر در سراسر کویت به صدا درآمدند و ستاد کل ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی به رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی مشغولند. و دولت کره جنوبی اعلام کرد پس از پایان تحقیق درباره حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده و سئول رویکرد سختگیرانه تری در قبال تهران در پیش خواهد گرفت. مقامات کره جنوبی گفتند شواهد نشان می‌دهد این حمله احتمالاً با موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه احضار شد. او هر گونه دخالت حکومتش را رد و این اتهام را بی اساس توصیف کرد. پیشتر با وجود گمان زنی ها سئول از انتصاب رسمی خودداری کرده بود. همراه میشم با توماج تاهباز همکارم از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی. توماج، اول از نتیجه تحقیقات کره جنوبی برامون بگو.
6: نتیجه تحقیقات کامل دولت کره جنوبی نشون میده که اون دوتا پرتابه‌ای که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فلبر نامو برخورد کرده بودن در تنگه هرمز، هر دو موشک ضد کشتی از نوع نور بودن. موشک نور یک موشک کروز هست که جمهوری اسلامی رو از روی اینجی 83 چین در واقع کپی کرده و گفته میشه یکی از ویژگی‌های اصلیش هم اینه که در ارتفاع خیلی پایین میتونه پرواز کنه، فکر 200 کیلومتر هم برد داره. کره جنوبی میگه چه موتور، چه سیستم الکترونیک، علائم، مثلا کلا رنگ و اینجور چیزا، قطعاتی که پیدا کردن همه نشون میدن که این موشک مال جمهوری اسلامی هست. در ضمن هر دو موشک هم در یک فاصله کوتاه با کلاهک انفجاری به یک نقطه برخورد کردن که نشون میدن به احتمال خیلی زیاد این حمله عمدی بوده، هرچند سئول در مورد قصد اون حرفی نمیخواد بزنه فعلا. این تحقیقات بیشتر 3 هفته طول کشید. همون روز اول البته ترامپ گفته بود که حمله رو جمهوری اسلامی انجام داد، بعد حتی قانونگذار ارشد حزب هم گفتش که دولت نمیتونه شانه خالی کنه از اینکه در نهایت مسئولیت رو به گردن جمهوری اسلامی بندازه، چون مشخصه که جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داده. در نهایت پارک یونجو معاون اول وزیر خارجه دیروز گفتش که بعد سعی کرد یه مفری باز کنه، گفته معلوم نیست عامل حمله چه کسانی بوده، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی‌ها یا گروه‌های نیابتی دیگه بوده. اما تا در مورد اینکه چرا ممکنه حوثی‌ها در تنگه هرمز حمله کنن به کشتی کره‌ای توضیحی نداد آقای پارک.
0: تو ماج کره چه واکنشی تا الان نشون داده و انتظار میره که چه واکنش‌هایی در آینده نشون بده؟
6: خب سفیر جمهوری اسلامی ساعتی پیش احضار شده از سوی وزارت خارجه بلافاصله، یعنی بعد از این اعلام این چیزا. قبلا هم یه بار دعوتش کرده بودن ولی احضار رسمی نشده بود که حالا این بار مستقیما احضار شده. سعید کوزشی بعدا در جمع خبرنگارا هر گونه دخالت جمهوری اسلامی رو رد کرد، قبلا یه بار به تاکید رد کرده بود، بعد یه تردیدایی رو مطرح کرده بود، حالا ظاهرا بهش دوباره دستور دادن که رد کنه که اومد رد کرد. این اظهارات می‌دونید در حالیه که مخالفان جمهوری اسلامی در کره جنوبی بارها سعید کوزشی رو چه در کنفرانس‌های خبری چه در مصاحبه‌هاشون با رسانه‌های اینجا متهم کردن به پخش اخبار جعلی و دروغ و تبلیغ یک طرفه برای جمهوری اسلامی. مخالفان دولت کره جنوبی هم انتقاد کردن، از جمله یون سنگ هیون، از مخالفان از حزب کوکبینهین قدرت مردم مخالف دولت، گفته دولت با وجود اینکه میگه یه دیپلماسی باوقار رو دنبال میکنه اما عملا مقابل حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی موضع ضعیفی میگیره. آیون گفته که مسئله امنیت ملی کره جنوبی و دولتش رو باید واکنش خیلی تندتری نشون بده. با این حال تحلیلگرای کره در مورد موضع خیلی شدید کره جنوبی تردید دارن، اول اینکه خب با چه کسی در جمهوری اسلامی اصلا کره جنوبی قرار حرف بزنه، چه کسی اونجا نشسته با کره جنوبی حرف بزنه، و اینکه هنوز خب کشتی های کره زیادی تو منطقه هستن و دخالت کره در یک جنگ به رهبری آمریکا هم اقبال عمومی زیادی در کره جنوبی نخواهد داشت، چه احتمالاً یک واکنش خیلی شدیدی رو ممکن است کره جنوبی شاهد نباشه در مصاحبه.
0: توماج تاهباز همکارم مقابل وزارت خارجه کره جنوبی بود و با من همراه شده بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. کارشناس هواشناسی همچنین از وزش باد شدید همراه با گرد و غبار از امروز تا اوایل عصر یک شنبه خبر داد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آواربرداری، تعمیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحد‌های پتروشیمی به پایان رسیده. فارس مدعی شد اکنون تمام پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد روز جمعه اول خرداد ماه در نشستی آنلاین با شماری از فعالان و چهره‌های رسانه‌ای و هنری گفتگو کرده. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی بخش‌های بیشتری از این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد. او در بخشی از این مصاحبه تاکید کرده در تجمعات ایرانیان خارج از کشور تمرکز می‌بایست بر انقلاب شیر و خورشید و پرچم ملی ایران باشد.
7: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلی هاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی‌های مختلف و یا تنش‌های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش‌ها سعی می‌کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از سهان خارجیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شغالهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باعثی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکرم این نکته نسبتا ضروری است که هرچی زودتر باز بارش برخورد کرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. به گزارش پولیتیکو، پنتاگون در حال فراهم کردن مقدمات حمله به کوبا است. بر اساس این گزارش، پنتاگون پس از ماه‌ها صرف استقرار نیروها و سلاح‌های مورد نیاز ایالات متحده برای حمله نظامی به کوبا، اکنون به تنها چیزی که نیاز دارد چراغ سبز نهایی دونالد ترامپ است. پولیتیکو میگوید حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه زمینه را فراهم کرده تا ایالات متحده پس از دستگیری نیکولاس مادورو و حملات به ایران وارد سومین درگیری نظامی بین المللی دولت ترامپ شود. با همکارم مهدی جدینیا که از استودیوی واشنگتن همراه شده بیشتر در این باره صحبت میکنم. مهدی، معنی چراغ سبزی که در این گزارش بهش اشاره شده چیه؟ باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
8: یک مرور اجمالی و کلی بر عملکرد دولت 47 ایالات متحده نشون میده که دونالد ترامپ اون چیزی رو که به عنوان موزل سگانه در سپهر بین المللی مطرح کرده، یعنی حل موزل هاوانا، تهران و کاراکاس رو همچنان داره پیگیری میکنه. دستگیری مادورو نشون دادش که این مسئله رو به سرانجام رسوند، به سراغ جمهوری اسلامی رفت و این جنگ همچنان ادامه داره و الان بحث کوبا رو مطرح کرده. خاطر نشان میکنم کمتر از دو هفته پیش بودش که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده جان رادکلیف به هاوانا سفر کرد و این سفر بی سابقه از سوی رئیس سازمان CIA به کشوری که همواره دولت متخاصم شناخته میشه، عملاً حاکی از این بود که این اتفاق این آخرین اقدامیه که ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ خواهد انجام داد در قبال کوبا برای اینکه راه حلی مسالمت‌آمیز یا دیپلماتیک براش پیدا بکنه. ظاهراً جوابی که منتظر بوده ایالات متحده و واشنگتن از هاوانا دریافت نکرده و به نظر میرسه که حالا اقدامات هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه نظامی و همزمان داره به پیش میبره تا اهرمای فشار رو بر هاوانا بیشتر بکنه و در این راستا میشه به عزیمت ناو نیمیتس به منطقه اشاره کرد که بعد از حضورش تو خاورمیانه به اینجا اومده و همزمان با رسیدنش راول کاسترو اعلام جرم شد علیهش و این ابزارها همه به کمک هم اومدن تا نشون بدن که در این حال که دیپلماسی ایالات متحده داره پیش میبره از اهرم فشار نظامی هم داره استفاده میکنه و آماده باش نیروهای ایالات متحده در منطقه علارغم اینکه حجم عظیمی از نیروها در خاورمیانه مستقر هستن در این منطقه نشون میده که موزل دولت کوبا رو هم دونالد ترامپ میخواد برای خودش حل بکنه و اونا هم به اصطلاح چکمارک بکنه و در دفتر اقداماتی که انجام داده روی کشور کوبا به عنوان موزل دولت واشنگتن هم خط بزنه.
0: مهدی، اما بیش از 60 ساله که این استخوان لای زخم باقی مونده، اصلا چرا کوبا برای آمریکا مهم هست؟
8: ببینید، قرار داشتن یه دولتی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم ازش به عنوان فیل استیت، یعنی دولتی که تماما خاصیت و کارایی خودشو از دست داده و در حال فروپاشی در 90 مایلی به اصطلاح ایالات متحده، در فاصله بسیار کم، یه چیزی سفر دریایی کمتر از 2 ساعت میشه انجام دادش، از فلوریدا از میامی رفتش به هاوانا به کوبا رسیدش، این فاصله بسیار کم، این دولت متخاصم و در این حال از بین رفته به لحاظ ساختارهای مدنی، آب به سختی در اونجا تأمین میشه برای مردم، آب شب، برق مشکل اساسیه، مشکل بنزین، تامین بنزین و سوخت دارن، همون ونزوئلا براشون تامین بنزین میکرد و حالا از بین رفتن این یار و شریک باعث شده که با مشکل بنزین روبرو بشن و اساسا ساختارهای اقتصادی در کوبا از بین رفته. حالا وجود این همچین دولتی که حالت مخاصمه نجنگ نصلح با آمریکا داره در کنار ایالات متحده یه تهدید امنیت ملی به شما میره و ترامپ قصد داره در این دوره‌ای که دوره به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده است، موزل این 6 دهه مخاصمه با کوبا را هم به نوعی حل بکنه و اونم به سرانجام برسونه تا تو دفتر افتخارات خودشون چیزی که به عنوان اقدامات مؤثر و ثمر بخش بهشون اشاره کرده اینها هم بهش اشاره بکنه و از این موضوع عبور بکنه. مضافاً بر این که اقدامات دیپلماتیک بسیاری برای اینکه با نوه کاسترو فعلی به نتیجه برسن انجام شدش، با اون مذاکرات زیادی انجام شد، حتی مارکو روبیو ظاهراً باش دیداری انجام داده اونجوری که رسانه نقد کردن، اما هنوز این به نتیجه نرسیده و این اقدام نظامی به ظاهرا نشون دادن دندون شاید برای متقاعد کردن کوباست که از این قضیه صرف نظر کنه و کنار بکشه.
0: ممنونم ازت مهدی جدینیا، همکارم در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پاپلئو در اقامتگاه خود پشت فرمان نخستین خودروی تمام برقی فراری نشست. او که به علاقه‌اش به خودروها شناخته می‌شود، همراه با جان الکان رئیس فراری مدل جدید لوسه را بررسی کرد. الکان هم در اقدامی نمادین فرمان خودرو را به عنوان هدیه‌ای به پاپ اهدا کرد. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریک ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت‌رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمل 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده. KC-46 در کنار سوخت‌رسانی به جنگنده‌های نسل 4 و 5 قابلیت حمل 30 تن بار، انتقال سربازان و تخلیه پزشکی مجروح روحان را هم داره. همزمان با بازگشایی محدود اینترنت در ایران، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسی از ادامه نارضایتی‌های گسترده مردم، بحران معیشتی و تداوم محدودیت‌های آنلاین گزارش دادند. گزارش‌ها گفتند بسیاری از ایرانی‌ها هنوز با اینترنت ناپایدار، سانسور و فشار اقتصادی شدید روبرو هستند و منتقدان سیاست اینترنت طبقاتی در ایران را به شدت زیر سوال بردند. علیرضا محبی در ملبورن بیشتر به این گزارش ها پرداخته. علیرضا، بازگشایی محدود اینترنت در ایران رو میدونیم که در رسانه های آسیا و اقیانوسیه بازتاب داشته. چطور بهش پرداختن؟ چه تصویری دارن میدن؟

0: نسبت به گرونی و کمبود مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. مردم از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، مرغ و خب ناتوانیشون در ادامه یک زندگی عادی خبر میدن. گاردین در این گزارش ایران رو یک جامعه‌ای توصیف کرده که زیر فشار تورم و سقوط ارزش پول ملی خودش و بحران اقتصادی در حال فرسوده شدن هستش. این رسانه با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول هم نوشته که تورم مواد غذایی در ایران به حدود 140 تا 200 درصد رسیده و تورم کلی هم حدود 70 درصد برآورد شده. ABC استرالیا هم قطع اینترنت در ایران رو به عنوان طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ مدرن توصیف کرده و نوشته که میلیون‌ها ایرانی هنوز به اینترنت آزاد دسترسی ندارند. در این گزارش به واکنش‌های نتپلاکس و شرکت کنتیگ اشاره شده که گفتن ترافیک اینترنت همچنان بسیار پایین‌تر از دوران پیش از سرکوب اعتراضات دیما هستش و بسیاری از کاربران هنوز با اینترنت کند و ناپایدار روبرو هستن. ABC به شکل گرفتن اینترنت طبقاتی در ایران هم پرداخته که خب به گفته منتقدان فقط برای افراد و نهادهای مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی دسترسی رو ایجاد کرده و فعالان حوزه دیجیتال اون رو آپارتاید دیجیتال توصیف کردن. در آسیا چنل نیوز ایژیا هم گزارش میده که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران هنوز از ادامه قطعی اینترنت موبایل و محدودیت گسترده برای دسترسی به اینترنت خبر دادن. این رسانه سنگاپوری به نقل از فعالان حقوق بشری نوشته که قطع اینترنت در جریان اعتراضات ضد حکومتی دیما با هدف پنهان کردن ابعاد سرکوب و خب جلوگیری از گسترش اعتراضات مردم انجام شده و ایران همچنان راه زیادی رو داره برای بازگشت به وضعیت عادی. استریت تایمز دیگر رسانه سنگاپوری هم با اشاره به بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی نوشته که در صورت بازگشت اعتراضات یا شدت گرفتن دوباره بحران‌ها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی میتونه بار دیگه اینترنت رو قطع بکنه. این گزارش به خسارت سنگین وارد شده به کسب و کارهای آنلاین هم در ایران اشاره کرده. نوشته که بسیاری از فعالان اقتصادی بعد از ماها قطع اینترنت در ایران حالا باید دوباره از پایین تر از صفر شروع بکنن. در مجموع بازتاب این گزارش ها نشون میده که بازگشت محدود اینترنت در ایران بیشتر از اون که نشانه عادی شدن اوضاع باشه، دوباره داره عمق نارضایتی و خستگی مردم ایران از جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه که خب رسانه ها هم به صورت دقیق دارن این شرایط رو بررسی میکنن و تصاویر و گزارش های بیشتری هم بیرون میاد و میتونن با مردم داخل ایران هم ارتباط برقرار بکنن و روایت های اونها رو بازنشر کنن.
1: ممنون به خاطر جزئیاتی که دادی. علیرضا محبی همکارم در ملبورن. قطع اینترنت برای دانشجویان ایرانی تبار در کانادا فقط به معنی بیخبری از خانواده نیست. افزایش مشکلات معیشتی خانواده ها، قطع دسترسی به سیستم های انتقال وجه و افت شدید ارزش ریال این دانشجویان را با مشکلات مالی و روانی شدیدی روبرو کرده. دولت های استانی و فدرال کانادا امکانات کمی را برای دانشجویان در نظر گرفتند که همچنان پاسخگوی نیازهای اصلی آنها نیست. مهسا مرتضوی در یک گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته. با هم ببین.
2: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
3: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستان عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
2: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.

0: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند.
1: حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
2: انجمنای دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی، یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم با هوش مصنوعی درست کرده بودن، به ما جواب داد اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
3: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: یک بار دیگر به خبر فوری برمیگردیم. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله ارتش آمریکا به یک سایت نظامی جمهوری اسلامی در بندر عباس، یک پایگاه هوایی آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده. ساعتی پیش هم آژیرهای خطر در سراسر کویت به صدا درآمدند و ستاد کل ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی به رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی مشغولند. پیشتر ساعتی پیش رویترز گزارش داده بود ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران بندر عباس انجام داده. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با من و خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما اگر به اینترنت دسترسی دارید تا اون زمان سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخلی کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساخت هایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارن و کماکان در حال مذاکره هست. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در رئیس جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه، آکنده هست از تناقض. از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با ارعاب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یک دیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوشامد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری یک.
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: برای من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن ایو
10: بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگره آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانید.

وقت بخیر. 8 صبح ایران، روز پنجشنبه 7 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستم. سرخط خبر: تشدید تنش نظامی در خلیج فارس. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حملات شب گذشته به پایگاه آمریکا در کویت حمله موشکی و پهپادی انجام داده. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

0: خوش آمدید. رویترز میگوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شدند. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می‌آمد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکا و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز پایگاه هوایی آمریکا در کویت که به گفته این نهاد مبدأ حمله به فرودگاه بندر عباس بوده را مورد حمله قرار داده. سپاه این اقدام را اخطار جدی توصیف کرده و تاکید کرده هر گونه تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند. همچنین هشدار داده در صورت تکرار پاسخ قاطع تر خواهد بود. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات خصمانه موشکی و پهپادی هستند. این نهاد گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده. همراه میشم و درود میگم به هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای حسنیاری، در حالی که موضوع توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا پررنگتر داره میشه هر لحظه، که تنش نظامی هم از هر دو طرف در جنوب ایران بیشتر شده، تحلیل شما از این شرایط چی هست؟ آیا باید منتظر شکست آتش بس بود یا این تنها یک قدرت نمایی نظامی هست که همزمان با ادامه مذاکرات داره اتفاق میفته؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، آنچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره حالت دو خط موازی رو داره که هرگز همدیگه رو قطع نمی کنن. به این معنا که این آنچه که به نام مذاکره از اون نام برده میشه این است که جمهوری اسلامی حرفایی رو میزنه که کاملا در تضاد آشکار هستن با خواسته های آمریکا، و آمریکایی ها چیزهایی رو میخواهند که جمهوری اسلامی نمیتواند اونها رو تحویل بده. و به همین خاطر هست که میبینیم در حالی که صحبت از مذاکره است، جنگ با شدتی کمتری با تشدید نشده، هنوز به مرحله جنگ های 12 روزه و 40 روزه، ولی به تدریج به اعتقاد من داریم به اون سو میریم. اگر نگاه بکنیم به اون چی که در آبهای خلیج فارس میگذره، خب دیگه گذشته از این مرحله که چه کسی حمله ای رو شروع کرد، اون یکی به این حمله جواب میده و مسائلی از این قبیل. مهم این است که این تنش ها هرچند با شدتی کمتری امروز ادامه دارن و به اعتقاد من ادامه پیدا خواهند کرد. راه دیگری وجود نداره مگر اینکه همونطوری که ترامپ گفته کار رو یکسره بکنن، به این معنا که ناچار خواهد شد آمریکا وارد جنگ تمام عیار بشه به همراهی اسرائیل و همچنین بعضی از کشورهای منطقه، و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر نیست از مذاکره تحویل بده، اونها رو از طریق جنگ به دست بیارن. به همین خاطر هست که میبینیم جنگ با شدت کمتری مرتب ادامه داره. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که موشد پهپادهای رو به سوی ناوچه های آمریکایی رها کرده، شلیک کرده. آمریکا عکس العمل نشون میده و این وضعیت ادامه داره. هرچند هر دو طرف در این مرحله کوشششون بر این هست که طرف دیگر رو متقاعد بکنن که به خواسته های اونها تن بدن، ولی از اونجایی که امکان نداره که آمریکا از خواسته های اساسی خود عقب نشینی کنه و یا اینکه جمهوری اسلامی در مورد هسته‌ای، در موشکی و همینطور گروه های تروریستی کمترین امتیازی رو به آمریکا و اسرائیل بده. در نتیجه می شود انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا کنه تا زمانی که دوباره وارد جنگ تمام عیار بشه.
0: به همین جمله آخرتون برمیگردم که ممکنه یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته اگر مذاکرات شکست بخوره. در اون حالت چه میشه؟ آمریکا چه اهدافی رو مورد حمله قرار میده که تا حالا نداده؟ واکنش سپاه به اون حملات چی خواهد بود؟ به خصوص که میدونیم که پیشتر فرمانده سپاه هم گفته اگر که جنگی شروع بشه اهداف جمهوری اسلامی دیگه فرامنطقه‌ای خواهند بود.
1: خب ببینید، جمهوری اسلامی با این صحبتی که شما اشاره فرمودین که جنگ یا پاسخ فرامنطقه خواهد بود، معناش این هست که وارد مرحله دیگری از جنگ خواهند شد. خامنه ای بودی که قبل از اینکه کشته بشه مسئله جنگ منطقه‌ای رو مطرح کرده. فرامنطقه معناش این هست که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به کشورهای دیگری که در حوزه خلیج فارس در خاورمیانه به طور کلی حضور ندارن به اونها حمله بکنه، احتمالاً اروپا، احتمالاً استفاده از گروه‌های تروریستی، احتمالاً کوشش بر این که در کشورهای دیگری مثل استرالیا مثلا و یا اینکه سایر کشورهای اروپایی و خود آمریکا هم و همچنین در آمریکای لاتین و یا اینکه کشورهای آفریقایی سپاه پاسداران به تأسیسات دیپلماتیک جمهوری به آمریکا حمله بکنه و یا اینکه به پایگاه‌هایی که آمریکا در مناطق دیگر جهان داره. ولی آیا دیوایس دیدید که آیا جمهوری اسلامی توان دریایی و هوایی داره که به چنین کارهایی دست بزنه؟ به خاطر اینکه خب تنها تکیگاه جمهوری اسلامی موشک‌هایی است که داره، نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره و بایست دیدید که آیا برد موشکات، یعنی تنها تکیگاه جمهوری اسلامی، آنچنان هست که بتواند کشورهای اروپایی رو در بر بگیره و به اونها صدماتی بزنه یا نه؟ در این مرحله‌ای که هستیم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اون توان نظامی رو که مدعی در دست داشتن اون هستن ندارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که با من گفتگو کردید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ، واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگست با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگزت نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهباد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفت اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش داشته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از زمان برجام تا به امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر گونه مذاکره ای دریافت پولهای بلوکه شده در بانکهای خارجی بوده، موضوعی که نشان دهنده ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی است.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید سیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانک های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم این که اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین‌المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه‌ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دست از شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آوار برداری، تعبیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحدهای پتروشیمی به پایان رسیده است. فارس مدعی شد که در حال حاضر تمامی پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان می‌گوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفت تامین برق در خرداد ماه و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. دولت کره جنوبی اعلام کرد پس از پایان تحقیق درباره حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده و سئول رویکرد سختگیرانه تری در قبال تهران در پیش می‌گیرد. مقامات کره جنوبی گفتند شواهد نشان می‌دهد حمله احتمالاً با موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه احضار شد. او هر گونه دخالت حکومتش را رد و این اتهام را بی اساس توصیف کرد. پیشتر با وجود گمان زنی‌ها سئول از انتصاب رسمی خودداری کرده بود. و بیشتر در این باره توماج تاهباز خواهد گفت که همین الان مقابل وزارت خارجه کره جنوبی هست. توماج اول از نتیجه تحقیقات کره جنوبی برامون بگو.
5: تامین نتیجه تحقیقات دولت کره مستقیما نشون میده که دو تا پرتابه که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فلبر نامو در تنگه هرمز برخورد کردن، موشک ضد کشتی از نوع نور بودند که موشک کروز است و جمهوری اسلامی به اسلام مهندسی معکوس کرده از یینگ جی 83 چین و یکی از ویژگی‌های مهمش هم همون پرواز در سطح پایین، ارتفاع پایین هست. کره میگه چه موتور چه سیستم الکترونیک، علائم رنگ قطعات، کلا این چیزا نشون میدن که موشک مال جمهوری اسلامیه. در ضمن هر دو هم از فاصله کوتاهی با کلک‌های انفجاری به یه نقطه برخورد کردن که باز نشون میده احتمال خیلی زیاد عمدی بوده این به حمله، هرچند سئول در مورد قصد اون حرفی نزده. این تحقیقات بیشتر از 3 هفته طول کشیده، حالا منتشر شده. البته همون روز اول دونالد ترامپ اومد گفتش که جمهوری اسلامی عامل این حمله است. بعد حتی یک قانونگذار ارشد حزب حاکم در کره جنوبی هم گفت، دولت تلویحا گفت که دولت این رو میدونه احتمالاً. پارک یون جو معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی بازم سعی کرده یه مفری رو باز بذاره این وسط، گفته معلوم نیست حالا عامل حمله کی بوده، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی‌ها بودن یا گروهای نیابتی دیگه تو منطقه. دیگه توضیح نداده چرا ممکنه حوثی‌ها در اون منطقه به کشتی کره حمله کرده باشن.
0: تو ما کره چه واکنشی تا حالا نشون داده و انتظار میره که در آینده چه واکنش‌هایی نشون بده؟
5: خب دیشب دیروز در واقع دیشب سفیر جمهوری اسلامی بلافاصله احضار شد از سوی وزارت خارجه کره. قبلا هم تقریبا دعوت کرده بودن ازش که همون هم باز به هدف انتقاد قرار گرفت، ولی این بار دیگه رسما احضار کردن سعید کوزچی سفیر جمهوری اسلامی رو. بعدش هم اومده بیرون اینجا در مقابل بسا خبرنگارای کره ای هر گونه دخالت جمهوری اسلامی رو رد کرده. باید بگم البته که رد کردن و این حرفای آقای کوزچی در حالیه که مخالفان جمهوری اسلامی در کره جنوبی بارها در طول این هفته ها و ماها به خصوص بعد از کشتار دیما آقای کوزچی رو متهم به دروغ پراکنی، پخش اخبار جعلی و همینطور تبلیغات یک طرفه برای جمهوری اسلامی کرده بودند. مصاحبه و کنفرانس‌های خبری هم در این مورد با رسانه‌های کره‌ای داشتن در طول این هفته. مخالفان دولت کره جنوبی مشخصا در حزب کوکمینهیم یا حزب قدرت مردم باز هم انتقاد کردن، جمله یون سانگیال از اعضای این حزب گفته دولت با وجودی که معتقده که یک دیپلماسی با وقار خارجی رو دنبال میکنه، اما مقابل حکومت های مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی از موضوع ضعف وارد میشه. یون گفته مسئله امنیت کره جنوبی مطرحه و نباید در این مورد دولت کوتاه بیاد. با این حال تحلیلگرای کره در مورد موضوع خیلی شدید کره جنوبی تردید دارن، اول اینکه خب با چه کسی اصلا در جمهوری اسلامی میشه حرف زد؟ پرسش‌های زیادی در این مورد مطرح است. خب هنوز کشتی‌های کره‌ای توی منطقه هستن و دخالت احتمالی کره جنوبی در یک جنگ به رهبری ایالات متحده هم اینجا از اقبال زیادی برخوردار نخواهد شد.
0: ممنونم ازت تو ماج تاهباز مقابل وزارت خارجه کره جنوبی. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. حدود 300 نفر از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا بازگشتند. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقاء و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقامات بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده‌ای شد، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیگ فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته.
6: مسئله بر سر اینه که اسرائیل الان وارد یک مرحله‌ای شده که می‌خواهد تأکید بکند از مبارزه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در چند جبهه هیچ حراسی دیگر ندارد. پیشتر بارها گفته میشد که اسرائیل تمرکزش رو روی یک جبهه خواهد گذاشت، یا روی حماس، یا روی لبنان، یا روی گروهایی که در سوریه بودند، یا خود ایران حتی. ولی الان مسئله بر سر اینه که این توان عملیاتی رو میخواد به رخ بکشه که در چندین جبهه در آن واحد میتونه عملیات انجام بده و دایره نفوذ خودش رو گسترش بده. حالا اتفاقی که داره میفته همونطور که اشاره کردید در مورد رود زهرانی، این مسئله یک بعد دیگری هم به خودش میگیره. یک مسئله عملیاتیش هستش که میاد اون منطقه حائلش رو گسترده تر بکنه و امنیتش رو بیشتر بکنه. دو، یک عملیات روانی است که به نوعی نشان میدهد برای خلع سلاح حزب الله دیگر محدودیتی برای خودش قائل نیست. چیزی که ما در روزهای گذشتم در موردش بسیار صحبت کردیم، الان اسرائیل در واقع امر میره به سمت این که 3 محور اصلی رو برای خودش در نظر بگیره. اول اینکه یک فرسایش مستمر ایجاد بکنه علیه نیروهایی که در شمال حزب الله لبنان و در غرب حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی هستند. دومیش بحث بازسازی این گروه هاست. در تمام 2 سال گذشته بعد از 7 اکتبر هزینه هایی که به اونها وارد شده، تخریبی که انجام شده، نباید امکان بازسازی پیدا بکنه. و سوم اینه که اسرائیل مهمترین بخش بازدارندگی خودش رو دیگه نمیاد در مرزهای خودش تعریف بکنه، میبره بیرون مرزها تعریف بکنه، چیزی که در سالهای گذشته ما کمتر دیدیم. یعنی چیزی که پیشتر بوده در سالهای دورتر، الان ما اینو نمیبینیم. به نظر میرسه اسرائیل به اون سمت داره حرکت میکنه که برای خودش مناطق امنی رو در خارج از مرزهای خودش ایجاد بکنه.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید، سریع به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. سپاس از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
4: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله هستی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: میزان 35 میلیون لیتر.
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
8: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: حکومت رعب و وحشت در ایران: بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
15: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
16: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
17: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
18: یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
19: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وقتی شما نبودید. این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانیای خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستن که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمیکنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد. اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه.
0: بذارید درباره ابعاد مختلف این پدیده وقتی شما نبودید توضیح بدم. اولا این که یه جور شهروند خبرنگاریه. یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن. دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دی ماه شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده. شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن، صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیمکارت سفید داد که من بهشون میگم سیمکارت خونی ها. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیمکارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که

این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم. من با اونای کار دارم که حکومت رفتن سیم کارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدمای هم نبودن، خیلی هاشون آدمای سرشناسی هن. غیر سرشناس هایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدم های اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیم کارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانوادهشون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانوادهشون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بومد به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن، و اونا هم اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیم کارت سفید بودن، و خوب کاری هم میکنن. بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، اینم ظلمه، تبعیض دیجیتاله. اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونی ها همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه هامونو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه هامونو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیم کارت سفیدا و سیم کارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبوده. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه قضیه، ایرانیای خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوریا که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم. دارن میگن که در اون دوره‌ای که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزون‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن. اون دوگانه که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شدن. کاملا اون پروژه 40 ساله رو، 48 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجع به داخل کشور نسخه بپیچن، باطل کردن، نشون دادن که ما یه ملتیم. الان هم که دقت کردید در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوری ها به خارج از کشوری ها میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوری ها به داخل ها. این نشون میده که ما یه ملتیم. جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوری ها چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونا هم دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت، و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناکه. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد، ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن. دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشون رو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارم میگن، یه ویدئوی به دست ما رسیده

0: روش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشونو بکنن اونور. ویدیو جدیدی رسیده به ما از خرم‌آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم‌آباد هم این جانیا چه کشتاری کردن در خرم‌آباد عزیز. همونطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم. تا نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایل تو خاموش کن. گفت دیتای موبایلش رو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگر الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانی خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن، ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم نه اصلاح طلب، و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقتی شما نبودید اینجوری پا میگیره مال اینکه در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتح الفتوهایی کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز، و یه جایی هم مثلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده، چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودشو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضاییان کشته شد رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری کشته شدن. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته شده بود رئیس اطلاعات سپاه و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن. رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه شاخص، اونا شما رو کشتن، شما اونا نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو دو بار دفتر وزیر رو بمباران کردن، یه بار در 12 روزه نکشتن بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روزه اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی توش جلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیایم بیرون. وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس اطلاعاتیه. تونستن این کارو بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه ای رهبر فرمانده کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. دو تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. دو تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلام علی رشید و علی شادمانی. دو تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. دو تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها 52 تا کشته شد. رؤسای ستا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاوناشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرماندهای نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس‌های اطلاعاتی معمولا روی فضای مجازی کار میکنن دیگه، همه کار میکنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن، شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همزمان.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: وای به تو زدن.
3: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
4: هر روز آدامن زنده همه.
5: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردند.
7: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
8: با یک عملیات نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
9: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
10: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
12: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم، گفت هیچ تحریمی رو از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
13: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکرم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم، گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتهایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجع به جاویدنما بخونم، در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این روایت هایی که مردم عزیز از جاویدنما برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم، از جمله 21 نفر که در پشت حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم، 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید، امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه هفتم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینا رستمی. سرخط خبر. تشدید تنش نظامی در خلیج فارس. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حملات شب گذشته به پایگاه آمریکا در کویت حمله موشکی و پهپادی انجام داده. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

0: خوش آمدید. ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در اطراف شهرستان بندرعباس ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می‌آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش‌بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرد، اما جنگنده‌های F-18، F-16 و F-35 آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندرعباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز پایگاه هوایی آمریکا در کویت که به گفته این نهاد مبدأ حمله به فرودگاه بندرعباس بوده را مورد حمله قرار داده. سپاه این اقدام را اخطار جدی توصیف کرده و تاکید کرده هر گونه تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند. همچنین هشدار داده در صورت تکرار پاسخ قاطع‌تر خواهد داد. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات خصمانه موشکی و پهپادی هستند. این نهاد گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جنگ در منطقه اجتناب ناپذیر است، چون نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی حاضر نیستند از مواضع خود عقب نشینی کنند. به گفته او آنچه میان دو کشور میگذرد مانند دو خط موازی است که هیچگاه به هم نمیرسند.
1: آنچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره حالت دو خط موازی رو داره که هرگز همدیگه رو قطع نمی کنن. به این معنا که این آنچه که به نام مذاکره از اون نام برده میشه این است که جمهوری اسلامی حرفایی رو میزنه که کاملا در تضاد آشکار

0: دهنده ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی بوده.
1: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید قراره به دستش برسه و در بانک‌های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم این که اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین‌المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه، و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش، دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آواربرداری، تعمیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحدهای پتروشیمی به پایان رسیده. فارس مدعی شد که در حال حاضر تمامی پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفت تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقا و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیامی ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقامات بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده شده، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند. گفته

0: شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک، فرمانده تیپ شمال، و عماد اسلیم، فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته. همراه میشم و درود میگم به مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل‌آویو همراه شدن. جناب جاودانفر، این حملات رو در حالی که گفتگوها بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست چطور میبینید؟
1: اولا بعض درود خدمت شما و بینندگانتون. اولا این یک اهرم فشار است روی حکومت ولایت فقیه در تهران. اسرائیل میدونه که چقدر حزب الله مهم هستش برای حکومت. تا حالا 10 میلیارد دلار، شاید حتی 100 میلیارد دلار مجموعا جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کرده در حزب الله، و ضعیف کردن حزب الله و حملات به اهداف حزب الله در این در حین مذاکرات میتونه دست جمهوری اسلامی ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دومن مسئله دیگه، در یکی از مهمترین مهمترین دلیل چرا اسرائیل حمله میکنه این است که این حزب الله بود که جنگ رو علیه اسرائیل شروع کرد در 9 اکتبر، دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و ما دیدیم که حزب الله بعد از اون با وجود اینکه آتش بس وجود داشت و قرار بود نیروهای خودش رو از مناطق مجاور با مرز با اسرائیل دور بکنه، ما دیدیم که این کار را نکرد و تهدیدات خودش رو علیه شهروندان اسرائیلی ادامه داد، و این باعث شد که شهروندانی که به خاطر تهدیدات حزب الله در 9 اکتبر، ده ها هزار شهروند اسرائیلی خوب بود که خونه های خودشون رو در مناطق مرزی ترک بکنن، اونها نمیخواستن برگردن به شهرهای خودشون و حتی هنوز هم نمیخوان برگردن چون میترسن از تهدیدهای حزب الله. و این یکی از بزرگترین دلایل، دومین مهمترین دلیل است که اسرائیل داره با حملات خودش علیه حزب الله ادامه میده تا اینکه حزب الله متقاعد بشه که از مناطق مرزی دور بشه و شهروندان اسرائیل رو تهدید نکنه.
0: جناب جاودانفر، آیا این حملات دولت لبنان رو در تلاش می‌بینید برای خلع سلاح حزب الله این رو تضعیف نمی‌کنه؟ آیا حزب الله به حیات خودش در عرصه سیاسی لبنان قرار هست که مشروعیت بده؟
1: سوال بسیار عالیه. بله، از یه نظر میتونه این حملات به حزب الله دست ارتش لبنان رو ضعف بکنه، ضعیفترش بکنه و اینکه سختتر بکنه برای روند خلع سلاح رو، روند فرضی خلع سلاح رو. بسی تاکید بکنم که واقعا چیزی از روند فرضی بیشتر نیست، فراتر نیست، چون ارتش لبنان از گروه حزب الله ضعیفتره. اولا دوما اگر بخواد با وجود این ضعفش بخواد سعی بکنه که حزب الله رو بیاد خلع سلاح بکنه، حزب الله تهدید کرده که میتونه یک جنگ داخلی در لبنان راه بندازه، و ما میدونیم که لبنان واقعا چه حادثه تلخی از جنگ داخلی در سالهای 70 و 80 داره، و ارتش لبنان به خاطر این نمیخواد بیاد که ثبات کشور و جان مردم لبنان رو به خطر بندازه. پس در مجموع ارتش لبنان نمیتونه اصلا، حتی اگر اسرائیل هم حمله نمیکرد، نمیتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو. و در این حال برای اسرائیل حزب الله یک خطر مونده و خواهد ماند، چون یکی از نیروهای مهم نیابتی جمهوری اسلامی هستش برای ضربه زدن به امنیت اسرائیل، به چالش کشیدن امنیت اسرائیل. و اسرائیل، هر دولت اسرائیلی، حالا هر آقای نتانیاهو یا اپوزیسیون، بایستی امنیت رو فراهم بکنه برای شهروندان اسرائیلی، و تنها راهی که مونده برای ما این است که حمله بکنن به نیروهای حزب الله و جاهایی که متعلق به زیر ساختشون در لبنان.
0: سپاسگزارم مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حدود 300 نفر از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از ژوهانسبورگ به آکرا برگشتند. یکی از اتباع غنا به رویترز گفته آزار و اذیت مکرر باعث شد این تصمیم را بگیرند. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره‌های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریکه ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داد. تحولی کم سابقه در عراق، گروه شبه نظامی سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، با تحویل سلاح‌های خود در ساختار دولت عراق ادغام شدند. نخست وزیر عراق با استقبال از این تصمیم اعلام کرد اقدام مقتدی صدر گامی مسئولانه در جهت تقویت حاکمیت ملی و انحصار سلاح در دست دولت است. علی از زیدی نیز تأکید کرد سلاح باید تنها در اختیار نهادهای رسمی و زیر نظر دولت باشد و از دیگر گروه‌های مسلح خواست همین مسیر را دنبال کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل می‌گوید موانع زیادی بر سر تحویل سلاح گروه‌های شبه نظامی عراق به دولت مرکزی وجود دارد، چون این گروه‌ها علاوه بر سلاح از قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برخوردارند.
2: نقطه بسیار مهمیه، اما من فکر می‌کنم که نقطه شروعه. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدیم. دلیلش هم اینه که آقای مقتدی صدر یه کسیه که تلاش میکنه که بالاخره سیاست‌های مستقل از تهران رو پیگیری کنه. بنابراین تصمیمی که گرفته تصمیم آسونی بوده. ما باید ببینیم که آیا تصمیم مشابهی رو گروه‌های نزدیکتر به تهران، گروه‌های مثل مثلا کتایب حزب الله یا جنبش نجبا هم خواهند گرفت یا نه، که من با توجه به واکنش‌های اولیه‌ای که این گروه‌ها داشتن فکر نمی‌کنم که بزود این تصمیم رو بگیرن. مثلا چیزی اولوش 10-15 روز قبل آقای اکرم الکعبی دبیر کل جنبش نجبا توسط مقامات آمریکایی یک جایزه 10 میلیون دلاری براش در واقع تدارک دیده شد و دیدیم که در بصره گروه های عشایر عرب اینها دور هم جمع شدن، تظاهرات کردن. در تهران نماینده های مجلس، کسایی مثل رئیس کمیسیون امنیت ملی، کسایی مثل اسماعیل کوثری یا مرتضی آقا تهرانی، اینها به شدت واکنش نشون دادن. اگر زمانی جنبش نجبا و اکرم کعبی و کتایب حزب الله و گروه هایی که بسیار نزدیک به تهرانند اینها تصمیم بگیرن که سلاح رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن، در اون صورت ما میتونیم بگیم که یک نقطه عطفی هست. و یک مسئله دیگه هم هست، اونم اینه که تحویل دادن سلاح به تنهایی کافی نیست. این گروه ها نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، پارلمانی بسیار عمیقی دارن. باید ببینیم که جنبش سرایا و گروه آقای مقتدی صدر آیا بعد از اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل دادن، آیا وفاداری‌هاشون هم وفاداری‌های در سطح ملی و به دولت عراق خواهد بود، یا اینکه صرفاً محدود به گروه‌های شیعه است. می‌خوام بگم که الان موانع زیادی وجود داره، اما این نقطه به عنوان نقطه شروع نقطه بسیار مثبتی برای عراق خواهد بود.
0: سپاسگزارم از همراهیتون با ایران اینترنشنال و با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح به وقت ایران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: شکایت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: میگه اینترنتمون رو باز کردیم، با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالمون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برام فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید به چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم، این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم، اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تم بدن. بخش دیگری از پیام ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تاکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یاداوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم ازت محسن مهیمنی، همکارم را در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایران اینترنشنال نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به آن در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: دقیقاً الناز، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتاً به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساخت‌هایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتا نرمال رو شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میدونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسمومسازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزا رو دنبال میکنه.
0: چاکرم از توضیحاتت سبا هیدرخانی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه می کنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال، امروز 3 خرداد رفتم این خرید رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختهایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارن و کماکان در حال مذاکره هست. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در رئیس جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه، آکنده هست از تناقض. از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با اعراب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یکدیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوشامد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. اله محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشون رو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دی ماه. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تمام.
12: با ما بمانید.
13: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردیان است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: حملات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس و سرنگونی چند پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران به کویت حمله کرد. تحریم نهاد تازه تأسیس جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد هر کس برای عبور از تنگه هرمز عوارض بدهد هم تحریم می شود. اعلام نتیجه تحقیقات درباره حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز. دولت کره جنوبی جمهوری اسلامی را مسئول حمله معرفی کرد. سئول بر اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال تهران تاکید کرد. برگزاری نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید برای توافق نه پولی به جمهوری اسلامی میدهد نه تحریم ها را لغو میکند. و صدور هشدار تخلیه برای تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد منطقه جنگی است و با تمام قوا علیه حزب الله وارد عمل میشود.

0: خوش آمدید. ارتش آمریکا اعلام کرده بامداد پنجشنبه چندین پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیک تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران خبر داده که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می آمده. یک مقام آمریکایی دیگر در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرده. یک مقام گفته آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر داده. بر اساس این گزارش ارتش آمریکا به این اقدام واکنش نشان داده. به گفته مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرده، اما جنگنده‌های آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندر عباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت که مبدا حمله به بندر عباس بوده را هدف حمله قرار داده. سپاه این اقدام را اخطار جدی توصیف و تاکید کرده هر گونه تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند. سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده در صورت تکرار پاسخ قاطع تر خواهد بود. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفته صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده. این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز را بپردازد خود را در مرز تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. حملات متقابل آمریکا و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس و سرنگونی چندین پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران هم به کویت حمله کرد. تحریم نهاد تازه تأسیس جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد هر کس برای عبور از تنگه هرمز عوارض دهد هم تحریم می شود. دولت کره جنوبی اعلام کرده پس از پایان تحقیق درباره حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده و سئول رویکرد سختگیرانه تری در قبال تهران در پیش می گیرد. مقامات کره جنوبی گفتند شواهد نشان می دهد حمله احتمالاً با موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. در همین زمینه همراه هستیم با توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی. توماج، اول از نتیجه تحقیقات کره جنوبی به ما بگو.
1: خب کره جنوبی بالاخره تحقیقات خودش رو 3 هفته بعد از انجام رخداد، بعد از حمله در واقع منتشر کرده. نتیجه نشون میده که هر دو پرتابه‌ای که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فلبر نامو کشتی تجاری کره جنوبی در تنگه هرمز برخورد کردند. از نوع موشک‌های ضد کشتی نور بودند که جمهوری اسلامی یک جور موشک کروز است. البته خودش در واقع کپی به اصطلاح مهندسی معکوس موشک‌های اینجیس 83 چین هستند و از ویژگی‌های مهمشون هم اینه که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنن. احتمالاً فکر کنم 200 کیلومتر یا بیشتر برد دارن اینا، حال دقیق نمیدونم. کره جنوبی گفته که حالا چه سیستم الکترونیک چه موتور موشک، علائم کلا رنگ قطعات، همه اون چیزایی که پیدا کردن از امارات کمک کرده تا اینا رو به کره جنوبی انتقال بدن، نشون میده که این موشک ها مال جمهوری اسلامی بودن. و در ضمن هر دو هم تو یک فاصله زمانی کوتاهی با کلاهک انفجاری به یک نقطه از کشتی برخورد کردن که باز هم به احتمال زیاد نشون میده که این حمله عمدی بوده، هرچند سعود در مورد قصد اون حالا خیلی نخواسته وارد این بشه. حالا اینم توضیح میدم. میگم این تحقیقات تقریبا 3 هفته طول کشیده تا منتشر بشه، ولی همون روز اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی رو عامل حمله معرفی کرده بود. یکی دو هفته پیش اصلا یک قانونگذار ارشد حزب حاکم در کره جنوبی در پارلمان کره جنوبی هم گفته، تلویحا گفتش که دولت کره میدونه که این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. دیروز پارک یونجو معاون اول وزیر خارجه، میگم سطح چیز رو هم آوردم به معاون اول وزارت خارجه، اونم با سعی کرد که مفری باز بذاره، گفته که معلوم نیست حالا نیت یا عامل حمله چه کسایی بودن، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی ها یا گروه های نیابتی دیگه بودن. بازم توضیح نداده که حوثی ها تو تنگه هرمز به کشتی کره ای چرا موشک زدن، ولی به هر حال این اظهاراتی بوده که در طول ساعت های گذشته بیشتر در روز گذشته در مورد این گزارش ها گزارش کره جنوبی منتشر شد.
0: در ارتباط با واکنش هایی که به این حمله صورت گرفته به ما بگو.
1: خب سفیر جمهوری اسلامی سعید کوزه‌چی بلافاصله بعد از اعلام نتایج گزارش احضار شد. مشخص بود قبلا البته یک بار دعوتش کرده بودن که اونم باز با انتقادهای زیادی روبرو شد، ولی این بار دیگه رسما مجبور شدن احضار کنندش. بلافاصله در جمع خبرنگارا از وزارت خارجه که می اومدن بعد از احضارش به جمع خبرنگارا گفتش که هر گونه دخالت در واقع جمهوری اسلامی رو رد میکنه. یه بار دیگه هم این کارو کرده بود، بعد یه خود خودش تردیدی مطرح کرد بار دوم، ولی این بار دوباره مثل که بهش دستور دادن که رد کنه که اومد رد کرد. ولی بگم این در حالیه که در طول این هفته به خصوص بعد از کشتار دیما مخالفان جمهوری اسلامی در کره جنوبی آقای کوزه‌چی رو بارها در جمع در کنفرانس های خبری خودشون متهم کردن به دروغ پراکنی، پخش اخبار جعلی و تبلیغات یک جانبه برای جمهوری اسلامی. خب تقاب سفیر جمهوری اسلامی هم هست. باید بگم که مخالفان دولت کره جنوبی هم شدیداً به گزارش و اقدامات خود دولت انتقاد کردن، گفتن یک اقدام از نظر تحریک‌آمیز بودن بی سابقه بوده که حاکمیت ملی و جان مردم کره رو به خطر انداخته، خدمه کره رو به خطر انداخته. امروز قانونگذاران مخالف دولت یک کنفرانس خبری بزرگی داشتن، گفتن دولت چه با تأخیر در انتشار گزارش یا خود گزارش و چه در نهایتاً در ایجاد ابهام در نیت حمله، عملاً به جمهوری اسلامی دوباره شانس اینو داده که از زیر بار مسئولیت فرار کنه. گفتن سئول بعد واکنش قاطع نشون بده و میگن که روی کرده به اصطلاح صبر و تماشا با جمهوری اسلامی فقط میتونه امنیت شهروندا و کشتی‌های بیشتری رو به خطر بندازه. با این حال تحلیلگرای کره در مورد موضوع خیلی شدیدتر کره دولت کره ابراز تردید میکنن به خاطر خامی که هنوز کشتی کره زیادی اونجا است و دخالت کره در جنگ احتمالی به رهبری آمریکا هم اینجا از اقبال زیادی برخوردار نیست.
0: متشکرم از تو توماج تاپاس، همکارم از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی در سئول با ما. وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. همانطور که به اطلاعتون رسوندیم این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته تلاش نظامی برای بوجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز را بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. در همین ارتباط حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. جناب علیزاده، وزارت خزانه داری آمریکا نهاد ناظر بر تنگه هرمز رو که اخیراً هم ایجاد شده تحریم کرده، این اقدام چه تأثیری بر فعالیت‌های

0: خدماتی است که داده می شود، در عوض اون می خواهیم وجوهی رو دریافت بکنیم. در همین راستا هستش که مذاکراتی رو هم تهران با عمان آغاز کرده، چون این دو کشور در دو سوی خلیج فارس بر این تنگه اشراف دارند و صد البته تا الان عمان هیچ نظر مثبتی نداده، و ولی تهران برای این سازمانی رو هم تعیین کرده. خب حالا اگر فرض اون کشتی میخواد بگه من این پول و این عوارض رو پرداخت میکنم و به هر حال از اینجا رد بشم، به هر حال کلی کالا، کلی جنس، کلی قیمت داره دیگه، حالا فرض کنم مثلا 2 میلیون دلار میخوام پرداخت بکنم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون تحت تحریم امریکا قرار گرفته این سازمان، اگر ترانزیشنی اتفاق بیفته، انتقال پولی انجام بشه به اون سازمان، به اون به حساب بانکی اون سازمان رو ریخته نمی شود، و بر فرض هم اگر کشتی دست به این اقدام بزنه، این ترانزیشن رو داره انجام میده، خب زیر نظر امریکاست و خود اون کشتی هم یا صاحبانش یا مالکانش یا کشورش اون هم مورد تحریم قرار میگیره. پس امریکا داره به سختی نسبت به این اقدامی که تهران انجام داده واکنش نشون میده، چه در جنبه نظامی که بر بستن هرمز اومدن بلوکه کردن کل بنادر ایران رو، این یک اقدام، چه در جنبه ترانزیشن مالی که اون هم اومدن روش تحریم گذاشتن. پس به هر ترتیب میشه خلاصه کرد که این تقابل تهران و واشنگتن الان در مسئله هرمز هم عرصه نظامی پیدا کرده، هم عرصه مالی پولی بانکی پیدا کرده. حالا تا باید ببینیم که واقعا این سرنوشت، این وضعیت انسداد به کجا منتهی خواهد شد که برای هیچ کس روشن نیست.
1: آقای علیزاده، وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده که کشتی هایی هم که برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت میکنن در معرض تحریم قرار میگیرن. این اقدام با چه هدفی صورت میگیره؟
0: همونطور که توضیح دادم، هم مبدأ انتقال پول، یعنی اون کشتی که مثلا متعلق به کره جنوبیه، هم مقصد انتقال پول که این سازمانی است که متعلق به جمهوری اسلامی ایران هستش، اینا هر دو تحت تحریم قرار گرفتن که اولا پولی منتقل نشود و دوم اینکه به اصطلاح صاحب کشتی که کم هم نیستن، صدها کشتی، عدد بسیار درشتی در روز، در هفته، در ماه از اینجا انتقال پیدا بکنن، خب پول هنگفتی رو منتقل میکنن. از این رو اون کشور مبدأ هم اصلا اراده ای نداشته باشه، در یا به عبارت دیگه ترس و واهمه داشته باشه که تحت تحریم قرار بگیره. مثلا کافی یه کشتی مثلا کره‌ای تحت تحریم امریکا قرار بگیره بابت اینکه یه پولی داده به این سازمان ایرانی، بعدا دیگه در سرتاسر دنیا ترددش غیر ممکن میشه. از این رو دولت امریکا متوسل شده به اون قوه مالی پولی بانکی که داره که هر دو طرف رو تنبیه کنه در این وضعیتی که تنازعی شکل گرفته بین تهران و واشنگتن، هم به شکل نظامی هم الان به صورت بانکی.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در همین ارتباط رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا، با ما همراه از جنوب عرب. علیرغم شرایط آتش‌بس، آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه درگیری‌ها و حملات متقابلی داشتند. با توجه به اینکه این حملات و اظهار نظرهایی که دو طرف داشتند، این حملات چه تأثیری میتونه بر مذاکرات احتمالی بذاره؟
2: درود بر شما و بینندگانتون. این در مدتی که آتش بس اعلام شده، توان آفندی و پدافندی آمریکا کاهش پیدا نکرده، حتی گزارش داریم که افزایش هم پیدا کرده. از طرف دیگه بحث مذاکره هم که در جریان، مربوط به تنگه هرمز که در بخش قبلی گزارش و این برنامه هم بود. بحث تنگه هرمز مبتنی بر اینه که اون آبراه باید باز بشه، اون آبراه بین المللی، و کنترل جمهوری اسلامی بر اونجا قطع بشه. اما خب جمهوری اسلامی آن چیزی که در این مدت درک کرده اینه که میتونه به عنوان یک اهرم فشار و چانه‌زنی از تنگه هرمز استفاده بکنه. آن چیزی که آمریکا میخواد تسلیم جمهوری اسلامی است، به این معنا که در آینده هم این امکان رو جمهوری اسلامی نداشته باشه.

0: قلات انگیر هرمز اعمال قدرت بکنه، به این معنا که با یک پهپاد ارزان قیمت بتونه جلوی کشتیرانی بین‌المللی رو بگیره. از طرفی آمریکایی‌ها این رو میخوان، اما جمهوری اسلامی هم خب اینو فهمیده که باید این رو نگه داره. بعید من حداقل نشانهایی در این نمیبینم که بتونن به این بر سر این موضوع به توافق برسن، اما احتمالاً بر سر اصول در حال صحبت هستن. روند جمهوری اسلامی و اون روشی هم که جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی هم داشته همینطوری بوده، در حالی که روی مفاد یک تفاهم صحبت میکنن، سپاه پاسداران ناامنی در منطقه ایجاد میکنه و این رو باز به عنوان یک اهرم ازش در مذاکرات استفاده میکنن. اینجا برمیگرده به دولت ترامپ که ببینیم تا کجا میتونه جلوی اینو بگیره و میخواد جلوی اینو بگیره. این درگیری ها هم در رابطه با همینه. آن چیزی که علنی اعلام میشه به عنوان مذاکره، اما خب در پشت پرده هر طرف میخواد بخشی از اهرم های فشار رو تا جایی که میتونه
1: جنوب عربه، در حالی که جمهوری
0: با توجه به اینکه میدونیم آمریکا خب تمام اهرم‌هاش رو استفاده نکرده،
1: در حالی که جمهوری اسلامی به دنبال آزادی پول‌های مسدود شده هست، ترامپ گفته که نه تحریم‌ها لغو میشه نه پولی به جمهوری اسلامی داده میشه. به نظر شما جمهوری اسلامی در قبال توافق چه امتیازی از آمریکا میگیره؟
0: جمهوری اسلامی آن چیزی که بهش نیاز داره دقیقاً آزاد شدن برخی از اون منابعی که قطع شده. ببینید، تنگه هرمز و جمهوری اسلامی مانند یک اهرم فشار بین‌المللی استفاده میکنه، اما محاصره‌ای که آمریکا اعمال کرده و جمهوری اسلامی باعث شده که جمهوری اسلامی در یک مخمصه بزرگ قرار بگیره. تورمی که به شدت افزایش پیدا کرده، در عین حال بانک‌هایی که خالی هستند، به علاوه صادراتی که انجام نمیشه و ضرباتی که به صنایع مهم زدن برای دولت جمهوری اسلامی مثل صنعت فولاد و پتروشیمی، مجموعاً شرایطی رو به وجود آورده که از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی است. از نظر سیستم این زمان رو به نفع آمریکایی و به ضرر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تلاش میکنه به این سمت بره، اما خب آمریکایی‌ها هر چقدر که این طول بکشه، آنقدی که جمهوری اسلامی داره زمان رو از دست میده و اون فروپاشی تحمیل میشه بهش، آمریکایی‌ها متضرر نمیشن.
1: رضا عرب، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق، تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز برای همه باز است و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت دارد. به گفته ترامپ، واشنگتن درباره کاهش تحریم‌ها یا آزادی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند، چرا که این پول‌ها تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمی‌دم. برای کل دنیا انجام میدم.
1: پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، هم در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگزت با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع است. به گفته هگزت، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار ماست.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است، ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
1: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو ارسال کرده تا نظر آنها را درباره این پیشنویس بداند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقام‌های جمهوری اسلامی این متن را پذیرفته یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از زمان برجام تا امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر گونه مذاکره دریافت پولهای مسدود شده است.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید سیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانک‌های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم این که اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
1: یک رسانه اروپایی گزارش داده اتحادیه اروپا کشورهای عضو را برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده‌ای گذاشته. ویکتوریا یوریکی تا با استناد به یک پرونده محرمانه نوشته که از دولت‌های اروپایی خواسته شده تا با وابستگان نظامی جمهوری اسلامی که متهم به فعالیت تحت پوشش دیپلماتیک هستند برخورد کند. بر اساس این گزارش، بهره‌مندی این افراد از مسئولیت دیپلماتیک و آزادی رفت آمد نگرانی اتحادیه اروپا را افزایش داده.
5: مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر نسبت به آنچه که نفوذ اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در قاره اروپا از آن نام برده میشه هشدارهای بسیاری دادن و در همین چارچوب هم تاکید میکنن که جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به دنبال ضربه زدن به یهودیان، منافع اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران پرداخته. در گزارش محرمانه‌ای که اخیراً منتشر شده و رسانه یوراکتیو به اون دسترسی پیدا کرده، به کشورهای اروپایی توصیه شده افرادی که به عنوان وابسته نظامی در سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی فعالیت میکنن و عضو سپاه پاسداران هستند، این افراد باید در واقع تحریم شده و اخراج بشن از اتحادیه اروپا و در کنار اونها افراد و در واقع کسانی که به عنوان دیپلمات هستن و ارتباط نزدیک با سپاه پاسداران دارن هم همین سرنوشت باید در مورد اونها اجرا بشه. این گزارش در واقع تأکیدی هست بر این که در واقع کشورهای اروپایی باید جمهوری اسلامی رو همچنان تحت فشار قرار بدن و اخراج این افراد به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی یک رژیم منزوی هستش و نمیتونه که به اقدامات خودش در کشورهای اروپایی ادامه بده. در همین چارچوب هم اشاره شده به نام یکی از وابستگان نظامی که در لهستان هست به نام محمد نقی‌زاده و کشورهای اروپایی و نهادهایی که این گزارش رو تهیه کردن معتقدن که افرادی مثل او میتونن که در تامین مالی و حتی اجرای نقشه‌های تروریستی در اتحادیه اروپا مؤثر بشن و خب طبیعتاً این گزارش یکی از نگرانی‌هایی هستش که در اتحادیه اروپا داره مطرح میشه. اما با این حال این گزارش میگه که کشورهای اروپایی اگرچه که بعد از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به دنبال این هستن که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی باز تعریف بکنن، اما برخی از کشورهای اروپایی با این پیشنهاد یعنی اخراج وابستگان نظامی وابسته به سپاه پاسداران مخالفن و برخی هم با اون موافقن و علت اختلاف رو هم در مسئله تنش‌های دیپلماتیک میدونند.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حدود 300 تن از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی کودک در یک پرواز از ژوهانسبورگ به آکرا. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در کنار برخی از اسطوره‌های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریکه ریکلمه، تاجر جوان 37 ساله، رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت‌رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت. این هواپیما توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمل 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد حزب الله را در چندین منطقه جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیامی ویدیویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواسته تا کل منطقه را تخلیه کنند. بر اساس این اعلام کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می‌شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده روز چهارشنبه دو فرمانده اصلی حماس در حمله به ساختمانی در شمال نوار غزه را کشته. مقام‌های بهداشتی غزه هم اعلام کردند در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده‌ای شده، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون حماس انجام گرفته. میر جابدانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید حملات به حزب الله اهرم فشاری بر جمهوری اسلامی است.
6: این یک اهرم فشار است روی حکومت ولایت فقیه در تهران. اسرائیل میدونه که چقدر حزب الله مهم هستش برای حکومت. تا حالا 10 میلیارد دلار، شاید حتی 100 میلیارد دلار مجموعاً جمهوری اسلامی ایران ببخشید سرمایه گذاری کرده در حزب الله و ضعیف کردن حزب الله و حملات به اهداف حزب الله در حین مذاکرات میتونه دست جمهوری اسلامی ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دومین مسئله دیگه در یکی از مهمترین دومین مهمترین دلیل چرا اسرائیل حمله میکنه این است که این حزب الله بود که جنگ رو علیه اسرائیل شروع کرد در 9 اکتبر، 2 روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و ما دیدیم که حزب الله بعد از اون با وجود اینکه آتش بس وجود داشت و قرار بود نیروهای خودش رو از مناطق مجاور با مرز با اسرائیل دور بکنه، ما دیدیم که این کار را نکرد و تهدیدات خودش رو علیه شهروندان اسرائیلی ادامه داد و این باعث شد که شهروندانی که به خاطر تهدیدات حزب الله در 9 اکتبر 10,000 شهروند اسرائیلی خوب بود که خونه های خودشون رو در مناطق مرزی ترک بکنن، اونها نمیخواستن برگردن به شهرهای خودشون و حتی هنوز هم نمیخوان برگردن چون میترسن از تهدیدهای حزب الله. و این یکی از بزرگترین دلایل دومین مهمترین دلیل است که اسرائیل داره با حملات خودش علیه حزب الله ادامه میده تا اینکه حزب الله متقاعد بشه که از مناطق مرزی دور بشه و شهروندان اسرائیل رو تهدید نکنه.
1: همزمان با بازگشایی محدود اینترنت در ایران، رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه از ادامه نارضایتی گسترده مردم، بحران معیشتی و تداوم محدودیت‌های آنلاین گزارش می‌دهند. گزارش‌ها می‌گویند بسیاری از ایرانی‌ها هنوز با اینترنت ناپایدار، سانسور و فشار اقتصادی شدید روبرو هستند و منتقدان سیاست اینترنت طبقاتی در ایران را به شدت زیر سوال می‌برند. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، بازگشایی محدود اینترنت در ایران در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه میدونیم که بازتاب داشته، از این واکنش ها به ما بگو و این گزارش ها چه تصویری از نارضایتی مردم داخل ایران به ما میده؟
7: فریبا، رسانه ها به خصوص رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون بازگشایی محدود اینترنت در ایران رو به صورت تصویری از ادامه بحران و نارضایتی گسترده در داخل ایران ترسیم کردن. وضعیتی که خب به نوشته این رسانه ها همچنان با سانسور و فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی همراه هستش و شرایط هم در ایران به حالت عادی برنگشته. گاردین در گزارش خودش نوشته که همزمان با وصل شدن دوباره بخشی از اینترنت، کاربران ایرانی یک بار دیگه از شبکه‌های اجتماعی برای بیان کردن گلایه‌های خودشون درباره گرانی و دشوارتر شدن زندگی روزمره خودشون استفاده کردن. به نوشته گاردین، بسیاری از مردم ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و خالی شدن سفره‌هاشون حرف میزنن، شرایط اقتصادی در ایران رو غیر قابل تحمل توصیف میکنن. گاردین به آمار صندوق بین‌المللی پول هم استناد کرده که در اون گزارش آمده که تورم مواد غذایی در ایران به حدود 200% رسیده و تورم کلی هم در محدوده 70% قرار داره، آماری که خب نشون دهنده فشار سنگین اقتصادی روی جامعه ایران هستش. ABC استرالیا هم از ادامه محدودیت گسترده اینترنت در ایران خبر داده، نوشته که هنوز بخش زیادی از کاربران در ایران به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این گزارش به داده های نتفلیکس و شرکت آمریکایی کنتیک استناد کرده و گفته که سطح ترافیک اینترنت همچنان بسیار پایین تر از دوران قبل از اعتراضات دیما هستش. بوزش میخوام. ABC به انتقادها از اینترنت طبقاتی هم پرداخته، سیستمی که به گفته ای فعالان حقوق دیجیتال دسترسی آزاد رو فقط برای گروه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی محدود کرده و به نوعی آپارتاید دیجیتال رو ایجاد کرده. چنل نیوز آسیا هم گزارش داده که در بسیاری از شهرهای ایران اینترنت موبایل همچنان دچار اختلال و محدودیت هستش، کاربران هم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به VPN احتیاج دارن. این رسانه سنگاپوری به نقل از فعالان حقوق بشری نوشته که هدف از قطع اینترنت در جریان اعتراضات پنهان کردن ابعاد سرکوب و جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها بوده. استریت تایمز در سنگاپور هم روی نگرانی‌های مردم ایران در خصوص تکرار دوباره قطع اینترنت تمرکز کرده، نوشته بسیاری از کسب و کارهای آنلاین در این ماه‌ها آسیب جدی دیدن، برخی کاربران و فعالان اقتصادی گفتن که بعد از ماه‌ها قطع ارتباطشون با جهان حالا باید زندگی و کارشون رو از پایین تر از صفر دوباره بسازن. در کل مجموع این گزارش‌ها نشون میده که حتی با بازگشت محدود اینترنت هم بخش بزرگی از نارضایتی مردم ایران همچنان پا بر جا هستش. بسیاری این محدودیت اینترنت رو فقط بخشی از بحران عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی در ایران میبینن.
1: متشکرم از سوال رضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا بود با ما. افزایش قیمت‌ها در ترکیه مسیر گردشگری میان ترکیه و یونان را تغییر داده. در حالی که شمار گردشگران یونانی در ترکیه حدود 500 هزار نفر ثابت مانده، تعداد گردشگران ترک در یونان طی 4 سال گذشته به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. یونان نیز با آسان‌تر کردن صدور ویزا از این موج گردشگری حمایت می‌کند.
8: گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که حجم تجارت و گردشگری بین دو کشور همسایه و عضو ناتو یونان و ترکیه طی 5 سال گذشته دو برابر شده. این رشد اما به طور برابر سود آن بین دو طرف تقسیم نشده، چنانچه که به نظر می‌رسد یونان سود بیشتری از این مراودات تجاری و صنعت گردشگری برده. بر اساس این گزارش‌ها طی چند سال گذشته و به ویژه پس از روند عادی سازی روابط بین یونان و ترکیه، میزان گردشگران ترک در یونان 3 برابر شده و بالای 1.5 میلیون نفر رسیده، در حالی که در همین 4 سال گذشته تعداد گردشگران یونانی در ترکیه همچنان در حدود 500 هزار نفر باقی مانده. دلیلی که مقامات در این مورد ارائه میکنن این است که هزینه های هنگفت در ترکیه در بخش های مختلف باعث کاهش رفت آمد یونانی ها به ترکیه شده، در حالی که هزینه ارزان تر در یونان باعث شده که شهروندان ترک یونان را مقصد توریستی خودشان انتخاب کنند. در کنار این گزارش نشان میده که روزانه یونان حدود 1300 ویزا برای شهروندان ترکیه صادر میکنه. در سوی دیگر سیاست آسان کردن ویزا برای شهروندان ترکیه به ویژه در 12 جزیره یونان باعث شده که علاقمندان از ترکیه به این جزیره ها به آسانی از طریق خودرو و یا هم کشتی و مسیرهای آسان رفت آمد کنند. در این گزارش ذکر شده که در گذشته، یعنی سال گذشته، یونانی ها در ترکیه حدود 340 یورو هزینه می کردن به طور متوسط و ترک ها در یونان حدود 300 یورو، اما ترک ها می توانند با این 300 یورو رفت آمد خودشان را و هزینه هایشان را همچنان تامین کنند، در حالی که یونانی ها در ترکیه قادر به چنین هزینه های نیستند و به همین دلیل هم باعث شده که سود بیشتری به سمت یونان برود.
1: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما برای خبرهای بیشتر، گزیده گفتگوها، آخرین تحلیل ها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. راه های ارتباطی ما با شما هم که یادتون هست با ما @iranintel.com نشانی ما هست با شما. سپاسگزارم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
13: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
14: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
15: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
16: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
17: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
18: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
19: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
20: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
21: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
20: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
22: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
20: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
23: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
24: ما میگیم اعدام نشه. تو بلد کردی که میگید حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو را آزاد آفریده.

0: شکایت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخشی از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: می‌گه اینترنتمون رو باز کردی. با یخچالمون می‌خوایم چیکار کنیم؟ عید قربان مسلمان هم هستیم. بلا نسبت. یخچالمون رو ببینید. اینترنتمون رو باز کردیم. یخچالمون هنوز خالیه. ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برامون فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم. این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تن بدن. بخش دیگری از پیام ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی. دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن. از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یادآوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده. میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم رو در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایران اینترنشنال نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جای مختلف دارن چه خواسته هایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فنده الناس، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتا به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساختایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملا چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتا نرمال رو، شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میتونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسمومسازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزا رو دنبال میکنه.
0: چاکرم از توضیحاتت سبا هیدرخانی، همکارم در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه می کنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم این خریداری کردم. تازه نه گوشت داره، نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و چند تا دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورشو شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل،
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید با من فریبا شیرازی. ارتش آمریکا اعلام کرده بامداد پنج شنبه چندین پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شدند. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران خبر داده که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می آمده. رضا عرب تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی مانند گذشته در حالی که روی مفاد یک تفاهم صحبت می کند از طریق سپاه پاسداران با ایجاد ناامنی در منطقه یک اهرم کاربردی در مذاکرات ایجاد می کند.
1: بحث تنگه هرمز مبتنی بر اینه که اون آبراه باید باز بشه، اون آبراه بین المللی، و کنترل جمهوری اسلامی بر اونجا قطع بشه. اما خب جمهوری اسلامی آن چیزی که در این مدت درک کرده اینه که میتونه به عنوان یک اهرم فشار و چانه‌زنی از تنگه هرمز استفاده بکنه. آن چیزی که آمریکا میخواد تسلیم جمهوری اسلامی است به این معنا که در آینده هم این امکان رو جمهوری اسلامی نداشته باشه که در تنگه هرمز اعمال قدرت بکنه، به این معنا که با یک پهپاد ارزان قیمت بتونه جلوی کشتیرانی بین‌المللی رو بگیره. از طرفی آمریکایی‌ها این رو میخوان، اما جمهوری اسلامی هم خب اینو فهمیده که باید این رو نگه داره. بعید من حداقل نشانهایی در این نمیبینم که بتونن به این بر سر این موضوع به توافق برسن، اما احتمالاً بر سر اصول در حال صحبت هستن. روند جمهوری اسلامی و اون روشی هم که جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی هم داشته همینطوری بوده. در حالی که روی مفاد یک تفاهم صحبت میکنن، سپاه پاسداران ناامنی در منطقه ایجاد میکنه و این رو باز به عنوان یک اهرم ازش در مذاکرات استفاده میکنن.
0: وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دومین روز نشست غیر رسمی خود در قبرس را ادامه میدن. نشستی که در سایه جنگ ایران، تنش‌های تنگه هرمز و ادامه جنگ اوکراین برگزار می شود. بر اساس برنامه رسمی این نشست، وزیران امروز سه نشست کاری برگزار خواهند کرد. انتظار می رود امنیت و آزادی کشتی‌رانی در انتقال انرژی، هماهنگی با کشورهای خلیج فارس و احتمال تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا از جمله محورهای اصلی این مذاکرات باشد. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، به ما بگو که مقام‌های اروپایی درباره امنیت تنگه هرمز و احتمال تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا تا الان چه گفتند؟
2: خانم کاراس، بلافاصله موقع ورود به این نشست در صبح امروز با رسانه‌ها یک صحبت کوتاهی داشت و در مورد همین مسئله تنگه هرمز و مأموریت دریایی هم سوال شد از خانم کاراس. او گفت که اولا که حفاظت از کشتیرانی و در واقع کشتیرانی امن در منطقه به نفع همه طرف هاست و به نفع اروپا است. برای همین هست که انتظار داره که اتحادیه اروپا در واقع بتونه به یک توافقی در مورد تقویت این مأموریت دریایی که آسپیدس نام داره برسه هرچه سریعتر. و او گفتش که الان وضعیتی که در تنگه هرمز وجود داره به خاطر این توافقی که ما انتظار داریم که امضا بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار شکننده است. او میگه که بین جنگ و آتش بس همچنان در نوسان منطقه و این به نفع هیچ کس نیست. در طول نشست امروز قراره که با کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس هم صحبت‌هایی داشته باشن و در مورد همکاری‌های بیشتر در همین زمینه، در زمینه عبور و مرور امن از تنگه هرمز و منطقه، با اونها در واقع همکاری‌های بیشتری انجام بشه. همونطور که از زمان آغاز این جنگ این همکاری‌ها همچنان ادامه داشته بین طرفین. بحث دیگری که وجود داره این هست که این تقویت مأموریت آسپیدس بین اتحادیه اروپا، پیشتر خانم کالاس گفته بود که اعضای اتحادیه اروپا به وضوح موافق هستند که چنین تقویتی صورت بگیره. امروز برخی از رسانه‌ها مثل رویترز میگن که در بین اعضای اتحادیه اروپا مخالفانی وجود داره، فکر میکنن اگر این مأموریت رو تقویت بکنن، با اینکه این مأموریت دفاعی هست، ممکنه که منجر منجر به این بشه که جمهوری اسلامی فکر کنه که اونها در این درگیری دخیل شدن.
0: مشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل بود با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از گوشه و کنار جهان. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت. این هواپیما توانایی عملیات‌های دوربرد اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش می‌دهد. حدود 300 تن از اتباع قنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شده به کشورشان بازگشتند. این گروه که در میان آنها چند کودک هم دیده می‌شود در یک پرواز از ژوهانسبورگ به آکرا بازگشتند. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره‌های دیگر فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریک ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. ارتش اسرائیل شب گذشته عزالدین بیخ فرمانده تیپ شمال نوار غزه و عماد اسلیم فرمانده تیپ شهر غزه که به عنوان فرمانده گردان زیتون نیز خدمت می‌کرد را هدف حمله قرار داده. این حمله در حالی انجام شده که آنها در یک خانه با هم دیدار می‌کردند. این ترور حدود 24 ساعت پس از ترور محمد عوده رهبر شاخه نظامی در نوار غزه در شب سه‌شنبه انجام شده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه با ما همراه شده. بابک، از هفته گذشته حملات هدفمند اسرائیل به غزه افزایش یافته. به ما از دلایل این افزایش حملات بگو.
3: به نظر میاد که اسرائیل تلاش میکنه که به گونه زنجیره فرماندهی بین فرماندهان حماس را از بین ببره. دقایقی پیش سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که یکی دیگر از فرماندهان حماس را مورد حمله قرار داده و او را کشته. نام او ایهاب کریزم عنوان شده. او به گفته ارتش اسرائیل رئیس و مدیر انتقال پول در حماس بوده. همانطوری که گفتی شب گذشته ارتش اسرائیل میگوید که فرمانده تیپ شمال نوار غزه عزالدین بیخ و فرمانده تیپ شهر غزه عماد اسلیم را که در حقیقت هر دو فرماندهان گردانهای زیتون هستند را مورد حمله قرار داده. اونها در یک خانه قرار بوده که با هم ملاقات کنن. ارتش اسرائیل بخش اطلاعات اون به این مسئله پی میبره و اونها را مورد حمله قرار میده. این سه حمله درست 24 ساعت پس از کشته شدن محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس در نوار غزه انجام میشه. شب سه‌شنبه عوده همراه همسر، دو پسر و دخترش در این حمله کشته میشن. 10 روز پیش از اونم رهبر پیشین حماس عزالدین حداد از بین میره. همه این وضعیت در زمانی به وجود میاد که قرار هستش که نمایندگان شورای صلح برای اولین بار از نوار غزه دیدار بکنن و مسئله خلع سلاح حماس را پیش ببرند.
0: متشکرم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو با ما. دولت کره جنوبی پس از انجام تحقیقات جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز معرفی کرد و انتظار می‌رود رویکرد شدیدتری در قبال این اقدام در پیش بگیرد. سئول می‌گوید حمله احتمالاً با یک موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. سفیر جمهوری اسلامی در کره جنوبی که به وزارت خارجه این کشور احضار شده بود، هر گونه دخالت حکومت ایران در این حمله را رد کرده.
4: خب کره جنوبی بالاخره تحقیقات خودش رو 3 هفته بعد از انجام رخداد بعد از حمله در واقع منتشر کرده. نتیجه نشون میده که هر دو پرتابه‌ای که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فلبر نامو کشتی تجاری کره جنوبی در تنگه هرمز برخورد کردن از نوع موشک‌های ضد کشتی نور بودن که جمهوری اسلامی یک جور موشک کروز است. البته خودش در واقع کپی یا به اصطلاح مهندسی معکوس موشک‌های اینجیس 83 چین هستند و از ویژگی‌های مهمشون هم اینه که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنن. احتمالاً فکر کنم 200 کیلومتر یا بیشتر برد دارن. اینا رو حال دقیق نمی‌دونم. کره جنوبی گفته که حالا چه سیستم الکترونیک چه موتور موشک، علائم کلا رنگ قطعات، همه اون چیزایی که پیدا کردن از امارات کمک کرده تا اینا رو به کره جنوبی انتقال بدن، نشون میده که این موشک‌ها مال جمهوری اسلامی بودن. و در ضمن هر دو هم تو یک فاصله زمانی کوتاهی با کلاهک انفجاری به یک نقطه از کشتی برخورد کردن که باز هم به احتمال زیاد نشون میده که این حمله عمدی بوده، هرچند سوال در مورد قصد اون حالا خیلی نخواسته وارد این بشه. حالا اینم توضیح میدم. میگم این تحقیقات تقریبا 3 هفته طول کشیده تا منتشر بشه، ولی همون روز اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی رو عامل حمله معرفی کرده بود. یکی دو هفته پیش اصلا یک قانونگذار ارشد حزب حاکم در کره جنوبی در پارلمان کره جنوبی هم گفته، تلویحاً گفتش که دولت کره میدونه که این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. دیروز پارک یون جو معاون اول وزیر خارجه، میگم سطح چیز رو هم آوردن به معاون اول وزارت خارجه، اونم با سعی کرد که مفری باز بذاره، گفته که معلوم نیست حالا نیت یا عامل حمله چه کسایی بودن، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی‌ها یا گروه‌های نیابتی دیگه بودن. بازم توضیح نداده که حوثی‌ها تو تنگه هرمز به کشتی کره‌ای چرا موشک زدن. ولی به هر حال این اظهاراتی بوده که در طول ساعت‌های گذشته بیشتر در روز گذشته در مورد این گزارش‌ها گزارش کره جنوبی منتشر شد.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها و تحلیل‌ها، گزیده‌های گفتگو، خبرهای ورزشی در وبسایت ما لحظه به لحظه برای شما آپدیت می‌شود. سپاسگزارم.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

سند غیر رسمی و اولی از چارچوب توافق ایران و آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ به شکلی حیرت آور در مقابل حکومت ایران نرمش نشان داده است. این در حالی است که ترامپ در گفتگو با رسانه‌ها بارها چنین روی کرد یا حتی اعطای چنین امتیازاتی به حکومت ایران را از اساس انکار کرده است. کدام را باور کنیم؟ دم خروس یا قسم حضرت عباس را؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز چهارشنبه 6 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم آقای، توافق ایران آمریکا یا هر توافق از این شکل، ملک و دارایی کسی، ملک و دارایی ترامپ و قالیباف نیست که ما بهش کاری نداشته باشیم، هرچند که هر دو طرف ترجیح میدن کسی در واقع موی دماغشون نباشه، هر کاری میخواد بکنن. چنین توافقاتی تأثیری عظیم داره بر آینده، بر شکل حکومت اون کشور. یه مثال میزنم، ببینید اکتبر 1994 که میشه مهر 1973، یه توافق هسته‌ای 3 صفحه‌ای منعقد شد بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی. کره شمالی موقع بمب نداشت، بمب اتم، که هدفش لغو تحریم‌های کره شمالی بود که از زمان جنگ کره، شبه جزیره کره شکل گرفته بود از یه طرف، و از اون طرف جایگزین کردن برنامه‌های در واقع نیروگاه‌های اتمی کره با یه سری راکتور آب سبک که غیر قابل استفاده باشه در تکنولوژی ساخت بمب اتمی. این توی برجام ما هم بود، یعنی می‌خواست از یه طرف تحریم‌ها رو لغو کنه، از یه طرف این راکتورها جایگزین کنه. این توافق امضا شد، اما چند وقت بعد جورج بوش رئیس جمهور شد که مخالف این توافق بود، اسمش آقای ترامپ و یه توافق دیگه. خلاصه سرتون درد نیارم، جورج بوش که معتقد بود آمریکا زیادی به کره شمالی امتیاز داده، خلاصش این شد که توافق به هم زدن، دیکتاتوری کره هم فوراً از فرصت استفاده کرد، از امپیتی خارج شد، بمب اتمی ساخت و مردم بدبخت کره شمالی هم به این حال اوضاع افتادن که احتمالاً خبر دارید. سالی حدود 200,000 نفر بر اساس گرسنگی میمیرند و نمیدونم کوچکترین حرفی اگه کسی بزنه میزنه شوره توپ و بعدم بسته ترین کشور دنیا. این شکل توافقات آمریکا، یعنی کشوری مثل آمریکا با حکومت‌های استبدادی مثل کره شمالی، مثل ایران، حتی مثل لیبی من بر قذافی،

0: این جور توافقات تأثیرات مثبت و منفی، تأثیرات خوب و بد عمیقی زیادی بر اوضاع این کشورها میگذاره. اما امروز که با هم حرف بزنیم، چهارشنبه بعد از چند روز یا در حقیقت بعد از دو هفته اخبار زد و نقیز، یه سند غیر رسمی اولیه از چهارچوب یادداشت توافقنامه موقت ترامپ و حکومت ایران منتشر شد. این سند توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد. به واقع حیرت آور بود، هست به واقع بخشایش باور کردنی نبود برای من. من مشکلی ندارم و میگم باور کردنی نبود با ادعاهای رئیس جمهور آمریکا و با اهدافی که به خاطرش حمله کردن در تضاد هست. و اینم که میگم باور کردنی نبود، فکر نکنید مثلا امتیازات آنچنانی داده به جمهوری اسلامی، نه نه نه، با ادعاها، با حرفهایی که میزدند، با منافعی که تعریف کردند، با خط قرمزی که تعریف کردند در تضاد، اونطور که من میفهمم. البته اگر در پایان چنین چیزی نهایی بشه و اگر امضا بشه، طبق این سند، همون چیز اولیش، حکومت ایران باید ظرف یه ماه عبور مرور تجاری از تنگه هرمز عادی کنه، دیروز گفتم میزدایی کنه، میروبی کنه سپاه پاسداران. اما از اون طرف خود آمریکا قبول کرده که عبور مرور کشتی‌های نظامی شامل این توافق نیست، یعنی خودش برگ بزرگ داره به جمهوری اسلامی. آمریکا پذیرفته که توی طبق سند نیروهای نظامی خودش از اطراف ایران خارج کنه و محاصره دریایی رو لغو کنه. خب محاصره دریایی میفهمیم، اما خارج کردن نیروهای نظامی از اطراف ایران یعنی چی؟ اینکه نیروهای نظامیش از اطراف ایران خارج کنه یعنی چی؟ این همون چیزی نبود که خامنه ای میگفت اخراج نمیدونم خود. برخلاف حرفهای مقامات آمریکایی، در این پیش‌نویس همچنین اومده که مدیریت مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران هست و با همکاری عمان انجام میشه، که این خب آخرش میتونه به همون عکس عوارض منجر بشه که آمریکایی میگن عوارض. نه البته وزارت خارجه میگه عوارض نیست، میگه ما بابت محیط زیست و تامین امنیت یه کارمزد داریم، میگه ذل نیست، میگه عوارض نیست. ضمن اینکه تهران تاکید کرده هیچ قدمی از طرف ما بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد، که این همون زورگویی و قلدربازی قبلیشونه. ببینید خانم آقای، من رجزخانی ها دروغ های جمهوری اسلامی باور نمی کنم. اصلا واضحه، هر چی میخواد بگن، هر چی کاری میخواد بگن، واضحه بخش بزرگی از رجزهای حکومت ایران دروغه. ببینید نفس اینکه وارد مذاکره با آمریکا شدند، نفس اینکه هم مجتبی و هم سپاه قبول کردند با آمریکا و ترامپ و آمریکا، ترامپی که به قول خودشون قاتل خامنه ایه، به قول اونها قاتل سلیمانیه، مذاکره بکنن، نفس اینکه مجتبی پذیرفته با کسی مذاکره کنه که بهش حمله کردن، باباش هم کشته، زنش هم کشته، این به خودی خود نشون میده که حقیقت چی هست. من هر چی میخوان رجز بخونن، هر چی میخوان منتشر کنن. اگر در موضع قدرت بودن که یارو نمیرفت با قاتل زنش و قاتل باباش و قاتل خانوادش مذاکره بکنه، مذاکره که باز امتیاز هم بده. اما از منظر وعده های قبل جنگ آمریکا نگاه کنید، این سطح مماشات، این امتیازات در تضاد هست. این رو من نمیگم، الان سناتورهای جمهوری خواه حامی آقای ترامپ دارن میگن این روزها. یه دعوای بزرگی در واشنگتن مثلا این توافق در جریانه، هم ترامپ هم دولت آمریکا البته این انتقاد رو رد میکنه. همین پیشنویسی که عرض کردم کاخ سفید بیانیه داده و تکذیب کرده، گفته اصلا کلا دروغه، چون طرف ایرانی منتشرش کرده، میگه اصلا کلا دروغه. همشون هم میگن که ترامپ فقط یه توافق خوب امضا میکنه. اما خانم آقای، سابقه آقای ترامپ، بذارید بگم، چیز دیگری میگه. و اجازه بدید که من حق داشته باشم نگران باشم، تا همین جاشم برخلاف همه اون چیزی که ادعا میکردم، برخلاف اون اهدافی که اسرائیل اعلام کرده بود آمریکا. من میاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن با ماست. همچنین دوید محبی، فعال و صاحب نظر سیاسی، او هم از واشنگتن، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقای، سلام عرض ادب دارم، متشکرم از حضورتون و سوال ها خب خیلی زیاده. آقای ملکی، ازمید از شما شروع کنم. شما پیش‌نویس رو دیدید دیگه، مجموعاً با حرفایی که در دو هفته اخیر شنیدید، به نظرتون آقای کاخ سفید داره از موضوع قدرت و فلان و فلان مذاکره میکنه، یا داره کنار میاد با جمهوری اسلامی، داره یه ذره عقب میره و امتیازات کوچولو میده سر مثلا مواد هسته‌ای؟ ترامپ این موضوعش عوض نکرده، گفته که نابود کنیم هر جا خواسته. شما تحلیلتون چیه؟ آیا ترامپ داره امتیاز میده یا همچنان وایستاده سر حرفایی که قبل از جنگ میگفته؟
1: ممنونم از دعوتتون. ببینید در حال متنی که ما داریم میبینیم متنی نیستش که من فکر میکنم تایید شده باشه. متاسفانه الان شرایطی هستیم و یا حالا خوشبختانه برای آمریکا، این در واقع مذاکرات از طرف گروه آمریکایی خیلی گروه خیلی کوچیکی و خیلی در واقع مخفیانه دارن انجام میدن. یعنی اطلاعات زیادی شما از طرف آمریکایی نمیگیرید که تایید بکنن یا لیست از طرف آمریکایی اومده باشه. افرادی هم که توی دولت آمریکا یه سری مصاحبه میکنن، سری اطلاعات میدن بیرون، من اونم خیلی روش حساب نمیکنم. بیشتر اخباری که ما داریم میشنویم و لیستی که داریم میبینیم، لیستی که خب به هر حال از پاکستانیا یا قطریا یا عمانیا یا خود ایران اومده بیرون، چیزی که هم از ایران میاد بیرون خیلی جوری میاد از رژیم در واقع طوری اینا رو اخبار رو منتشر میکنه که خب به هر حال شما حرف خیلی خوبی زدید، اینا دارن با کسی مذاکره میکنن که در واقع اعضای اصلی این رژیم رو کشتن، به هر حال میخوان اینو به عنوان پیروزی نشون بدن. یه اطلاعاتی میاد بیرون که با واقعیت ممکنه خیلی فاصله داشته باشه، یا اینکه جوری در واقع نشون داده میشه یا جوری بحث میشه که بتونه یه در واقع به عنوان پیروزی بتونه اینو بفروشن. از طرف پاکستانی و عمانی ها چیزایی که میاد بیرونم اونه که خب اونا همیشه خیلی خوشبینانه هستن، مسائل هم خوشبینانه جلوه میدن که بتونن این در واقع مذاکرات رو ادامه بدن، مذاکرات طول بکشه. من فکر میکنم چیزایی که خب به حال
0: شما
1: خود پرزیدنت ترامپ بود
0: اصخای میکنم بواسطه سناتورهای آمریکا رو شنیدید دیگه، نه اونها که دیگه مثلا تحت تاثیر نیستن، انتقادات اونها رو شنیدید دیگه، سناتورهای مثل آی کروز، سناتورهایی که مخالف دوا حامی ترامپ بودن، حامی جنگ بودن، اونها پس چرا چنین انتقادات بسیار تندی رو میکنن؟ اشتباه میکنم آیا؟
1: نه اشتباه نمیکنید. من فکر میکنم بیشتر انتقادایی که اونا دارن به اصل مذاکره است و اینکه میگن خب باید این ادامه پیدا بکنه، ما هنوز عملیات نظامی تموم نشده، این نوع در واقع اون انتقادشون هستش. از لحاظ لیستی که داریم میبینیم، خب من یه سری توییت هایی که یا یه سری پیام هایی که پرزیدنت ترامپ بیرون گذاشت، بله من میبینم یه سری نشونه هایی که از اینکه پرزیدنت ترامپ ممکنه یه مقدار یه سری مسائل عقب نشونی کرده باشه، مثل اینکه خب به هر حال پرزیدنت ترامپ میگفت هیچ غنی‌سازی اورانیومی نباید انجام بشه، من اونو زیاد در موردش دیگه نمیشنوم، و اینکه خب به هر حال همونجوری که شما گفتید اورانیوم غنی شده رو خارج بکنن یا تو ایران خراب بکنن، اونم چیزی که نشون میده موضعشون عوض کرده. و یادتون باشه پرزیدنت ترامپ جوری مذاکره میکنه که در واقع خواسته های بسیار بالایی روی میز میذاره، ولی میدونه که خب به هر حال سر یه مسئله باید کوتاه بیاد که بتونه به نتیجه برسه.
0: آقای ملکی یه چیزی هم باید بدون تعارف حرف بزنیم، درسته که آقای ترامپ در موضع سیاست خارجی گفت ما ایران نباید بمب بسازه، ولی همه هم میدونیم مسئله بمب نبود، طیف در واقع خواسته های آمریکا طیف وسیعی بود که محور مقاومت رو میگفتن باید بزنیم، توانه موشکیش هم آقای ترامپ میگفت باید جمع کنیم. به کدوم یکی از اهدافی که آقای ترامپ گفته رسیده؟ و من اگه تو جنگ به اهدافی نرسیده کاری ندارم، مشکل ندارم. پس چون انقدر سریع عقب رفت، یا مثلا سر تنگ هرمز به نظرتون ضعیف بازی نکرد؟ یعنی به نظرتون مجموعاً، منظورم اینه که الان در این مقطع آیا آقای ترامپ چیزایی که میخواسته رو به دست آورده، چیزایی که ما میدونیم میخواسته؟
1: خب ببینید، من قبل از اینکه برفتم وزارت خزانه داری توی فرمانده مرکزی کار میکردم، توی سنکام کار میکردم، بسیاری از این برنامه نظامی که شما میبینید انجام شد، نتیجه که ازش گرفته شد بسیار بیشتر از اون چیزی که ماها یا خیلی ها توی در واقع وزارت دفاع فکر میکردیم میتونیم بگیریم. من میگم پیروزی های نظامی عملیات های آمریکایی بیشتر از اون چیزی که بودش که در واقع فکر میکردن که ممکنه ببینن. این از لحاظ موشکی، از لحاظ پهپادی، از لحاظ نیروی دریایی، ببینید ایر دیفنسشون، من یه خلبان اسرائیلی بهم میگفتش که ما تا زمانی که هواپیمامون سوخت داشت تو ایران پرواز میکردیم، یعنی هیچ ایر دیفنسی ندارن. این ایر دیفنس کاملا برداشته شده. یه سری از این پروپاگاندایی که از رژیم ایران میاد و بذارید کنار، وضعیتشون واقعا خراب شده، جایی رسیده که سران رژیم تو خود ایران نمیتونن سفر بکنن آزادانه یا بیان برای خودشون را برن. این از نظامی خب دستاوردهای خیلی مهمی داشت، ولی این که خب پرزیدنت ترامپ میخواد ادامه بده این شرایطو و شاید به این نتیجه رسیده باشه که الان اگه اقدامات نظامی رو وردارید، بلوکه نظامی رو ورداری، فشارهای اقتصادی حاصل از بسته شدن تنگه هرمز و خود اقتصاد جنگ، این ممکنه رژیم جمهوری اسلامی به زانو در بیاره.
0: خیلی متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد میگم. متشکرم از صبر و تحملتون. مجموعاً مواضع آقای ملکی رو که من میشنم مجموعاً مثبت بود نسبت درباره دستاوردهای در واقع آقای ترامپ و دولت آمریکا. خیلی تضاد داشت با مواضعی که ما از منتقدین آقای ترامپ میشنم. شما چطور فکر میکنید؟ الان یه دغدغه عمومی در بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا بخش از ایرانی‌ها وجود داره که آقا درسته، کاملاً درست میگه آقای ملکی، پدافند ایران رو زدن، نمیدونم دریایی نابود کرده، کلاسیک ایران، آره، ولی در مجموع یه دغدغه وجود داره. من اینو نمیگم، میگن که داره در مجموع ما رو و ما مردم رو ول میکنه با یه حکومتی که زخمی شده و حالا قرارش پولم بده. شما چطور فکر میکنید در مورد این پیشنویس توافق و ماهیت توافقی دارن به سمتش میرن؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، یک نکته رو نباید فراموش کرد. اون چیزی که درباره مذاکرات داره به سلام مطرح میشه در رسانه ها، نباید در واقع به گونه ای مطرح بشه که یک توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پرونده هسته ای میخواد انجام بشه. در واقع بحثی که الان هست اینه که ما آتش بس فعلی رو 60 روز به سلام تمدید بکنیم، تنگه هرمز به طور تدریجی باز بشه، محاصره آمریکا هم به همون موازات در طی 30 روز برداشته بشه و در طی این 60 روز ما بیایم درباره پرونده هسته‌ای بحث بکنیم. در واقع این تفاهمی نیستش که برای حل و فصل پرونده هسته‌ای باشه، بلکه فرصتی هست برای اینکه در 60 روز آینده ما درباره این مسئله صحبت بکنیم. در رابطه با ادعاهایی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، خب باید چیزای دیگه هم در نظر بگیریم. همین امروز یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که توافقی که داره امضا میشه برای ما از برجام هم بدتر هست. صحبت این مطرح میشه که مثلا آمریکا نیروهای نظامیش رو از منطقه خارج بکنه. اون چیزی که داره در واقع مطرح میشه و من در رسانه دیدم، بحث درباره حضور هواپیماهای نظامی آمریکا در فرودگاه بنگاریون اسرائیل هست و الا خب حضور نظامی آمریکا در تمام کشورهای همسایه ایران، شما از قطر و کویت و عربستان و امارات بگیرید، خب ادوات نظامی آمریکا در اونجا حضور داره. بس بنابراین قرار نیستش که اونطوری که جمهوری اسلامی به طور خیلی مبهم مطرح میکنه حضور نظامی آمریکا به اصطلاح در منطقه صفر بشه. ما نباید خیلی به صحبت‌های ترامپ که به نظر من صبح یه حرفی میزنه بعد از ظهر یه حرفی میزنه خیلی توجه بکنیم، بعد ببینیم که اون اقدامات عملی که انجام خواهد شد و اون قرارداد نهایی که انجام خواهد شد به چه صورت است. و اون فشاری هم که از طرف سناتورهای آمریکایی میاد، به نظر من شاید ترامپ حتی اون فشارها رو به نوعی مثبت بدونه و به نظر میاد هم تأثیری هم داشته و از یه طرفی هم میتونه به جمهوری اسلامی نشون بده که از طرف جامعه آمریکا تحت فشار است. اون چیزی که بر سر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، ببینید اگه معیار رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی سقوط نکرد، بله جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز شد، ولی اگه معیار رو بر اثر خسارت و آواری که بر سر جمهوری اسلامی آوار شده، از دست دادن فرمانده ارشد، 50 تن از نیروهای ارشد سیاسی و نظامی حکومت، 300 میلیارد دلار خسارت، دلار 180 هزار تومانی و نگرانی‌های هر روزه که امروز از زبان بیانیه وزارت اطلاعات و پزشکیان میاد و وحشتی که از اعتراضات دوباره مردم ایران دارن، شما هر چیزی رو که در نظر بگیرید جمهوری اسلامی نمیتونه پیروز این میدان باشه و حال هنوز هیچ توافقی امضا نشده. گره کار در واقع برمیگرده به مسئله غنی‌سازی اورانیوم.
0: یه نکته اینجا همیشه خدمتتون بگم، ببخشید حرفتون قطع کرد چون نقطه اختلاف زمانم داریم، من مجبورم اینجوری میرازم که دارم وسط حرفتون میپرم. ببین اگه به خود شخصی نظر شخصی بنده باشه، من همون نفس کشته شدن علی خامنه ای رو یه در واقع پیروزی بزرگ دنیا میدونم، پیروزی بزرگ مردم. همین کشته شدن خامنه ای خودش چندین سال ما رو جلو انداخت. من دارم نظرات بخشی از شهروندان رو میگم. حالا ما صحبت از هیچ که صحبت از پیروزی جمهوری اسلامی کسی نکرد، من نشدم تا حالا کسی گفته باشه جز خودشون که جمهوری اسلامی ممکن پیروز شده باشه. بحث سر این هستش که امتیازاتی که داده باور نکردنی. حالا یه سوال، شما میگید که آقا اینا قراره مذاکره کنن، دو ماه و این توافق نهایی نیست. درست میگید، به قول عربا سلام. اوکی، ولی دو ماه بعد اگه توافق نرسیدن که نخواهن رسید، خب همینجوری بازیشون دادن سر قدرت سازی و هسته‌ای. بعد آقای ترامپ میخواد چیکار کنه؟ دوباره میرن سر هرمز میگیرن، دوباره ترامپ میگه دو تا هرمز باز کنید. میخوام بگم این مسیری که گذاشته، این پارادایمی که گذاشتن، به چیزی جز نتیجه الان ممکنه منجر بشه؟
2: ببینید، مسئله که وجود داره اینه که این جنگ سزلی است. اسرائیل هم در این زمینه نقش بسیار پررنگی داره. ما در طی در واقع دو دور قبلی جنگ دیدیم که تا لحظه آخر دو کشور در حال مذاکره بودن و بعد ما حملات یهودی رو از طرف این دو کشور دیدیم. دلیلی که جمهوری اسلامی در واقع داره توی این مذاکرات فشار میاره که نیروهای آمریکایی خارج بشن، مخصوصا هواپیماهای نظامی آمریکا در بنگاریون اسرائیل، اینه که در واقع همین مسئله وحشت داره. اینکه اینا چه اقداماتی رو در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات انجام خواهند داد، من فکر میکنم اگه بخوام پیش بینی بکنم اینه که به نظر من اسرائیل و آمریکا دوباره حمله خواهند کرد، دوباره بسیاری از مقامات ارشد نظام رو خواهند زد و تصوری هم که در آمریکا و اسرائیل وجود داره اینه که جمهوری اسلامی تاب توان تحمل فشارهای اقتصادی متعدد رو نداره. در این میون هم ما شاید یک سورپرایز هایی رو هم ببینیم در جریان جنگ. یه چیزی که نباید فراموش کرد، مقابله با جمهوری اسلامی و اون چیزی که اسرائیل نگاه میکنه به مسئله، یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا حتی دو جنگ در عرض یک ماه یا دو ماه به توافق برسه. نگاه ببینید که اسرائیل مثلا چطور با مسئله لبنان و غزه برخورد میکنه. 3 سال از جنگ گذشته، اونا همچنان دارن ادامه میدن. بحث دیروز بر سر این بوده که اسرائیل تا لیتانی رو بگیره، الان دارن تا امروز گفتن که ما تا رودخانه زهرانی هم در واقع محل بحث ماست. بنابراین شما میگین که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ادامه جنگ، ادامه زد و خورد. باید دید که تاب تحمل کدوم دو سمت بیشتر است.
0: خانم دکتر مروتی، خوش آمد میگم به شما و متشکرم از صبر و تحملتون. حالا من اون روی سکه رو مطرح میکنم، تا الان از دو مهمان داشتم این روی سکه رو بازم. اون روی سکه، به بعضی از کارشناسا میگن که در واقع چون الان آقای محبی گفتش که پیشبینیشی بود که دوباره حمله خواهد کرد، بعضی از کارشناسا میگن که در واقع هدف از این به اصطلاح آتش بس مذاکره این هستش که یک ایام حج در عربستان سعودی تمام بشه، چون الان اگه درگیری بشه این حاجا آواره میشن، فرودگاه بسته این چیزا. و از اون مهمتر جام جهانی فوتبال در آمریکا از 2026 اگه اشتباه نکنم که در واقع جون و جولای هست، یعنی ماه میلادی بعد تا جولای، اواخر جون تا 20-21 جون هست تا اواخر جولای، و اون که تمام بشه بعد آمریکا دستش بازتر. شما یه همچین تئوری هایی رو درست میدونید یا بیشتر در واقع تئوری توطئه میدونید؟ و شما چی فکر میکنید؟ شما هم فکر میکنید که در واقع ترامپ امتیاز خاصی نداد و محکم وایساده، یا فکر میکنید که نداره امتیاز بده یه جایی؟
3: درود بر شما میهمانانی ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، در مورد این دو مسئله که گفتیم، مسئله حج و در واقع جام جهانی، مخصوصا مسئله حج، با توجه به این که خب اگر اتفاقی بیفته بخش اعظم منطقه خاورمیانه، یعنی اگر جنگ به هر دلیلی تداوم پیدا کنه و نتونن جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برسن، تفاهم نامی بینشون عملا امضا بشه و اجرا بشه، خب قاعدتا کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و خب در اونها دولت عربستان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چقدر این فشارها بر کشورهای عربی بیشتر باشه، اونها هم متقابلا از همپیمان خودشون ایالات متحده درخواست کمک بیشتر و حمایت بیشتر و این درخواست رو خواهند داشت که بتواند به هر حال بحران رو کنترل کنه و مدیریتی برای اون بحران داشته باشه. ولی خب فراموش نکنیم که ایام حج هم خیلی طول نمی‌کشه، یعنی چند مدت دیگر ایام حج کلا مخاتمه پیدا میکنه و اساسا خیلی از حجاج به کشورهاشون باز خواهند داشت. یعنی این دوره 60 روزه که در نظر میگیریم، خب دوره ای نیست که بگیم خب در اون دوره دیگه حجاجی در کشور عربستان وجود دارن، ولی مسئله اصلی اینه که خود کشورهای عربی ممکنه امنیتشون دچار مخاطره بشه. در مورد بازی های جام جهانی، بله خیلی مهمه برای کشور ایالات متحده که نوعی آرامش، نوعی تضمین امنیت برای شهروندانش، برای مردم کشورهای دیگر وجود داشته باشه، ولی نه اونقدر که به هر حال اونها حتی لازم باشه در چنین موقعیتی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران به هر حال تنشاش به اوج خود رسیده، اختلافات در درون حتی حزب جمهوری خواه هم دیگه به چشم میخوره، اون جناح تند و اون جناحی که میانه روتر هست و اونهایی که به قول معروف با خود ترامپ الان در مورد مذاکرات باور دارن که باید به هر حال یک توافقی ایجاد بشه، اگر این توافق به سود دولت ایالات متحده باشه و از طرف دیگه برای خود جمهوری اسلامی هم تقریبا چون این وضعیتی وجود داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم دولت ایالات متحده الان بیشترین امتیازات رو به ایران داده و ایران هیچ امتیازی نداده. نه، جمهوری اسلامی امروز مخصوصا با توجه به چیزی که مطرح کردن در صدا و سیما و گفتن که خب پیشنویسی هست که 14 ماده رو در اون مطرح کردن و واقعا نمیدونیم که چقدر این مسئله درسته، چون ترامپ به شدت اون رو رد کرده و گفته هر چیزی که از سوی رسانه‌های ایران مطرح بشه از سوی ما رد شده تا زمانی که خودمون به هر حال اون رو قبول نکنیم. یعنی از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله، همین مشکل، همین شکاف وجود داره و چون عملا واقعا نمیدونیم مفاد خود این پیشنویس چیه، یا بیشتر رو بس رسانه ها متمرکز هستن، افکار عمومی یا حداقل جامعه رسانه‌ای، بنابراین واقعا نمیدونیم که این پیشنویس، این تفاهم نامه در عمل به سود کدوم یک از طرفین میتونه سنگین باشه، وزنش سنگین باشه. ولی خب منطق اینه که دولت ایالات متحده با هزینه های نظامی که داشته و مخصوصا فشار دولت اسرائیل قاعدتا وارد مذاکره، وارد تفاهم نامه نخواهد شد که بدتر از برجام باشه، هرچند در حال بخشی از دولت آمریکا حتی خود جمهوری خواهان مخصوصا اونهایی که میگن الان در آمریکا در موقعیتی که باید از فرصت طلایی استفاده کنه و معتقدن که باید ادامه بده، خب یک بخشش اینو مطرح میکنه، یک بخش دیگر هم میگن نه، ما بر اساس اون چیزی که رئیس جمهور و تیمش در تصمیم میگیرن با اون همراهی خواهیم کرد. و در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله وجود داره. من جالب اینه که اینجا فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که این شفافیت برای مردم وجود نداره، یعنی ابهامی که هست برای مردم، برای افکار عمومی که واقعا در پس این مذاکرات و این تفاهم نامه ای که به هر حال قرار اجرا بشه عملا دیگه تحقق پیدا کنه چه چیزی هست، چه منافعی هست، این چیزی که واقعا نمیتونیم فعلا در موردش خیلی با اطمینان صحبت کنیم.
0: خانم مروتی، همینجوری یه سوال بذار بپرسم. چند دقیقه پیش، فکر کنم 20 دقیقه 20 پیش، آقای ترامپ حرف زده. من چیزی که دارم میخونم حرفایم 20 دقیقه پیشش هست، دارم میگم ترجمه یکی از سایت های فارسی زبان دارم میخونم، اگه اشتباه باشه مقصر من نیستم. ببین، دوباره اینجا تاکید کرده که آره، اون چیزی که الان اتفاق افتاده تغییر رژیم در ایران و ما رژیم رو عوض کردیم و الان با گروه های متفاوتی از مردم حکومت مواجه هستیم که آدم خوب تره است. بعد گفته هدف اصلی ما اصلا تغییر رژیم نبود در ایران، و بعدم گفته که ما الان با حکومت ایران به تفاهم رسیدیم. و این مجموعه حرفاییست که الان تو این بخشش هست. شما این چیزایی که الان میشنوید، اگر آقای ترامپ دستاورد آن چنین داشت، مجبور بوده که من حکومت ایران عوض کردم. حکومت ایران رو عوض کرده آقای ترامپ، الان حکومت عوض شده، چیزش عوض شده، سران سقوه عوض شده. چرا پس این همچین چیزایی رو میگه؟
3: نه، ماهیت جمهوری اسلامی تغییری پیدا نکرده. یعنی درستی که خامنه‌ای کشته شد، ولی ماهیتش همون ماهیت قبلیه و از تمام جناحایی که در قدرت هستن و در رأسشون سپاه پاسداران، خب حتی اونایی که الان تصمیم گیرنده در مذاکرات هستن خود سپاه پاسداران، خود دولت کمترین نقشو داره و سپاه پاسداران به نیابت از مشتبه خامنه‌ای صحبت میکنه. هیچ تغییر اساسی و واقعی و بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی، نه در ایدئولوژیشون، نه در تفکرشون، نه در عملکردشون اتفاق افتادی. اون چیزی که اونها رو فعلا مجبور کرده که با آمریکا صحبت و گفتگو داشته باشن، ترسی از به اصطلاح از میان رفتن کلیت نظامی به دلایل مختلف داخلی و خارجی، و این رو هم یادمون نره. خود آقای ترامپ امروز همین رو هم مطرح کرد، گفت اگر من لازم باشه، اگر لازم باشه کار نیمه ناتمام رو برداریم و کار رو تموم کنیم. یعنی این صحبتی بود که مطرح کرد. ولی مشکل اینه که ترامپ حرفای ضد و نقیض بسیار زیادی میزنه. یعنی ما در عرض مثلا یک هفته چندین حرف متناقض و میشنیم که نمیدونیم کدام یکی از اینها میتونه به واقعیت نزدیک باشه. شاید درستن صحبت ها رو به نسبت صحبت های خود ترامپ شاید از مشاورانش بشنیم، شاید اونها تا اونجایی که امکان پذیر هست تقریبا مسیر روشن‌تر و منطقی تر رو از روند مذاکرات و روند ارتباطشون با جمهوری اسلامی بدن.
0: متشکرم. خب آقای ملکی، برگردیم به داستان تحریم ها. فکر کنم شما یکی از مطلع‌ترین افراد روی کره زمین در مورد ماهیت و فرایند مکانیزم تحریم های ایالات متحده هستید، جمهوری اسلامی ایران، و مسئول قبلی دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید در وزارت خزانه داری آمریکا. ببینید الان طبق این گزارشی که الان منتشر شده، آکسیوس هم دیروز پیروز گزارش داده بود، حرف بر سر این است که توی توافق موقت در 60 جمهوری اسلامی ایران میتونه نفت بفروشه، یعنی به هر حال کاری میکنه که جمهوری میتونه نفتشو بفروشه، ضمن اینکه صحبت از این هستش که محاصره دریایی هم برداشته بشه. و خب خیلی میگفتن که محاصره دریایی در حوزه تحریم ها خیلی اصلش بیشتر فلان خواهد بود. اگر قرار باشه این اتفاقات بیفته، محاصره دریایی که حتما باید برداشته بشه و تحریم نفت بره، آیا دیگه اصلا سلاحی به نام تحریم خواهد داشت آمریکا که یعنی سلاحی موثری که امید داشته باشه جمهوری اسلامی چیزی رو عوض بکنه؟
1: ببینید سوال بسیار خوبی پرسیدید. خیلی بخش مهمی از این تحریمایی که روی ایران هست، تحریمایی که در واقع کنگره آمریکا گذاشته، به خیلی از این تحریما، تحریمایی که رئیس جمهور در واقع اجراشون میکنه، یه بخشی از این تحریما رئیس جمهور میتونه برداره یا در واقع معلق بکنه. یه بخش خیلی مهمش اینه که خب بعد با کنگره حل بشه، مخصوصا بعد از برجام. خب این یه سری در واقع تغییراتی انجام شد که این تحریما به این راحتی و به این سادگی نمیشه برداشت. مثلا اگه فروش نفت رو در واقع تصمیم بگیرن که یه اجازه موقت، چون اجازه دائمی برای فروش نفت ایران، شما چند تا قانون دارید توی آمریکا که جلوی برداشت شدن این تحریما رو میگیرن. به این سادگی نیست که اون تحریما بشه در واقع رئیس جمهور برداره، ولی میتونه اجازه در واقع خیلی موقت بده برای فروش نفت ایران. اجازه موقت فروش نفت خب خیلی خریداران جدید توی بازار ایجاد نمیکنه، مثلا میخوام، ولی خیلی خریداران جدی ایجاد نمیکنه واسه نفت ایران. همون کسانی که قبلا میخریدن اجازه میدن که بیشتر میخرن، ولی تحریمای سیستمای بانکیه که در واقع جلوی دسترسی جمهوری اسلامی رو به درآمدهای نفتی میگیره. واسه همین درآمدهای نفتیشون دوباره تو همون چین میمونه، تو کشورهای دیگه میمونه، بعد یه بخشی از اونا رو بتونن بیارن در واقع هزینه واردات بکنن. حتی زمان برجام، من دو سال اول کارم تو وزارت خزانه داری هنوز برجام بود، دو سال طول کشید در واقع پرزیدنت ترامپ از برجام بیاد بیرون. تو اون دو سال حتی من دیدم تو اوج فروش نفت جمهوری اسلامی نمیتونست پولاشو منتقل بکنه تو بانک‌ها به خاطر تحریمای بانکی که برداشتن اونا به این سادگی نیستش. واسه همین شما اگه در واقع از دید بالاتر به این قضیه نگاه بکنید، حتی اگه دسترسی جمهوری اسلامی به اموال در واقع محدودش توی قطر و عمان و عراق یه مقدار دستش باز بشه، حتی بانک هم اجازه در واقع این کار نخواهند کرد. شما زمانی که برجام امضا شد، دفتر سابق من به بانک ها میگفت، حتی من اون موقع تو وزارت خزانه داری نبودم، پرزیدنت اوباما میگفت به این بانک ها این پول رو منتقل کنید به ایران، چون قول داده بودن اون پول رو به ایران. هیچ کدوم از این بانک ها حاضر نبودن این کار رو بکنن، آخر مجبور شدن یه سری پول نقد بذارن روی پالت بفرستن رو هواپیما به ایران که بتونن برجام به جایی برسونن.
0: آقای ملکی، این سوال جاری پول نقدی که
1: میاد بیرون رو جدی نگیرید،
0: فرستادن واسه جمهوری میدونید چقدر بوده عدد پول نقد میتونید به من بگید؟ و سوال جدی ترم هم اینه، الان در مورد دولت های ترامپ شما چه عددی شنیدید؟ یه دفعه گفتن 12 میلیارد دلار از قطر، یه دیروز من شنیدم میگن 18 میلیارد دلار. در مورد ترامپ چه چیزی شنیدید یا از رسانه‌ها یا هر طریق دیگه؟
1: چشم مبلغی که در زمان در واقع رئیس جمهور اوباما منتقل شد 1,700,000,000 دلار بود که یه سریش 900 میلیون دلارش به عنوان یه در واقع یه ترانسفر رفت، بقیهش در واقع پولای کشی بودش که بعدا فرستادن. الان عددی که شما میشنوید این در واقع درآمدهای نفتی ایرانی که آقای بایدن از کره شمالی منتقل کرد به عمان و به قطر، و پول درآمدهای صادرات گاز و برق به عراق که بخشی از اون درآمدها رو آقای بایدن منتقل کرد به عمان، در ازاش یه سری زندانیه آمریکایی که تو ایران بودن آزاد کرد. اون پولا هنوز ایران دستش به اونا باز نشده. وقتی که اکتبر 7 وقتی حمله حماس به اسرائیل انجام شد، حتی به اون بانک ها هم در واقع آقای بایدن گفتش که حتی اجازه ندید ایران اون پول رو استفاده بکنه که مواد غذایی خریداری بکنه. خب چون این در واقع بیم بود که این ترس بودش که ایران اون پولا رو ممکنه برای مسائل دیگه استفاده بکنه. حالا ممکنه اجازه استفاده از این پولها واسه خریداری کردن مواد غذایی دوباره به ایران داده بشه. حتی ممکنه اگه آقای ترامپ بخواد خیلی کوتاه بیاد، ممکنه یه بخشی از این درآمدا رو از طریق قطر به عنوان در واقع کردیت، به عنوان در واقع یه سری بخش مالی که بتونه ایران برای خریداری املاک دیگه استفاده بکنه، تو قطر به ایران داده بشه. اون حدود 24 میلیارد دلار سقفشه، حدود 12 میلیون دلار تو در واقع قطر هستش.
0: خب 12 24 میلیارد دلار. بذارید از آقای محبی بپرسم. آقای محبی، این اعدادی که الان گفته میشه به درستی آقای ملکی گفتن 12 میلیارد دلار دیروز صحبت میشه، دیشب مشهد میگه 18 میلیارد دلار و این عدد 24 میلیارد دلار مبنی بر اطلاعات دقیقی که دارن، این اعداد کمک نمیکنه؟ کمک بزرگی به جمهوری اسلامی نیست، پاداش بزرگی به جمهوری اسلامی نیست و نهایتاً این شکل در واقع کاری که قرار بکنن، یعنی تحریم نفتی رو بردارن. حالا هرچند که آقای ملکی به درستی میگن نمیتونن تحریم رو بردارن، ولی به هر حال میتونن نفت بفروشه بدون که قایم بشه، بدون که مرسند خیلی بالا بده، و این پول نقدی که بگیرن، آیا این آغاز دوباره برای حکومت ایران نیست بعد از دو تا جنگ؟
2: ببینید، از تصنیم روز گذشته اشاره کردی که 12 میلیارد دلار از این 24 میلیارد دلار در طی این 60 روز جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی من میخوام یک نکته دیگه رو بگم، شما گفتین چقدر میتونه براتون مهم باشه. در جریان امضای قرارداد برجام، ما حدود در زمانی که هم جمهوری اسلامی امکان دسترسی به بخشی از منابع مالیش رو داشت و هم توان فروش نفت رو داشت، ما دیدیم که چند ماه بعد، شاید بگم کمتر از یک سال بعد، ما دیماه 96 رو شاهد بودیم. یعنی علارغم این که جمهوری اسلامی به منابع مالی دسترسی داشت، باز مردم اومدن به خیابان و جمهوری اسلامی نمیتونست این مشکلات عظیم رو حل بکنه. حالا ما با جمهوری اسلامی مواجه هستیم که 300 میلیارد دلار خسارت دیده. این 12 میلیارد دلار خب حالا مثلا بتونن دو سه ماه چند سبایی رو سر کنن، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ من یک نکته که میخواستم اضافه بکنم اینه که ما حتی تصور بکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای به توافق نهایی برسن. اما دلیل این که من میگم امکان جنگ دوباره باز بسیار زیاد خواهد بود، حتی اگر آمریکا قرارداد هسته امضا بزنه، اینه که برای اسرائیل به اصطلاح مسئله پرونده موشکی به همون اندازه پرونده هسته‌ای مهمه. حملاتی که اسرائیل در طی این جنگ اخیر کرده، بخش اعظم از این حملات به مسئله موشکی بوده. وقتی جمهوری اسلامی قرارداد امضا میزنه، پول دسترسی پیدا میکنه، این پول در واقع هزینه مسئله موشکی میشه و مسئله به اصطلاح تروریسم منطقه‌ای دوباره باز این تهدیده. به محض اینکه به اصطلاح اسرائیل دوباره حمله بکنه، سراسر منطقه دوباره به جنگ کشیده میشه. بنابراین من فکر میکنم که هر توافقی در منطقه با جمهوری اسلامی تا مادامی که منافع اسرائیل رو در نظر بگیره، نمیتونه در واقع یک توافق پایدار باشه. بله، ممکنه که اسرائیل مثلا از ترامپ بترسه، از آمریکا بترسه، 6 ماه اول، 3 ماه اول یا 9 ماه اول خب به کناری بنشینن و کاری انجام ندن، خب بگن چون ترامپ اسمش رو غیر امضا گذاشته، ولی اسرائیل رو نمیشه کنترل کرد. در نظر هم بگیریم که یک سال آینده به اصطلاح انتخابات میان حزبی در آمریکا شروع میشه و بدنه حزب جمهوری‌خواه همچنان بسیار گوش شنوایی داره به لابی اسرائیل در آمریکا. برای همین من فکر میکنم که چه توافق هسته‌ای امضا بشه، تا مادامی که یک توافق همه جانبه و همه شمول که باشه، که هم مسئله تروریسم رو اشاره بکنه، هم مسئله هسته‌ای رو و هم مسئله موشکی، در واقع جمهوری اسلامی به یک مسئله، به یک ثبات پایداری نمیرسه. اسرائیل هم قبه حمله به جمهوری اسلامی رو شکنده، نه تنها دوبار حمله کرده، بلکه پیش از اون هم باید اشاره بکنیم که اینا به اصفهان حمله کرده بودن، عملیات‌های ترور انجام داده بودن، دست اسرائیل اونجا باز شده و خودش رو دیگه محدود نمی‌دونه. از یه طرف دیگه هم اینا اشاره میکنن که لبنان و منطقه هم باید در این توافق باشه. ببینید در بین حزب الله لبنان و اسرائیل به طور مرتب در واقع تنش ایجاد میشه. فقط کافیه که سطح تنش یه ذره اضافه تر بشه، دوباره جنگ در منطقه سرازیر میشه. برای همین من پیش بینی میکنم که حتی اگر توافق امضا بشه بر سر پرونده هسته‌ای، به خاطر اینکه همه شمول نیست، وضعیت پایدار نخواهد بود و ما دوباره شاهد جنگ خواهیم بود. من پیشگو نیستم ولی این تحلیلمه.
0: من منطقا تحلیل کلاسیکه، درسته، حق با شما است. احتمال خانم مروتی در مورد تحلیل آقای محبی اگر نظری دارید بفرمایید، ممنون میشم. در ادامه همین موضوعی که آقای محبی داشتن باز میکردن، مسئله اسرائیل، خبرگزاری فارس فکر کنم یکی دو ساعت پیش تیت زده بود که ترامپ قمارباز، این عبارت چی میخواد، ترامپ قمارباز توافق با ایران را به سازش کشورهای عربی با اسرائیل منوط کرد. کاری که داره ترامپ میکنه چیه؟ دلخوشی دادن به اسرائیل و مهار اسرائیل، یا نه جدی جدی به صورت استراتژیک داره این توافق گره میزنه با توافق ابراهیم؟
3: خب ببینید، من تا حدی با حرف های آقای محبی موافقم، مخصوصا در مورد اسرائیل، چون این رو نباید ندیده بگیریم که اسرائیل حداقل به صورت سنتی و به صورت مشخص همیشه گفته شده که عمق استراتژیکی آمریکا در خاورمیانه، اسرائیل یا اسرائیل به مثابه آمریکای کوچک در خاورمیانه باقی میمونه، به خاطر اون ملاحظات استراتژیکی که به هر حال هر دو نسبت به هم دیگه دارن. و البته درسته دولت ایالات متحده، مخصوصا ترامپ، با توجه به اون شناختی که ازش داریم، اون ملاحظات خاص آمریکایی رو داره، ولی نمیتونیم اون لابی های یهودی که در آمریکا هستن و نادیده بگیریم، گروه هایی که به هر حال میتونن روی جمهوری خواهان، روی دموکرات ها و مخصوصا خود جمهوری خواهان تاثیر بگذارن و در نهایت در خیلی از انتخابات مؤثر باشن. بنابراین در عمل آمریکا خیلی سعی میکنه، بهتر بگم آقای ترامپ سعی میکنه که منافع، یا بهتر بگم امنیت اسرائیل رو تا حدی تضمین کنه، ولی واقعا مشخص نیست که این قرار داد، این تفاهم نامه، اگر عملی بشه تا چه اندازه بتواند دولت اسرائیل رو حفظ کنه. اسرائیل در این حال مستقلا به فکر منافع و به فکر امنیت خاص خودش است، وگر لازم ببینه ممکنه معادلات رو به هم بزنه. و یک بخش دیگر چیزایی که در جنگ وجود داره، ببینید ما در جنگ نمیتونیم خیلی چیزها رو برآورد کنیم، منظورم از ما دولت‌ها حتی هستن، دولت ها نمیتونن برآورد کنن که در جنگ چه چیزایی ممکنه اتفاق بیفت، یعنی از بازیگران غیر دولتی گرفته تا بازیگران دولتی به اصطلاح بی‌طرف یا اونهایی که در دوره جنگ میتوانند فعال بشن. اینها ملاحظاتی هستن که وجود داره. نه ایالات متحده نه ایران به عنوان یک به اصطلاح قدرت منطقه‌ای نمیتونن اونو پیش بینی کنن، نمیتونن اونو خیلی دقیق برآورد کنن. و بنابراین خود دولت آقای نتانیاهو هم در چنین وضعیتی قرار گرفته، ولی تمام تلاشش رو میکنه که اگر لازم باشه، یک، این توافقنامه به هم بخوره، دو، اگر قرار باشه اجرا هم بشه یا به هر حال عملی بشه، تضمین لازم را از دولت آمریکا بگیره، وگرنه در نهایت اسرائیل اگر توانایی رو داشته باشه ممکنه مستقلا دست به اقداماتی بزنه که مخصوصا مسئله برنامه هسته‌ای ایران رو کاملا کنترل کنه، چون چاره ای جز این نداره.
0: من موافقم. یه سوال از ازبید ازتون بپرسم. ببینید ترامپ در جنگ با ایران به جایی رسید، همین صحبت مال 400 سال پیش نیست، مال 2 هفته 3 هفته 10 هفته پیشه، 2 ماه پیشه، که خودش اعلام کرده بود تصمیم گرفتن برای مردم ایران سلاح بفرستن، و سلاح فرستادن برای مردم ایران، حالا گفتم دادیم دست یک گروه از کردها، بعد تکذیب کردن. آدم نمیدونه دقیقاً پشت ماجرا چیه، ولی اون چیزی که گفته میشه این هستش که ظاهرا با دخالت رئیس جمهور ترکیه و حساسیتش به موضوع مسئله رها کردن. این ترامپی که تا مثلا چند هفته پیش دنبال این بودن که سلاح ببرن داخل ایران و مثلا جنگ داخلی را بندازن به قول خودشون یا دایلا، الان این چیزها را به نظرتون با توافق عوض خواهد کرد، یا این چیزها همچنان گوشه ای از ذهن آمریکا خواهد بود؟ چون من فکر کنم توی 40 50 سال اخیر اولین باره که آمریکا در مورد همچین چیزی حرف میزنه.
3: البته میدونه که هم احزاب سیاسی کردستان هم دولت اقلیمی کردستان مشخصا اعلام کردن که هیچ سلاحی به دست اونها نرسیده، و خیلی هم درخواست کردن از دولت آقای ترامپ که شفاف سازی کنه در این مورد، و چون خیلی بحث زیادی در این مورد اتفاق افتاده دیگه لازم نمیدونم بیشتر از این توضیح بدم، هرچند این مسئله خودش دست آویزی شد برای گروه های مختلف که به نیروهای کرد حملات زیادی انجام دادن. اما در مورد این که خب چرا ترامپ چنین تغییر استراتژی داد یا چنین شعاری رو چنین بحثی رو مطرح کرد و بعداً اومد یک دفعه از اون ارسال کمک به نیرو به مردم ایران به مذاکره و حتی بحثی میدونید که بحثی حتی مثلا احمدی نژاد در رسانه‌های مختلفی مطرح شد، یعنی بحث‌های اونقدر زیادی مطرح شد که در نهایت راه هر تحلیل منطقی، راه تحلیلی که بگیم چه اتفاقی افتاد، آیا استراتژی دولت ایالات متحده که 2 ماه عوض شد، آیا به قول معروف استراتژی شخص ترامپ عوض شده، این چیزایی که واقعا در کوتاه مدت نمیتوان بهش پاسخ داد. یعنی مسئله مهمه که در نهایت آیا اینها این تفاهم نامه رو امضا میکنن یا نه، اگر یعنی به عملیش میکنن یا نه. اگر عملی کردن خب در اون صورت میتونید در مورد پیروزی در خود این توافق نامه صحبت کنید، بالاخره کی پیروز شد یا امتیاز به سود کدوم یکی از طرفین بود. ولی در حال حاضر که باز هنوز هر گزینه روی میز هست و باز هر دو طرف ادعاهای خاص خودشونو دارن، به من فکر میکنم خیلی سخت برآورد این که فرضاً در طی مثلا 1 ماه آینده چه اتفاقی میفته و اینکه ترامپ چه جوری تغییر موضع داد یا چه جوری در حال همه این ملاحظات رو به هم زد، این هم یکی از اون شگفتی هایی که مشخصا در مورد ترامپ و در مورد شخصیت و کاراکترش میدونیم خیلی عجیب و به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نبوده.
0: خیلی دوست داشتم یه سوال دیگه بپرسم ولی واقعا 30 ثانیه وقت داریم. آقای ملکی فقط تو 30 ثانیه من بگید جمهوری اسلامی چیزیش رو عوض شده بعد از این دوتا جنگ با جمهوری اسلامی جدیدی مواجه خواهیم بود؟
1: خب من فهم میکنم 100% با جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر و ضعیفتری ما در واقع طرف خواهیم بود. در حال شما خودتون گفتید خامنه ای رو کشتن، شمخانی رو کشتن، لاریجانی هم کشتن، کارشون به جایی رسید که عملیات اقتصادی انتحاری انجام دادن، تنگه هرمز رو بستن، بعدم هر بار میرن پاکستان نگوشیت بکنن دوباره عملیات انتحاری اقتصادی انجام میدن. هیچ رژیمی اینقدر ضعیف نبوده.
0: بسیار بسیار, بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اصلا وقت تموم شد. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، نوید محبی فعال مسائل بازار سیاسی از واشنگتن و از واشنگتن و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچبرون باش ایران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، در دوباره تون بخورم سر کسانی که ایران را به ایجا رسوندن. خداحافظ.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدیشون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون دارم.
3: مرسی، من مرتز.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در هفتمین روز از خرداد با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حملات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس و سرنگونی چند پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران به کویت حمله کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از روند مذاکرات واشنگتن و تهران. ترامپ پیشنویس توافق را برای نتانیاهو و رهبران عربی منطقه فرستاد. اورانیوم غنی شده و ناامنی تنگه هرمز از خطوط قرمز آمریکاست. تحریم نهاد تازه تأسیس جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد هر کس برای عبور از تنگه هرمز عوارض بدهد هم تحریم می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون.
0: ویدیوی توضیحی شاهزاده رضا پهلوی درباره کارزارهای تخریبی. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم گفت در تجمعات از گروه‌های افراطی دوری کنید و فقط بر انقلاب ملی متمرکز باشید.

0: ارتش آمریکا اعلام کرد بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقامات آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. و همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران خبر داد که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می‌شد. یک مقام آمریکایی دیگر در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام افزود آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر داد. بر اساس این گزارش ارتش آمریکا به این اقدام واکنش نشان داده است. به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرده، اما جنگنده‌های آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندر عباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده است. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. حسین خوش اومدی. با توجه به زد و خوردهایی که بین سپاه پاسداران آمریکا توی آبهای جنوب ایران صورت گرفت، آیا میشه گفت که به جنگ دوباره داریم نزدیک میشیم؟
1: خب ببینید، دو تا حمله اخیر آمریکا، یعنی یکی 25 می سه روز پیش و یکی هم که دیشب در واقع رخ داده، اینا طبق گفته مقامات آمریکایی با ماهیت غالبا تدافعی انجام شده. پس فعلا نمیشه از اینها به عنوان در واقع از سرگیری جنگ تمام عیار یا عزم آمریکا به صورت فوری برای انجام حملات بزرگ وسیع و هدفمند در ایران در واقع تعبیر کرد و از اون یاد کرد. البته در آینده خیلی نزدیک، این به معنی نیستش که آمریکا پلنی برای از سرگیری حملات در مقیاس گسترده در آینده به هیچ وجه نداره. ما داریم در آینده خیلی خیلی نزدیک صحبت میکنیم، مگر اینکه دو طرف الان این وضعیت که میگم که بیشتر حملات حالت دفاعی هستش و تدافعی، حالت زد خوره کنترل شده است، این ادامه خواهد داشت مگر اینکه دو طرف نتونن مدیریت وضعیت آتش بس بکنن و دوچار اشتباه محاسباتی بشن. اشتباه محاسباتی که مثلا دو طرف یه سری اهداف بسیار بسیار حساس و خطرناک همدیگر رو بزنن و بعد اون موقع احتمال جنگ بزرگ بیشتر خواهد شد. ولی فعلا نمیشه با قطعیت گفتش که این به معنای اثرگیری جنگ تمام عیار هستش. و به نظر میرسه الان که داریم صحبت میکنیم، نه آمریکا و نه رژیم نمیخوان تا جایی که ممکنه وارد یک درگیری خیلی فراگیر و گسترده بشن، و چون الان داریم میبینیم نشانه هاش رو، سعی میکنن با محدود نگه داشتن سطح و ابعاد حملات خودشون به نوعی به نظر میرسه زورآزمایی دارن میکنن، یا بگم دارن یک نوع دیالوگ در واقع نظامی رو انجام میدن با هم دیگه که خط و خطوطی رو برای هم دیگه نشون بدن، خط قرمزای هم دیگه رو با هم دیگه تعریف بکنن. دارن با زبان نظامی با هم دیگه فعلا دیالوگ انجام میدن. و البته جمهوری اسلامی حمله که کرده به پایگاه آمریکایی در کویت یه مقدار سطحش در واقع خطرناک‌تر هستش، ولی باز به این معنی نیستش که آمریکا حالا بخواد حتما حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو از سر بگیره. هدف این حملات آمریکا به نظر من بیشتر همچنان ترغیب جمهوری اسلامی برای این هستش که تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک. حملاتی سیگنال دهنده هستش و اعلام خطر بکنه به جمهوری اسلامی که نمیتونه خیلی حملات گسترده‌تری انجام بده. بیشتر همون دیپلماسی زیر آتش محدود از طرف آمریکا هست.
0: حسین، این زد و خورد در حالی صورت گرفته که ترامپ داره از در واقع نزدیک شدن به یک تفاهم هم صحبت میکنه. به نظر تو چقدر احتمال تفاهم وجود داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
1: ببینید، احتمال دستیابی به یک توافق جامع پایدار و دارای ضمانت اجرایی در آینده نزدیک در واقع احتمالش خیلی خیلی کمه. یعنی ما بتونیم به یک توافق جامع و پایداری برسیم که در سایه اون همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی خنثی بشه. یعنی توافق جامع که در سایه اون جمهوری اسلامی تسلیم بشه. تسلیم در برابر چه موضوعاتی، یعنی چه چیزهایی رو واگذار بکنه و تسلیم بشه؟ اینکه ما فکر کنیم که 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده باقی 60 سال کاملا دعوای دیپلماتیک تعویض خواهد داد، اینکه بور موشکای بالستیک خودش رو بخواد محدود بکنه، کنترل تعگه هرمز رو کاملا واگذار بکنه و البته برنامه نیابتی خودش رو بخواد تعطیل بکنه. الان جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ، با این روش بازی دیپلماتیک ترامپ در میز مذاکره تسلیم نخواهد شد و همه این کارت‌ها رو واگذار نخواهد کرد. نه فقط جمهوری اسلامی به عنوان بازیگری که در واقع ماهیت تروریستیش رو می‌شناسیم، هیچ بازیگر دیگه در اثر روابط بین‌الملل در بعد دیپلماتیک به این شکل همه کارت‌ها رو نخواهد داد و تسلیم نخواهد شد. اینا کارت‌های باقی مانده و محدود جمهوری اسلامی هستش که دستشه و سعی می‌کنه که باهاش بازی بکنه. شاید شما در بهترین حالت یک یادداشت تفاهمی رو به صورت موقت بتونی بهش برسی که در واقع این تمدید آتش بس شکل بگیره برای 60 روز دیگه، ولی به معنای توافق جامع و پایدار نیستش. اینم خیلی روشن بگم که آمریکا برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی حتی در ابعاد دیپلماتیک با پارامترهایی که عنوان کردم هیچ راهی جز از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی با ابعاد بسیار بزرگ رو نداره، و مگر اینکه بخواد ترامپ کوتاه بیاد که اونم حالا خیلی بعید به نظر میرسه. بنابراین احتمالاً ما این وضعیت ابهام رو در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت و خواهیم دید.
0: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. رسانه‌های اروپایی از راهبرد ایالات متحده در جنگ انتقاد کردند. وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان در گزارشی با اشاره به گذشته 3 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی میگوید ایران با استفاده از عامل زمان و مذاکرات کند و فرسایشی تلاش می‌کند فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش دهد. بنابراین گزارش افزایش فشارهای اقتصادی محاسبات اولیه کاخ سفید را با چالش جدی مواجه کرده است. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. با گذشت 3 ماه از آغاز جنگ الان مهمترین نگرانی ها در آمریکا و کشورهای اروپایی درباره ادامه بحران با ایران چه هست؟
2: درود بر شما فرشاد و بینندگان ایران اینترنشنال. 3 ماه شد که به هر حال عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ازش میگذره و حالا در واقع تحلیل هایی داره در میان سیاستمداران، رسانه ها و محافل سیاسی شکل میگیره که در واقع ماحصل اون این هستش که ما شاهد یک نوع سردرگمی در راهبرد ایالات متحده و شخص آقای ترامپ هستیم، و این رو به طور خاص اگر بخوام اشاره بکنم مطلبی است که در رسانه تاگست شاو که وبسایت شبکه که تلویزیون آلمان هست میشه دید. چند محور رو این خبرنگارشون که در واشنگتن هست مورد بررسی قرار داده، هم رسانه‌های اروپایی، محافل اروپایی و همچنین ایالات متحده رو مورد بررسی قرار داده. بخش اول این تحلیل‌ها که در صحبت‌های سیاستمدار اروپایی هم دیده میشه، اون شکافی هستش که بین ادعاهای اولیه آقای ترامپ وجود داره و واقعیت میدانی که الان تاگست شاو میگه که متفاوت هستش. به هر حال آقای ترامپ در خلال عملیات نظامی میگفتش که تقریبا ایالات متحده به پیروزی رسیده، ولی تاگست شاو و رسانه‌های دیگه معتقدن که اینطور نیست و جمهوری اسلامی تونسته که خودش رو بازیابی بکنه و از فشارهای نظامی فشارهایی که علیه وجود داشته خارج بشه. و در همین چارچوب هم امروز خانم کایا کالاس تاکید میکنه که ما بین چیزی بین جنگ و صلح هستیم و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، و نگرانی خودش رو یک بار دیگه از موضوع بسته شدن تنگه هرمز و فشار اون بر اقتصاد جهانی اعلام میکنه. محور دوم تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی هستش که تاکید میشه که جمهوری اسلامی تونسته که از این بحران استفاده بکنه، از موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز استفاده بکنه و امنیت انرژی جهان رو به خطر بندازه، و در واقع این باعث شده که خب هزینه های انرژی در کشورهای مختلف جهان بالا بره و تونسته که جمهوری اسلامی از این محور خودش رو هم در این محور هم خودش رو بالاتر از ایالات متحده نشون بده. و بخش آخر هم مربوط میشه به پیامدهای داخلی که برای ایالات متحده و خود آقای ترامپ وجود داشته. نظرسنجی ها خب در آلمان میگه در آمریکا اسلامی که خب خیلی ها مخالف جنگ با ایران بودن و الان در واقع با توجه به اینکه آقای ترامپ به اهداف خودش نرسیده و نتونسته که از اون برتری میدانی یک برتری سیاسی هم برای خودش ایجاد بکنه، در نتیجه آقای ترامپ هم در واقع خواستای خودش رو محدود کرده، از اون اهداف اولیه خودش الان فقط به مسئله تنگه هرمز و غنی‌سازی اورانیوم عدول کرده و اینها نشون میده که آقای ترامپ در واقع نتونسته که اون اهداف خودش رو پیش ببره و در واقع وضعیت یک وضعیت ابهام آمیز هستش.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشسته کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تأکید کرد تنگه هرمز برای همه باز است و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت می‌کند. به گفته ترامپ

0: میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکرم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم. برای کل دنیا انجام میدم.
1: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنویس یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را برای بررسی به برخی از رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده است. بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده هیچ توافقی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد پذیرفته نخواهد شد و بازگشایی کامل این آبراه شرط اصلی هر توافق است. واشنگتن همچنین خواستار تعهد جمهوری اسلامی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. همکارم بابک اساقی از تل آویو اینجا ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. تازه ترین تحولات و ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به احتمال به دست اومدن توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی چه هست؟
2: اسرائیل همچنان فرشاد از نزدیک داره مسائل را دنبال میکنه. کابینه امنیتی تقریبا هر روزه تشکیل میشه و جز مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان و جنگ به این مسئله از نزدیک میپردازه. کانال 12 اسرائیل میگوید که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ساعات اخیر پیشرفت داشته. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنویس یک توافقنامه یا یادداشت اولیه را که با جمهوری اسلامی قرار هستش که امضا بکنه برای چندین تن از رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده تا نظر و ملاحظات اونها را دریافت بکنه. در حقیقت این آن چیزی نیست که قرار هستش که کاملا جمهوری اسلامی اون را قبول بکنه یا نکنه. یک تفاهم نامه ای هستش که دونالد ترامپ اون را برای رایزنی به رهبران منطقه ارسال کرده. طی 24 ساعت گذشته این تفاهم نامه به بنیامین نتانیاهو منتقل شده و پس از اون گفتگوی تلفنی هم شب گذشته بین ترامپ و نتانیاهو در این مورد برقرار شده. هنوز مشخص نیست که آیا این متن نسخه‌ای هستش که مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار بگیره همانطوری که گفتم یا صرفا آخرین پیشنهاد رسمی ایالات متحده هستش. به گفته منابع مطلع در اسرائیل گفتگوها بر سر یک توافق چارچوبی هستش که به جنگ پایان بده و شکاف میان دو طرف را کاهش بده. با این حال هنوز چند موضوع اساسی حل و فصل نشده. یکی از مهمترین اختلاف ها درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت تضمینی روشن و عملی از آمریکاست. تضمینی که بر اساس اون امضای توافق تنها به توافق درگیری های فعلی محدود نشه بلکه به پایان جنگ در لبنان هم منجر بشه و مانع از آغاز دوباره جنگ در همه جبهه ها که شامل لبنان هم بشه باشه. اما همانطوری که میدونیم اسرائیل با این مسئله بسیار مخالف استش. بعید به نظر میاد که اسرائیل در حال حاضر آتش بس با لبنان را قبول بکنه. جمهوری اسلامی در کنار اون خواهان اون هستش که هر توافق احتمالی شامل سازوکاری هم باشه که از بازگشت درگیری ها جلوگیری بکنه. در حال حاضر وضعیت در اسرائیل اینگونه ارزیابی میشه که توافق همچنان روی میز هستش، پیشرفت وجود داره اما نهایی نشده.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو سپاسگزارم از توضیحاتت. برای تحلیل و بررسی جزئیات همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمی خوش اومدید. گزارش اسرائیل هیوم درباره اطلاع رسانی ترامپ به رهبران در واقع کشورهای متحدان آمریکا در منطقه و اینکه در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، برداشت شما از این گزارش چه هست؟
3: این یک مقدمه یا مفروض مهم رو فراموش نکنیم. این که به هر حال هر تفاهم یا توافق آمریکا با جمهوری اسلامی یا دولت ترامپ با جمهوری اسلامی در نهایت جدای از این که منافع ملی ایالات متحده رو باید تامین کنه، منافع متحدان ترامپ یا آمریکا در منطقه

0: منطقه رو هم باید تأمین کنه. به نوعی تأمین منافع اونها ذیل منافع ایالات متحده تعریف میشه، به دلیل ارتباطات نه فقط سیاسی و استراتژیک، بلکه به دلیل سرمایه گذاری های استراتژیک و برنامه های دراز مدت دولت ترامپ یا به تعبیر آمریکا در منطقه، جدای از اون پیوندی که بین آمریکا و اسرائیل به طور سنتی و کلاسیک و مفروض وجود داره. بر یک چنین مبنای مهمی طبیعیه و مفروضه که قابل پیشبینیه که ترامپ این توافقی رو که داره با تهران پیش میبره یا گفتگوهای اولیه رو به اطلاع شرکا یا متحدان خودش در منطقه و به ویژه دولت نتانیاهو برسونه و در این راستا نه فقط خاطر اونها رو جمع کنه از اون روندی که داره پیش میره یا توافق احتمالی، بلکه به نوعی اگر تضمین‌های بیشتری اونها نیاز دارن رو یا توجیه کنه یا ارائه کنه در اون توافقی که داره شکل میگیره. و به خاطر این تاکید میکنم هر تفاهم یا توافق احتمالی باید خاطر متحدان آمریکا در منطقه به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل رو جمع کنه. فراموش نکنیم اونچه که در جنگ 40 روزه رخ داد طبیعتاً یک تهدیدهای جدیدی رو متوجه این کشورها که جدایی از اسرائیل، و طبیعیه که ترامپ در پیشبرد این توافق ناچار باشه که حالا یک ملاحظات امنیتی و سیاسی بیش از اون چیزی که پیش از جنگ لحاظ کرده بود رو در نظر بگیره.
1: آقای کاظمیان، به تاکیدهای ترامپ هم بپردازیم در مورد تنگه هرمز و تحریم ها برداشت شما در واقع از این تاکیدها در توافق احتمالی چیه؟
0: ببینید، ترامپ در تفاهمی که داره با جمهوری اسلامی متحققش میکنه یا توافق احتمالی، در درجه اول طبیعتاً به جایگاه شخص خودش هم به عنوان شخص حقیقی هم به عنوان حقوقی در نظر داره، این رو لحاظ میکنه، این رو ذیل کارنامه دولت خودش در نظر میگیره، همه اینها در چارچوب منافع جمهوری خواهان و قطعاً همه اینها در راستای منافع ایالات متحده خواهد بود. یعنی در نهایت این نیستش که منافع شخص ترامپ بخواد ترجیح پیدا کنه به منافع ایالات متحده، هرچند که او سیاست‌های خودش رو داره در رایزنی با مشاوران ارشد خودش و طراحی‌های کلانی که میشه. به این معناست که حالا ترامپ داره تاکید میکنه در این توافق احتمالی یک، تنگه هرمز باید آزاد بشه، باید نیت عبور و مرور در اون برگرده به شرایط قبل از جنگ، و همینطور در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم به ویژه ذخایر اورانیومی که 60% غنی شدن، این باید تحویل ایالات متحده داده بشه یا خاطر دولت ترامپ از این ذخایر که میتونه تبدیل بشه به سلاح هسته‌ای جمع بشه. این دو محوری است که در صورتی که متحقق نشه اساسا ترامپ نمیتونه اعلام پیروزی کنه یا کامیاب از این وضعیت خارج بشه. جدای از این دو تا من فقط اشاره کنم، عملاً توافق آمریکا با جمهوری اسلامی فقط یک توافقی است که این وضعیت بحرانی رو در این مقطع زمانی وارد یک مدار جدیدی میکنه. اما با اطمینان میشه گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی به صلح با آمریکا نرسه و روابطی عادی مثل دیگر کشورهای جهان، اونچنان که شاهدیم ترامپ حتی سفر میکنه به چین، رخ نده، این بحران تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت.
1: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتشون. وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشکیل شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن درباره تحریم نهاد ناظر بر تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و تأثیر احتمالی آن بر فعالیت‌های سپاه پاسداران در این آبراه راهبردی توضیح داده است.
2: ترامپ به دنبال این هستش که مشروعیتی برای این اقدام خودش ایجاد بکنه. یکی تا الان یعنی یک اقدام نظامی انجام شده به معنی بستن فیزیکی تنگه هرمز و دوم اقدام به اصطلاح قانونی برای اینکه سازمانی باشه برای اینکه روی موضوع مدیریت بکنه، اخذ عوارض کنه. اگرچه به تازگی سخنگوی وزارت خارجه اعلان کرده که این اخذ عوارض نیست، بلکه موضوع به اصطلاح خدماتی است که داده می شود، در عوض اون می خواهیم وجوهی رو دریافت بکنیم. در همین راستا هستش که مذاکراتی رو هم تهران با عمان آغاز کرده، چون این دو کشور در دو سوی خلیج فارس بر این تنگه اشراف دارن و صد البته تا الان عمان هیچ نظر مثبتی نداده، و ولی تهران برای این سازمانی رو هم تعیین کرده. خب حالا اگر فرض اون کشتی میخواد بگه من این پول و این عوارض رو پرداخت میکنم و به هر حال از اینجا رد بشم، به هر حال کلی کالا، کلی جنس، کلی قیمت داره دیگه، حالا فرض کنم مثلا 2 میلیون دلار میخوام پرداخت بکنم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون تحت تحریم امریکا قرار گرفته این سازمان، اگر ترانزیشنی اتفاق بیفته، انتقال پولی انجام بشه به اون سازمان، به اون به حساب بانکی اون سازمان ریخته نمی شود، و بر فرض هم اگر شرکت کشتی دست به این اقدام بزنه، این ترانزیشن رو داره انجام میده، خب زیر نظر امریکاست و خود اون کشتی هم یا صاحبانش یا مالکانش یا کشورش اون هم مورد تحریم قرار میگیره. پس امریکا داره به سختی نسبت به این اقدامی که تهران انجام داده واکنش نشون میده، چه در جنبه نظامی که بر بستن هرمز اومدن بلوکه کردن کل بنادر ایران رو یک اقدام، چه در جنبه ترانزیشن مالی که اون هم اومدن روش تحریم گذاشتن. پس به هر ترتیب میشه خلاصه کرد که این تقابل تهران و واشنگتن الان در مسئله هرمز هم عرصه نظامی پیدا کرده، هم عرصه مالی پولی بانکی پیدا کرده. حالا تا باید ببینیم که واقعا این سرنوشت، این وضعیت انسداد به کجا منتهی خواهد شد که برای هیچ کس روشن نیست.
1: چند برابر شدن هزینه های روزانه زندگی و گرانی بی سابقه مواد غذایی و دارو در ایران از عمده پیام هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال می شود. یکی از شهروندان از سنندج گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و برخی از خانواده ها قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت مرغ بخرند. بر اساس گزارش این شهروند، بسیاری از این خانواده ها به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم باعث استیصال بسیاری از شهروندان در ایران شده است. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان های این شهر بستری است. به گفته او برای خرید یکی از قرص های ضروری شیمی درمانی فرزندش 22 میلیون تومان پول پرداخت کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. از پیام‌هایی که مخاطبان ما ارسال کردن برامون بیشتر توضیح بده.
3: فرشاد، ما هر روز به هر حال پیام‌های زیادی از وضعیت زندگی مردم دریافت می‌کنیم، ولی یکی دو روز آخر که مقدار اینترنت باز شده، خب پیام‌ها خیلی زیاد است و از شهرهای مختلف هم این پیام‌ها رو می‌گیریم و عمده پیام‌ها هم همونجوری که خودت تو خبرها گفتی خیلی گرانی و کمبود در واقع دارو و درمان و همچنین دسترسی به مواد غذایی روزانه و خوراکی‌ها هستش که مردم خیلی در موردش بر ما نوشتن. حتی خیلی هم به کالابرگ 1 میلیون تومانی دولت هم اشاره کردن که با اون کالابرگ فقط می‌تونن یه دونه مرغ و چند تا تخم مرغ بخرن و تمام میشه، و خیلی هم هر حال میگن که قیمت‌ها همچنان هر روز افزایش پیدا می‌کنه، از این محل به اون محل میریم قیمت‌ها متفاوت هست، خیلی چیزا رو دیگه مردم نمی‌خرن، از یعنی از سبد هزینه‌های زندگی روزانه‌شون هم در واقع رفته. اما یه پیام‌هایی که داشتم می‌دیدم، اون که داشتم جمع‌آوری می‌کردم، می‌دیدم که کسانی که حالا تازه ازدواج کردن دارن بچه دار میشن، یا کسانی که بچه کوچیک دارن تازه به دنیا اومده، اونا خیلی پیام الان دارن برامون می‌فرستن. خب خیلی‌ها که حالا بچه کوچیک دارن میگن این قیمت پوشک بچه که اینقدر افزایش پیدا کرده تو این روزها و ماهای اخیر، از پس هزینه های پوشک بچه مثلا بر نمیاد، مثلا میگه 900 هزار تومان رفتم و پوشک بچه خریدم. یا یک خانومی پیام داده که بعد از اینکه حالا شوهرش اخراج شده و تعدیل نیرو شده، در راستای همین تعدیل نیرو و اخراج از جایی که کار میکرده، جنینی که داشته رو مجبور شده سقط کنه، چون دیگه نمیدونه در آینده چی میشه که بخوام بچه ای داشته باشن. یعنی کسایی که این زندگی تازه ای رو شروع کردن این مسائل رو دارن. و همچنین از جنوب کشور هم خیلی برای ما پیام میاد از سیستان، بلوچستان و خوزستان. دو تا موضوع رو خیلی دارن در موردش میگن، یکی صف‌های طولانی برای بنزین هست و یکی صف‌های طولانی تو برای نانوایی ها هست. میگن آرد نیست یا ساعت‌ها وای میستیم که برای اینکه بتونیم این دو تا کالا رو بنزین و نون رو تهیه بکنیم. بیکاری و تعدد نیرو هم همچنان فرشاد موضوع هستش که الان دارن برای ما مردم میفرستن. از زنجان و تبریز پیام داریم. از زنجان یک مخاطب ما گفته که خودش هم اخراج و تعدید نیرو شده، میگه خیلی از کارخونه ها اصلا نیمه تعطیل هستن یا الان دارن کلا همچنان هم دارن تعدید نیرو اخراج میکنن نیروها و کارگرا رو. همچنین معوقه های کارگران و همچنین بعضی از وزارت خونه هم هنوز حقوق کارمنداشون رو ندادن، به ویژه در مورد وزارت بهداشت برام پیام اومده که هنوز حقوق اردیبهشت ما پرداخت نشده. و همچنین کارگران پیمانکاری شرکت فولاد مکران چابهار هم میگن که 9 ماه هستش که حقوق و معوقه شون رو دریافت نکردن و کسی هم پاسخگو نیست.
1: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد روز جمعه اول خرداد در نشستی آنلاین با شماری از فعالان و چهره‌های رسانه‌ای و هنری گفتگو کرده است. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی، بخش‌های بیشتری از این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد. او در بخشی از این مصاحبه تأکید دارد در تجمعات ایرانیان خارج از کشور تمرکز می‌بایست بر انقلاب ملی ایرانیان و پرچم شیر و خورشید باشد.
4: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی می کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا حال خارج نیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که اینو رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
1: برای اینکه نگاهی دقیق‌تری به این موضوع داشته باشیم، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستن. خانم کنعانی درود بر شما. چه نکات مهمی در اظهارات اخیر شاهزاده رضا پهلوی وجود داره به نظر شما؟
5: درود بر شما. بسیار نکته های فراوان و به قول شما همه هم مهم. ببینید، اولین چیزی که هست اینی که اساسا این رفتارهای تفرقه افکنانه رو هر گروهی که بندازن به ضرر کلیت مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی و آزادی ایران تمام میشه، به خصوص اگر در گروهی که خودشون رو ملی‌گرا و حامی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب شیر و خورشید میشناسن. اساسا مشکل بزرگی که به وجود میاد اینه که چه بخوایم چه نخوایم، چه شاهزاده مخالف باشن و چه بارها حتی خودشون رو در مورد این قضیه به صورت مشخص توضیح داده باشن، بدبختانه برای اون عده‌ای که میدونید قرض و مرضی ممکنه داشته باشن، به نام ایشون هم این رفتارها ممکنه ثبت بشه. بنابراین من فکر میکنم مهمترین فاکتوری که در اینجا بهش توجه شد اینه که بیان و واضح بگن که آقا من با این مسئله مخالفم و اساسا نه این رو در مورد اصلا خودم اصلا توصیه که نمیکنم، هیچ، کاملا مبرا میگم به هر کسی رو هم که فکر میکنه داره در واقع با این طریق کمک به این جنبش میکنه بهش میگم خب اینجا استاپ اشتباهه و لطفاً متدتون رو عوض کنید. باید اعتراف کنم بخشی از جریاناتی که حالا این روزها دارن در واقع کمک میکنن به جریان شیر و خورشید انصافا بسیار معصومانه، یعنی نه از روی قصد و غرض، ولی چون مطالعات سیاسی نداشتن، چون شهروندان عادی هستن که خب حقم دارن، قرار نیست همه ژاندارک باشن، همه متوجه شدن دیگه و وارد این فضای سیاسی ناگهان انداخته شدن یا در واقع خودشون خواستن که باشن، گاهن ممکنه چیزی بگن که اصلا ممکنه به گوش مخاطب به خصوص غربی خیلی عجیب بیاد. یکیش همین اشاره لباس مشکی ها بود که مثلا در اروپا یادآور جنبش های فاشیستیه، یا ساواک چیزی هستش که شاهزاده رضا پهلوی مسئله رو در کتاب خودش هم با علامت سوال بهش پرداخته. اینکه ما معتقدیم یک جامعه با سازمان امنیت داشته باشه یک بحث، ما ساواک به خاطر یک سری خرده رفتارهایی هنوز با علامت سوال بهش در واقع پرداخته میشه و این مسئله که میبینید شاهزاده داره بهش اشاره میکنه و میگه ما یک هدف بزرگتر داریم، یک جنبش شیر و خورشید که در واقع در لوای این پرچم شکل گرفته، هدف گرفته و در ایران هم بسیار مقبول بوده. چرا دارید از این دوری میکنید؟ چرا دارید از این برمیگردید؟ و این در واقع هم نکته مهمیه و هم مسئله ای که واقعا نباید بهش پرداخته بشه. یعنی حتی ریزکاری هایی مثل که ما ملی‌گرایانمون رو میبینیم که بعضا میرن و مثلا در صحبت با اروپایی ها به قول با سیاست مدارشون میگه ما ملیگرا هستیم و کلمه ناسیونالیست رو براش به کار میبرن. خب در اروپا بزرگترین جنایت هایی که اتفاق افتاد در زمان جنگ جهانی دوم با ناتسی ها بود، یعنی مخفف ناسیونالیست سوسیالیست ها. خب اروپایی نمیفهمه ما چرا میگیم ملیگرا و این ملیگرایی در تقابل با جمهوری اسلامی برای ما معنا داره، برای اینا نداره. ما حتی در انتخاب کلماتمون درست معصومانه داریم حقیقت رو میگیم، ولی بعضا میبینیم که هموطنانمون خیلی به ظاهر البته میگن ویریا میگن منتها برای مخاطب غربی ها، به خصوص برای حتی کسانی که سعی میکنن با جنبش با شاهزاده مخالفت کنن، این رو بد تعبیر میکنن، این رو بد به گوشه مخاطب غربی میرسونن، میتونه آسیب رسون باشه. خب این اشاره مهمیه برای اینکه به قول معروف دوباره آدم رو وارد ریل جریان اصلی میکنه و میگه که خب حالا یک سری رفتارها رو ما میگذاریم کنار و همون چیزی که خود شاهزاده گفتن رو ادامه میدیم با امیدی که بهتر جواب رو بتونیم بگیریم.
1: خانم کنعانی، شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون از مردم خواستن تا از اختلافها و تندروی ها دوری کنن و بر انقلاب ملی در تجمع تمرکز داشته باشن. چرا شاهزاده رضا پهلوی تمرکز بر انقلاب ملی رو در این زمان مهم دونسته و روی اون تأکید کرده؟ اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
5: ببینید، اگه ما روی انقلاب ملی الان تمرکز نکنیم روی چی باید تمرکز کنیم؟ براندازی جمهوری اسلامی تا اتفاق نیفته اختلاف ها معنی نداره. ما یک هدف عمده داریم و اون براندازی جمهوری اسلامیه. اختلاف ها از زمانی میاد که برتری جویی مطرح باشه، یعنی من بهترم، اون بهتره یا هر کسی. اگر ما اون چهار شرط شاهزاده رو که دیگه حداقلی ها برای نجات ایران از قبول داریم، باید مثل خود ایشون دست یاری بدیم به هر کسی که در این مسیر میتونه قرار بگیره. با جمهوری اسلامی میجنگه، با ما نمیجنگه و خواسته مردم رو فریاد میزنه. بزنه، هر چه مردم گفتن اونها هم تکرار کنن. این دیگه در واقع یک حداقلیه که فکر می‌کنم میشه انتظار داشت و هیچ چیزی هم جز این الان مهم نیست. یعنی هم تندروی میتونه بسیار آسیب زننده باشه، برای اینکه به قول معروف یه اصطلاح جالبیشون دارن میگن ارباب رو جلوی اسب بعضی‌ها می‌بندن، واقعا هم همین شده. هم از همه مهم‌تر اینکه این اختلاف‌ها کمکی به هیچ کس جز به جمهوری اسلامی متأسفانه در این وسط نمی‌کنه. بعد از براندازی همه چیز به مرور در واقع در یک رقابت سیاسی سالم قطعاً حل خواهد شد.
1: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دومین روز نشست غیررسمی خود را در قبرس برگزار می‌کنند، نشستی که در سایه جنگ ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه جنگ اوکراین برگزار می‌شود. بر اساس برنامه رسمی این نشست، وزیران امروز سه نشست کاری برگزار خواهند کرد. انتظار می‌رود امنیت و آزادی کشتیرانی در انتقال انرژی، هماهنگی با کشورهای خلیج فارس و احتمال تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا از محورهای اصلی مذاکرات باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. مقامات اروپایی درباره امنیت تنگه هرمز و احتمال تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا چه گفتند؟
6: در هنگام شروع روز دوم این نشست، خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رسانه‌ها یک صحبت کوتاهی داشت در مورد تنگه هرمز. او اولا به این اشاره کرد که علی‌رغم اینکه کشورهای زیادی منتظرن که این توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه، اما شاهد این هستیم که این آتش بس و جنگ در نوسان در منطقه و همچنان حملاتی از طرف هر دو طرف ماجرا داره انجام میشه به واسه یک دیگر. او میگه که این به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع کشورهای منطقه و نه به نفع جهان، و میگه که این که هرچه سریعتر یک توافقی امضا بشه و به صورت امن کشتیرانی از سر گرفته بشه، این چیزیست که به نفع تمام دنیاست، به خصوص کشورهای منطقه. در مورد کشورهای منطقه هم این رو اضافه کنم که امروز در یکی از محورهای این نشست قرار همکاریهایی که اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه خلیج فارس میخواد انجام بده در خصوص مسئله کشتیرانی و همینطور مواضع اونها که در مورد حملات قرار گرفته بارها از طرف جمهوری اسلامی صحبتهایی بکنن، در مورد اینکه چطور میتونن توسعه بدن هم همکاری هاشون رو و هم کمک بکنن فعلا به این در واقع کشتیرانی که ازش صحبت میشه که بعد از توافق بخواد از سر گرفته بشه. از طرف دیگه اتحادیه اروپا میگه که هم با طرف در واقع آمریکایی در ارتباطه و هم به صورت غیر مستقیم صحبت هایی با مقامات جمهوری اسلامی داشته در طول این چند هفته گذشته و بارها تاکید کرده که به در واقع اتحادیه اروپا نمیخواد وارد این درگیری بشه، اما یک مأموریت دریایی اتحادیه اروپا داره به نام آسپیدس، یک مأموریتی که در دریای سرخ مثلا فعالیت میکنه، مأموریت دفاعی هست، حفاظتی هست و مأموریت تهاجمی نیست. اتحادیه اروپا بیشتر گفته بود که در واقع خانم کالاس گفته بود که کشورهای عضو این اتحادیه تمایل دارن که این مأموریت تقویت بشه و ادامه داشته باشه در تنگه هرمز. امروز رویترز میگه که در مورد اینکه این مأموریت تقویت بشه، برخی از اعضا نگرانی هایی دارن و میگن که ممکن از طرف جمهوری اسلامی دخالت مستقیم در جنگ تلقی بشه.
1: سپاس از همراهی شما. همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل همراه ما بودی. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه. نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک‌ها مسدود شده. اگر دارایی‌های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان‌ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی‌هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارن و کماکان در حال مذاکره است. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد رئیس جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین های اونها کشته شدن در جنگ، تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعاییه که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250 هزار تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60 هزار تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌های از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیمار رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با اعراب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگی از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشته جاویدامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یک دیگه خوشحال شدن، اما مقام های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوش آمد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دی ماه. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ می زدن و خوشحالی می کردن. به عمرم همچین صحنه ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم، الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن، 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح. ولی نجات بخش نیست، چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
6: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
7: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
5: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
6: مسئله هستی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
5: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده‌تر هم بشه.
11: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه‌های درمان.
12: میزان 35 میلیون لیتر.
13: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
5: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
14: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
15: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
16: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: حملات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندرعباس و سرنگونی چند پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران هم به کویت حمله کرد. گزارش یک منبع نزدیک به مذاکرات تهران و واشنگتن: در هماهنگی قالیباف و تیم مذاکره کننده با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ترامپ پیشنویس توافق را برای نتانیاهو و رهبران عربی منطقه فرستاده. تحریم نهاد تازه تأسیس جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید هر کس برای عبور از تنگه هرمز عوارض بدهد هم تحریم می شود. و در ادامه این بخش خبری:
1: اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون.
0: ویدیو توضیحی شاهزاده رضا پهلوی درباره کارزارهای تخریبی. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم گفت در تجمع‌ها از گروه‌های افراطی دوری کنید و فقط بر انقلاب ملی متمرکز باشید.

0: خوش آمدید. ارتش آمریکا اعلام کرده بامداد پنج شنبه چندین پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شدند. او همچنین از رهگیری و سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران خبر داده که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می شده. یک مقام آمریکایی دیگر در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرده. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر داده. به گفته مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرده، اما جنگنده‌های آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندر عباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم اعلام کرده بامداد پنج شنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده. ارتش کویت اعلام کرده صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی در جنوب ایران در حال حاضر به معنای عزم دو طرف برای از سرگیری جنگ با ابعاد و مقیاس بزرگ در آینده نزدیک نیست.
1: دو تا حمله اخیر آمریکا، یعنی یکی 25 می سه روز پیش و یکی هم که دیشب در واقع رخ داده، اینا طبق گفته مقامات آمریکایی با ماهیت غالبا تدافعی انجام شده. پس فعلا نمیشه از اینها به عنوان در واقع از سرگیری جنگ تمام عیار یا عزم آمریکا به صورت فوری برای انجام حملات بزرگ وسیع و هدفمند در ایران در واقع تعبیر کرد و از اون یاد کرد. البته در آینده خیلی نزدیک این به معنی نیستش که آمریکا پلنی برای از سرگیری حملات در مقیاس گسترده در آینده به هیچ وجه نداره. ما داریم در آینده خیلی خیلی نزدیک صحبت میکنیم، مگر اینکه دو طرف الان این وضعیت که میگم که بیشتر حملات حالت دفاعی هستش و تدافعی، حالت زد و خورد کنترل شده است، این ادامه خواهد داشت مگر اینکه دو طرف نتونن مدیریت وضعیت آتش بس بکنن و دوچار اشتباه محاسباتی بشن. اشتباه محاسباتی که مثلا دو طرف یه سری اهداف بسیار بسیار حساس و خطرناک همدیگه رو بزنن و بعد اون موقع احتمال جنگ بزرگ بیشتر خواهد شد. ولی فعلا نمیشه با قطعیت گفتش که این به معنی از سرگیری جنگ تمام عیار هستش و به نظر میرسه الان که داریم صحبت میکنیم نه آمریکا و نه رژیم نمیخوان تا جایی که ممکنه وارد یک درگیری خیلی فراگیر و گسترده بشن و چون الان داریم میبینیم نشانه هاش رو سعی میکنن با محدود نگه داشتن سطح و ابعاد حملات خودشون به نوعی به نظر میرسه زورآزمایی دارن میکنن یا بگم دارن یک نوع دیالوگ در واقع نظامی رو انجام میدن با هم دیگه که خط و خطوطی رو برای هم دیگه نشون بدن، خط قرمزای هم دیگه رو با هم دیگه تعریف بکنن، دارن با زبان نظامی با هم دیگه فعلا دیالوگ انجام میدن. و البته جمهوری اسلامی حمله که کرده به پایگاه آمریکایی در کویت یه مقدار سطحش در واقع خطرناک‌تر هستش، ولی باز به این معنی نیستش که آمریکا حالا بخواد حتما حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو از سر بگیره. هدف این حملات آمریکا به نظر من بیشتر همچنان ترغیب جمهوری اسلامی برای این هستش که تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک. حملاتی سیگنال دهنده هستش و اعلام خطر بکنه به جمهوری اسلامی که نمیتونه خیلی حملات گسترده‌تری انجام بده. بیشتر همون دیپلماسی زیر آتش محدود از طرف آمریکا هست.
0: یک منبع نزدیک به مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته در مورد هماهنگی محمد باقر قالیباف و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. این گزارش از ابهام‌های جدی درباره میزان اطلاع مجتبی خامنه‌ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتگوها در تهران بر این تردید و ابهام‌ها افزوده است. در همین زمینه محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما قدری راجع به همین خبر توضیح به ما بدید، این که میان قالیباف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای با مجتبی خامنه‌ای یک گسستی وجود داره یا هماهنگی لازم وجود نداره یا ابهام و تردیدها در این ارتباط زیاد هست؟
2: ببینید، به محض اینکه بحث مذاکره پیش میاد، ما که از درون آنچه که توی مذاکرات میگذره که خبر نداریم، کلیاتی میدونیم، خط قرمزها رو میدونیم، موضوع مذاکره رو میدونیم، اما چون خبر نداریم و در این حال سرنوشت کشور، منطقه و جهان الان به این مذاکرات ارتباط جدی داره، نگاه ها متمرکز میشه روی سه چیز: یک، اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، دو، محل مذاکرات، سه، حاشیه های مذاکرات. این معمولا از طرف آمریکایی‌ها نیست، این درگیری ها و این ابهام ها درباره تیم آمریکایی و خواسته آمریکایی ها نیست، چون اونور تکلیفشون روشنه، هم تیمی که میفرستن، هم خواسته ای که دارن، هم مقصدی که دارن. درباره جمهوری اسلامی چون یه حرف واحدی وجود نداره، از صبح تا شب که خبرها رو نگاه میکنی سه مدل حرف، یه مدل نظامی ها میگن، یه مدل دولتی ها میگن، یه مدل اونایی که بین دولت و نظامی ها حرکت میکنن میگن، چون حرف ها متفاوته رو این سه تا توجه میکنن. این بار سفر اخیری که اتفاق افتاد، شروع دوباره نقد و نظرها به مقوله مذاکره از طرف تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بود. چه کسانی رفتن؟ قالیباف رفته. کجا رفته؟ این بار نرفته اسلام آباد پاکستان، رفته قطر. قطر پایتخت امن آمریکایی هاست، برای اینکه بخوان مطمئن بشن خبری از اونجا درس پیدا نمیکنه به جمهوری اسلامی. چرا؟ چون برای اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه در این مذاکره، چه در موضوع اورانیوم غنی شده و چه در موضوع تنگه هرمز و در موضوع نیابتی ها، قطر نفع میبره. قطر یکی از اون کشورهایی است که جمهوری اسلامی حمله کرده بهش، جزو این 8 کشور عربی منطقه. قطر میخواد به شکلی با تسلیم جمهوری اسلامی و نوعی تفاهم این مذاکرات به نتیجه برسه، برای این رو به سود خودش میدونه و به سود کشورهای عربی منطقه و به سود شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب. خب، بنابراین قطری ها برای آمریکایی ها امنن اگر بخوان مذاکرات رو طوری پیش ببرن که تو تهران کسی نفهمه. برای همین قالیباف نمیره اسلام آباد، این بار میره قطر و ساعاتی که اونجا هست، مذاکراتی که پشت درهای بسته صورت میگیره، میشه گفت که حالا کسانی که تو تهران نباید از متن حرف های قالیباف با آمریکایی ها با خبر بشن، با خبر نشدن. این از محل مذاکره. حاشیه های مذاکره به ما چی میگه؟ حاشیه ها به محض این که صدای کسانی که به تفکر و تصور مشتبه خامنه ای و دیکتاتور پیشین ایران نزدیکن در میاد، ابراز خطر میکنن. ببینید، دیروز نوشته بودن که رسانه های نزدیک به مشتبه خامنه ای نوشته بودن که از این که این میزان خبر از توافق میاد باید ترسید، چون نشون میده که باز نقشه‌ای برای ما چیدن، خوابی برای ما دیدن، حمله مجددی ممکنه صورت بگیره، با همه توجیه ها و تحلیل هایی که دارن. بنابراین اونا تصورشون وقتی اینه، نزدیکان مجتبی خامنه‌ای، که آنچه که داره پیش میره با چیزی که در پیام‌های منسوب به او و حرف‌های منسوب به او و شعارهای منسوب به او سازگار نیست، قاعدتاً حدس میزنن که مذاکرات داره بدون هماهنگی با او پیش میره. و البته خبری که از یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال رسیده هم همین رو تایید میکنه.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. رسانه‌های اروپایی از راهبرد ایالات متحده در جنگ انتقاد کردند. وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان در گزارشی با اشاره به گذشت 3 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی میگوید ایران با استفاده از عامل زمان و مذاکرات کند و فرسایشی تلاش می‌کند فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش دهد. بر اساس این گزارش افزایش فشارهای اقتصادی محاسبات اولیه کاخ سفید را با چالش جدی مواجه کرد. در همین ارتباط با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، با گذشت 3 ماه از آغاز جنگ الان مهمترین نگرانی ها در آمریکا و کشورهای اروپایی درباره ادامه بحران با ایران چه است؟
3: 3 ماه از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی میگذره و حالا ارزیابی هایی که هم رسانه ها، محافل سیاسی و همچنین شخصیت های سیاسی در اروپا دارن ارائه میکنن، ماحصلش این هستش که الان در شرایطی هستیم که میشه گفت در یک بنبست راهبردی، در یک مرحله از فرسایش هستیم که در واقع به وجود اومده و علت اون رو هم در واقع راهبردهای آقای ترامپ دارن مطرح میکنن. به طور خاص نشریه یا بگیم وبسایت شبکه که تلویزیون آلمان در این خصوص یک مطلبی رو به نقل از خبرنگار خودش در واشنگتن که رسانه ها و محافل رسانه‌ای و سیاسی رو بررسی کرده رو منتشر کرده و در اونجا 3 در واقع عامل رو علت این بنبست میدونه. یکی از اونها در واقع شکاف میان اون ادعاهای اولیه آقای ترامپ بود در خصوص پیروزی و اون چیزی که الان شاهد

0: ما شاهد یک نوع بنبست باشیم. و خب در کنار اون اگر بخوام نقل قول سیاسی هم بیاریم به اظهارات امروز مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، میشه اشاره کرد که میگه ما منتظر یک توافق بودیم اما انجام نشد و چیزی میان صلح و جنگ همچنان ما قرار داریم. بخش دوم مربوط میشه به تأثیری که بر اقتصاد جهانی داشته این درگیری ها. تاگس شاو میگه که جمهوری اسلامی تونسته که خب اقتصاد جهانی رو به گروگان بگیره، تأثیر بذاره، و همین در واقع یکی دیگر از شرایط بحرانی هستش که همچنان وجود داره. و بخش سوم هم مربوط میشه به پیامدهای داخلی که برای آقای ترامپ وجود داره. به هر حال اینها باعث شده که آقای ترامپ الان در یک مخمصه قرار بگیره و در واقع شاهد این باشیم که آقای ترامپ دیگه اون خواسته های خودش رو سطحش رو آورده پایین، الان فقط به مسئله تنگی هرمز و موضوع هسته‌ای داره نگاه میکنه، علیرغم اینکه پیش از این به موضوع تغییر رژیم هم فکر میکرد. و همه اینها رو در واقع میگه که باعث شده که ما الان شاهد تأثیر اون بر مسائل سیاسی و سیاسی در اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
1: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از برلین با ما. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنویس یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را برای بررسی به برخی از رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده. بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده هیچ توافقی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد پذیرفته نخواهد شد و بازگشایی کامل این آبرا شرط اصلی هر توافق است. واشنگتن همچنین خواستار تعهد جمهوری اسلامی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، تازه ترین تحولات و ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به احتمال دستیابی به توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی چه است؟
2: شاید تنها کشوری که تا این حد و از نزدیک مسائل را بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دنبال میکنه اسرائیل باشه. بنیامین نتانیاهو تقریبا هر روزه کابینه امنیتی را در رابطه با ایران تشکیل میده، البته به مسائل دیگری هم که روی میز هستش به ویژه درگیری ها در جنوب لبنان هم میپردازند. اما مسئله جمهوری اسلامی و توافقی که به نظر میاد در راه است، مسئله اصلی اسرائیل هستش و بر روی اون تمرکز جدی داره دولت اسرائیل. اما منابع آگاه به شبکه 12 اسرائیل گفتن که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ساعات اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنویس یک تفاهم نامه، یا بهتر بگم یادداشت اولیه با ایران را برای چند تن از رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده. رسانه های دیگری هم مانند اسرائیل هیوم و چند رسانه اسرائیلی دیگر هم به این مسئله را عنوان کردند و نوشتن که دونالد ترامپ از این رهبران خواسته که نظرشون را و ملاحظاتشون را در این رابطه با او در میان بذارن. این پیشنویس 24 ساعت گذشته منتقل شده و حتی در گفتگوی تلفنی شب گذشته بین ترامپ و نتانیاهو نیز مورد بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا این متن در حقیقت همان متن آخری هستش که پیشنهاد رسمی آمریکا هستش یا نه، اما منابع سیاسی میگویند که ارسال چنین متنی به رهبران منطقه نشانه ای از ورود مذاکرات به مرحله پیشرفته و احتمال نزدیک شدن طرفها به تفاهم هستش. همانطوری که گفتم اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه.
1: ساقی از تل‌آویو با ما، سپاسگزارم از تو. و ممنون از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. حالات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندرعباس و سرنگونی چند پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران به کویت حمله کرد. گزارش یک منبع نزدیک به مذاکرات تهران و واشنگتن. در هماهنگی قالیباف و تیم مذاکره کننده با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند ترامپ پیشنویس توافق را برای نتانیاهو

0: نتانیاهو رهبران عربی منطقه فرستاده. وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده. این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشکیل شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز را بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. در همین زمینه با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. جناب رحیم‌پور، وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد ناظر بر تنگه هرمز را تحریم کرده. این اقدام چه تأثیری بر فعالیت‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز خواهد گذاشت؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که اولین کاری که در این قضیه میشه شاهدش بود این هست که امریکا تلاش میکنه اون شبکه مالی و لوجستیکی مرتبط با سپاه در حوزه دریایی رو محدود و مختل بکنه. اگر قرار باشه نهادهای مرتبط با همین اخذ عوارض و هزینه ها همینطور نظارت ها تحریم بشن، میشه متصور بود که شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گرها، همینطور واسطه‌های بندری سعی می‌کنن از همکاری با این نهاد عقب بکشن، چون خطر قطع دسترسی از منابع سیستم مالی آمریکا وجود داره و بسیار هم خطر جدی هست. مسئله بعدی اینه که امریکا سعی می‌کنه این تصور رو جا بندازه که جمهوری اسلامی حق نداره برای عبور کشتی ها از یک آبراه بین المللی ساختارهای حاکمیتی یا شبه حاکمیتی ایجاد بکنه و مثلا تهزینه تحمیل بکنه. این در چارچوب حقوق دریاها و اصل عبور ترانزیتی اهمیت خیلی زیادی داره. در نتیجه بایستی پذیرفت که آمریکا تلاش میکنه فشار روانی و حقوقی بر فعالیت های سپاه در تنگه هرمز ایجاد کنه. مسئله سوم این هست که جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده حضور قایق‌های تندروش، بازرسی‌ها، کنترل امنیتی و همینطور تهدیدهاش رو در تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده جا بندازه. این اخیر عملاً آمریکا نشون میده که آمریکا این روند رو مشروع نمیدونه و تلاش میکنه از نرمال سازی کنترل سپاه بر تنگه هرمز جلوگیری بکنه.
0: آقای رحیم‌پور، وزارت خزانه داری همچنین اعلام کرده که کشتی هایی هم که برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت میکنند در معرض تحریم های آمریکا قرار میگیرند. این اقدام با چه هدفی صورت میگیره؟
1: من فکر میکنم مهمترین هدف این هست که از ایجاد یک رویه پذیرفته شده جلوگیری بشه. در حقوق بین الملل اگر رفتاری مدام تکرار بشه، دیگران هم عملا اون رو بپذیرن، به تدریج میتونه به یک شبیه عرف یا به یک حق تثبیت شده تبدیل بشه و جلوگر بشه. امریکا نمیخواد قاعدتا حتی غیر مستقیم هم که شده این تصور شکل بگیره که ایران حق داره بابت عبور از تنگه هرمز پول بگیره. دومین مسئله که

0: بخوان چنین ادعاهایی رو مطرح بکنن، اون وقت تجارت جهانی تبدیل میشه به یک نسخه دریایی از باجگیری، تبدیل میشه به یک نسخه حکومتی از دزدی و راهزنی دریایی که این اقتصاد جهان رو با مخاطره مواجه میکنه. من فکر میکنم که در مجموع واشنگتن تلاش میکنه نشون بده که حتی بدون درگیری مستقیم نظامی هم میتونه هزینه اقدامات دریایی جمهوری اسلامی رو بالا ببره و حتی شرکت های بین المللی رو از همکاری با ساختارهای وابسته به سپاه دور نگه داره.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبری. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کمپین معلولان هشدار داده ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را ناگزیر کرده، به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سون چندین بار از آنها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده است. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه از گرانی روبرو شده است. بر اساس گزارش ها برخی کالاها از جمله قرص های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده روز جمعه اول خرداد ماه در نشستی آنلاین با شماری از فعالان و چهره‌های رسانه‌ای و هنری گفتگو کرده. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی بخش‌های بیشتری از این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد. او در بخشی از این مصاحبه تاکید دارد در تجمعات ایرانیان خارج از کشور تمرکز می‌بایست بر انقلاب ملی ایرانیان و پرچم شیر و خورشید باشد.
2: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی میکنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از سه حال خارجی است، یا قطعا یه کاری است که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست، یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن، یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باعثی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم، تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته یک چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باش برخورد کرد.
1: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی درباره صحبت‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی گفت برخی اظهارات طرفداران انقلاب شیر و خورشید باعث تفرقه افکنی می‌شود و باید مردم از آنها اجتناب کنند.
3: اولین چیزی که هست اینه که اساساً این رفتارهای تفرقه افکنانه رو هر گروهی که بندازن به ضرر کلیت مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی و آزادی ایران تمام میشه، به خصوص اگر در گروهی که خودشون رو ملی‌گرا و حامی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب شیر و خورشید میشناسن. اساساً مشکل بزرگی که به وجود میاد اینه که چه بخوایم چه نخوایم، چه شاهزاده مخالف باشن و چه بارها حتی خودشون رو در مورد قضیه به صورت مشخص توضیح داده باشن، بدبختانه برای اون عده‌ای که میدونید قرض و مرضی ممکنه داشته باشن، به نام ایشون هم این رفتارها ممکنه ثبت بشه. بنابراین من فکر می‌کنم مهمترین فاکتوری که در اینجا بهش توجه شده اینه که بیان و واضح بگن که آقا من با این مسئله مخالفم و اساساً نه این رو در مورد اصلا نخودم مثلا توصیه که نمی‌کنم، هیچ کاملا مبرر می‌دونم، به هر کسی رو هم که فکر می‌کنه داره در واقع با این طریق کمک به این جنبش می‌کنه بهش میگم خب اینجا اشتباهه و لطفاً متدتون رو عوض کنید. باید اعتراف کنم بخشی از جریاناتی که حالا این روزها دارن در واقع کمک میکنن به جریان شیر و خورشید انصافاً بسیار معصومانه، یعنی نه از روی قصد و غرض، ولی چون مطالعات سیاسی نداشتن، چون شهروندان عادی هستن که خب حقم دارن، قرار نیست همه ژاندارک باشن، همه متوجه شدن دیگه و وارد این فضای سیاسی ناگهان انداخته شدن که در واقع خودشون خواستن که باشن، گاهن ممکنه چیزی بگن که اصلا ممکنه به گوش مخاطب به خصوص غربی خیلی عجیب بیاد. یکیش همین اشاره لباس مشکی ها بود که مثلا در اروپا یادآور جنبش های فاشیستیه، یا ساواک چیزی هستش که شاهزاده رضا پهلوی مسئله رو در کتاب خودش هم با علامت سوال بهش پرداخته. اینکه ما معتقدیم یک جامعه با سازمان امنیت داشته باشه یک بحث مهمه، ساواک به خاطر یک سری خرده رفتارهایی هنوز با علامت سوال بهش در واقع پرداخته میشه و این مسئله که میبینید شاهزاده داره بهش اشاره میکنه، یا ما یک هدف بزرگتر داریم، یک جنبش شیر و خورشید که در واقع در لوای این پرچم شکل گرفته، هدف گرفته و در ایران هم بسیار مقبول بوده. چرا دارید از این دوری میکنید؟
1: یک فرمانده وابسته به کتائب انصارالله الاوفیا از شاخه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق کشته شده. منابع امنیتی عراقی گزارش دادند این فرمانده ارشد در پی انفجار بمبی قوی که در خودروی شخصی او کار گذاشته شده بود کشته شده است. انصارالله الاوفیا از گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران است که آمریکا ماه گذشته برای اطلاعاتی درباره فرماندهانش جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرد. بود. برای بررسی جزئیات بیشتر از این خبر همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما همراست. تروسکی، از انفجارهای رخ داده و فرمانده کشته شده چه اطلاعاتی داری؟
4: خب اطلاعاتی که منتشر شده در واقع خبرگزاری شفق نیوز میتونیم بگیم که به نقل از یک منبع امنیتی در خود استان میسان جایی که این انفجار رخ داده منتشر کرده، گفته که یک فرمانده ارشد در حرکت انصار الله الاوفیا صبح امروز پنجشنبه در نتیجه بمبی که در خودروی شخصی اون کار گذاشته شده کشته شد. تصاویر اون رو حتی این رسانه منتشر کرده، خودرویی که کاملا منهدم شده، چون در گزارش گفته شده که انفجار قوی بوده، فردی که همراهش بوده حتی به سختی زخمی شده. هنوز مشخص نیست که این انفجار در چه ساعتی و دقیقا در کجا اتفاق افتاده، اما الان رسانه های عراقی رو نگاه می کردم، برخی از اونها گفتند که در اطراف خانه های سازمانی وابسته به شرکت نفت بوده، یعنی در منطقه حساس. و البته باز هم تأکید شده که فردی که کشته شده از فرماندهان ارشد این جریان بوده، جریانی که به هر حال ما می دونیم جزو محور مقاومت در عراق محسوب میشه. و اما در رابطه با اون که مشخصا اسم او چه بوده هنوز جزئیاتی رو نداریم، مگر اینکه در ساعت‌ها یا روزهای بعد در واقع جزئیات بیشتری از این فرمانده بیرون بیاد.
5: تورست که بیشتر درباره فعالیت‌های این گروه مسلح و ارتباطشون با سپاه پاسداران به ما بگو.
4: خب حرکت انصار الله الاوفیا جزو گروه‌هایی هستش که در حال حاضر تشکیل دهنده سازمان هشت الشعبی در خود ساختار هشت الشعبی تیپ 19 شناخته میشه. مرکز فعالیت اونها بیشتر در استان میسان در جنوب عراق. خب سال 2013 تأسیس شد، در اون زمان هدفش این بود که فعالیت سیاسی بکنه، اما سال 2014 بعد از اینکه سازمان هشت الشعبی تأسیس شد تحت نظارت قاسم سلیمانی به این سازمان در اومد و فعالیت‌های بسیار زیادی داشت، هم در سرکوب اعتراضات 2019 هم همراه با سپاه در سوریه هم فعالیت کرده و اخیراً هم حتی آمریکا برای فرمانده ارشد اون حیدر مسهل الغراوی جایزه 10 میلیون دلاری گذاشته که اطلاعاتی رو در رابطه با اون در واقع به دست بیارن. گروهی هستش که جزو محور مقاومت محسوب میشه، ارتباط بسیار زیادی با سپاه پاسداران داره. فرمانده اونها در سال 2024 در سفری که به تهران داشت شخصا با علی خامنه‌ای دیدار کرد و در اون زمان این مسئله بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما این گروه بسیار حساسی هستش در داخل عراق، چرا که ما میدونیم دست داشته در حذف مخالفان، وکلا، فعالین یا حتی روزنامه نگارانی که مشخصا مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی خصوصا در این استان هم مرز با ایران بودند.
5: متشکرم از توضیحات تروسکی. همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلور سویفت، خواننده سرشناس در وین، در دادگاهی در اتریش حاضر شد. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله به اتهام های مرتبط با تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله الهام گرفته از داعش انجام داد. در به کشف این تر 3 کنسرت تیلور سویفت در اتریش لغو شد. پلیس کنیا اعلام کرد در پی آتش سوزی در یک مدرسه شبانه روزی دست کم 15 دانش آموز جان باختند. به گفته مقام ها این آتش سوزی در خوابگاه مدرسه در غرب کنیا رخ داده و چندین دانش آموز هم زخمی شدند. علت حادثه هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات درباره چگونگی وقوع آتش سوزی همچنان ادامه دارد. اما
1: چند برابر شدن هزینه های روزانه زندگی و گرانی بی سابقه مواد غذایی و دارو در ایران از عمده پیام هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال می شود. یکی از شهروندان از سنندج گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و برخی از خانواده ها قادر نیستند مواد غذایی روزانه خود از جمله گوشت و مرغ بخرند. بر اساس گزارش های این شهروند بسیاری از این خانواده ها به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم باعث استیصال بسیاری از شهروندان در ایران شده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند افزوده برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. لیلا سعادتی همکارم که این پیام ها رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. لیلا اول بپردازیم به گرانی دارو، چه پیام هایی در این زمینه دریافت کردی؟
6: برای روزی نیستش که ما پیام از شهرهای مختلف از مردم در مورد این زنجیره دریافت دارو درمان دریافت نکنیم که هر روز هم داره وضعیت مردم به ویژه کسانی که حالا بیماران بیماری سلب العلاج دارن هم یا بیماری خاص دارن، بیماری نادر دارن، یعنی که بعد دارو مدام مصرف کنند، در واقع مشکلات زیادی دارن و روز به روز وضعیت براشون بدتر میشه. من می‌خواستم داشتم این پیام‌ها رو امروز نگاه می‌کردم، دو تا نکته رو که خیلی مردم الان دارن بهش اشاره می‌کنن این هستش که امسال در واقع سال 405 حق بیمه پرداختی کارگران و کارمند افزایش پیدا کرده، ولی خب مردم به ما میگن که ما داریم چندین میلیون تومان حق بیمه پرداخت می‌کنیم، حالا اونا که الان کاری دارن یا دارن سر کار میرن حق بیمه پرداخت می‌کنن، اما اون خدمات پوششی بیمه روز به روز داره کمتر میشه و حتی این خدمات دارو درمان داره به صفر میرسه. پس این پول به کجا داره میره؟ نکته دیگه این هستش که با این وضعیت گرانی و کمبود و نایاب بودن برخی اقلام دارویی، خب ما این پیام های از داروخونه دارها و کسانی که حالا تو داروخونه کار میکنن دریافت میکنیم. بعضی از کسانی که حالا تو داروخونه کار میکنن ارتباط مستقیم دارن با اینکه چه جوری تامین میشه دارو و چه جوری دست مردم میرسه، به ما میگن که بعضی از داروخونه ها و صاحبان داروخونه ها داروها رو در واقع نگه میدارن زمانی که بخواد گرون بشه اونو در دست مردم میدن، یعنی یکی از دلایل نبود و کمبود دارو این هم هست. خیلی از مخاطبان هم به خاطر همین نبود دارو و درمان مناسب سلامتشون به خطر افتاده، خیلی ها به خاطر بیکاری نبود پول در دستشون و اینکه آینده‌ای در واقع براشون متصور نیست، اونا هم پیام‌های برام می‌فرستن که برخی از پیام‌ها رو ما با هوش مصنوعی بازخوانی می‌کنیم برای امنیتشون. با هم دیگه بشنویم پیام جدیدی که برام رسیده.
7: من و شوهرم حدود 3 ساله که ازدواج کردیم، حامله بودم و خیلی می‌خواستیم که بچه دار بشیم، تا اینکه اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم. شوهرم راننده کامیون توزیع حمل و نقل کار میکنه، از صبح سحر تا غروب شب سخت کار میکنه تا بتونه نانآور خانواده باشه. بعد اخراج شوهرم به این نتیجه رسیدیم که تو چنین وضعیتی نمیتونیم بچه دار بشیم، به اقدام به سخت جنین کردم. چرا کارگران رانندگان باید از کارشون بیکار بشن؟ چرا زنان حاملهی مثل من باید سخت جنین کنن؟ چرا باید اینطوری زندگی کنیم؟
1: لیلا، در خصوص گرانی دارو چه پیام هایی گرفتیم؟
6: ببین، یک نکته که الان چند روزی هست دارم نگاه میکنم، کسانی که بیماری خود ایمنی دارن و بیماری خود ایمنی خب تنوع زیادی هم داره، خیلی داروهاشون یا کمه یا اینکه خیلی گرون شده، یعنی کسانی که این بیماری خود ایمنی رو دارن و بعد مدام دارو مصرف بکنن شوکه شدن اصلا از قیمت برخی دارو. یک شهروندی برام نوشته که داروی رمیکیت که برای بیماری خود ایمنیش داره استفاده میکنه خیلی خیلی گرون شده، یعنی یه شرکت هندی هستش که الان اون دارو رو داره در واقع ارائه میده تو ایران، قبلا یه شرکت هلندی میداد این دارو رو، یعنی وارد میشد، ولی الان دیگه اون شرکت دیگه دارو نمیده و قیمتش از 8 میلیون به 15 میلیون رسیده، یعنی قیمت واقعا باور نکردنی کسی که بخواد مدام این دارو رو استفاده بکنه.
1: لیلا سعادتی، متشکرم از تو و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
4: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: صحبت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: که اینترنتمون رو باز کردیم، با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالمون رو ببینید. اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودند.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برام فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید به چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم. این حق طبیعی ما بوده، 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تم بدن. بخش دیگری از پیام‌ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دیماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان در اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نامهایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یادآوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم رو در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایران اینترنشنال نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به آن در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: دقیقاً الناز، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتاً به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساخت‌هایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتاً نرمال رو شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میدونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسمومسازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزا رو دنبال میکنه.
0: چاکرم از توضیحاتت سبا حیدرخانی، همکارم جا در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه می کنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال، امروز 3 خرداد رفتم این خرید رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید، به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. ابهام درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه ای از روند توافق با آمریکا، یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی قالیباف با رهبر جدید جمهوری اسلامی تردید وجود دارد. حملات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس و سرنگونی چند پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران به کویت حمله کرد. کارزار مردمی ایران اینترنشنال آنچه در شبهای جنایت رشت اتفاق افتاد. جاوید نام، یوحنا میرپادیاب، آتشنشانی که برای مهار حریق بازار رشت رفت با شلیک مأموران کشته شد. جراحت شدید یک ایرانی به دلیل برخورد خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان لندن. پلیس متروپولیتن اعلام کرد یک مرد عراقی به دلیل زیر گرفتن مرد ایرانی بازداشت شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش انتقادها به گسترش مدارس زنجیره‌ای ویژه حکومتی، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی خانواده‌های مقامات ارشد صدها مدرسه را اداره می‌کنند.

0: همزمان با ادامه گفتگوی مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای رسیدن به تفاهم و توافق، یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفت در مورد هماهنگی محمد باقر قالیباف با مشتبه خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه‌ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ ابهام‌های جدی وجود دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتگوها در تهران بر این تردید و ابهام اضافه کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید. برداشت شما از این خبر، یعنی نقش ویژه قالیباف در مذاکرات با آمریکا و ابهام درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه‌ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم چی هست؟
1: نه جمهوری اسلامی، که ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییری ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مشتبه خامنه‌ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مشتبه خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او با مشتبه خامنه‌ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیشبینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مشتبه خامنه‌ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مشتبه خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مشتبه خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مشتبه خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مشتبه خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مشتبه خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتاً همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش و نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.
0: آقای کاظمیان، به نظر شما قالیباف در فضای سیاسی بعد از جنگ چه جایگاهی توی حکومت داره و اینکه در چه مناسباتی گفتگوها با آمریکا رو پیش میبره؟
1: این همونطور که اشاره کردم، قالیباف عملاً بعد از ترور خامنه‌ای، شمخانی، علی لاریجانی یا مثلا پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران، یک موقعیت متفاوتی پیدا کرده که این بخشش برمیگرده به پیشینه او به عنوان یک سردار یا یک مقام عالی سپاه پاسداران، مناسبات دراز مدت او در ساختار قدرت و روابطی که با دیگر بازیگران پیدا کرده و البته جدای از جاه طلبی های شخصی قالیباف که در تمام به ویژه دست کم دو دهه گذشته خودش رو در مقاطع انتخاباتی مطرح کرده. این فرد یعنی این شخص مشخص حالا قالیباف وارد یک مناسباتی با دیگر بازیگران شده که ما فقط جلوه های اون رو داریم مشاهده میکنیم. مهمترین جلوه های اون در همین چند روز گذشته برمیگرده به پیام تبریک قابل تأمل پزشکیان و محسنی اژه‌ای رئیس دو قوه به قالیباف، پیام تبریک رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا قرارگاه اصلی جنگ جمهوری اسلامی عبداللهی به قالیباف و جوابهایی که امروز قالیباف به هر سه نفر داده، یعنی پیغام تشکر قالیباف به پزشکیان، به اژه‌ای و به عبداللهی. این عملا نشون میده قالیباف نزدیک شده به اون رویکرد به هر حال پراگماتیستی، عملگرایانه، مصلحت اندیشانه کسانی که مثلا در دولت هستن یا کسی مثل اژه‌ای. و جالبه که این بلوکبندی ها در این بلوکبندی ها خبری از فرمانده کل سپاه پاسداران نیست. من جمع‌بندی کنم، جالبه که در میان نباید فراموش کرد که قالیباف همچنان اون رویکردهای اقتدارگرایانه خودشو داره، اونچنان که در پیامش به اژه‌ای تشکر کرده به خاطر برخورد قاطع در دوران جنگ. یعنی عملا قالیباف حمایت کرده از اعدام ها و سرکوب مخالفان سیاسی در فضای پس از جنگ با آمریکا.
0: سپاسگزارم از تحلیل و توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما. ارتش آمریکا اعلام کرد بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقامات آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. و همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران خبر داد که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می‌شدند. یک مقام آمریکایی دیگر در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر داده است. به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرده، اما جنگنده‌های آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندر عباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده است. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده است. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی در جنوب ایران در حال حاضر به معنای عزم دو طرف برای از سرگیری جنگ با ابعاد و مقیاس بزرگ در آینده نزدیک نیست.
2: دو تا حمله اخیر آمریکا، یعنی یکی 25 می سه روز پیش و یکی هم که دیشب در واقع رخ داده، اینا طبق گفته مقامات آمریکایی با ماهیت غالبا تدافعی انجام شده. پس فعلا نمیشه از اینها به عنوان در واقع از سرگیری جنگ تمام عیار یا عزم آمریکا به صورت فوری برای انجام حملات بزرگ وسیع و هدفمند در ایران در واقع تعبیر کرد و از اون یاد کرد. البته در آینده خیلی نزدیک این به معنی نیستش که آمریکا پلنی برای از سرگیری حملات در مقیاس گسترده در آینده به هیچ وجه نداره. ما داریم در آینده خیلی خیلی نزدیک صحبت میکنیم، مگر اینکه دو طرف الان این وضعیت که میگم که بیشتر حملات دفاعی هستش و تدافعی، حالت زد و خورد کنترل شده است، این ادامه خواهد داشت مگر اینکه دو طرف نتونن مدیریت وضعیت آتش بس بکنن و دوچار اشتباه محاسباتی بشن. اشتباه محاسباتی که مثلا دو طرف یه سری اهداف بسیار بسیار حساس و خطرناک همدیگه رو بزنن و بعد اون موقع احتمال جنگ بزرگ بیشتر خواهد شد، ولی فعلا نمیشه با قطعیت گفتش که این به معنای اثرگیری جنگ تمام عیار هستش. و به نظر میرسه الان که داریم صحبت میکنیم نه آمریکا و نه رژیم نمیخوان تا جایی که ممکنه وارد یک درگیری خیلی فراگیر و گسترده بشن، و چون الان داریم میبینیم نشانه هاش رو، سعی میکنن با محدود نگه داشتن سطح و ابعاد حملات خودشون به نوعی به نظر میرسه زورآزمایی دارن میکنن، یا بگم دارن یک نوع دیالوگ در واقع نظامی رو انجام میدن با هم دیگه که خط و خطوطی رو برای هم دیگه نشون بدن، خط قرمزای هم دیگه رو با هم دیگه تعریف بکنن، دارن با زبان نظامی با هم دیگه فعلا دیالوگ انجام میدن. و البته جمهوری اسلامی حمله که کرده به پایگاه آمریکایی در کووید یه مقدار سطحش در واقع خطرناک‌تر هستش، ولی باز به این معنی نیستش که آمریکا حالا بخواد حتما حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو از سر بگیره. هدف این حملات آمریکا به نظر من بیشتر همچنان ترغیب جمهوری اسلامی برای این هستش که تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک، حملاتی سیگنال دهنده هستش و اعلام خطر بکنه به جمهوری اسلامی که نمیتونه خیلی حملات گسترده‌تری انجام بده، بیشتر همون دیپلماسی زیر آتش محدود از طرف آمریکا هست. ببینید احتمال دستیابی به یک توافق جامع پایدار و دارای ضمانت اجرایی در آینده نزدیک در واقع احتمالش خیلی خیلی کمه، یعنی ما بتونیم به یک توافق جامع و پایداری برسیم که در سایه اون همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی خونسا بشه، یعنی توافق جامعی که در سایه اون جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم در برابر چه موضوعاتی، یعنی چه چیزهایی رو در واقع واگذار بکنه و تسلیم بشه. اینکه ما فکر کنیم که 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده واگذار 60% کاملا دعوای دیپلماتیک تعبیر خواهد داد، اینکه بور موشکای بالستیک خودش رو بخواد محدود بکنه، کنترل ترگه هرمز رو کاملا واگذار بکنه و البته برنامه نیابتی خودش رو بخواد تعطیل بکنه. الان جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ، با این روش بازی دیپلماتیک ترامپ در میز مذاکره تسلیم نخواهد شد و همه این کارتا رو واگذار نخواهد کرد، نه فقط جمهوری اسلامی به عنوان بازیگری که در واقع ماهیت تروریستیش رو میشناسیم، هیچ بازیگر دیگه در اثر روابط بین الملل در بعد دیپلماتیک به این شکل همه کارتا رو نخواهد داد و تسلیم نخواهد شد. اینا کارتای باقی مانده و محدود جمهوری اسلامی هستش که دستشه و سعی میکنه که باهاش بازی بکنه. شاید شما

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. ابتدا گزارشی می‌بینیم از فرزاد فتایی.
1: رشت 17 دی، اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی. در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش‌هایی از بازار مشاهده می‌شود.
2: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می‌گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشان‌ها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می‌گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی، با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
0: و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال میکنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
3: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخش‌های مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم.

0: می‌دونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکی که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
1: فنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما با هم به شما برمی گردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی میکرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم میبینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست حالی

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرش شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته‌ای بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشون رو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در آی سی یو جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده از دست مامورای امنیتی، از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم، و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونست مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ای، ما ازش نگهداری میکنیم. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندن. و اطلاعات دیگه ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فرموش هم تو که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرموش من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد، از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گلدز گرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. به گفته پلیس راننده یک مرد 39 ساله عراقی است که به دلیل وارد کردن جراحات شدید، رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر بازداشت شده است. مقامات پلیس لندن گفتند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و این پرونده در حال حاضر تروریستی تلقی نمی شود. امیر حسین ترکان، مرد ایرانی که شامگاه چهارشنبه توسط یک راننده عراقی در نزدیکی دیوار جاوید نامان لندن زیر گرفته شده، در حالی که در بیمارستان بستری است، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اعتراضات مردم ایران پیام داد. در ادامه خبر وقتی که این ویدیو آماده باشه حتما براتون پخش خواهد شد. و در اینجا همکارم فربود سروندی از مقابل بیمارستان در غرب لندن ما رو همراهی میکنه. فربود، درود بر شما. چه جزئیات تازه‌ای داریم از این حادثه؟
1: درود بر شما فرشاد. همینطور که در خبر اشاره کردید، دیروز حدود ساعت 8:30 عصر این اتفاق در خیابان گلدرز گرین مقابل دیوار جاوید نما افتاد. امیر حسین ترکان یکی از فعالای سیاسی هست که در اون موقع اونجا بوده و بعد از درگیری لفظی با یک راننده خودرو، کار به جایی حالا بیشتر درگیری فیزیکی کشیده میشه و راننده خودرو ایشون رو زیر میکنه. بلافاصله پلیس در محل حاضر میشه، اونو دستگیر کرده، همینطور که اشاره کردی جلو نمیذاره از آزمایش مواد مخدرم بگیرن و یعنی برجهت تحقیقات ادامه داره. پلیس درخواست کرده به خاطر ویدیوهای زیادی که از این حادثه منتشر شده و صحنه‌های دلخراشی در این ویدیو ثبت شده، خواسته که این ویدیوها فعلا بازنشر نشه. تحقیقات همچنان ادامه داره. حال ایشون و یکی از دوستاش که از دیشب بعد از این حادثه اینجا بوده خواهیم پرسید. بهنام خیلی ممنون از اینکه امروز اینجا حضور دارید. میشه برای ما از جزئیات این حادثه بیشتر بگید؟
2: بله، درود بر شما. دیروز بعد از ظهر همونطوری که شما فرمودید، امیر حسین عزیز جلوی دیوار جاوید نما بودن که با یک ماشینی که دو تا سرنشین داشت بحثشون میشه لفظی و توی دو مرحله راننده خودرو امیر حسین رو زیر میگیره و از روی امیر حسین رد میشه و بعد از فکر کنم یکی دو تا چهارا بعدش دستگیر میکنن راننده رو.
1: خب الان حال وضعیت جسمی و کلا حال امیر حسین چطوریه؟ تو که از دیشب اینجا پیشش بودی؟
2: بله، من از دیشب اینجا بودم، کنارشون بودم. چیزی که دکتر گفتن، امیر حسین از ناحیه گردن آسیب شدید دیده، لگنشون تو دو نقطه شکستگی دارن و بیشتر دنده هاشون شکسته و قفسه سینه شون، و این شکستگی باعث شده که ریه پاره بشه و خونریزی داخلی داره و بعض امیر حسین عزیز خیلی وخیم هستش.
1: بله، خیلی متشکرم. بله فرشاد، همینطور که ایشون هم اشاره کرد فعلا در بیمارستان ایشون بستری هست، اجازه ملاقات ندادن به کسی، حتی فقط ایشون یکی دو بار رفته اما در حال با قرصای استراحت خوابیده بوده. و پلیس لندن اعلام کرده که تحقیقات بسیار جدی داره ادامه پیدا میکنه و به محض اینکه خبرهای جدیدتری اومد ما با شما خواهیم بود دوباره.
0: سپاس از شما. یه سوال دیگه که میخواستم بپرسم که وضعیت مظنون چطور هست الان؟
1: بله، پلیس در بیانیه‌ای که صادر کرده و منتشر کرده گفته ایشون دستگیر هستش، 41 ساله، 39 سالشه که عراقی، تابعیت عراقی هستش و فعلا دستگیر هست و با تحقیقات ادامه داره از ایشون و همین تا این حد پلیس فقط در این حد اطلاعات رو در اختیار نشریه و خبرگزاری‌ها داره.
0: همکارم فرهاد سروندی از مقابل بیمارستان در غرب لندن، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا میتونیم ویدیویی که مربوط به امیر حسین ترکان هست رو با هم ببینیم.
3: ای کاش برای بچه های ایران ما هستیم، ما هستیم، ما هستیم، ما هستیم، کینگ رضا پهلوی بگو کینگ رضا پهلوی که درده عادت کنه شاهنشاه.
0: گسترش مدارس زنجیره‌ای وابسته به نهادها و خانواده‌های سیاسی به یکی از محورهای انتقاد برخی رسانه‌های داخل ایران از نظام آموزشی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نهادهایی مانند دانشگاه آزاد، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی مجموعه‌های وابسته به جریان‌های مذهبی و سیاسی صدها مدرسه را در سراسر کشور اداره می‌کنند. مدرسه رفاه یکی از معروفترین مدارس مذهبی و سیاسی تاریخ معاصر ایران است. این مدرسه سال 1342 به دست گروهی از روحانیون تأسیس شد. در دهه‌های اخیر این مدرسه تبدیل به بنیاد فرهنگی رفاه شده و برخی از فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این مدرسه تحصیل کردند. یکی دیگر از مدارس مؤثر در تاریخ معاصر ایران مدرسه علوی است. این مدرسه در سال 1335 به دست علی اصغر کرباسچیان و رضا روزبه تأسیس شد. هدفشون ساختن یک مدرسه اسلامی مدرن بود، اما عملاً تبدیل به پایگاه سیاسی برای تغییر حکومت شد. این مدرسه هم در حال حاضر تبدیل به مؤسسه علوی شده است. وزیران دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در همین مدرسه تحصیل کردند. از دیگر نمونه های این مدارس مدرسه فرهنگ است. مدرسه‌ای که با نام غلام علی حداد عادل گره خورده و سالهاست به عنوان بخشی از شبکه تربیت نخبگان محافظه‌کار و مذهبی شناخته می شود. مدارس فرهنگ در اوایل دهه 70 تأسیس شدند. این مدارس به طور تخصصی بر علوم انسانی تمرکز دارند. ماجرای واگذاری املاک بنیاد مستضعفان به مدارس فرهنگ که در سال 1399 جنجال برانگیز شد، فرزند مجتبی خامنه‌ای، نوه حداد عادل و علی خامنه‌ای هم در این مدرسه درس می‌خواند. این روزها تبعیض در نظام آموزشی جمهوری اسلامی دوباره توجه برخی رسانه‌ها را جلب کرده. درباره این انتقادها از همکارم خانم یگانه سوال میکنیم که چطور منصوره حسین یگانه سوال میکنیم، توضیح بده برام لطفا.
4: ببین، همونطور که الان هم داشتی میخوندی از فهرست این مدارس غیر انتفاعی همونطور که در تمام دنیا مدارس خصوصی وجود داره، در ایران هم وجود داشته. قبل از پیروزی انقلاب به خاطر جامعه‌ای که سکولار بود، خب یکی دو تا مدرسه مذهبی وجود داشت که خانواده‌هایی که بسیار مذهبی بودن اتفاقا ساکن خیابان‌های سنتی و مذهبی بودن، مثل خیابان ایران، اینها فرزندانشون رو به این مدارس میفرستادن، از جمله همین مدرسه رفاه که بهش اشاره کردی، از جمله مدرسه علوی که بهش اشاره کردی. منتها اتفاقی که افتاد بعد از تاسیس این مدارس، به خاطر نفوذی که مذهبیون در انقلاب 57 داشتن، بعد از یه مدت اصلا این مدارس تبدیل شد به پایگاه سیاسی، تبدیل شد به یک جایی که اینها کارهای سیاسیشون رو می‌کردن. و وقتی خمینی اومد به تهران در سال 1357، اول رفت مدرسه رفاه، نخستین دادگاه‌های انقلابی تو مدرسه رفاه تشکیل شد. اعدام‌های انقلابی، اولین اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه بود. بعد مدرسه علوی رفت، تو مدرسه علوی همون جایی بود که همافرا اومدن اونجا با خمینی دیدار کردن، بازرگان رفت اونجا و دولت موقتش رو تشکیل داد. یعنی این مدارس دیگه تبدیل شدن به یک پایگاه. اینا دیگه نمیتونستیم بهشون بگیم یک مدرسه مذهبی هستن که حالا ساخته شدن، اینها رو ساختن برای اینکه خانواده‌های مذهبی و سنتی بیان بچه‌هاشون بذارن اونجا. کار کردی که داشت قبلا از نزدیک به انقلاب این کار کرد عوض شد و این کار کرد ادامه پیدا کرد به این شکل که وقتی شما نگاه می‌کنید به فارغ التحصیلان از که وزیر هستن، وکیل هستن، سمت دارن در جمهوری اسلامی، وقتی تهش رو نگاه می‌کنی می‌بینی میرسن به همین مدارس. دختر هاشمی رفسنجانی مدرسه رفاه، خرازی مدرسه علوی، غلامعلی حداد عادل مدرسه علوی، که بعد اینها خودشون نه تنها در مسندن، یک کسایی مثلا مثل حداد عادل خودشون میان و مدرسه هم میزنن. ببین، در این سال‌هایی که از جمهوری اسلامی میگذره، بعد نیست من یک آماری نسبت مدرسه غیر انتفاعی به تو بدم. 70 تا مدرسه دانشگاه آزاد اسلامی داره به اسم سما، 1400 تا مدرسه بنیاد شهید داره. یعنی الان چند سال از جنگ ایران و عراق میگذره. در زمان جنگ ایران و عراق اینا تصمیم گرفتن یه سری مدارس شاهد بزنن، که این مدارس شاهد رو نه تنها بعد از پایان جنگ جمع نکردن که الان 1400 تا هست. 800 تا مدرسه سمپات که مال استادهای درخشان داریم، 700 تا مدرسه سازمان تبلیغات اسلامی داره، دانشگاه امام صادق مدرسه داره، تعلیمات اسلامی مدرسه داره. اینها همه مدارس خصوصی هستن که اول به لحاظ اقتصادی بگم که اینها معافیت مالیاتی دارن. یعنی یک هزینه، یک شهریه های سنگین میگیرن. کسانی که در ایران هستن میدونن که مدارس غیر انتفاعی کلا مدارس گرونیه، مدارس غیر انتفاعی که لیبل مذهبی داره گرونتره. یعنی نه تنها شما رو به راحتی نمیپذیرن، یعنی شما فقط لازم نیست که درست خوب باشه، باید خانوادت هم بشناسن، بدونن تا چند نسل قبلت مطمئن باشن که اینها پایبند به نظام جمهوری اسلامی ان، تازه شهریه‌اش هم معمولا بالاتره. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که هم یک پول زیادی به این مدارس وارد میشه بدون اینکه اینها قرار باشه مالیات بدن یا اصلا به کسی جواب بدن، اصلا اینا به کسی پاسخگو نیستن راجع به این پول. همین که یک رانت حکومتی وجود داره به این معنا که تمام بچه های سیاسیون، تمام کسانی که نظام میخواد اینها بعداً بیان و در مسند قرار بگیرن، توی این مدارس دارن درس میخونن. شما همین الان نگاه بکنید به شورای عالی امنیت ملی، به جاهایی مثل این، ببینید فارغ التحصیلان مال کجان؟ مدرسه نیکان، مدرسه فرهنگ، مدرسه فرهنگ آقای حداد عادل، محصولش زهرای حداد عادل، عروس خامنه ای، فرید حداد عادل، پسر خود حداد عادل، نوه خامنه ای اونجا درس میخونده. یعنی تمام اینها در یک سیستمی که فقط خودشون رو راه میدن و وقتی که از این مدارس میان بیرون، اتفاقی که میفته اینه که تحصیلشون تو این مدرسه براشون رانت میاره و اصلا از همون اول مشخصه که قراره برن و در چه سمتی بشین.
0: منصور، اشاره کردی به سابقه مدارس غیر انتفاعی و زنجیره‌ای حکومتی. چه اهدافی رو در این مدارس دنبال میکنن و چقدر به این اهداف دسترسی پیدا کردن؟
4: ببین، اون ابتدا که همونطور که توضیح دادم تاریخش، خب یک مسائل مذهبی بود، خانواده های مذهبی میخواستن، میگم جامعه سکولار بود، میخواستن بچه هاشون بافت مذهبی داشته باشن، خب موفق عمل میکردن. ولی بعد از اینکه حکومت وارد شد، دست گذاشت روی اینها، هدفی که داشت این بود که یک سری آدمی رو تربیت بکنه اونطوری که خودش میخواد و این آدم ها از هزاران فیلتر رد بشن که بعدا نتونن به نظام جمهوری اسلامی خیانت بکنن. شما میبینید که ما در همین در همین اتفاقاتی که افتاد بسیاری از کسان رو دیدیم که اصلا خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن ولی در لحظه آخر اینها چرخیدن و به نظام جمهوری اسلامی خیانت نکردن. علتش این بود که اگر برید نگاه بکنید، با اسم سرچ بکنید، میبینید اینا از همین فیلتر همین مدارس اومدن بیرون. یعنی پیش از این نظام تصمیمش رو گرفته که چه کسایی اجازه داشته باشن برن اینجا. بعد از اون طرف تمام معلم‌های مطرح و خوب، تمام کسانی که سابقه کار دارن، اینها با حقوق‌های بالا میرن تو این مدارس و خالی میشه مدارس دولتی از اینکه همچین معلم‌هایی برن اونجا درس بدن. همه‌شون میرن توی این مدارس. یعنی برداشتن یک محیط‌هایی رو درست کردن و امکانات رو هم گذاشتن اونجا برای اینکه یک سری آدمی رو تربیت بکنن که بهشون وفادار بمونن.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم منصوره حسین یگانه اینجا در استودیو همراه ما. مرسی از شما. و به این ترتیب به پایین این بخش رسیدیم و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از 20 دقیقه دیگه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
5: 3 2 1.
6: بله بله من صداتون دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل، ایو، بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: بلی،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارند و کماکان در حال مذاکره است. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد به ریاست جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه‌ای که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدایی از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات، باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعاییه که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با ارعاب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به این که حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یکدیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشن. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوش آمد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشون رو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دی ماه. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
7: میزان 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
8: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
9: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
10: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
11: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
12: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
13: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
14: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرازی. سرخط خبرها. ابهام درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه ای از روند توافق با آمریکا. یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفت درباره هماهنگی قالیباف با رهبر جدید جمهوری اسلامی تردید وجود دارد. حملات متقابل ایالات متحده و سپاه پاسداران. آمریکا از هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس و سرنگونی چندین پهپاد خبر داد. سپاه پاسداران هم به کویت حمله کرد.

0: دور جدید حملات ارتش اسرائیل به حزب الله لبنان. صدها نقطه شامل زیرساخت‌ها، سکوهای پرتاب موشک و یک اردوگاه از اهداف این حملات بودند. خوش آمدید. همزمان با ادامه گفتگوهای مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای رسیدن به توافق و تفاهم، یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته در مورد هماهنگی محمد باقر قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع مجتبی خامنه‌ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ ابهام‌های جدی وجود دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتگوها در تهران بر این تردید و این ابهام افزوده است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره ابهام و تردید در مورد میزان اطلاع مجتبی خامنه‌ای از روند گفتگوها با آمریکا و نسبت به قالیباف و رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
1: ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه‌ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه‌ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه‌ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیشبینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه‌ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه‌ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم‌های انجام شده رو به مجتبی خامنه‌ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: ارتش آمریکا اعلام کرده بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته سایت نظامی مورد هدف تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. او همچنین از رهگیری و سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران خبر داده که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می‌شده. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر دادند. به گفته مقام‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرده، اما جنگنده‌های آمریکا پهپادها را سرنگون کردند. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد، واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندر عباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدأ حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفته صدای انفجارها شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی در جنوب ایران در حال حاضر به معنای عزم دو طرف برای از سرگیری جنگ با ابعاد و مقیاس بزرگ در آینده نزدیک نیست.
1: اخیر آمریکا، یعنی یکی 25 می 3 روز پیش و یکی هم که دیشب در واقع رخ داده، اینا طبق گفته مقامات آمریکایی با ماهیت غالبا تدافعی انجام شده. پس فعلا نمیشه از اینها به عنوان در واقع از سرگیری جنگ تمام عیار یا عزم آمریکا به صورت فوری برای انجام حملات بزرگ وسیع و هدفمند در ایران در واقع تعبیر کرد و از اون یاد کرد. البته در آینده خیلی نزدیک، این به معنی نیستش که آمریکا پلنی برای از گیری حملات در مقیاس گسترده در آینده به هیچ وجه نداره. ما داریم در آینده خیلی خیلی نزدیک صحبت میکنیم، مگر اینکه دو طرف الان این وضعیت که میگم که بیشتر حملات دفاعی هستش و تدافعی، حالت زد و خورد کنترل شده است، این ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دو طرف نتونن مدیریت وضعیت آتش بس بکنن و دوچار اشتباه محاسباتی بشن. اشتباه محاسباتی که مثلا دو طرف یه سری اهداف بسیار بسیار حساس و خطرناک همدیگه رو بزنن و بعد اون موقع احتمال جنگ بزرگ بیشتر خواهد شد. ولی فعلا نمیشه با قطعیت گفتش که این به معنای اسرگیری جنگ تمام عیار هستش و به نظر میرسه الان که داریم صحبت میکنیم نه آمریکا و نه رژیم نمیخوان تا جایی که ممکنه وارد یک درگیری خیلی فراگیر و گسترده بشن و چون الان داریم میبینیم نشانه هاش رو، سعی میکنن با محدود نگه داشتن سطح و ابعاد حملات خودشون به نوعی به نظر میرسه زورآزمایی دارن میکنن، یا بگم دارن یک نوع دیالوگ در واقع نظامی رو انجام میدن با هم دیگه که خط و خطوطی رو برای هم دیگه نشون بدن، خط قرمزای هم دیگه رو با هم دیگه تعریف بکنن، دارن با زبان نظامی با هم دیگه فعلا دیالوگ انجام میدن. و البته جمهوری اسلامی حمله که کرده به پایگاه آمریکایی در کویت یه مقدار سطحش در واقع خطرناک‌تر هستش، ولی باز به این معنی نیستش که آمریکا حالا بخواد حتما حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو از سر بگیره. هدف این حملات آمریکا به نظر من بیشتر همچنان ترغیب جمهوری اسلامی برای این هستش که تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک. حملاتی سیگنال دهنده هستش و اعلام خطر بکنه به جمهوری اسلامی که نمیتونه خیلی حملات گسترده‌تری انجام بده. بیشتر همون دیپلماسی زیر آتش محدود از طرف آمریکا هست.
0: تا تصاویر زنده رو میبینیم از جنوب لبنان در بیروت، جایی که ارتش اسرائیل اون رو در ساعت گذشته مورد حمله شدید قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته بیش از 135 هدف مرتبط با حزب الله لبنان رو آماج حملات خود قرار داده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل 10 سکوی پرتاب راکت و همچنین یک اردوگاه آموزشی حزب الله در جنوب لبنان و منطقه بقای شرقی هدف قرار گرفته و 15 زیرساخت متعلق به حزب الله در شهر سور بمباران شده. نیروی هوایی اسرائیل هم اعلام کرده چندین عضو حزب الله را پس از حمله به نیروهای اسرائیلی هدف قرار داده و کشته. تصاویر زنده است از بیروت، جایی که ساعتی و دقایقی پیش حملات گسترده از سوی ارتش اسرائیل به این منطقه صورت گرفته. و در خبر فوری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده دقایقی پیش حمله ای را به بیروت انجام داده. تصاویر این حمله را در حال حاضر می‌بینید. یک منبع امنیتی اعلام کرده هدف این حمله علی الحسنا، رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده. این یگان گروهی شبه نظامی است که در کنار حزب الله و در حمایت از جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کند. هنوز مشخص نیست این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده یا نه. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتری رو بعداً منتشر خواهد کرد. تصاویر زنده هست از بیروت، جایی که ارتش اسرائیل به ظن بودن خانه علی الحسنا، رئیس یگان موشکی لشکر امام حسن وابسته به سپاه پاسداران، مورد حمله قرار داده. با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو در همین زمینه همراه میشیم. بابک، چی بیشتر میدونیم از این خبر و ما رو همچنین بیشتر در جریان حملات گسترده ارتش اسرائیل به جنوب لبنان قرار بده؟
2: فریبا، 22 روز بود که اسرائیل حمله ای را در بیروت انجام نداده بود. پیش از این رسانه های اسرائیلی گفته بودند که ترامپ در حقیقت یک خط قرمزی برای اسرائیل مطرح کرده بود و گفته بود که به بیروت حمله نکن، زیرا ممکن استش که روی مذاکرات تأثیر بذاره. میدونیم که یکی از شرایط اصلی جمهوری اسلامی آتش بس درست در همان هنگامی که با جمهوری اسلامی برقرار میشه با لبنان هم برقرار بشه، آنچه که اسرائیل با اون مخالفت کرده بود. اما دیدیم که امروز و پس از اینکه خود نتانیاهو گفت که ما هیچ محدودیتی در رابطه حمله به بیروت نداریم، این مسئله رو تقریبا ثابت کرده. امروز ارتش اسرائیل یک حمله هدفمند را در یکی از محلات شرقی شهر بیروت، پایتخت لبنان، انجام میده. به گفته رسانه‌های اسرائیلی هدف این حمله فرمانده واحد موشکی حزب الله علی الحسینی بوده که در تیپ امام حسین حزب الله در اونجا فعالیت می‌کرده. هنوز اینکه آیا او کشته شده یا نه خبری در دست نداریم. برخی از رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی می‌گویند که آنچنان امیدوار به اینکه این حمله موفقیت آمیز بوده ندارند، اما باید منتظر شد و دید که تا چه حد این حمله به سرانجام رسیده. این حمله پس از 24 ساعت حملات شدید و عملیات نظامی اسرائیل در داخل خاک لبنان انجام میشه. بیش از 135 هدف همانطوری که گفتی در داخل

0: 15 زیرساخت نظامی دیگر هم حمله کرده. حملات شدید اسرائیل پس از آن آغاز شد که 11 سرباز اسرائیلی در روزهای گذشته توسط پهپادها و ریزپرنده‌های حزب الله کشته شدند و همچنین نیروی زمینی اسرائیل در مناطق در جنوب لبنان همچنان در حین پیشروی هستش.
1: شکرم از تو بابک، همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما. گروهی از کنشگران سیاسی و مدنی و استادان دانشگاه با ابراز نگرانی درباره وضعیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، خواستار پایان حصر خانگی و آزادی بدون قید و شرط آنان و تمامی زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بیخبری از وضع رهبران محصور جنبش سبز، خواستار رعایت حقوق انسانی و شهروندی موسوی و رهنورد و همه زندانیان سیاسی و پیگیری نهادهای حقوق بشری شدند. بهروز بیات، نیره توحیدی، کاظم کردبانی، مهرداد خانساری و منصوره شجاعی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقای علیجانی، شما از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستید. بیشتر درباره محورهای این بیانیه و ترکیب امضا کنندگان اون توضیح بدید به ما.
2: با سلام. ترکیب امضا کنندگانش یک ترکیب نمونواری است از اساتید دانشگاه که شما اسم بعضیشون رو خوندین، از جامعه شناس، حقوقدان، اقتصاددان، فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگار، پزشک و همینطور باز هم ترکیب نمونواری از افرادی از جریان‌های و خانواده‌های بزرگ سیاسی کشور، هم از جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، چپ، ملی مذهبی. حالا مضمونش هم هرچند تمرکز و آغازش از وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد هست، اما در ادامه و در پایان تعمیم میده به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی. خب ما میدونیم الان افرادی مثل خانم سپهری، خانم زینب جلالیان و بسیاری دیگر در وضعیت نامساعدی به لحاظ جسمی به سر میبرن، محروم هستن از خدمات درمانی. اما تمرکز روی آقای موسوی و خانم رهنورد، ضمن این احترامی که امضا کنندگان بیانیه به پایداری و ایستادگی 15 ساله اونها داشتن، ولی گفتن اونها در دهه 80 عمرشون هستن، نیاز به مراقبت دارن، نیاز به برحال رسیدگی پزشکی دارن. و حالا این رو هم میشه اضافه کرد، وقتی که علی خامنه‌ای مرده، حذف شده، کسی که کینه اصلی رو نسبت به اونها داشت، شاید دیگه اون بانی اصلی این کینه ورزی هم زنده نباشه. بنابراین امضا کنندگان، همونطور که بازم شما اشاره کردید، تمامی وجدانهای بیدار، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی رو خواسته که با احساس مسئولیت نسبت به وضعیت همه زندانیان سیاسی و مدنی ایران برخورد بکنن و بر حال دفاع بکنن از حقوق اونها، از کرامتشون، از بهداشتشون، از سلامتیشون و خواهان آزادی بی قید و شرط اونها شدند.
1: آقای علیجانی، در فضای پس از جنگ اشاره کردید، بعد از مرگ علی خامنه‌ای و حالا در شرایطی که قوه قضاییه و به تعبیری جمهوری اسلامی همچنان در حال برخورد با مخالفان و سرکوب و حتی اعدام زندانیان سیاسی هست، چقدر احتمال میدید که این درخواست شما و دیگر امضا کنندگان این بیانیه درباره آزادی رهبران جنبش سبز و همه زندانیان سیاسی عملی بشه؟
2: بله، مشکل اعدام که جمهوری اسلامی عنوان یه اهرم سرکوب استفاده میکنه حکایت مستقلی است. اکثر امضا کنندگان این بیانیه در کمپین های مختلف هم در این رابطه فعال بودن، حالا هم جلوگیری از اعدام و هم آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آقای موسوی و رهنورد. اینها درست جمهوری اسلامی این بیرحمی و شقاوت رو داره، اما در عین حال فشار افکار عمومی، فشار جامعه جهانی بی تاثیر نیست، حداقل نقش سرعتگیر رو داره. من اگه با اعدام‌ها و حبس و زندان‌های دهه 60 مقایسه بکنم، همین فشار، مقاومت جامعه مدنی، فشار درونی، اینها باعث شده که کارشون سخت بشه، هرچند اون بی‌رحمی همچنان وجود داره، ولی اونچنان هم گشاده دست نباشن. هرچند می‌دونیم از موضع آقای موسوی و خانم رهنورد در این جنگ راضی نیستن، اینکه اونها ضمن اینکه تجاوز رو محکوم کردن، از مدافعان کشور حمایت کردن، ولی در کنار جمهوری اسلامی نایستادن و گفتن که همین سیاست‌های شماست زمین ساز حمله شده شما هستی که پای بیگانگان رو به کشور بازگردید. ما میدونیم این سیاست این

0: موضوع مورد قبول و خوشایند حاکمان نیست، ولی به هر حال بایستی همه به اندازه توان خودشون برای آزادی زندانیان و برای جلوگیری از اعدام ها تلاش خودشون بکنن. این تلاش ها تجربه تاریخی نشون داده که بی تأثیر نیست و کار حکومت رو سخت خواهد کرد.
1: رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. چند برابر شدن هزینه‌های روزانه زندگی و گرانی بی سابقه مواد غذایی و دارو در ایران از عمده پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال می‌شود. یکی از شهروندان از سنندج گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و برخی از خانواده‌ها قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند. بر اساس گزارش این شهروند، بسیاری از این خانواده‌ها به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم باعث استیصال بسیاری از شهروندان در ایران شده است. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند افسوده برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده.
2: من و شوهرم حدود 3 ساله که ازدواج کردیم، حامله بودم و خیلی می‌خواستیم که بچه دار بشیم. تا اینکه اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم را از کار اخراج کردم. شوهرم راننده کامیون توزیع حمل و نقل کار میکنه. از صبح سحر تا غروب شب سخت کار میکنه تا بتونه نانآور خانواده باشه. بعد اخراج شوهرم به این نتیجه رسیدیم که تو چنین وضعیتی نمیتونیم بچه دار بشیم. به اقدام به سخت جنین کردم. چرا کارگران رانندگان باید از کارشون بیکار بشن؟ چرا زنان حاملهی مثل من باید سقط جنین کنن؟ چرا باید اینطوری زندگی کنیم؟
1: الکسیا پوتیاس، کاپیتان تیم فوتبال زنان بارسلونا، پس از 14 فصل حضور در این باشگاه از این تیم جدا شد. رها پوربخش در گزارشش نگاهی دارد درباره زندگی حرفه‌ای این بازیکن اسپانیایی.
3: پس از 14 سال، الکسیا پوتیاس، ملکه کاتالان ها، دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد.
4: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می کردم. واقعا قلبم خیلی درد می کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
3: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا رشد کرد، دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است. و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
4: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
3: و حالا ملکه بارسلونا می رود، اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.
1: مجدداً برمیگردیم به بیروت. تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از این شهر. ارتش اسرائیل اعلام کرده که ساعتی پیش حمله‌ای رو به بیروت انجام داده. یک منبع امنیتی هم اعلام کرده که هدف این حمله علی الحسنا، رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده. این یگان گروهی شبه نظامی است که در کنار حزب الله و در حمایت از جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کند. هنوز مشخص نیست این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده است یا نه. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتری را بعداً منتشر خواهد کرد. ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته بیش از 135 هدف مرتبط با حزب الله لبنان را آماج حملات خودش قرار داده. تصاویر زنده است از بیروت، جایی که بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل 10 سکوی پرتاب راکت و همچنین یک اردوگاه آموزشی حزب الله در جنوب لبنان و منطقه بقاع شرقی هدف قرار گرفته و 15 زیرساخت متعلق به حزب الله در شهر سور بمباران شده است. ولی با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
12: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیرقابل کنترله.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وقتی شما نبودید، این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانی های خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستن که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه.
0: بذارید درباره ابعاد مختلف این پدیده وقتی شما نبودید توضیح بدم. اول اینکه یه جور شهروند خبرنگاریه. یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن. دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دیما شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده. شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن. صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیمکارت سفید داد که من بهشون میگم سیمکارت خونی ها. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیمکارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که من از 18 دی دارم، کشتار مردم، و روایتی که از جنگ رو دارم، شما بیایید به جای روایت اکثریت مردم ایران اینو بگید. تمام اون کسایی که اینترنت پرو اینا گرفتن، من منظورم این نیست که اونا اینجوری انا. یه موقع مثلا فرض کنید یه تاجری رفته اینترنت پرو گرفته، یه ایمیلی زده که آقا این واردات صادرات ما چی شد. من خیلی با اون کار ندارم، اگرچه اصل اینترنت پرو تبعیض ها، وقتی مردم اکثریتشون ندارن شما میری میگیری، این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم. من با اونای کار دارم که حکومت رفتن سیمکارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدم هایم نبودن، خیلی هاشون آدم های سرشناسی هن. غیر سرشناس هایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدم های اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیمکارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانوادهشون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانوادهشون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بود به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن، و اونم اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیمکار سفید بودن و خوب کاری هم میکنن. بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، اینم ظلمه، تبعیض دیجیتاله، اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیمکارت سفیدا، سیمکارت خونی ها همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه هامون رو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه هامون رو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیمکارت سفیدا و سیمکارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبوده. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه قضیه، ایرانیای خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوریا که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم. دارن میگن که در اون دوره‌ای که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزون‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن؟ اون دوگانه‌ای که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شدن. کاملا اون پروژه 40 ساله رو، 47 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجع به داخل کشور نسخه بپیچن، باطل کردن. نشون دادن که ما یه ملتی. الان هم که دقت کردید در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوریا به خارج از کشوریا میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوریا به داخلیا. این نشون میده که ما یه ملتیم. جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوریا چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونا هم دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت، و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناک. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد. ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن. دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشونو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارن میگن. یه ویدیوی به دست ما رسیده، هولوش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست، یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشونو بکنن اونور. ویدیو جدیدی رسیده به ما از خرم‌آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم‌آباد هم این جانیا چه کشتاری کردن در خرم‌آباد عزیز. همونطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم. دو تا نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایلتو خاموش کن. گفت دیتای موبایلشو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگر الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانی خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن، ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم نه اصلاح طلب، و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقتی شما نبودید اینجوری پا میگیره مال اینکه در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتح الفتوهای کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز، و یه جایی هم مثلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده، چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودشو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد، رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضایی هم کشته شد، رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی کشته شدن. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته شده بود، رئیس اطلاعات سپاه، و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن. رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه، شاخص. اونا شما رو کشتن، شما اونا نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو 2 بار دفتر وزیر رو بمباران کردن. یه بار در 12 روزه نکشتن، بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روزه اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی تو شلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیان بیرون. وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس اطلاعاتیه. تونستن این کارو بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه ای رهبر فرمانده کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. 2 تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. 2 تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلام علی رشید و علی شادمانی. 2 تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. 2 تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها 52 تا کشته شد. رؤسای ستا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاوناشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرماندهای نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس‌های اطلاعاتی معمولا روی فضای مجازی کار میکنن دیگه، همه کار میکنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن، شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همین زمان.
5: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
6: وای به تو زدن.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
8: هر روز آدامن زنده همه.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم. گفت هیچ تحریمی رو از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
16: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکرم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم. گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجع به جاویدنما بخونم، در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این روایت هایی که مردم عزیز از جاویدنما برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم، از جمله 21 نفر که در پشت حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم، 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید، امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابهام درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه ای از روند توافق با آمریکا. یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی قالیباف با رهبر جدید جمهوری اسلامی تردید وجود دارد. گزارش سنتکام از رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر حملات سپاه پاسداران را نقض آشکار حاکمیت کشورهای منطقه توصیف کردند.
1: خدا ما آزاد بشیم. بلند
0: نگذرند. سوگواری ملی در شبکه‌های اجتماعی پس از وصل شدن اینترنت. خانواده‌های جانباختگان با انتشار روایت‌های تلخ از فقدان، عشق و داغی همیشه تازه یاد جاوید نامان انقلاب ملی را گرامی داشتند. 22 روز پس از درخواست ترامپ برای توقف حملات به بیروت، اسرائیل پایتخت لبنان را هدف گرفت. هدف حمله هوایی علی الحسنا، رئیس یگان موشکی حزب الله بود. جراحت شدید یک ایرانی به دلیل برخورد خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان لندن. پلیس متروپولیتن اعلام کرده یک مرد عراقی به دلیل زیر گرفتن مرد ایرانی بازداشت شده. همینطور در ادامه این بخش خبری. در فاصله 2 هفته به جام جهانی، حذف نام سردار آزمون از تیم ملی به صورت رسمی. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته برای اعضای تیم ملی ویزای چند بار ورود به آمریکا صادر کنند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای رسیدن به تفاهم و توافق، یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته در مورد هماهنگی محمد باقر قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش درباره میزان اطلاع مجتبی خامنه‌ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ ابهام‌های جدی وجود دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتگوها در تهران بر این تردید و ابهام اضافه کرده. رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن بر حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی تاکید شده. در بخشی از این پیام آمده پس از فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی، به گفته او دشمن اکنون به دنبال ایجاد شکاف و تجزیه اجتماعی است و نیروهای وفادار به حکومت باید از بروز اختلاف جلوگیری کنند. در بخش دیگری از این پیام از اعضای مجلس خواسته اختلافات سیاسی را به تفرقه تبدیل نکنند و از برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، بارها راجع به تردید و ابهام در خصوص وضعیت مجتبی خامنه ای که مقام‌های جمهوری اسلامی چطور با او در تماس هستن خبر منتشر شده، اما این ابهام‌ها همین طور داره عمیق‌تر هم میشه. راجع به این خبر و اهمیتش بیشتر برای ما توضیح بدین. چرا همچنان داره به این حرف‌ها دامن زده میشه که مجتبی خامنه ای اصلاً ارتباطی نداره با تیم مذاکره کننده؟
1: هم وضعیتی که درباره خود مجتبی خامنه ای وجود داره، هم وضعیتی که در مذاکرات میان تهران و واشنگتن وجود داره به این بحث ها دامن زده. در داخل کشور هیچ نشانی از این آدم نیست جز نامه های منسوب به او. این بحث وجود داره که دست کم دو نفر تا حالا، یک بار مسعود پزشکیان و یک بار یک فرمانده نظامی در کشور، ادعا کردن که با او دیدار داشتن و مثلا پزشکیان گفته 2.5 ساعت این دیدار به طول انجامیده. خب پس 2.5 ساعت و چیزهایی از اون نقل کرده، پس 2.5 ساعت شما با او حرف زدید، پس او حرف میتونه بزنه و اگر تصویر نمیتونه بده صدا میتونه بده، کاری که بن لادن میکرد در اون دوره و صدا منتشر میکرد، اگرچه او ویدوها هم از خودش منتشر میکرد. اما این ابهام وجود داره تا ماجرا رسیده به داستان مذاکرات. درباره مذاکرات، بحرانی که امروز کشور ما بهش مبتلاست به لحاظ اقتصادی و به ویژه بعد از جنگی که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای ایران تحمیل کرد، بسیاری از کسانی که امروز پسمانده‌های حکومت پیشینن، یعنی کسانی که جا ماندن فعلا از جمهوری اسلامی، مسئولیت ها دستشونه، تعدادشون کمه، تعداد تصمیم گیران بر اساس گزارش های خود رسانه های جمهوری اسلامی، اینها رو معمولا تقسیم میکنن به کسانی که مجتبی خامنه ای نزدیکترن، یعنی نیروهای سپاهی و پاسدارانی که کلن منطقشون منطقه جنگه، منطقه نظامیه و دیپلماسی نه به نفع اقتصادشون هست نه به نفع اعتقادشون. دسته دوم کسانی که با مردم مستقیما مجبورن در ارتباط باشن، نماینده مجلسه، رئیس مجلسه، رئیس پارلمانه و دائما دارن وضعیت مردم و توقعات مردم میبینن. اینجاست که اونا میرن به سمت این که یک این وضع خاتمش بدن، یک راهی براش پیدا بکنن. این راه الان با مسیر مجتبی خامنه ای گویا گزارش ها میگه که سازگار نیست. بنابراین چه که در گزارش ها آمده، همه اینا رو برابر فرض بگیم، فرض زنده بودن مجتبی خامنه ای، فرض ارتباطات او با مسئولان، فرض کاری که یه روزنامه‌نگار میتونه بکنه. اینجاست که محل مذاکره که چرا از پاکستان یهو رفت قطر محل بحث قرار گرفت. میگن این شایعه وجود داشته که در پاکستان اگر قالیباف یا هیئت مذاکره کننده چیزهایی باید به آمریکایی‌ها بگن که تیم سپاه یا مجتبی خامنه‌ای نباید مطلع باشه، در قطر این نگرانی رو ندارن. قطر پایتخت امن آمریکاست. قطر و آمریکایی‌ها هر دو در پیشبرد این مناسبات و رسیدن به یک توافق با همدیگه منفعت دارن و تلاش میکنن این ماجرا رو پیش ببرن. بنابراین ساعاتی که قالیباف در قطر بوده و مذاکراتی که پشت درهای بسته وجود داشته، این فرض وجود داره که اخبارش به کسانی که نباید در داخل، مثلا اونایی که سنگ اندازی میکنن به اصطلاح خودشون، نرسیده و منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته که در این که حرفهای اونجا زده شده که این حرفها هماهنگ باشه با چیزهایی که از مشتبه خامنه‌ای الان داره منتشر میشه، تردید وجود داره. معناش اینه که محمد باقر قالیباف و تیم مذاکره کننده متناسب با بحران کشور ممکنه مسیر رو پیش ببرن که این مسیر خیلی مورد قبول نیروهای سپاه پاسداران و مشتبه خامنه‌ای نباشه.
0: ممنون از توضیحات شما. همکار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد امروز نیروهای کویتی یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت را رهگیری و منهدم کرده. سنتکام اضافه کرده پیش از این حمله نیروهای جمهوری اسلامی 5 پهپاد انتحاری را به صورت تهدیدآمیز نزدیک تنگه هرمز به پرواز درآوردند. بر اساس اعلام سنتکام همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا از پرتاب ششمین پهپاد از یک مرکز نظامی در بندرعباس جلوگیری کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا این اقدامات را نقض فاحش آتش‌بس خوانده. رابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنج شنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدأ حمله بامداد امروز به بندرعباس بوده. کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خودش خونده. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای تاکید کرده که این حملات در زمانی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران به صورت جدی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه کویت تاکید کرده این کشور حق کامل خود برای انجام اقدامات لازم در جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین خود را محفوظ می‌دارد. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، شاید بشه گفت خاورمیانه تنها جایی در جهان باشه که آتش بس هست، اما همچنان دارن اون کشورها به همدیگه حمله میکنن. حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو تو ساعات گذشته شاهد بودیم. سنتکام هم این رو نقض فاحش آتش بس دونسته. بیانیه کشورهای عربی هم مرتب داره منتشر میشه. فکر میکنین که اقدام بعدی آمریکا آیا میره در مسیر اینکه تلافی بکنه این حملات رو؟
2: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این نکته خیلی ظریفی رو شما اشاره کردین که آتش بس کلمات به طور کلی در خاورمیانه به خصوص در ایران جمهوری اسلامی معنای خود را از دست دادن. به جای آتش بس می شود گفت آتش کم، به خاطر اینکه آتش همچنان ادامه داره، جنگ ادامه داره، با شدت کمتری، تشدید جنگ بزرگ نیست در این مرحله و در نتیجه انتظار می رود که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران و به طور کلی جمهوری اسلامی در آرامش از بین می روند، می میرند. نیازمند به بحران هستند و به همین خاطر هست که طی 47 سال گذشته اینها از بحران به بحران، از بحرانی به بحران دیگر رفتن. در این مورد هم چنین وضعیتی وجود داره، به خاطر اینکه بایستی نشان بدهد سپاه پاسداران که همچنان در این خط و نشان‌ها مذاکرات در اون چیزی که در منطقه می‌گذره به محلی از اعراب داره، سپاه است که تصمیم گیرنده است و در نتیجه هر زمان که سپاه تصمیم بگیره از پهپادهای خود، موشک‌های خود استفاده می‌کنه و به هر بهانه‌ای. به همین خاطر هست که به نظر من آمریکایی‌ها و متحدین عرب آمریکا در منطقه عکس العمل نشان می‌دهند در برابر عملیاتی که سپاه پاسداران انجام می‌ده، به خاطر اینکه سپاه پاسداران به خلیج فارس به عنوان یک میدان امنیتی نگاه می‌کنه. سپاه پاسداران در صدد باز تعریف تنگه هرمز هست، تنگراه آبراهی برای عبور و مرور کشتی ها و غیره. امروز سپاه پاسداران تنگه هرمز و خلیج فارس رو به عنوان یکی از دستاوردهای خود میبینه و در نتیجه هر زمانی که تصمیم بگیره به کشورهایی که از نظر سپاه دشمن هستند و این خطر رو برای سپاه ایجاد میکنن که این حاکمیت این گروه تروریستی رو بر خلیج فارس زیر سوال ببرن، به اینها حمله میکنه. خب اون هم به طبع عکس العمل نشون میدن. چیزی که مهمه اینه که به نظر من عکس العمل های آمریکا و احتمالاً کشورهای عربی منطقه، اینها هیچ تأثیر جدی ندارن، جنگ رو فرسایشی میکنن، تحلیل میبرن توان نظامی منطقه رو، و به همین خاطر هست که این دقیقاً چیزیست که سپاه پاسداران به دنبال اون هست.
0: آقای حسنیاری، خب توی میونه میدونیم که مذاکرات هم برای رسیدن بالاخره به یه توافق در حال برگزاریه. خیلی از کشورهای عربی منطقه هم مشتاق هستن که بالاخره توافق شکل بگیره. عربستان سعودی الان مراسم حج خودش رو داره برگزار میکنه، شرایط خیلی عادی نیست. فکر می‌کنید این حملات چه تأثیری بذاره روی روند مذاکرات؟
2: اینجا اگر که این تأثیر این حملات رو در همین حدی که هست نگه دارن، خب این میتونه ادامه پیدا بکنه تا به برای همیشه. اون چی که مهم هست هم از دید کشورهای عربی منطقه و همینطور از دید کشورهای خارجی و بازار جهانی که نیازمند انرژی منطقه خاورمیانه هستند، این وضعیت غیر قابل تحمل و غیر قابل ادامه است. در نتیجه اونها به دنبال راه حل دیگری هستند. ولی اینکه جمهوری اسلامی و از شرایط رو به طرفی داره میبره که از اون مسائل اصلی و مشکلات اصلی که آمریکا در ابتدای حمله به جمهوری اسلامی ذکر کرد، یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله اون اورانیوم غنی شده، موشکی، گروه‌های تروریستی و بقیه مسائل مهم، جمهوری اسلامی با ظرافتی داره این مشکلات، این مسائل رو به فراموشی میسپره یا حداقل در درجه دوم قرار میده و تنگه هرمز رو مشکل اساسی کرده، در حالی که آمریکا و متحدین آمریکا به بسیار تعلل میکنن از اینکه با جمهوری اسلامی به طور جدی برخورد بکنن و فعلا حداقل در این مذاکرات سعی میکنن که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو به نوعی به تحت کنترل در بیارن، که اون هم نشدنیست در نهایت.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نیروی دریایی سپاه اعلام کرده دو کشتی را که قصد ورود به خلیج فارس داشتند در تنگه هرمز متوقف کرده. سپاه اعلام کرده که این کشتی ها سامانه های ناوبری خود را خاموش کرده بودند.

0: تواند راهبردهای انرژی جهان را برای سالها تغییر دهد. همکارم لیلی نیکفر همراه ما شده از بروکسل. لیلی، مهمترین نکات این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره تأثیر جنگ ایران و بحرانی که الان در تنگه هرمز ادامه دار هم شده بر بازار جهانی انرژی رو تو بیشتر برای ما توضیح بده. چه ممکنه تأثیرات بلند مدت و کوتاه مدتی داشته باشه؟
1: آقای فاتح بیرون، رئیس آژانس انرژی، داره میگه که این تغییراتی که در راهبرد جهانی انرژی داره ایجاد میشه یک تغییرات کوتاه مدت نیست و داره کل استراتژی جهانی انرژی رو تغییر میده و برای سالهای طولانی این تغییرات احتمالاً ماندگار بشه به خاطر نامشخص بودنی که وضعیت در واقع راه‌های انرژی در جهان باهاش مواجه هستن. اون میگه که در طول 5 سال، کمتر از 5 سال، دو تا بحران ژئوپلیتیک قیمت انرژی رو در بازارهای جهانی دگرگون کرده و این باعث شده که در واقع عرضه انرژی با ناامنی مواجه بشه. وقتی اینقدر ناامنی هست و این سطح از شکنندگی وجود داره، به گفته او مصرف کنندگان جهانی انرژی دارن دنبال چند تا گزینه میگردن. یکی راه‌ها و مسیرهایی است که انرژی در واقع فسیلی رو از اون واردات و صادرات میکنن، در واقع دارن تغییرش میدن، میگن چون قبلا خاورمیانه یکی از سریع‌ترین راه‌های حمل انرژی بود، الان کشورها حاضرن که هزینه بیشتری بدن ولی امنیت بلندمدت‌تر و قابل پیش‌بینی داشته باشن. دنبال راه‌های جایگزین، مسیرهای نسبتاً طولانی‌تر اما مطمئن‌تر می‌گردن. میگه قیمت انرژی فقط بالا نرفته، هزینه حمل و نقل، هزینه بیمه، ناامنی برای پرسنل، اینها تمام چیزهایی است که وجود داره. برای همین است که میگه سرمایه سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های پاک داره بیشتر میشه، سرمایه‌گذاری روی سازوکارهای ذخیره انرژی داره بیشتر میشه. دارن کشورها با اینکه قرار بوده که بسیاری از کشورها مثلا وابستگیشون رو به انرژی اتمی و هسته‌ای کم بکنن، الان دوباره فعلا به این مسیر دارن میرن. یک رقم‌هایی رو هم ارائه داده آقای بیرون، میگه که حدود 1.5 تریلیون دلار داره سرمایه‌گذاری میشه روی باتری‌ها و انرژی‌های پاک و همینطور از نفت به گاز داره منتقل میشه سرمایه گذاری ها و امسال بیش از 330 میلیارد دلار روی گاز سرمایه گذاری میکنن کشورهای مختلف.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی مزار مونا اسمی و بنیامین علیزاده از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان در رشت رو تخریب کردند. نیروهای حکومتی بنیامین علیزاده، معترض 14 ساله، را در جریان انقلاب ملی ایرانیان در رشت کشتند. مونا اسمی 38 ساله و مادر یک فرزند 18 دی ماه بر اثر اصابت تیر جنگی به قلبش به قتل رسید. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله، پدر دو فرزند، در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم. بله، 18 و 19 دی ماه، دو روزی که هرگز از ذهن ایرانیان پاک نخواهد شد. بسیاری از خانواده‌های جانباختگان این روزها پس از وصل شدن اینترنت با انتشار تصاویر و روایت‌هایی از آخرین لحظات زندگی عزیزانشان خواستار زنده ماندن یاد آنها شدند. آیدریس همکارمون طرف استدیو همراه ما شده تا نگاهی داشته باشه به همین مرور خاطراتی که در رسانه‌های اجتماعی از طرف خانواده‌های جاویدنامه خیلی این روزها روایت میشه. آیه، اینترنت وصل شده، خیلی از اون تصاویری که ما دیدیم حالا نام پیدا کردن، زندگی

0: هاشون داره روایت میشه، زندگی هایی که واقعا خیلی عادی بوده، شبیه من و تو بوده، ولی به خاطر آزادی اونها جونشون از دست داد.
1: دقیقاً شراره تصاویر و ویدیوهایی داره میاد بیرون از کسانی که اصلا تا حالا نامشون نبود. فرزند جمیله شفیعی یکی از کشته شدگان اعتراضات دی یک انگشتر و یک ظرف خاک گذاشته که میگه از تو فقط یک مشت خاک مونده، و خیلی از خانواده‌های دیگه یه سری یادگاری‌هایی از فرزندانشون از عزیزانشون گذاشتن و هی دارن بازنشر می‌کنن که یاد عزیزانشون برای همیشه بمونه. با هم ببینیم. پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیله شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیله شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
2: 3 2 1
3: آرزوام زیاده. آفرین، از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم خدایا و آزاد بشیم.
4: بلند نگو سرم.
1: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من می‌بینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم می‌پرسم چرا دیگه وصل نمی‌شود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال برای بخش‌های مختلف خبری. با ما همچنان بمانید، برمیگردیم با آن سوی استودیو با ادامه خبرها. با هم
0: ممنون از سایه داریس. خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده در 24 ساعت گذشته بیش از 135 هدف مرتبط با حزب الله لبنان را آماج حملات خود قرار داده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، 10 سکوی پرتاب راکت و همینطور یک اردوگاه آموزشی حزب الله در جنوب لبنان و منطقه بقای شرقی هدف قرار گرفته و 15 زیرساخت متعلق به حزب الله در شهر سور بمباران شده. نیروی هوایی اسرائیل هم اعلام کرده چند عضو حزب الله را پس از حمله به نیروهای اسرائیلی هدف قرار داده و کشته. یک منبع امنیتی اعلام کرده هدف حمله هوایی ساعت قبل اسرائیل به بیروت علی الحسنا رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده. این گروه شبه نظامی در کنار حزب الله و در ارتباط با جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده این حمله دقایق پیش در بیروت انجام شده. هنوز مشخص نیست این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده یا نه. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتری را منتشر خواهد کرد. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، می‌بینیم که حملات به سمت بیروت افزایش پیدا کرده از سمت اسرائیل. یک عملیات گسترده‌ای هم امروز آغاز کردن در جنوب لبنان. بیشتر از تو بشنویم راجع به حملات و همینطور اون هدف‌هایی رو که دنبال کردن.
2: شرر باید گفت که بعد از 22 روز که اسرائیل بنا به درخواست ایالات متحده از حمله به پایتخت لبنان بیروت و به ویژه محله زاهیه پایتخت حزب الله لبنان در پایتخت لبنان جلوگیری کرده بود، امروز بار دیگه حملات به بیروت آغاز شد. به نظر می اومد که بنیامین نتانیاهو این کار را نکنه، باز فرصت به ترامپ بده که مذاکرات را ادامه بده، زیرا این امکان وجود داره که حمله به بیروت تأثیر مستقیم بر مذاکراتی داشته باشه. یکی از شرایط جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان هست، اما امروز یک حمله هدفمند در شرق بیروت انجام میشه، در حالی که به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی هدف یکی از فرماندهان واحد موشکی حزب الله لبنان علی الحسینی بوده که در حقیقت فرمانده واحد موشکی تیپ امام حسین حزب الله هستش. معلوم نیست تا چه حد این عملیات موفقیت آمیز بوده. در اسرائیل در حال حاضر در این رابطه سخنی گفته نشده، ارتش اسرائیل هم بیانیه‌ای بیرون نداده، اما همین حمله در داخل بیروت در اسرائیل بسیار با اهمیت عنوان شده. در 24 ساعت گذشته عملیات ارتش اسرائیل همانطور که گفتی در جنوب لبنان هم افزایش پیدا کرده، پس از اینکه بیش از 12 سرباز اسرائیلی در حملات حزب الله لبنان توسط ریزپرنده‌ها کشته شدند که آخرین اونها یک سرباز دختر اسرائیلی 20 ساله بود که روز گذشته توسط یکی از این ریزپرنده‌ها مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد، ارتش اسرائیل حملات گسترده خودش را در اقصی نقاط جنوب لبنان از بقا گرفته تا سور و بعلبک ادامه میده. در 24 ساعت گذشته 135 هدف را در داخل لبنان اسرائیل مورد حمله قرار داده. به نظر میاد که به این زودی ها حملات اسرائیل به پایان نخواهد رسید، بدون توجه به آنچه که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میگذره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. جنبش انصار الله الاوفیا وابسته به سازمان هشت شبی تایید کرده که یکی از فرماندهان ارشد این گروه در پی انفجار یک بمب در استان میسان عراق کشته شده. انصار الله الاوفیا از گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران است که آمریکا سال گذشته آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. تورسک صادقی از پاریس همراه ما شده. تورسک، از تو بیشتر بشنویم راجع به این فرمانده ارشد سازمان هشت شبی که رسما تایید شده، چه جزئیاتی میدونیم ازش و تو چه عملیات‌هایی دست داشته؟
5: بیانیه‌ای که در واقع دقایقی پیش انصار الله الاوفیا منتشر کرده و در اون خود سازمان هشت الشعبی رو هم بهش اشاره کرده و تیپ 19 هم این سازمان که این فردی که از رهبران یا فرماندهان ارشدش بوده، اسم کامل اون رو عدی محسن الحلفی منتشر کرده، مشهور به شیخ ظافر، فردی که در واقع اونطور که رسانه‌های عراقی و منابع آگاه منتشر کرده کردن ناظر و اجرا کننده برخی از عملیات های حساس بوده. طبق بیانیه منتشر شده صبح امروز در واقع در حالی که در خودروی شخصی خودش بوده به وسیله بمبی که در خودروش کار گذاشته شده بعد از انفجارش در واقع کشته شد و فردی که همراهش بوده به شدت زخمی شده. اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده، اما به هر حال خود حرکت انصار الله الاوفیا با توجه به بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که عملیاتی که در واقع منجر به حذف یا ترور این فرمانده شده به گفته اونها از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا شده، این رو در واقع در بین ناظران در عراق شدت بخشیده که احتمالاً عملیات‌های آمریکا و اسرائیل بعد از دستگیری یکی دیگر از رهبران گروه‌های مسلح حزب الله عراق در چند هفته گذشته به نظر می‌رسه که علیه میلیشیاها در داخل عراق که میلیشیاهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رسماً آغاز شده باشه.
0: درست که خیلی کوتاه هم راجع به سابقه این گروه برای ما توضیح بده. آمریکا بسیار نگران فعالیت‌های این گروه بود، تحریمش هم کرده بود سابقاً.
5: کاملا درسته. انصار الله الاوفیا سال 2014 وقتی که سازمان هشت الشعبی تأسیس شد تحت نظارت قاسم سلیمانی به این سازمان پیوست، یعنی در واقع تیپ 19 سازمان هشت الشعبی رو در میسان اونها اداره میکنن. در عملیات های بسیاری بودن، هم سو با سپاه پاسداران در سوریه فعالیت کردن، این اواخر در واقع دست داشتن در حمله به پایگاه تاور 22 اردن، ده ها عملیات علیه آمریکایی ها، و اینکه در قتل و ترور مخالفان جمهوری اسلامی در استانهای شیعه نشین عراق خصوصا در میسان هم دست داشتند. رهبر این گروه فرد خطرناکی عنوان شده، شیخ مظهر حیدر الغراوی، و به هر حال به طور مداوم آمریکا در طی سالهای گذشته در مورد اونها گزارشایی منتشر کرده که آخرینش برمیگرده به این جایزه 10 میلیون دلاری که تعیین کرده برای ارائه اطلاعات در مورد فرمانده این گروه مسلح.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسکی صادقی از پاریس. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گولدرز گرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده. به گفته پلیس راننده یک مرد 39 ساله عراقی است. این فرد به دلیل وارد کردن جراحات شدید، رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر بازداشت شده. مقام های پلیس لندن گفتند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و این پرونده در حال حاضر تروریستی تلقی نمی شود. امیرحسین ترکان، مرد ایرانی که شامگاه چهارشنبه توسط یک راننده عراقی در نزدیکی دیوار جاوید نامان لندن زیر گرفته شده در حالی که در بیمارستان بستری است، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اعتراضات مردم ایران پیام داده.
6: ای کایس. برای بچه های ایران ما هستیم، برای عربی که هستیم جانی شما کینگ رزا پهلوی، بگو کینگ رزا پهلوی که در عادت کنه جانی شما

0: سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گزارش‌ها درباره ناامنی محل کمپ تیم ملی در جام جهانی را بزرگنمایی رسانه‌ها دانسته. ابوالفضل پسندیده در واکنش به نگرانی‌ها درباره فعالیت کارتل‌های مواد مخدر و وضعیت امنیتی شهر توخانا در مکزیک گفته این شهر یکی از مهمترین مراکز ورزشی و تجاری آمریکای شمالی است. با وجود ادعای سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، بر اساس گزارش شورای شهروندان برای امنیت عمومی و عدالت کیفری در سال 2026، توخانا هشتمین شهر خطرناک جهان معرفی شده. رسانه‌های ایران گزارش دادن فدراسیون فوتبال ایران به دلیل قرار ندادن نام سردار آزمون در فهرست اولیه 55 نفره ارسالی به فیفا، امکان استفاده از این مهاجم را در جام جهانی 2026 از دست داده. بر اساس این گزارش‌ها، نام آزمون از ابتدا در فهرست بلند تیم ملی قرار نداشته و با پایان مهلت قانونی امکان اضافه شدن او به فهرست نهایی وجود ندارد. سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران پس از موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات مردمی از تیم ملی کنار گذاشته شده. در خبری دیگر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره محل کمپ تیم ملی در مکزیک و برگزاری بازی‌ها در آمریکا گفته فیفا باید برای اعضای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر کند تا رفت و آمد تیم بدون مشکل انجام شود. او همچنین درباره وضعیت سردار آزمون و احتمال حضورش در جام جهانی ابراز بی اطلاعی کرده.
1: اون آقای سردار من در الان در جریانش نیستم، ولی چیزی که الان در جریانم راجع به اون بحث اول تیم ملی ویزاها، فیفا باید مسئله ویزا رو چکار کنه،
2: حتی موقت
1: نه موقت نه باید ملکی بده که اینا بتونن برند و بیان.
0: رها پوربخش همکارم از بخش ورزشی اینجا در استودیو همراه ما شد. رها، این تیم هنوز نرفته به جام جهانی، این همه حاشیه داره، وای به حال اینکه بره و اونجا خب اتفاقات دیگه ای هم بیفته. یکم بیشتر توضیح بده راجع به این وضعیتی که الان پیش اومده، شهر توخانا هشتمین شهر خطرناک دنیا و الان خیلی هم دارن میگن نه شهر خوبیه و جزو شهرهای معروف آمریکای شمالی.
3: اول بذار از این صحبت های مهدی تاج شروع بکنیم که در مورد درخواست ویزا از ویزای ورود به آمریکا، اون هم ملتی یعنی چند بار ورود، از فیفا صحبت میکنه. یعنی اینکه اصلا مشخص نیست که در فاصله دو هفته مونده به جام جهانی، شروع جام جهانی، تیم ملی ایران جز معدود کشورهایی که هنوز برای اعضایش ویزا صادر نشده و مهدی تاج رئیس فدراسیون داره در مورد این صحبت میکنه که به جای اینکه در مورد این صحبت بکنه که از دولت ایالات متحده چه درخواستی داره یا چه اتفاقی قراره بیفته، میگه ما از فیفا درخواست کردیم. میخواد که در مورد این صحبت بکنه که ما همچنان درخواست هامون از فیفا خواهد بود نه دولت آمریکا. پیشتر از اون احمد دنیامالی، بعد بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته ما داریم میریم جام جهانی، ما قرار نیست بریم آمریکا. جام جهانی و بازی‌های ایران که قرار در آمریکا در لس آنجلس و سیاتل بازی‌های مرحله گروهیش برگزار بشه. و باید به این هم اشاره بکنم که در وقتی که اعلام شد کمپ‌های تیم‌های ملی در تیم‌های ملی که در جام جهانی حضور دارند، ایران تنها کشوریه که محل برگزاری بازی‌هاش یک کشوره و محل اقامتش یک کشور دیگری. و همین جور که اشاره کردین، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک برخلاف همه گزارش رسانه‌ها که همونجور که اشاره کردی گفته که نه، این شهر جزء مدرن، یکی از مهمترین مدرن‌ترین شهرها در ورزش، تجارت در آمریکای شمالیه، یعنی در جایی که کانادا، آمریکا در اون منطقه، در اون قاره حضور دارند و ایشون توخانا رو به عنوان یکی از مهمترین شهرهای مدرن اون منطقه اسم برده. اما گزارش های حقوق بشری و گزارش های آماری نشون میده که این شهر به خاطر وجود کارتل های مواد مخدر درصد، علاوه بر جرم و جنایت، درصد قتل در اون خیلی بالاست و گفته شده که اصلا به توریست ها و کسانی که حالا توریست که نمیشه اسمشو گذاشت، باید بگیم که کسانی که بومی اونجا نیستن، ساکن اون شهر نیستن، ازشون خواسته میشه شبها در شهر تردد نکنن، چون امکان داره که یا آدم ربایی صورت بگیره یا قتل اتفاق بیفته.
0: فاصله‌اش هم خیلی زیاده، وقتی نگاه میکنیم روی نقشه از سیاتل تا تیخانام خیلی فاصله است، یعنی اینا باید برن بازی رو انجام بدن، دوباره برگردن اونجا اقامت کنن، دوباره برای بازی بعدی برن، و این فاصله و سفر مداوم تیم ملی اصلا اونا رو خسته میکنه برای بازی ها.
3: دقیقاً. و باید اینم اضافه بکنم که مهدی تاج این رو به عنوان یک دستاورد معرفی کرد، گفت ما انتخاب کردیم که به خاطر حمل و نقل، به خاطر شرایط کمپ بریم در مکزیک، اما خب بعدا مشخص شد که ایالات متحده بوده که نخواسته که تیم ملی ایران در آمریکا اقامت داشته باشه، و این رو به نقل از رئیس جمهور مکزیک میگم که گفته که ایالات متحده نمیخواسته که در آمریکا حضور داشته باشه کاروان ایران. و باید به این هم اشاره کنم، درد سرهای رفت و آمد یه بخشه، اختلاف دمایی هم که وجود داره یه بخشه، یعنی تیخونا جز شهرهای خشک و آفتابی، اما خب سیاتل،
0: آره، حتی لس آنجلس هم اگر بخوایم حساب بکنیم که دوتا بازی اول اونجا هست، خب اختلاف دما تا اونجا هم به نظر محسوس میاد، ولی بیشتر از همه همون بعد مسافت هست که به نظر میرسه همه تیم‌ها تلاش میکنن شرایط رو تسهیل بکنن، یعنی بازیکنانشون در آرامش روانی باشن، در آرامش جسمی باشن و بتونن بازی‌ها رو دنبال بکنن. حالا به این موضوع ویزا هم پرداختی، خیلی شرط و شروط داره فدراسیون فوتبال ایران میذاره برای فیفا، از همین موضوع تیم ملی که کجا بمونن، اقامت داشته باشن، چه ویزایی تحویل بگیرن، ولی میدونیم که معمولا وزارت کشور هر کشوری مسئول این هستش که چه ویزایی رو بدن به اون بازیکن ها. این شرایط رو کنار هم میذاری، از حتی مثلا بردن پرچم حتی صحبت میکنن، فکر می‌کنی واقعا این شرایط روانی تیم ملی الان در چه وضعیتی هست؟ الان دیدیم سردار آزمون هم برای همیشه خط خورد و این هم بازی بار روانی شدیدی داره رو تیم ملی.
3: ببین، باید به این نگاه بکنیم و به این حتما اشاره بکنیم که در طول این روند آماده سازی تیم ملی، علاوه بر این مواردی که شما اشاره کردین در مورد ویزا، در مورد مسائل حاشیه‌ای که خود فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم شخص مهدی تاج برای تیم ملی به وجود میاره، با اشاره کردن به موارد اشتباهی مثل درخواست ویزا از فیفا به جای اینکه از دولت ایالات متحده بخواد حرف بزنه، یا پیشتر گفته بود ما می‌خوایم با پرواز ایران ایر بریم برسیم آمریکا، و همونجور که میدونین سالیان طولانیه، بیشتر از 30-40 ساله که اصلا پرواز مستقیم از ایران ایر به آمریکا نداشتیم، و باید به این هم اشاره کنم به لحاظ بدنی هم بازیکنان تیم ملی ایران دوچار مشکل هستن. چرا؟ چون لیگ ایران مدت هاست که تعطیله، لژیونرهای ایران مثلا علیرضا جهانبخش مصدومه، مهدی طارمی جز نیمکت نشینان تیمشه، علی قلی‌زاده که مصدوم شد و تیم ملی رو از دست داد، خیلی کار شد روی اینکه حتی پزشکیان در مورد این صحبت کرد که باید با بخشش روبرو بشه سردار آزمون و به تیم ملی برگرده، چون به سردار آزمون احتیاج دارن، اما بر اساس قوانین فیفا فکر نمی‌کنم که امکانش وجود داشته
0: باشه. مهم‌ترین چیزم همون طرفداران مردم ایران که عاشق فوتبال هستن، ولی این بار این حوادثی که اتفاق افتاده به نظر میرسه خیلی دلشون با این تیم ملی نیست. ممنون از حضور تو رها پوربخش اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فرشاد متقی با شما خواهد بود رأس ساعت 5 با تازه‌ترین خبرها. وقت خوش.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکرم نمیکنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملاً چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه.
2: در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این است که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستند. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از زنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه، که بعقیده من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد اینکه توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
3: ۲۸ ماه می برابر با 11 خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیماً سلامت زنان رو تحت تاثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبروئه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. با هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش‌ها. اولیش، بررسی قیمت‌ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گران‌تر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس‌ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه، در ماه‌های اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای این مثال چند تا از قیمت ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایلیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
4: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم، در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
3: در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه‌ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب می‌کنن، یا اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده می‌کنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
4: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه، باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
3: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. برای مثال هزینه تست پاپسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیم تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اینو هم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
7: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
8: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
6: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
9: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
10: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
11: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
12: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
6: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
10: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
13: روزانه 35 میلیون لیتر.
10: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
6: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
14: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
10: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
15: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 5 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. ابهام درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه ای از روند توافق با آمریکا، یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفت درباره هماهنگی قالیباف با رهبر جدید جمهوری اسلامی تردید وجود دارد. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها، سنتکام حملات جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. عربستان سعودی، امارات و قطر حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده، شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند. 22 روز پس از درخواست ترامپ برای توقف حملات به بیروت، اسرائیل پایتخت لبنان را هدف گرفت. هدف حمله هوایی علی الحسنی، رئیس یگان موشکی حزب الله بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، کارزار مردمی برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر تهران، هویت علی انبرستانی معترض کشته شده در اعتراضات هفت حوض تهران شناسایی شد. همزمان با ادامه گفتگوی مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای رسیدن به تفاهم و توافق، یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفت در مورد هماهنگی محمد باقر قالیباف با مشتبه خامنه ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع مشتبه خامنه ای از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ ابهام‌های جدی وجود دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتگوها در تهران بر این تردید و ابهام اضافه کرده است. رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن بر حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی تأکید شده است. در بخشی از این پیام آمده، پس از فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی، به گفته او دشمن اکنون به دنبال ایجاد شکاف و تجزیه اجتماعی است و نیروهای وفادار به حکومت باید از بروز اختلاف جلوگیری کنند. در بخش دیگری از این پیام، او از اعضای مجلس خواسته اختلافات سیاسی را به تفرقه تبدیل نکنند و از برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای کاظمیان خوش اومدید. از همین پیام مشتبه خامنه ای شروع کنیم. چه نکاتی در پیامش به نمایندگان مجلس برای شما قابل توجه بوده؟
1: این مهمترین وجه شاید این پیام و البته پیام‌های مشابه مشتبه خامنه‌ای در روزهای گذشته اینه که اعلام کنه که رژیم سیاسی یک فردی داره که رهبر او هستش و کسی که فعلا هیچ صوتی از اون نیست، هیچ فیلمی تصویری از مخفیگاه خودش داره پیام منتشر میکنه و البته همزمان با اعلام این موضوع که رژیم سیاسی رهبر داره، اما به تمام گروه‌های مختلف اجتماعی این پیغام رو میده که وضعیت در کشور اینقدر دچار بی‌ثباتی و ناامنی است، به ویژه برای شخص اول نظام که او در ملأ عمومی حاضر نمیشه، به شکل علنی حاضر به روبرو شدن با جامعه نیست و این طبیعتاً یک پیغام از ناامنی در درجه اول میده به اقتصاد و خب گروه‌های مختلف اجتماعی هم منتظر ادامه جنگ یا درگیری با اسرائیل و آمریکا خواهند بود. اما جدای از این وجه مهم، دو تا نکته حاشیه رو من اشاره کنم در این پیام هست. یکی این که خطاب به نمایندگان مجلس یک سری تعارفات مرسومه رو ابراز کرده مشتبه خامنه ای، اونها رو خط مقدم توصیف کرده، گفته میتونن گره‌گشای اقتصاد، تورم، مشکلات کشور باشن، در حالی که عملا کشور به ویژه در این سه ماه گذشته مجلسی نداشته. بماند که این نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن و کمتر از 5% 4% شهروندان رو نمایندگی میکنن. علاوه بر این جالبه که مشتبه خامنه‌ای در این پیامش مثل پیام‌های دیگه سابق قبلیش به شکل عجیبی تمجید کرده از پدرش، ارجاع داده به او و جالبه به نمایندگان هم توصیه کرده که برن مواضع علی خامنه‌ای رو مطالعه کنن و اینها خطوط اصلی اقدامات اونها خواهد بود. جدای از این نکات حاشیه‌ای، اما شاید مهمترین وجه این پیام تاکید او مشتبه خامنه به نمایندگان برای اینکه پرهیز کنن از اختلاف سیاسی، پرهیز کنن از اینکه حتی اگر در جایی به تعبیر او مواضعشون موجه هم هست و اختلاف نظر اونها درسته، به دلیل انسجام کشور از طرح مواضع خودشون یا به نوعی دمیدن بر این تنور اختلاف و درگیری های سیاسی خودداری کنن. این شاید اون جاییست که جوهر نگرانی مشتبه خامنه یا وضعیت نظام سیاسی رو آشکار میکنه، اینکه رژیم، حاکمان از جمله مشتبه خامنه‌ای میدونن که یک بی‌پشتوانگی اجتماعی وجود داره، یک اکثریت ناراضی وجود داره، این اختلاف ها میتونه در یک بزنگاهی به زیان رژیم سیاسی و طبیعتاً دگرگونی نظام سیاسی منجر بشه. در بخشی از پیامش هم تمجید کرده از نمایندگان و البته قالیباف که گفته که در راه اطلاع کشور تلاش کرده که به نظر میرسه که یک مهر تاییدی زده بر شخص قالیباف.
0: آقای کاظمیان، به رابطه قالیباف و مشتبه خامنه‌ای بپردازیم و البته ابهام درباره میزان اطلاع رهبر جمهوری اسلامی از روند گفتگوها و تفاهم با آمریکا، نظر شما چیه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
1: نکته مهم در این خبری هم که ما داشتیم اینه که مشخص نیستش که مشتبه خامنه‌ای به دلیل شرایط امنیتی و وضعیتی که داره تا چه اندازه مطلع از روند گفتگوها، و به دلیل اینکه بعد از کشته شدن خامنه‌ای و همینطور شمخانی و علی لاریجانی بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی واقعا انگشت شمار شدن، عملا قالیباف یک جایگاه متمایزی پیدا کرده در کنار البته فرماندهان ارشد سپاه. قالیباف داره یک بلوکبندی سیاسی رو به نوعی نمایندگی میکنه که حتی از پزشکیان گرفته تا محسنی اژه‌ای و تا عبداللهی رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا عملا در اون حضور دارن و به نوعی او شده پیشانه این مذاکرات. اما اینکه قالیباف میره به قطر و نمیره به پاکستان، نمیره به اسلام آباد، یا حاضر به ادامه گفتگوها با آمریکا در تهران نیستش، اینها همون جاییست که ابهام ایجاد میکنه که تا چه اندازه قالیباف به طور مستقل داره عمل میکنه یا در اون بلوک بندی در ساختار قدرت، بلوکی که او تعریف کرده و یک باندهایی از قدرت همراه او هستند، و چقدر این تلاش ها یا این گفتگوها در هماهنگی با شخص مشتبه صورت میگیره، و همه اینها اون ابهامی رو ایجاد میکنه که خروجیش میشه نقد یا ملاحظه ترامپ که میگه که مشخص نیستش که رهبران جمهوری اسلامی چقدر در این مذاکرات همسو هستن یا نظر واحد دارن.
0: همکارم مرتضی کاظمیان، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد امروز نیروهای کویتی یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت را رهگیری و منهدم کردند. سنتکام این اقدام جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش بس خوانده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفته پیش از این حمله نیروهای جمهوری اسلامی 5 پهپاد انتحاری را به صورتی تهدیدآمیز نزدیک تنگه هرمز به پرواز درآوردند. بر اساس اعلام سنتکام همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا از پرتاب پهپاد ششم از یک مرکز نظامی در بندر عباس جلوگیری کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده است. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدأ حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود خواند. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای تأکید کرد که این حملات در زمانی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران به صورت جدی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه کویت تأکید کرد این کشور حق کامل خود برای انجام هر گونه اقدام لازم در جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرد و آن را اقدام علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. ریاض تأکید کرد که هر گونه نقض حاکمیت کشورها و تهدید امنیت منطقه را قاطعانه رد و به طور کامل از دولت و ملت کویت حمایت می‌کند. و در خبری فوری وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا سازمان بنادر و دریانوردی خلیج فارس ایران را نیز تحریم کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام 2 شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده است. و در اینجا همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی می‌کنه. سمیرا درود بر شما. سنتکام درباره حملات چهارشنبه شب چی میگه و اینکه برداشتشون از اقدامات تهاجمی ایران چه هست؟
1: فرشاد عزیز درود بر تو. شب گذشته ساعت 10:17 شب اونطور که سنتکام اعلام کرده جمهوری اسلامی یک موشک بالیستیک به سمت کویت شلیک کرده. ما شب گذشته به وقت ما اینجا در شرق آمریکا اخبار این دست رو شنیدیم. خیلی روشن نبود که چه اتفاقاتی داره میفته. ابتدای هم گفتن که 4 پهپاد رو جمهوری اسلامی شلیک کرده به نیروهای دریایی ایالات متحده. اون چیزی که الان سنتکام داره میگه خب محل استناد هست و بر اساس اون میشه یک مقدار بیشتر متوجه شد، هرچند که جزئیات خیلی دقیقی نداره از زاویه دید آمریکایی‌ها که چه اتفاقی در خلیج فارس شب گذشته افتاده. بر اساس نوشته سنتکام 5 پهپاد رو جمهوری اسلامی به سمت یک کشتی تجاری آمریکایی شلیک کرده. پهپاد ششمی هم در کار بوده که نیروهای ایالات متحده، نیروهای هوایی اجازه ندادند که این پهپاد اصلا بلند بشه و حمله کردن به لانچری در بندر عباس که جمهوری اسلامی از اونجا داشته این پهپادها رو شلیک میکرده. این یک واقعی مجزاست که رخ داده. چند ساعت بعد، روشن نیست، سنتکام روشن نکرده که چند ساعت طول کشیده بین زدن اون پهپادها و بعد موشک بالیستیک به سمت کویت. چند ساعت بعد جمهوری اسلامی به سمت کویت بالیستیک زده که اون هم دفع شده. میدونیم آژیرهای خطر در کویت به صدا در اومدند و الان امروز پنجشنبه ما از سمت کشورهای عرب مجموعه ای از بیانیه ها رو داریم در محکومیت این اقدام، هم از سمت مصر اومده هم از سمت عربستان سعودی که محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی رو. اما اون چیزی که در همین چند خطی که سنتکام منتشر کرده بسیار حائز اهمیت هست و پیش از این ما شاهدش نبودیم، حتی زمانی که پروژه آزادی رو، اون پروژه اسکورت کردن نمیشه گفت، ولی کمک کردن نیروهای ایالات متحده به تانکرها و کشتی‌ها در تنگه هرمز که رد بشند. اون زمان که امارات رو جمهوری اسلامی زد هم ما شاهد این جمله نبودیم از سمت ایالات متحده که الان هستیم. سنتکام در بیانیه خودش میگه که این نقض فاحش آتش بس هست از سمت جمهوری اسلامی. پیشتر وزیر جنگ این رو گفته بود و باقی مقام های ایالات متحده، آقای روبیو هم، حالا اگه جنبه سیاسیش رو بخوایم نگاه بکنیم، هر اتفاقی که بین آمریکا و ایران افتاده بود رو نقض آتش بس تلقی نمی کردن. ولی اون چیزی که سنتکام الان نوشته میگه نقض فاحش آتش بس، ما و متحدانمون در منطقه ادامه میدیم به تلاشمون برای اینکه جلوی این اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی بایستیم. بعد ببینیم که چه تحولات دیگری امروز ما شاهدش خواهیم بود. آقای بسنت وزیر خزانه داری چند ساعت دیگه اینجا در کاخ سفید یک بریفینگ، یک کنفرانس خبری خواهد داشت. انتظار داریم بیشتر مباحث بره روی مسائل مربوط به تحریم ها که همین الان هم ما راجبش داریم میشنویم که اقدامات تازه‌ای رو خزانه داری داره انجام میده علیه جمهوری اسلامی و مشخصا سیستم هوانوردی و هواپیمایی جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید حکومت ایران و سپاه پاسداران با ایجاد بحران موجودیت خود را حفظ میکنند و همزمان در تلاش هستند جنگ را فرسایشی کنند.
2: کلمات به طور کلی در خاورمیانه و خصوص در ایران جمهوری اسلامی معنای خود را از دست دادن. به جای آتش بس می شود گفت آتش کم، به خاطر اینکه آتش همچنان ادامه داره، جنگ ادامه داره، با شدت کمتری، تشدید جنگ بزرگ نیست در این مرحله و در نتیجه انتظار می رود که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران و به طور کلی جمهوری اسلامی در آرامش از بین میروند، میمیرند، نیازمند به بحران هستند و به همین خاطر هست که طی 47 سال گذشته اینها از بحران به بحران، از بحرانی به بحران دیگر رفتند. در این مورد هم چنین وضعیتی وجود داره، به خاطر اینکه بایستی نشان بدهد سپاه پاسداران که همچنان در این خط و نشان ها مذاکرات در اون چیزی که در منطقه میگذره به محلی از اعراب داره. سپاه است که تصمیم گیرنده است و در نتیجه هر زمان که سپاه تصمیم بگیره از

0: ایران تنگه هرمز و خلیج فارس رو به عنوان یکی از دستاوردهای خود میبینه و در نتیجه هر زمانی که تصمیم بگیره به کشورهایی که از نظر سپاه دشمن هستند و این خطر رو برای سپاه ایجاد میکنن که این حاکمیت این گروه تروریستی رو بر خلیج فارس زیر سوال ببرن، به اینها حمله میکنه. خب اون هم به تبع عکس العمل نشون میدن. چیزی که مهمه اینه که به نظر من عکس عملهای آمریکا و احتمالاً کشورهای عربی منطقه اینها هیچ تأثیر جدی ندارن، جنگ رو فرسایشی میکنن، تحلیل میبرن توان نظامی منطقه رو، و به همین خاطر هست که این دقیقاً چیزی است که سپاه پاسداران به دنبال اون هست.
1: بیننده و شنونده ایرانی چنشان هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابهام درباره میزان اطلاع مجتبی خامنه ای از روند توافق با آمریکا، یک منبع نزدیک به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی قالیباف با رهبر جدید جمهوری اسلامی تردید وجود دارد. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها، سنتکام حملات جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. عربستان سعودی، امارات و قطر حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و بعضی از خانواده ها که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. و اما بازار مواد شوینده هم در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده است. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالاهای لوکس تبدیل شدند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر میگه کیسه پلاستیکی هم اونقدر گرون شده که از خرید اون صرف نظر کرده. صدای این شهروند با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
2: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان. یعنی دو تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: و در اینجا احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. موج تورم و گرانی و بیکاری زندگی مردم رو در همه ابعاد مختل کرده. از نگاه شما اقتصاد ایران چقدر میتونه زیر بار این وضعیت دوام بیاره؟
3: خب مفهوم دوام رو اگر به معنی رشدی حدود 3% در نظر بگیریم که معمول است در عرصه بین‌المللی، یا یک تورمی چیزی بین 3% تا 10% برای کشورهای توسعه نیافته، و یا بیکاری که فرضاً حدود 5 تا 10% خب این شاخص ها با اقتصاد ایران نمیخواند، یعنی رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست بخصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سررقمی است. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% اصطلاح تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی

0: ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتاً از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام، یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دوچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 که مردم ایران، تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایشی.
1: آقای علوی، در مذاکرات تهران و واشنگتن از آزاد شدن بعضی از دارایی‌های مسدود شده ایران گفته میشه. به فرض دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع، آیا بازگشت این دارایی‌ها به کشور میتونه تأثیر موقتی یا میانمدتی در شرایط اقتصادی مردم داشته باشه؟
0: بیاد بیاریم که مسئله اساسی حاکمیت در شرایط فعلی این است که نوسازی بکنه نیروهای نظامی امنیتی و خودش رو. بنابراین منابعی که میاد در وهله اول اختصاص داده میشه به این قضیه. حالا فرضاً گیرم یک منابعی هم باقی بماند افزون بر این چیزی که ضرورت‌های حاکمیت و حکمرانی برای اولیگارش‌های حاکم تلقی میشه، اون موقع این میتونه یک اثر محدود موقت داشته باشه. اما اینکه زیر ساختار رو مثلا تعمیر بکنن یا فرضاً بازسازی بکنن توسعه بدن، به هیچ وجه. کما اینکه در سال‌هایی که قبل که جنگ هم نبوده، هزینه‌های کشور، هزینه‌های بودجه معطوف بوده به هزینه‌های جاری، یعنی حقوق همین کارمندان و کارگران و دستگاه‌های اداری و دستگاه سرکوب نرم و سخت. بنابراین چیزی باقی نمی‌ماند که اختصاص داده بشه به مردم، و اگر هم تزریق بشه به اقتصاد محدود و موقت خواهد بود و تفاوت داره با اینکه منابعی رو کسب بکنن و تبدیل بشه به زیرساخت یا رشد یا توسعه. و تازه این فرض بر این است که این منابع آزاد میشه. بسیاری از کشورها مثل هند یا چین، اونها حاضر نیستن این منابع به هر حال آزاد بکنن و ترجیح میدن تهاتر بکنن و با کالاهای خودشون معاوضه بکنن. بنابراین تردید وجود داره که اولا این پولها کاملا آزاد بشه، دو اینکه مؤثر واقع بشه بر بهبود اقتصادی بخصوص برای اقشار فقیر و مثلا اکثریت مردم.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده است. ولی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. مدیر کمپین معلولان هشدار داد ناکافی بودن بودجه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سند چندین بار از آنها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. باستانشناسان دانشگاه تهران در جریان یک کاوش در آتشکده‌ای در شمال شرق ایران یک قطعه نفیس گچبری کشف کردند. به گفته پژوهشگران این قطعه تصویری از یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی را در روزهای پایانی حکومتش نشان می‌دهد. گفته می‌شود این اثر یکی از مهمترین تصاویر به جا مانده از واپسین سال‌های امپراتوری ساسانی است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 135 هدف مرتبط با حزب الله لبنان را آماج حملات خود قرار داده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل 10 سکوی پرتاب راکت و همچنین یک اردوگاه آموزشی حزب الله در جنوب لبنان و منطقه بقای شرقی هدف قرار گرفته و 15 زیرساخت متعلق به حزب الله در شهر سور بمباران شده است. نیروی هوایی اسرائیل هم اعلام کرده چند عضو حزب الله را پس از حمله به نیروهای اسرائیلی هدف قرار داده و کشته است. یک منبع امنیتی اعلام کرد هدف حمله هوایی ساعتی قبل اسرائیل به بیروت علی حسنی رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده. این گروه شبه نظامی در کنار حزب الله و در ارتباط با جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله دقایقی پیش در بیروت انجام شده است. هنوز مشخص نیست این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده یا نه. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتری را بعداً منتشر خواهد کرد. برای بررسی جزئیات همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک درود بر شما. دو روز بعد از آغاز عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان وضعیت در حال حاضر چطوره؟
2: همچنان حملات گسترده اسرائیل به اقصی نقاط جنوب لبنان ادامه داره. میشه گفت از روزی که این حملات آغاز شد، یعنی حدود 48 ساعت گذشته، بیش از 1000 هدف در داخل لبنان مورد حمله قرار گرفته و اسرائیل همچنان به این حملات ادامه میده، در حالی که در سوی دیگر هم حزب الله لبنان ریزپرنده‌هایی را که به سوی اسرائیل پرتاب میکنه و بسیار کشنده هستن را همچنان ادامه میده. روز گذشته یک سرباز دختر اسرائیلی 20 ساله توسط یکی از این ریزپرنده‌های انفجاری کشته میشه. اما آنچه که با حائز اهمیت هستش، پس از 22 روز که اسرائیل هیچ حمله‌ای به بیروت نداشت و گفته شده بود که این به درخواست شخص دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو برای تأثیر نگذاشتن بر مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود، امروز بار دیگه اسرائیل به بیروت حمله میکنه. البته حمله یک حمله هدفمند هستش، همانطور که گفتی یکی از فرماندهان واحد موشکی حزب الله هدف این حمله بوده. هنوز معلوم نیست که در این حمله هوایی در شرق بیروت آیا علی الحسینی فرمانده واحد موشکی تیپ امام حسین حزب الله کشته شده یا خیر. هنوز ارتش اسرائیل در این رابطه اعلامیه بیرون نداده، اما در 24 ساعت گذشته همانطوری که گفتم حملات ادامه داره. تنها در چند ساعت گذشته 135 هدف سازمان حزب الله در سور، بقا، بعلبک، جنوب لبنان، سیدون و بسیاری مکانهای دیگر انجام شده. تقریبا 10 پایگاه پرتاب موشک به طرف اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. از آن طرف هم تقریبا میشه گفت جنوب لبنان از شیعیان خالی شده. پس از آنکه دیروز ارتش اسرائیل به یکی از بزرگترین شهرهای جنوب لبنان سور دستور تخلیه داد، همه مردم از سور فرار کردند، خالی کردند در اونجا و میشه گفت در حال حاضر بجز مسیحیان و همچنین دروزی‌هایی که در جنوب لبنان حضور دارند در روستاها و آبادی‌هاشون، بقیه مردم از خانه های خودشون بیرون رفتن و این فشار زیادی را بر شمال لبنان، جایی که این آوارگان به اونجا پناه آوردن، وارد کرده. هنوز دولت لبنان موفق نشده خلع سلاح حزب الله را تضمین بکنه و از سوی دیگر حزب الله لبنان هم به حملاتش به سوی ارتش اسرائیل ادامه میده.
1: سپاس از توضیحات همکارم بابک اساقی که از تل آویو همراه ما بودیم. در ادامه کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی پیکر جانباختگانی که در حیات پشتی و زیرزمین بیمارستان القدیر رها شده بودند، هویت علی انبرستانی شناسایی شد. این معترض 37 ساله شامگاه 18 دی ماه در محله هفت حوض تهران با شلیک مستقیم گلوله به سر کشته شد. خانواده این جاویدنام با مقاومت در برابر نیروهای امنیتی توانستند پیکر او را از بیمارستان خارج و برای خاکسپاری به سبزوار منتقل کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. چه اطلاعات جدیدی درباره جاوید نامان بیمارستان القدیر در دست داریم الان؟
3: فرشاد، ما دو هفته گذشته در زمان خاموشی اینترنت کارزاری رو به نام کارزار بیمارستان القدیر و پیکرهای ناشناسی که در حیات پشت بیمارستان رها شده بودند، بعضی از اونها زنده بودند تا زمانی که کشته بشن در بخش انباری، در بخشی که زباله ها رو نگهداری میکردن و حیات پشتی رها شده بودند به دلیل اینکه سردخونه بیمارستان مملو از پیکرهای کشته شدگان بود و دیگه جایی نبوده، اونها رو انتقال داده بودند به پشت بیمارستان. همونطور که میدونی در شرق تهران یکی از قتل و عام‌های بزرگ خیابانی در 18 و 19 اتفاق افتاده بود که این پیکرها به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما همچنان داریم هویت بقیه رو شناسایی می‌کنیم. درسته که رو کارزار بعدی رفتیم، اما اونها رو هم بررسی می‌کنیم. تا به امروز ما 22 هویت رو شناسایی کردیم از بین پیکرهایی که در پتو پیچیده شده بودند و اونجا رها شده بودند. نفر 22 این لیست آقای علی انورستانی هستند که 37 ساله هستند، به خیابان هفت حوض رفته بودند شامگاه 18 دی برای اعتراضات و از بالای کلانتری هفت حوض بهش شلیک میشه، کشته میشه. خانواده‌اش چندین بار با موبایلش تماس میگیرن و نمیتونن پیداش کنن تا اینکه یکی از آشنایان تماس میگیره و میگه که همه زخمی ها و پیکرها رو به سمت بیمارستان القدیر بردن. بعد از نگاه کردن تعداد زیادی خانواده پیکرها رو نگاه کردن تا تونستن پیکر علی رو پیدا کنن و شناساییش کنن. غرق در خون بوده، پیکر رو گفته بودن باید پول تیر بدن به خاطر اینکه چند تا گوله خورده بود. این کار تکراری بود که جمهوری اسلامی با تمام پیکرها کردش. خانواده پس از تحویل پیکر، پدر و برادرش پیکر او رو به زادگاهش در سبزبار میبرن، برای اینکه اینجا تحت شرایط امنیتی بوده و زمانی که پیکر رو از بیمارستان خارج میکنن شبانه به سبزبار میرن، خاک سپاری رو اونجا انجام میدن، مراسم 40 رو در اونجا برگزار میکنن. خانواده ها همچنان تحت فشار امنیتی هستن. میدونم که اطلاع رسانی بسیار سخته، اینترنت نیز رو با وحشتی که جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد کرده، اما ما همچنان با دقت و با تمام نیرو داریم این ثبت هویت، ثبت حقیقت میکنیم و لحظه به لحظه پیام هایی رو که خانواده ها برای ما ارسال میکنن یا دوستان و آشنایان در جایی ثبت میکنیم که در آینده در تاریخ ثبت بشه که 18 و 19 چه بر سر مردم ایران اومده و چه اتفاقاتی در جای جای ایران افتاده، چه بیمارستان ها، چه محل های دیگری که هستش. اگر هر کسی هر اطلاعاتی در مورد بیمارستان القدیر داره همچنان میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنه، همکاران و من سعی میکنیم همه اونا رو تک به تک بررسی کنیم.
1: همونطور که گفتی این یکی دو روز اخیر اینترنت هم تا حدودی وصل شده و مطمئنم که گزارش بیشتری طی روزهای آینده دریافت خواهیم کرد. سپاس از شما همکاران فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. و این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد 3 زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده است. تیم‌های امداد در لاوس 5 از 7 گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 دیگر ادامه دارد. این افراد که 1 پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. و فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلر سویفت در وین در اتریش دادگاهی می شود. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله با جرائم مربوط به تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله ای الهام گرفته از داعش انجام دهد. به دنبال کشف این تر 3 کنسرت تیلر سویفت در اتریش لغو شده بود.

0: سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گزارشات درباره ناامنی محل کمپ تیم ملی در جام جهانی را بزرگنمایی رسانه‌ای دانسته. ابوالفضل پسندیده در واکنش به نگرانی‌ها درباره فعالیت کارتل‌های مواد مخدر و وضعیت امنیتی شهر تیخوانا در مکزیک گفت این شهر یکی از مهمترین مراکز ورزشی و تجاری آمریکای شمالی است. با وجود ادعای سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک بر اساس گزارش شورای شهروندان برای امنیت عمومی و عدالت کیفری در سال 2026 تیخوانا هشتمین شهر خطرناک جهان معرفی شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند فدراسیون فوتبال ایران به دلیل قرار ندادن نام سردار آزمون در فهرست اولیه 55 نفره ارسالی به فیفا امکان استفاده از این مهاجم را در جام جهانی 2026 از دست داده است. بر اساس این گزارش ها نام آزمون از ابتدا در فهرست بلند تیم ملی قرار نداشته و با پایان مهلت قانونی امکان اضافه شدن او به فهرست نهایی وجود ندارد. سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران پس از موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات مردمی از تیم ملی کنار گذاشته شده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره محل کمپ تیم ملی در مکزیک و برگزاری بازی‌ها در آمریکا گفت فیفا باید برای اعضای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر کند تا رفت و آمد تیم بدون مشکل انجام شود. او همچنین درباره وضعیت سردار آزمون و احتمال حضورش در جام جهانی ابراز بی‌اطلاعی کرد.
1: اون آقای سردار من در الان در جرایانش نیستم، ولی چیزی که الان در جرایانم راجبه اون بحث اول ممکن ملی ویزاها فیفا باید مسئله ویزا رو چکار کنه،
2: حتی موقت
1: نه موقت نه باید ملتی بده که اینا بتونن برند و بیان.
0: و در اینجا همکارم رها پوربخش در استودیو همراه ماست. رها خوش اومدی، آخرین خبرها از وضعیت تیم ملی چیه؟ برام توضیح بده.
3: اجازه بدین از مهدی تاج شروع کنیم که در مورد ویزا صحبت کرده بود و به اشتباه از گفت ما از فیفا درخواست کردیم که ویزای ملتی یا چند بار ورود به خاک آمریکا رو صادر بکنه. خب همونطور که میدونیم وزارت خارجه های هر کشوری تصمیم میگیره که ویزا رو صادر بکنه یا نکنه و بعد هم در نهایت اون افسر مرزی خواهد بود که تصمیم میگیره که چه کسانی وارد بشن یا نشن. اما در مورد این هم صحبت بکنیم که در فاصله دو هفته مونده به جام جهانی هنوز تکلیف ویزای بازیکنان تیم ملی و اعضای تیم ملی برای ورود به آمریکا مشخص نیست. اصلا مشخص نیستش که برای چه کسانی صادر شده یا اصلا ویزا صادر شده یا نشده و باید در مورد این هم صحبت بکنم که همونجور که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که تیخوانا یکی از مدرن ترین، مجهزترین و یکی از امن‌ترین شهرها در آمریکای شمالیه، باید اشاره بکنم که خب این کشور مکزیک در کنار آمریکا و کانادا در قاره آمریکای شمالی، این دونستن سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک خیلی عجیبه که خب با یک جستجوی ساده میتونیم آمار جرم و جنایت رو در شهرهای مختلف جهان ببینیم که همونجور که اشاره کردی تیخوانا در بین 10 تا رتبه 8 رو داره در جرم و جنایت و نرخ قتل در این شهر. حتی به کسانی که بومی اون شهر، ساکن اون شهر نیستن گفته شده که نباید در زمان تاریکی هوا و در شب در شهر تردد بکنین چون امکان آدم ربایی و قتل وجود داره. و گفته شده که اگر که تیم ملی در این کمپ حضور داشته باشه که خب قطعی فیفا اعلام کرده که این کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود، در زمان حضورشون در اون کمپ ازشون خواسته شده که بهتره که خارج از کمپ حضور نداشته باشن و در داخل اون کمپ بمونن. باید به این هم اشاره بکنم که سردار آزمون به خاطر تمام اتفاقاتی که در دیماه افتاد و بعد هم حمایت علنیش از مردم معترض و بعد هم انتقاد تند رسانه‌های داخلی ایران از او به عنوان کسی که حاضر به عذرخواهی نشده برای مواضع تندش و انتقادات تندش علیه جمهوری اسلامی، از تیم ملی کنار گذاشته شد و حالا امروز رسانه‌های ایران در مورد این صحبت می‌کنند، در مورد این بند قانونی فیفا در واقع صحبت میکنن که به خاطر اینکه اسمش در اون لیست 55 نفره نبوده، حتی اگر که بخوان هم دیگه نمیتونن سردار آزمون رو در جام جهانی داشته باشن. باید اضافه بکنم که پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، یک جورایی تلویحا درخواست کرده بود که مورد بخشش قرار بگیره سردار آزمون و به تیم ملی برگرده، چرا که خب وضعیت تیم ملی به لحاظ آماده سازی با چالش‌های زیادی روبرو بوده، بازیکنان تیم ملی مثل مهدی طارمی، مثل علیرضا جهانبخش در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و خیلی تلاش شد که سردار آزمون با عذرخواهی به تیم ملی برگرده، اما خب این اتفاق نیفتاد.
0: همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بله، و به این ترتیب به پایانی بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید، کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شرایع عزیزی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی میکنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا حال خارجیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که اینو رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باسی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب بخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکرم این نکته نسبتا ضروری است که هرچی زودتر باز باش برخورد کرد.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستام عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند. طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند. حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
3: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی، یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم با هوش مصنوعی درست کرده بودن، به ما جواب داد اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
4: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود.
5: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دی ماه. دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدمای جمهوری اسلامی، موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره همدیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتن. تو این 24 ساعت مشخصاً ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می کنند خیلی فعال شده بودند. کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می کنند و سالهاست با یک پیش فرض خطرناک حرف می زنند، این که مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دی ماه، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیم کارت پرو، سیم کارت سفید، نمیدونم سیم کارت فلان، سیم کارت بسار قهوه‌ای بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
6: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
8: اشتراک تا خیاب رفتن تا همین ایجان خوصه آمده.
9: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی
10: به تو زدن.

فضای میدونی پر از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می شود. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها، سنتکام حملات جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. عربستان سعودی، امارات و قطر حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. افزایش همکاری دفاعی و امنیتی اروپا با کشورهای خلیج فارس. کایا کالاس میگوید هر توافق اولیه‌ای با تهران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و امنیت منطقه دنبال شود. افزایش نفوذ منطقه‌ای اسرائیل در سایه افول جمهوری اسلامی. در پیوست امروز نگاهی می‌کنیم به پیچیدگی‌های شکل‌گیری نظم نوین خاورمیانه. و آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده. شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند.

0: خوش آمدید. در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، خب وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی این مدت جنگ همچنان تحریم‌هایی رو اعمال می‌کنه بر افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی، اما از تازه‌ترین‌ها تو بیشتر برای ما توضیح بده چی می‌دونیم از این شرکت‌های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن؟
1: خب تقریبا یک ساعت قبل بود که وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد که کارزار موسوم به خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرده و همچنین گفت که فشارها بر اقتصاد ایران به مرحله‌ای بی سابقه رسیده و قرار هست که این فشارها ادامه هم پیدا بکنه. همونطور که تو گفتی، در جریان جنگ هم ما شاهد تحریم‌های گسترده و متفاوتی علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بود و به نظر میرسه که دولت ترامپ میخواد این فشارهای اقتصادی و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو حتی در صورت ادامه مذاکرات حفظ بکنه. در تازه ترین موضع‌گیری وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که نهاد موسوم به اداره تنگه خلیج فارس رو تحریم کرده و هشدار داده که هر شرکت یا کشوری که عوارض پرداخت بکنه، عوارض عبور یا هر گونه پرداختی مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی بده، هدف تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. حتی گفته شده که اگر شرکت‌ها بخوان این پرداخت‌ها رو تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه پنهان بکنن، اون موقع است که ایالات متحده آمریکا در واقع اون‌ها رو ردیابی خواهد کرد و تحریم‌های جدیدی رو بر علیه این شرکت‌ها هم وضع خواهد کرد. مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدند که صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خودش رسیده و محاصره علیه جمهوری اسلامی و همچنین در خلیج فارس ادامه داره، محاصره دریایی آمریکا، و همین باعث شده که نفتکش های حامل نفت خام ایران نتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. واشنگتن همچنین اعلام کرده که قصد داره دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه ها، سوختگیری و فروش بلیط در خارج از کشور رو هم محدود بکنه. ما هنوز جزئیاتی در مورد این هواپیماها و این شرکت ها نداریم، اما این اظهارات در حالی مطرح میشه که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات بر سر پایان درگیری‌ها در خلیج فارس در تنگه هرمز همچنین بالا باقی مونده. دیدیم که روز گذشته در جلسه کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تنها رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات میتونه این فشارها رو پایان بده. همچنین دونالد ترامپ گفته که نمیخواد عجله‌ای وارد یک توافق بشه با جمهوری اسلامی. به هر حال اون چه که ما فعلا شاهد هستیم و رسانه‌ها گزارش میکنن که این فشارها قرار هست بر جمهوری اسلامی حتی در صورت مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، شاهد هستی که وسط گفتگو و مذاکرات هستیم، از اون طرف اون کارزار خشم اقتصادی به همون شدت و حدت خودش ادامه داره، اون کارزار خشم حماسی هم سایش همچنان بر سر جمهوری اسلامی هست، شرایط رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
2: الان در واقع مشکلات اونقدر زیاد شد که دیگه غیر قابل حل شد. چند تکش کردن، یه تک معطوف به هرمز و بحث خلیج فارس هست، این جدا کنید این لایه جنوبی رو از بقیه مشکلاتی که قبلا وجود داشت، اون چیزی که تو این جنگ شروع شد، حمله به کشورهای عربی، نمیدونم بسن تنگی هرمز، الان محاصره، یعنی بشه اینو جدا حل کرد و بعد بقیه قسمت‌ها رو جدا پیگیری کرد. عملا جمهوری اسلامی خل سلاح خواهد شد، طبیعیه که قبول نکنه، طبیعیه که شروط خودش رو بذاره و خودش جای بازگشت بذاره و تند اگه بخواد بده به چنین چیزی عملی نیست. آمریکایی‌ها این توافق رو به منزله حل مسئله نمیبینه، هیچ کسی نمیبینه، به همین خاطر اون فشار اقتصادی رو بیشتر خواهند کرد. الان به لطف این دستاوردهای نظامی آمریکا یک سری تحریم‌هایی که قبلا خیلی عملی نبود و واکنش تند داشت، مثل فرض کنید محاصره بنادر، توقیف برخی از نفتکش‌ها، الان عملی‌تره دیگه. قبلا اقدام‌های متقابل، توقیف نمیدونم نفتکش‌های متقابل رو انجام داد، الان ابزارش رو خیلی نداره که نفتکش توقیف کنه. قبلا به راحتی نفتکش رو از توی دریای عمان توقیف میکرد میبرد، الان دستش بسته است. این محاصره بنادر قبل از این جنگ میسر نبود، اون همه ناو و کشتی در منطقه داشت که مقابله میکردن. اینه که پروژه فشار آوردن به جمهوری اسلامی برای توافق هست جداگونه انجام میده، میخواد توافقی رو در این لایه جنوبی انجام بده، اینکه بتونه، اگه بتونه جدا کنه، اگر بتونه این رو حتی به لطف امتیازهایی هم که جدا بکنه، با اینکه خیلی ها به آمریکا به ترامپ خواهند گفت که چرا این مقطع داری این جدا میکنه، بیا کارو تمام بکن، چیزی به تمام کردن نمونده، ولی اگر بتونه جدا بکنه، اون هم یک دستاوردی هست که بتونه بازار رو برگردونه به حالت قبلی، کشورهای عربی رو بتونن سرمایه مصون بشن از حملات بعدی و در جای دیگر بشه مثل قبل تحریم یا گزینه نظامی دوباره از اول اون پرونده هسته‌ای موشکی و نیابتی رو پیگیری کنه.
0: علیرغم شرایط هم خب پیچیده است دیگه، مراسم حج داره توی عربستان سعودی انجام میشه، آمریکا نزدیک به جام جهانی، موضوع مذاکرات هم همچنان روی میز در ابهامه، هر خبرگزاری یک موضوعی رو برجسته میکنه. همین دقایق پیش که وارد استودیو بشیم ماکسیوس گزارش زده بود از اینکه خب این اتفاق داره میفته، داره توافق نهایی میشه، منتظر تایید نهایی دونالد ترامپ. این شرایط زد و نقیض گویی ها رو چطور میبینید؟ صحبت های روز گذشته ترامپ رو هم خودت بهتر از من میدونید.
2: بله، ببین اگر جمهوری اسلامی بپذیره حتی با گرفتن یک سری امتیاز که مسئله لایه جنوبی رو برگردونه به قبل از جنگ، یعنی اگر نزاعی هم هست از اینجا بعد با اسرائیل، اگر اسرائیل حمله کرد به او پاسخ بدیم، اگر چنین شرطی رو بپذیره، حتی یک شکست بزرگ برای حکومت هست، اصلا مطلوب اسرائیل چه چنین چیزی خواهد بود؟ عملا نمیپذیره رو، یعنی عملا سنگ اندازی میکنه. اون چیزی که آمریکایی ها میخوان از این توافق هرمز بگیرن با اون چیزی که دوستان میگوید خیلی تفاوت داره، یک کاملا یک مرز بزرگی اینجا هست که عملا اینها به هم نمیرسن. اگر برگردیم به آخرین روز جنگ پیش از آتش بس، آمریکایی ها چیزی میگفتن، میخواستن متوقف کنن، اونها میخواستن متوقف کنن، آمریکایی میگفتن که هرمز رو باز کنید، برگردید، بیایید این مذاکره. اون نقطه پایان عملی شد فقط به یک دلیل، طرفین حرف و هم رو نشنیده گرفتن، یعنی آمریکایی‌ها گفتن که خیلی خوب اینا قبول کردن که هرمز رو باز می‌کنیم، اونا گفتن که اونها قبول کردن که جنگ در لبنان متوقف میشه، هرمز هم باز نمی‌کنیم. دو طرف تو حرف متفاوت زدن، عملا به یک بهانه‌ای اومدن نشستن، هرمز باز نشد، آمریکایی‌ها متقابلا اومدن محاصره بنادر رو انجام دادن، جنگ در لبنان متوقف نشد، ولی به جنگ برنگشتن، به یه بهانه‌ای می‌خواستن نقطه پایان جنگو بذارن. الان در این مرحله دو طرف دو چیز متفاوت میگه، اگر توافقی هم امضا بشه باز هم باید بخشی از حرفای هم رو نشنون، یعنی هرمز رو آمریکایی‌ها میگن باز کردیم، جورسون میگه نه با کنترل ما باز شده، ما تعیین قبول کرده که ما تعیین کنیم کی رد بشه کی رد نشه، ما اینجا هستیم، اون میگه نه او هیچ کنترل ندارد. عملا هم در عمل نمیفهمیم کدوم درست میگن، یه اخلالی هم ممکنه انجام بده، ولی آمریکایی‌ها میگن این نقض توافقه، اینها میگن نه ما نقض نکردیم، توافق ما این بود. در بنادر هم همین اتفاق رو خواهد داد، آمریکایی‌ها اونجا حضور دارن، نفتکش ها با اجازه رد میشن میرن میان، اینها میگن نه اونها رها کردن. یعنی عملا در چیزی که اگر قرار باشه حتما یه توافقی امضا بشه، آمریکایی ها تلاش کنن از این مرحله هم فاصله بگیرن، باز هم باید بخش از حرفای همدیگه رو نشنیده بگیرن،
0: حرفای نشنیده که ممکنه سرآغاز یک درگیری جدید بشه، چون حرفای بسیار مهمی که نادیده گرفته میشه. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده با امداد امروز نیروهای کویتی یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت را رهگیری و منهدم کردند. سنتکام این اقدام جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش بس خوانده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفته پیش از این حمله نیروهای جمهوری اسلامی 5 پهباد انتحاری را به صورتی تهدیدآمیز نزدیک تنگه هرمز به پرواز درآوردند. بر اساس اعلام سنتکام همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا از پرتاب پهپاد ششم از یک مرکز نظامی در بندر عباس جلوگیری کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنج شنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود خوانده. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای تاکید کرده که این حملات در زمانی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران به صورت جدی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه کویت تاکید کرده این کشور حق کامل خود برای انجام هر گونه اقدام لازم در جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام علیه امنیت و ثبات منطقه دانسته. دولت قطر هم با انتشار بیانیه‌ای مشابه این حمله را به شدت محکوم و اعلام کرده که دوحه از تمام اقدامات کویت برای حفظ حاکمیت و امنیتش پشتیبانی می‌کند. در خبری فوری آکسیوس گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. این رسانه تاکید کرده تایید نهایی این تفاهم به عهده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ است. به گفته آکسیوس این خبر به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر شده. همراه هستیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. سمیرا اجازه بده از همین خبر فوری آغاز بکنیم که آکسیوس منتشر کرده، اشاره کرده به این موضوع که تفاهم به نوعی نهایی شده، هنوز منتظر تایید دونالد ترامپ. چی بیشتر میدونیم اونجا در کاخ سفید، چی شنیدی راجبش؟
3: شرر خبر مهمی هست آکسیوس منتشر کرده. دو تا منبع آمریکایی پشت خبر هستند و یک منبع از خاورمیانه. اون چیزی که الان متوجه شدیم اینه که، یعنی اگر بخوایم ببینیم به چه جمله بندیمون چطور باشه، اینه که طرفینی که مذاکرات رو انجام میدن به نقطه‌ای رسیدند که دیگه رفت و برگشتی در کار نخواهد بود. ایالات متحده تا آنجایی که میتونسته این متن رو بالا پایین کرده، تا اونجایی که میتونسته، جایی که باید مصالحه میکرده، آنچه که باید میداده، آنچه که باید میگرفته، این نهایی شده. از سمت جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب، پس جایی برای ادامه مذاکره باقی نمانده. طرف جمهوری اسلامی رفته و تاییدیه های نهایی رو گرفته. منبع آمریکایی باکسیوس میگه که جمهوری اسلامی اومده به ما میگه که هر تاییدیه‌ای که شما بخواین من الان دارم، ما آماده هستیم که بیایم یادداشت تفاهم رو با شما امضا بکنیم. از سمت ایالات متحده آکسیوس مدعی هست که این رو در اختیار دونالد ترامپ گذاشتند، مذاکره کنندگان که خب ما میدونیم آقای ویتکاف و آقای کوشنر هستند، در اختیار آقای ترامپ قرار دادن. آقای ترامپ بهشون گفته که چند روز به من مهلت بدید که من فکر بکنم. در نتیجه آن چیزی که الان منتظر هستیم امضای آقای ترامپ یا موافقتی هست که او بکنه، تاییدی هست که او انجام بده تا این یادداشت تفاهم، این یک توافق نیست، این یک یادداشت تفاهم هست برای یک مسئولیت هایی که دو طرف قبول دارن میکنن طی 60 روز انجام بدن. پس همه چیز این معطل این هست که آقای ترامپ بیاد تایید نهایی رو بده. نمیدونیم چند روز میخواد به این فکر بکنه، نمیدونیم آیا اون خبری که دیروز آمد که گفتند یادداشت تفاهم رو در اختیار بنیامین نتانیاهو و برخی از رهبران خاورمیانه قرار داده، اون یادداشت گذشته نهایی بوده. این روشن نیست و نمیتونیم اینها رو در ادامه هم ببینیم. روشن نیست که چه ساعتی، آیا در روز پنجشنبه با آقای ترامپ اطلاع دادند، آیا در روز چهارشنبه اطلاع دادند که طرف جمهوری اسلامی آماده امضاست یا نه. و همزمان ما تنش ها رو در خاورمیانه هم در تنگ هرمز شاهد هستیم. شب گذشته 10:17 شب به وقت ایران اتفاقی که اونجا افتاده بحث حمله به کویت هست، بحث حمله به کشتی تجاری.

0: محکوم کردن، اما جدا از این محکوم کردن و اینکه در پایان بیانیه هم نوشته شده که این کشورها و خود کویت خودش را برای واکنش آزاد میدونه به نظر نمیاد و در اسرائیل هم عرضه بر این هستش که واکنشی از کویت ما نخواهیم دریافت کرد، به ویژه که در حال حاضر در آستانه امضای این توافق هم هستیم و بعید به نظر میاد که کشورهای حوزه خلیج فارس که در حال حاضر در فشار بسیار زیاد باشن دو هستن به دنبال یک درگیری جدید باشن، در حالی که کانال 12 اسرائیل هم همچنین i24 میگوین که عربستان سعودی اتفاقا فشار زیادی بر ایالات متحده وارد کرده تا دوباره وارد جنگ نشه و توافق را امضا بکنه. اما آنچه که از این گزارش اکسیوس میدونیم این هستش که اصولا این گزارش هایی را که به اکسیوس و کانال 12 میاد از طریق باراک راوید میاد. باراک راوید یک خبرنگار ارشد اسرائیلی هستش که هم برای اکسیوس و هم برای کانال 12 کار میکنه و از منابع خوبی برخوردار هستش در داخل ایالات متحده و هم در داخل اسرائیل. پس به نظر میاد که در اسرائیل از موضوع با خبر هستن، با خبر بودن. شب گذشته بنیامین نتانیاهو بار دیگه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، نگرانی های خودش را به دونالد ترامپ رسونده. در حال حاضر بزرگترین نگرانی بنیامین نتانیاهو در رابطه با مذاکره فعلا لبنان هستش. آیا لبنان در داخل این قرارداد هستش؟ آیا این آتش بس 60 روزه لبنان را هم شامل میشه؟ اگر اینطور باشه به نظر میاد که حملات شدید اسرائیل در 48 ساعت گذشته به گونه ای ربط به این موضوع داشته و اسرائیل خواسته که بیشترین دستاوردها را در زمین قبل از آتش بس به دست بیاره، با اینکه در حال حاضر همه مقامات اسرائیلی میگویند که هیچ گونه ربطی بین جبهه حزب الله با جبهه ایران وجود نداره. در کنار اون در اسرائیل گفته شده که این توافق در هر صورت نه تنها باید به امضای دونالد ترامپ برسه، بلکه باید رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای هم او را تایید کنه. همانطور که امروز در خبرهای خود ایران اینترنشنال شنیدیم، همچنان مشکلات و تنش‌ها و چالش‌هایی در رابطه با مجتبی خامنه‌ای و تصمیمات اون وجود داره.
1: سمیر، واکنش‌ها رو بابک بهش پرداخت، ولی سنتکام هم درباره حملات دیشب واکنش نشون داده. برداشتشون چی از این اقدام‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی این روزها داره انجام میده وسط مذاکرات؟
2: شاید اون چیزی که در بیانیه سنتکام قابل توجه هست، اون چیزی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند، اینه که اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رو برای اولین بار سنتکام و وزارت جنگ آمریکا داره نقض فاحش آتش بس مینامه. یعنی زمانی که پروژه آزادی داشت اجرایی میشد و بعد در واکنش جمهوری اسلامی آمد حملاتی رو به امارات انجام داد، اون زمان هم در وزارت جنگ در پنتاگون یک کنفرانس خبری بود. من یادم هست که آقای جنرال کین و آقای هکست خیلی روشن گفتن که هنوز این آستانه تعامل ما رد نکرده، اقدام مهمی نبوده و ما این رو نقض آتش بس نمی‌بینیم. ولی الان حمله با 5 پهپاد به کشتی تجاری آمریکایی و حمله با 1 موشک بالستیک به کویت رو ایالات متحده داره نقض آتش بس مینامه. ولی همزمان این خبر اکسیوس هم ما داریم. بابک به نکته جالبی اشاره کرد راجع به لبنان. ما در آمریکا انقدر راجع به بحث لبنان و اینکه کجای مذاکره قرار میگیره صحبت نمی کنیم. خیلی تمرکز رسانه ها اینجا روی این گفتگوهای صلح بین لبنان و اسرائیل هست که از قضا قراره که فکر می کنم فردا در پنتاگون باز دو هیئت مختلف از اسرائیل و لبنان با هم دیدار بکنند. اما خود اون توافق باید ببینیم که الان آقای ترامپ آیا اون چراغ سبز آخر رو نشون میده یا نه. این اولین باره که آمریکا و جمهوری اسلامی دارن روی چیزی غیر از مسئله هسته‌ای با هم تفاهم میکنن. روز اول صرفاً روی محاصره دریایی و روی باز کردن تنگ هرمز ما متمرکز خواهیم بود. چراره؟
1: ممنون از توضیحات هر دوی شما. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال شود. کایا کالاس در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از افزایش همکاری‌های امنیتی و دفاعی این اتحادیه با کشورهای خلیج فارس خبر داد.

0: توافق اولیه میان ایالات متحده و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال بشه. اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مذاکرات فنی هسته‌ای میتواند تخصص و تجربه خود را در اختیار بگذاره. اتحادیه اروپا همچنین به حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه کمک میکنه. ما پیشتر از این مأموریت را با اعزام کشتی‌های بیشتر تقویت کردیم، اما اگر بخوایم اقدامات بیشتری انجام بدیم به توانمندی‌های بیشتری هم نیاز خواهد بود. همزمان اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای خلیج فارس افزایش می‌دهد.
1: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، اتحادیه اروپا در تنش‌ها و جنگ اخیر در خاورمیانه نقشی رو به عهده نگرفته، با وجود همه فشارهای آمریکا به نوعی از مذاکرات هم کنار گذاشته شد. این مذاکرات مستقیم داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام میشه، اما الان می‌بینیم کایا کالاس داره صحبت می‌کنه از اینکه چقدر مهمه که اروپا خواسته‌هاش دیده بشه در این وسط.
2: خب شرایط به خاطر عدم آمادگی برای همکاری با آمریکا در مسئله نظامی بازگشایی تنگه هرمز بود که آقای ترامپ خیلی واضح چندین بار نارضایتی خودش رو از اتحادیه اروپا بیان کرده. برای همین هست که احتمالاً در مذاکرات هم خیلی اونها رو در واقع داخل این روند حساب نمی کنه. خانم کالاس امروز داره میگه که وضعیت در تنگه هرمز یک وضعیت خطرناک و خاکستری بین جنگ و صلح در نوسانه، و اون میگه که مطلع اتحادیه اروپا که تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای برای رسیدن به توافق داره انجام میشه، و از طرفی میگه که اگر یک توافق اولیه‌ای انجام بشه، هر نوع توافق اولیه‌ای بلافاصله باید با گفتگوهای فنی در خصوص مسئله هسته‌ای از جمله وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره دنبال بشه، و میگه که اتحادیه اروپا میتونه در چارچوب فنی با توجه به تخصص و تجربه و کارشناسایی که داره در این مسئله نقش آفرینی بکنه، که البته خب این اعلام آمادگی است فقط و معلوم نیست که آقای ترامپ موافقت بکنه با چنین دخالتی یا نه. از طرفی میگه که اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای منطقه میخواد افزایش بده. امروز در این نشستی که در قبرس برگزار شد، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان هم حضور داشت، وزیر خارجه هند هم حضور داشت، و میگه که صحبت‌هایی که با اونها انجام شد و حرفایی که از طرفین شنیده باعث شده که دید وسیع‌تری پیدا بکنه اتحادیه اروپا با آنچه که در منطقه داره میگذره. از طرفی در مورد مأموریت‌های کشتیرانی آسپیدس داره صحبت میکنه. اون میگه که پیشتر بلافاصله ما کمی مثلا اعزام کردیم نیروها و تجهیزات جدید به این مأموریت، ولی برای نقش‌آفرینی بیشتر در تنگه هرمز میگه که نیازمند تقویت و اعزام بیشتری وجود داره، که رسانه ها میگن در داخل اتحادیه اروپا در مورد این مسئله اختلاف نظر هست و خیلی از کشورها نگرانن که این اقدام تلقی بشه از طرف جمهوری اسلامی به عنوان دخالت در جنگ.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای منطقه خواسته به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند، گمانه‌زنی‌ها نسبت به پیوستن عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم افزایش یافته. همین گمانه‌زنی‌ها درباره شکل‌گیری نظم نوین منطقه در سایه جنگ با جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
3: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته، در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم، نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اونچه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
4: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
3: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه‌ای تأکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاهی کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره 3 زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه‌ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم این سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو در نوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.
1: در خبر دیگر، موج تورم و نگرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی‌ها بیکار شدند و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأثر کرده. مخاطبی از رشت می‌گوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسته پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده.
5: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی ها و ظرفیت خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمیبیند.
6: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده بیکاری که بسیار بالاست، به خصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سرغمی است. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد، و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن، همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام، یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 دهه که مردم ایران، تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
1: اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندان کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیلی است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرده، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانسته پورتال آنلاین خود را به روز رسانی کند، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، همچنان کانادا یکی از مقاصد محبوب ایرانی ها هست برای مهاجرت. ایرانی های زیادی هم برای تحصیل میان اونجا، ولی بعد از پایان تحصیلاتشون میمونن، کار پیدا میکنن، زندگی تشکیل میدن. الان این بروز رسانی چه مزیتی میتونه داشته باشه برای اونها؟
7: شهر، همونطور که خودت گفتی، در حال حاضر طبق آخرین آماری که وجود داره حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا هستند که حالا در طول سالهای آینده قرار هست اینها تحصیلاتشون رو تموم بکنن. بسیاری هم همین حالا تحصیلاتشون تموم شده و از همین امکانات ویزای کار بعد از اتمام تحصیلات دارن استفاده میکنن. اما از ماه نوامبر سال 2024 یک قانون جدیدی اضافه شد به پورتال پناهندگی و مهاجرت کانادا، این که باید مدرک زبان همراه مدارک دیگه در این سایت بارگذاری میشد. اما به دلیل اینکه این سایت ظرفیت بارگذاری مدرک تحصیلی زبان رو نداشت، بسیاری اون رو آپلود نکردن و بعدش به صورت ناخواسته درخواست اونها رد شده، توی پروسه تکرار این مراحل افتادن. بسیاری از اونها که دیگه پرونده هاشون رد شده که باید از اول شروع بکنن، حتی ممکن هست برای اونها امکان از اول شروع کردن هم نباشه، چرا که احتمالاً وضعیت اقامتی اونها در همین دوره میتونسته باطل شده باشه. اما برای ایرانی ها این چه معنی میتونه داشته باشه؟ اینکه الان در این سایت امکان این وجود داره که مدرک زبان درست آپلود بشه، در نتیجه از رد شدن درخواست اونها میتونه جلوگیری بکنه. اعلام شده که در فاصله نوامبر سال 2024 تا دسامبر سال 2025 302,000 درخواست کار بعد از اتمام تحصیل دریافت کرده اداره مهاجرت و پناهندگی. نشون میده چقدر این کشور محبوب هست برای کسانی که میان اینجا تحصیل میکنن. اما برای ایرانی ها یک نکته دیگه هم وجود داره شهر، این که در طول سالهای اخیر بسیاری از کسانی که حالا در کانادا هستند و کانادا و تورنتو به ویژه به عنوان یک قطب برای شرکت در تجمعات ضد حکومتی بوده، احتمالاً اینها برای برگشتن به ایران مشکلات جدی‌تری رو هم دارند که حالا باید مواظب باشن که از این پورتال به درستی استفاده بکنن تا مشکلات بعدی براشون پیش نیاد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. ممنون از همراهی شما. فقط این رو هم بگم که آکسیوس دقایق پیش خبری منتشر کرد در این خصوص که تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به دست اومده، اما منتظر تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست این توافق. و همینطور اشاره شده که عضو امنیت ملی مجلس هم گفته تنها نگرانی اونها غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بمونید با ایران اینترنشنال، بعد از دقایق کوتاه برمیگردم با تازه‌ترین خبرها. وقت خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1-1-2-1-2-3-4-5
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3-2-1
6: بره بره، من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
8: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل،
11: ایو
5: بروکسل، لس آنجلس،
12: کلگری،
13: بلی،
12: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تمام
16: با ما بمانید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخش‌های مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف و شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکی که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما. لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمی گردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته‌ای بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشون رو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد میشدن، با موتور سوار رد میشدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم میکرد، اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک میکنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش رو از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ایه، ما ازش نگهداری می‌کنیم. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فرموش همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرموش من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخواهیم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرد. تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فروغ، سوخت و فروش بلیط قطع می شود. افزایش همکاری دفاعی و امنیتی اروپا با کشورهای خلیج فارس. کایاکالاس میگوید هر توافق اولیه‌ای با تهران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و امنیت منطقه دنبال شود. ادامه تعرض به مزار جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران حکومتی سنگ مزار بنیامین علیزاده و مونا اسمی، دو جاوید نام در رشت، را تخریب کردند. خوش آمدید. گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع به آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکرده. مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضا است. این در حالی است که تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده. آکسیوس نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده. سمیرا، منابع آمریکایی از رسیدن به توافق دارن خبر میدن و اینکه همه چیز الان آماده است و فقط یک اشاره باقی مونده، اون هم از سمت شخص دونالد ترامپ، برای اینکه بیاد و این توافق رو نهایی بکنه. چه جزئیاتی داره این خبری که آکسیوس منتشر کرده؟
1: بر اساس اون چیزی که آکسیوس مدعی است، به نقل از دو منبع آگاه آمریکایی و یک منبع مطلع در خاورمیانه، طرف جمهوری اسلامی موافقت کرده با یادداشت تفاهم و به طرف آمریکایی گفته که من تمامی تاییدیه‌های لازم رو دارم، آماده هستم که بنشینیم یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم. یادداشت تفاهمی که قراره به یک بازه 60 روزه آتش بس بیانجامه. هرچند ما الان هم در وضعیت آتش‌بس هستیم، ولی حملاتی رو هم در تنگه هرمز مشاهده می‌کنیم. در نتیجه خیلی راحت نمیشه از این لیبل‌ها و برچسب‌ها استفاده کرد که ما از یک دوره 60 روزه آتش‌بس بخوایم صحبت بکنیم. ولی به هر حال توی این 60 روز دو طرف قراره به هم تعهداتی بدن، مسئولیت‌هایی رو قبول بکنند. آکسیوس که باراک راوید در واقع خبرنگارش که این خبر اختصاصی رو منتشر کرده، ما می‌دونیم در دولت ایالات متحده به آقای ویتکوف و آقای کوشنر باراک راوید بسیار نزدیکه. او مدعی است که آمریکایی‌ها در اختیار آقای ترامپ قرار دادن، یعنی مذاکره کنندگان آمریکایی که می‌دونیم ویتکوف کوشنر هستند، صحبت‌های جمهوری اسلامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادن. آقای ترامپ امضای نهایی رو انجام نداده و گفته که به چند روز زمان نیاز داره که بخواد فکر بکنه. ما در روزهای گذشته اخباری داشتیم مبنی بر اینکه یک یادداشت تفاهم حالا یا یک برگه‌ای رو آقای ترامپ در اختیار آقای نتانیاهو قرار داده یا سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که نظر اونها رو جویا بشه. آیا روشن، آیا این برگه‌ای که در اختیار اونها گذاشته همون برگه نهایی بوده که طرف ایرانی هم آخرین تاییدیه رو داده؟ این هم باز به ما روشن نیست، ولی تحولات این چنینی الان در جریان. حدود یک ساعت این خبر منتشر شده، یه مقدار واکنش داره ازش میاد. اسکات جنینگز یکی از مفسران سیاسی نزدیک به جمهوری خواهان هست که در سی ان ان بسیار ظاهر میشه و همیشه در حمایت از جمهوری خواهان و لب در حمایت از آقای ترامپ صحبت میکنه، میگه که این خبر رو تایید میکنه، با یک منبع آگاه آمریکایی تونسته صحبت بکنه و ایالات متحده هر چیزی رو که میخواسته به دست آورده. جزئیات بیشتری ارائه نداده، باید منتظر باشیم. ریچارد گولدبر یکی از مفسران سیاسی دیگری هست که او هم واکنششون داده، کسی است که آقای ترامپ پیشتر مطالبی از او رو در تروث سوشال منتشر کرده بود. او به یه بخشی از این گزارش اکسس اشاره داره میکنه که داره میگه که در این 60 روز قراره که کمک‌های بشردوستانه به دست ایران برسه، یعنی اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه داده بشه. این در حالی که ما می‌دونیم محاصره دریایی ایالات متحده به گفته آمریکایی‌ها شامل کمک‌ها و اقلام بشردوستانه نمیشه. آقای گلدبرگ میگه این اسم دیگر همون اموال بلوکه شده ایران در قطره که میخوان آزاد بکنند، اسمش رو الان گذاشتن کمک‌های بشردوستانه. ایالات متحده اجازه آزاد شدن این اموال رو خواهد داشت. این برداشت او هست، در گزارش اکسیوس نیامده. اما اتفاقی که خواهد افتاد، ما ساعتی پیشتر هم صحبت میکردیم، بحث اینجاست که فعلا در 30 روز اول قرار مباحث خیلی به تنگ هرمز رفت داشته باشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد در طول 30 روز اجازه بده که کشتی ها بدون دریافت عوارض، بدون اینکه بخواد اونجا پهبادی بلند بکنه، موشک بالیستیکی بزنه، آزاری برسونه، اجازه بده که رد بشن حالا از هر مسیری و مین روبی انجام بده در این 30 روز. از اون سمت ایالات متحده به تدریج متناسب با آنچه که جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز انجام میده بیاد محاصره دریایی رو باز بکنه. بعد از این 30 روز این مبهمه در گزارش، مثل اینکه باید وارد مذاکرات هسته‌ای بشیم. اونجاست که تازه بحث هسته‌ای وارد میشه، بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده 60% و بحث تعلیق غنی‌سازی و مباحث هسته‌ای، اونجاست که به نظر میرسه به بحث گذاشته خواهد شد. آیا بعد از 60 روز تمام فرجه‌ها تمام خواهد شد یا نه؟ باز این هم روشن نیست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. مهمان دیگری هم داریم، شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، شنیدین توضیحات همکارم رو؟ به نظر میرسه که اون موضوعی رو که آکسیوس هم روش تاکید کرده، این توافق و پیشنویس آتش بس 60 روزه است بین تهران و واشنگتن، که حالا در پایان اون آیا برسن به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر هنوز مشخص نیست. ارزیابی شما رو بشنویم. تا این لحظه فکر می‌کنین واقعا یک گام به پیش رفتند و ممکنه تا ساعات آینده یا روزهای آینده توافق علنی بشه و خبری بشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من یه مقداری فکر میکنم که علارغم این چیزی که خبرها میگه و بانو قرایم در گزارششون فرمودند که الان منابع مختلف این رو دارن تایید میکنن، نکته قابل توجه این هست که هیچ کدام از دوروبری های آقای ترامپ در مورد این مسئله اظهار عقیده‌ای نکردن. اگر یک عاملی بود که واقعا به وقوع پیوسته بود یا تحقق پیدا کرده بود، من فکر میکنم خود شخص ترامپ روی تروت سوشال مثل بقیه موارد در موردش صحبت میکرد. این البته یک روندی است که دولت‌های در امریکا این رو استفاده میکنن، به خبرگزاری‌ها و به خبرنگاران یک سری منابعی رو درز میدن و ببینن که واکنش نسبت به اونها در روی صحنه خبری چه خواهد بود و بعد تصمیم گیری بکنن که یا تایید بکنن یا تکذیب. اما من فکر میکنم این روند حتی اگر همه مواردش هم درست باشه، یک تلاشی برای خریدن زمان هست که بخوان از بازگشت فوری تخاصم جلوگیری بکنن. ضمناً ما میبینیم که این متنهایی هم که تا حالا نوشته شده یه مقداری بیشتر چارچوب مدیریت بحران داشته، چون حتی همین متنی هم که الان اکسیوس ازش صحبت میکنه به واقع در مورد این که چه زمانی چه مواردی قرار اتفاق بیفته یا مورد بحث قرار بگیره گفته نشده، بسیار پراکنده هست و این من رو به اینجایی میرسونه که ایالات متحده در حال حاضر بیشترین هدفش این هست که بیاد عبور و مرور در تنگه هرمز و کشتیرانی آزاد و تجارت بین المللی رو بتونه یه مقداری تضمین و تقویت بکنه. جمهوری اسلامی از طرف دیگر دوست داره که محدودیت‌هاش در مورد غنی‌سازی اورانیوم و ضمناً در مورد دریافت پول‌های بلوکه شدهش برداشته بشه که بتونه یک نفس اقتصادی بکشه. اما این نفس کشیدن جمهوری اسلامی قدر مسلم به ضرر مردم ایران تمام خواهد شد، چون جمهوری اسلامی میتونه تمامی اون رفتار دشخیمانه خودش رو ادامه بده. پس میبینیم که بی‌اعتمادی که بین هر دو طرف وجود داره احتمال بازگشت تخاصم رو بالا میبره، ولی باید ببینیم که در چند روز آینده آیا این اصلا به وقوع میپیونده یا خیر.
0: آقای سمیع، همونطور که خودتون هم گفتین این غبار مذاکرات هنوز فرو ننشسته تا بدونیم بالاخره داره به کجا پیش میره. تو همین 24 ساعت گذشته هم از طرف هر دو کشور حملاتی انجام شده، کویت بسیار خشمگین از این حملات. چقدر فکر می‌کنین در این میان، در میانه آتش بس شکننده، موضوع توافق پیش بریم به سمت یک جنگ تازه؟ چقدر شرایط رو مهیا می‌بینین برای این موضوع؟
2: ببینید الان ما سه تا خطر باهاش مواجه هستیم. یکی خطر محاسبه اشتباه نظامیه که جمهوری اسلامی با این نابخردی که داره که فکر میکنه اگر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر حمله بکنه یا اونها رو تحت فشار بیشتری بگذاره میتونه یک شکافی بین اونها و ایالات متحده ایجاد بکنه، در صورتی که امریکا علارغم اینکه آقای ترامپ اومده گفته برخی از این کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندن، ولی در زمینه حمایت از اونها ترامپ تعللی نخواهد کرد. ضمناً یک نشانه دیگری هم که وجود داره یه مقدار شکاف درون ساختار تصمیم گیری از هر دو طرف، برای اینکه در جمهوری اسلامی واقعاً یک اختیاری وجود داره، هیچ که اختیاری نداره، و در امریکا هم به همین صورت آقای ترامپ تعلل داره، و یک مقداری هم ماهیت موقت توافق هست که باید ببینیم به کجا میرسونه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: تمنون میکنم.
0: در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و همینطور مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ما هستند. مریم، اول با تو آغاز بکنم راجع به همین تصمیمات جدید وزارت خزانه داری آمریکا. میدونیم که این روند تحریم ها در طول جنگ هم ادامه داشته، الان هم همون موضوع خشمی هستش که ازش صحبت میشه، خشم اقتصادی در کنار خشم حماسی که فعلا کارزارش فرو خفته. بیشتر از تو بشنویم این تحریم ها چه چیزهایی رو شامل میشه؟
3: خب به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا با وجود مذاکرات میخواد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو ادامه بده. صبح امروز به وقت شرق آمریکا بود که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کارزار موسوم به خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرده و همچنین اعلام کرد که فشارها بر اقتصاد ایران به مرحله‌ای بی سابقه رسیده و قرار هست که ادامه پیدا بکنه. در تازه ترین موضع‌گیری وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که نهاد موسوم به اداره تنگه خلیج فارس رو تحریم کرده یا قرار هست که در واقع فشارها ادامه پیدا بکنه و همچنین هشدار داده که هر شرکت یا کشوری که عوارض عبور یا هر گونه پرداخت مرتبط با عبور کشتی از تنگه هرمز رو انجام بده به جمهوری اسلامی ممکنه که هدف تحریم ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. حتی گفته شده که اگر این پرداخت‌ها تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه پنهان باشه، در اون زمان هست که ایالات متحده آمریکا اونها رو هم شناسایی خواهد کرد و اون شرکت‌ها رو مورد تحریم قرار خواهد داد. مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا میگن که صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خودش رسیده و محاصره دریایی آمریکا باعث کاهش شدید نفتکش‌های حامل نفت خام ایران شده و تقریباً 111 کشتی از زمان این محاصره مجبور به تغییر مسیر شده. همچنین واشنگتن اعلام کرده که قصد داره دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی رو به فرودگاه‌ها، سوختگیریشون رو و همچنین فروش بلیط در خارج رو محدود بکنه. هنوز ما جزئیات کاملی در مورد این شرکت‌ها و این هواپیماها و حتی اسامیشون نداریم، ولی به نظر میرسه که این تحریم‌ها همونطور که در جریان جنگ، در جریان این آتش‌بس ادامه داشته، حالا می‌بینیم که داره تشدید هم میشه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که تنش‌ها می‌بینیم میان تهران و واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات ادامه داره و همچنین رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در جلسه کابینه اعلام کرده بود که تنها رسیدن به نتیجه‌ای رضایت بخش در مذاکرات میتونه این فشارها رو پایان بده. شراره،
0: ممنونم. مرزی، واکنش ها رو هم از تو بشنویم. سناتورها واکنش نشون دادن به همین موضوع ادامه خشم اقتصادی که دونالد ترامپ به پیوسته داره اون رو افزایش میده. این تحریم ها هم در راستای همون موضوع.
4: آقای سناتور تام کاتن که در واقع به نوعی رهبری مقابله با جمهوری اسلامی در ایران رو به نوعی اینجا در مجلس سنای آمریکا در طول سالهای گذشته به نوعی داشته غیر رسمی، یک توییت منتشر کرده و گفته اصلا من بودم که به آقای بسنت گفتم که بیاید این سازمان رو تحریم کنید، گفتم نه تنها خود سازمان رو تحریم کنید بلکه تمامی مدیرانش رو هم تحریم کنید و حتی یک سری بانک هایی هم که تا همین جای کار در طول همین چند هفته با این سازمان همکاری کردن رو هم باید تحریم بکنید و حتی عمانی ها رو هم اگر لازم هست تحریم بکنید. چرا؟ به این جهت که بسیار خبر مهمی است. اگر جمهوری اسلامی موفق میشد که این سازمان رو به نوعی نهادینه بکنه در حقوق بین الملل، یک دستاورد تاریخی برای جمهوری اسلامی محسوب میشد. میدونیم که این سازمان حدودا چند هفته پیش راه اندازی شده. هدف جمهوری اسلامی از این سازمان، یعنی سازمان خلیج فارس، چیزی که اونها اسمش رو گذاشتن سازمان تنگه خلیج فارس، اگر این هدف اونها از تاسیس این سازمان این بود که هر کشتی که میخواست از تنگه هرمز عبور کنه نه تنها باید فور پر میکرد برای جمهوری اسلامی، مسیر خودش رو مشخص میکرد، بلکه باید عوارض میداد، عوارضی که بعضن و بر اساس هر گزارش ها گفته شده بود تا $2 میلیون ممکن هست باشه برای هر کشتی، در نتیجه به معنی درآمد میلیاردی برای جمهوری اسلامی محسوب میشد. جدا از درآمد، مشخصا باعث میشد که برخی از مطبوعات میگن اگر چنین اتفاقی رخ میداد اصلا مدیریت انرژی بین الملل باید ساختارش بازنگری میشد و حضور آمریکا در خلیج فارس باید ساختارش بازنگری میشد. در نتیجه این مسئله برای دولت آمریکا اهمیت راهبردی داشت. حالا سناتور کراتن میگه این کار رو شروع کرده، حالا الان هم آقای بسنت خبر داده که این تحریم ها آغاز شده و اینها گفتن این تحریم ها بسیار جدی هست، گفته نه تنها بحث عوارض، یعنی جدا از عوارض، جدا از هزینه عبور، هر نوع پولی که وارد این سازمان بشه از دولت آمریکا دور زدن تحریم‌های آمریکا محسوب میشه و هزینه

0: ما همکارانم مرضیه حسینی و همینطور مریم رحمتی. ارم نیوز امارات جزئیات تازه‌ای از روند میانجیگری قطر میان تهران و واشنگتن منتشر کرده. این رسانه به نقل از یک دیپلمات مطلع خبر داده دوحه در ساعات اخیر تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف درباره پرونده پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را افزایش داده. بر اساس این گزارش واشنگتن تلاش دارد پول‌های بلوکه شده ایران در صورت آزادسازی پس از توافق احتمالی در چارچوب برنامه‌های مشخص و تحت سازوکارهای نظارتی هزینه شوند. همچنین آمریکا اصرار دارد ضوابط روشنی وجود داشته باشد تا مانع استفاده این پول‌ها در توسعه برنامه هسته‌ای ایران یا فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای تهران شود. همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسک، تو بیشتر برای ما توضیح بده بر اساس همین گزارش خواسته آمریکا در رابطه با این پول‌های بلوکه شده در ایران چی هست که برای جمهوری اسلامی هم بسیار مهمه که این پول‌ها رو بتونه دریافت بکنه؟
1: کاملا درسته. در واقع گزارش از یک طرف تاکید میکنه که قطر کماکان داره نقش بازی میکنه، خصوصا روی این پرونده که یکی از ابعاد مهم به هر حال در بین مذاکرات تهران و واشنگتن محسوب میشه، و از طرف دیگه گزارش رو داره به نقل از منبعی دیپلماتی داره تو ارائه میده که خودش از روند مذاکرات آگاه و در جریانه. چیزی که این منبع بهش اشاره کرده این هستش که در واقع واشنگتن و تهران به صورت اولیه به تفاهم رسیده بودند، تفاهمی نسبی البته، در رابطه با یک مدل اجرایی، مدلی که بتونن از طریقش اقدام بکنن برای آزادسازی تدریجی این دارایی‌های بلوکه شده ایران. ولی تأکید کرده که به هیچ عنوان تا این لحظه اختلافات کم نشده، در این رابطه همچنان اختلاف وجود داره و اصل اختلاف بر سر نحوه در واقع آزادسازی و چگونگی مصرف این برحال دارایی ها هستش از سمت جمهوری اسلامی. گزارش میگه که آمریکا اصرار داره که باید نظارت شدید داشته باشه، خود واشنگتن ببینه که جمهوری اسلامی قراره که با این پول چیکار بکنه و همه دارایی ها یا اون مبلغی که به هر حال ممکنه که جمهوری اسلامی میدونیم در ساعت های گذشته عدد هایی رو منتشر کردن این نباشه، یا به هر حال هر مبلغی باشه باید مشخص بشه برای واشنگتن که میخواد چطور اون رو مصرف بکنه. برای مثال مشخصا در میانه مذاکرات بر اساس این گزارش واشنگتن گفته که نگران هستش اینکه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه برای دوباره استفاده در برنامه هسته‌ای، برای پروگرام موشکی خودش، یا حتی برای نیابتی‌هاش در منطقه. این نگرانی اصلیه که در حال حاضر داره. اما جمهوری اسلامی به هر حال مخالفت خودش رو بیان کرده و گفته که بخشی از این پولی که به هر حال اونها مد نظر دارن و ظاهرا در مذاکرات در موردش صحبت کردن خیلی سریع بدون اینکه آمریکا بتونه روش نظارت داشته باشه باید آزاد بشه. به هر حال کل گزارش داره این رو به نقل از این دیپلمات تاکید میکنه که این مسئله تا این لحظه حل نشده در بین آمریکا و ایران.
0: درست که یکی از نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این پول های بلوکه شده بیان تزریق بشن به گروه های نیابتی مثل حزب الله، که برای کشورهای عربی همین موضوع بسیار حائز اهمیته. چقدر منابع عربی نگاهشون متفاوت هست به این اختلافات در حوزه مذاکرات و پول های بلوکه شده؟
1: اینکه بخشی از در واقع نگرانی های کشورهای منطقه هست این رو رسانه ها به وضوح دارن بهش اشاره میکنن، چون مسئله ای که وجود داره این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی اگر دسترسی پیدا بکنه به بخش بسیار زیادی از این دارایی هایی که داره میتونه بدون شک استفاده بکنه در سیاست هایی در مسائلی که علیه امنیت و ثبات این کشورها محسوب میشه. این رو رسانه ها کارشناسان امنیتی بهش اشاره میکنن. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که دارن تأکید میکنن الان در واقع این پرونده یکی از مراحل پیچیده بین مذاکرات هستش. چقدر به هر حال این هم میتونه یکی از موانع بسیار بزرگ باشه، چقدر امکان داره که در نهایت هر دو طرف برسن به یک حل که مورد توافق هر دو طرف باشه. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که سازوکار آزادی به هر حال این دارایی ها هستش، در بسیاری از کشورهای منطقه دارایی های جمهوری اسلامی وجود داره، ولی به هر حال از یک طرف کاملا یک نگرانی روشن برای کشورهای عربی منطقه، برای خود آمریکا هم چون نمیدونه که اگر در واقع این پرونده رو حل بکنند آیا جمهوری اسلامی میخواد کجا این رو صرف بکنه که مغایرت نداشته باشه با توافقی که اگر در واقع

0: بخوان امضا بکنن و به نتیجه ای برسن.
1: درست که صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال شود. کای کالاس در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از افزایش همکاری‌های امنیتی و دفاعی این اتحادیه با کشورهای خلیج فارس خبر داده.
2: توافق اولیه میان ایالات متحده و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال بشه. اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مذاکرات فنی هسته‌ای میتواند تخصص و تجربه خود را در اختیار بگذاره. اتحادیه اروپا همچنین به حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه کمک میکنه. ما پیشتر از این ماموریت را با اعزام کشتی‌های بیشتر تقویت کردیم، اما اگر بخوایم اقدامات بیشتری انجام بدیم به توانمندی‌های بیشتری هم نیاز خواهد بود. همزمان اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای خلیج فارس افزایش می‌دهد.
1: لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، از هر طرف که نگاه بکنیم اتحادیه اروپا تأثیر بیشتری میگیره از اختلافات در خاورمیانه، از موضوع جنگ، چه از لحاظ اقتصادی که خب خیلی وابسته است به انرژی خلیج فارس، و چه از لحاظ اینکه پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی ممکنه به خاک اروپا هم برسه. در قبرس هم خودت گزارش دادی حملاتی بهشون شد از طریق جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم در خصوص مذاکرات احتمالی چطور دارن فکر می‌کنن، اروپا چه نقشی رو می‌خواد بر عهده بگیره.
3: اروپا بسیار مشتاق هست که این توافق صورت بگیره. در صحبت‌های خانم کالاس هم می‌بینیم که داره میگه که وضعیت در تنگه هرمز وضعیت خاکستری و خطرناکه، بین جنگ و صلح در نوسانه، و میگه که ما آگاهیم که این دیپلماسی بسیار فشرده‌ای برای رسیدن به یک توافق انجام میشه. میدونیم که اتحادیه اروپا هیچ نقشی در این دیپلماسی، نقش مؤثری اگر بهتره بگیم، نداره، به خاطر عدم همکاری نظامی که با ایالات متحده از خودش نشون داده، عملا از طرف ایالات متحده از هر نوع مذاکراتی هم کنار گذاشته شده. ولی داره میگه که اگر توافق اولیه صورت بگیره، باید بلافاصله با گفتگوها در مورد حل مسئله هسته‌ای ایران پیگیری بشه این توافق اولیه. او به ذخایر اورانیوم اشاره میکنه، به ذخایری که جمهوری اسلامی غنی سازی کرده و در مورد سرنوشتش هیچ وقت اطلاعات کافی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نکرده، و همینطور میگه که ما به عنوان اتحادیه اروپا به خاطر دانش فنی و کارشناسانی که داریم میتونیم در این مرحله همکاری بکنیم. البته این چنین همکاری هم میدونیم که مستلزم این هست که دونالد ترامپ موافقت بکنه با دخالت اتحادیه اروپا یا نه. از طرف اتحادیه اروپا تنها همکاری که بگیم داره میکنه با کشورهای منطقه است. امروز هم خانم کالاس میگه که با صحبت‌هایی که در همین نشست با حضور وزیر خارجه عربستان و وزیر خارجه هند داشته، همچنان میخوان ادامه بدن به توسعه همکاری‌های امنیتی با کشورهای منطقه خلیج فارس، به خاطر اینکه در واقع هم با اونها به اونها کمک بکنن در مورد مسائلی که امنیت اونها رو جمهوری اسلامی زیر سوال برده، و هم در آینده بخوان همکاری های برای مثلا تولید مشترک برخی پروژه های نظامی بخوان همکاری بکنن. به ماموریت آسپیدس اشاره میکنه، ماموریت کشتیرانی حفاظتی که اتحادیه اروپا داره، پیشتر در دریای سرخ بسیار فعال بوده. در زمان جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی هم این صحبت هست که تقویت بکنن این ماموریت رو در تنگه هرمز. خانم کالاس امروز میگه که تقویت‌های صورت گرفته، اما برای اینکه بتونه نقش آفرینی موثری بکنه نیازمند اعزام نیرو و تجهیزات بیشتری هست. رسانه‌ها میگن که در این خصوص بین اتحادیه اروپا اعضاش اختلاف هست. برخی از اعضا نگرانن که با فرستادن این تجهیزات جمهوری اسلامی این رو دخالت نظامی در جنگ تلقی بکنه و این عواقب خوبی برای اونها نداشته باشه.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو بدون هماهنگی با وزارت صمت و تولید کنندگان برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده. این مقام صنفی هشدار داده تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنی توقف تولید سیمان است. مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت میگوید گرانی اقلام و ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی معلولان را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سون چندین بار از آنها استفاده کنند. او هشدار داده ادامه این وضعیت میتواند به عفونت‌های خطرناک و مرگبار منجر شود. باستانشناسان دانشگاه تهران در جریان یک کاوش در آتشکده‌ای در حوالی مشهد در شمال شرق ایران یک قطعه نفیس گچبری کشف کردند. به گفته پژوهشگران این قطعه تصویری از یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی را در روزهای پایانی حکومتش نشان می‌دهد. گفته می‌شود این اثر یکی از مهمترین تصاویر به جا مانده از واپسین سال‌های امپراتوری ساسانی است. آزار خانواده‌های جانباختگان با تعرض به مزار جاویدنامان انقلاب ملی و تخریب سنگ‌های مزار ادامه دارد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سنگ مزار مونا اسمی و بنیامین علیزاده، دو جاویدنام شهر رشت، تخریب شده. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مشابه از تخریب و مخدوش‌سازی سنگ مزار معترضان دیماه در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، این اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، این کشتاری که انجام شد، مانند خاری تو گلوی جمهوری اسلامی، تمام تلاش خودشو داره میکنه که یاد اونها گرامی داشته نشه، اونها فراموش بشن. یکی از کارهایی که میکنن همین تخریب سنگهای مزاره.
4: دقیقاً. حالا من این دو مورد رو اشاره بکنم. یکی مونا اسمی هست که سنگ مزارش در رشت تخریب شده. 38 ساله بوده، اهل همین رشت بود، در 18 دی ماه با گلوله کشته شد. مونا یک مادر بود و صاحب یک فرزند. فرد دیگر بنیامین علیزاده جاوید نام اهل رشت بوده، 14 ساله بوده و 18 دی ماه در بلوار معلم با گلوله ماموران حکومت کشته شد. خب من اینو اشاره بکنم که الان ایران اینترنشنال کارزاری هم برای دریافت اطلاعات درباره جاوید نامان و شیوه سرکوب و ابعاد جنایت بزرگی که جمهوری اسلامی در انقلاب دی ماه در این شهر کرد راه انداخته. از بینندگان میخوایم که اگر اطلاعات بیشتری دارند برای هویت‌یابی افراد و جاوید نامان یا اطلاعات مشابه این تخریب سنگ مزار حتما ارسال بکنن به ایران اینترنشنال. ابعاد جنایت بسیار گسترده است. ما گزارش های دیگه ای هم داریم از تخریب سنگ مزارها، مثل بنیامین قنبری در خوی که اون هم اطلاعاتش به ما رسیده که سنگ مزارش در واقع تخریب شده و این سابقه بسیار گسترده ای داشته در سالهای گذشته.
1: اشاره کردی به سابقه، به یاد میارم مثلا در خاوران هم همین رفتار رو کردن. جمهوری اسلامی یکی از ابزاری که داره اینه که اون کسایی که کشته به دست خودش اونها رو بینام و نشان بکنه. در یادمه که برای کیان پیرفلک هم بارها حمله شده، سنگ مزار رو تخریب کردن و باز هم بازسازی شده. یکم بیشتر توضیح بده از این روش، از این کارهایی که انجام دادن در کارنامه خودشون.
4: دقیقاً. خب همونجوری که اشاره کردی، اولی مواردش همون دهه 60 است و سنگ مزارهای بلایی که سنگ مزارها آوردن، تخریب کردن، پاکسازی کردن اون بخشا رو و این ادامه پیدا کرد. این جمهوری اسلامی اگه دستش میرسید، اگه اون دنیایی بخوایم بگیم وجود داشته باشه، در اون دنیا هم رها نخواهد کرد مردم رو. روش ها خیلی متفاوته، از همین شکستن سنگ مزار که برای افراد بسیاری از معترضان اتفاق افتاد، از نیکا شاکرمی که در سال 1401 در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد، یا مخدوش سازی اجزای هویتی روی سنگ مزارها از عکس گرفته یا نمادهایی که خانواده ها میذارن، بی حرمتی و ایجاد آلودگی یا جلوگیری حتی از برگزاری مراسم که تو همین انقلاب دی ماه دیدیم که در واقع مداهایی رو میفرستادن که مردم ترانه یا آهنگ یا شعاری رو ندن در مراسمشون، یا اینکه تحمیل بکنن که چه واژه‌ای روی سنگ مزار بیاد، مثل شهید که خانواده‌ها تا الان جلوش مقاومت کردن تا این اتفاق نیفته.
1: یادم افتاد که حتی دیوار جاویدنامه در لندن رو هم به نوعی آتش گرفت و آتش زدن و نمی‌خوان هیچ خاطره‌ای از این جاویدنامه‌ها باقی بمونه، اما باقی خواهد ماند در دل تاریخ. ممنون از حضورت. محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای این شهروند با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
5: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی ها و ظرفیت های خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمیبیند.
6: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست بخصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سرغمیست. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% اصطلاح تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام، یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دوچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 که مردم ایران، تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس سوئیس اعلام کرده مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داده 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلور سویفت در وین در اتریش دادگاهی می شود. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله با جرایم مربوط به تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله ای الهام گرفته از داعش انجام دهد. در پی کشف این طرح سه کنسرت تیلور سویفت در اتریش لغو شد. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گولدرزگرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده. به گفته پلیس راننده یک مرد 39 ساله عراقی است. این فرد به دلیل وارد کردن جراحات شدید، رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر بازداشت شده. مقام های پلیس لندن میگویند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و این پرونده در حال حاضر تروریستی تلقی نمی شود. امیر حسین ترکان، مرد ایرانی که شامگاه چهارشنبه توسط یک راننده عراقی در نزدیکی دیوار جاوید نامان لندن زیر گرفته شده، در حالی که در بیمارستان بستری است، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اعتراضات مردم ایران پیام داده.
7: ای کاش
1: همکارم فربود سروندی از مقابل بیمارستان محل بستری شدن امیر حسین ترکان در غرب لندن گزارش میده.
8: ما مقابل بیمارستانی در غرب لندن هستیم، جایی که امیر حسین ترکمان، مرد 41 ساله ایرانی که دیروز در منطقه گولدرزگرین مقابل دیوار جاوید نامها پس از یک درگیری لفظی و فیزیکی دچار مصدومیت شدید شد، به این بیمارستان انتقال داده شده. امیر حسین دیروز در اون منطقه با یک فرد که تابعیت عراقی داشته و 39 سالش هستش درگیر میشه و بعد از این درگیری توسط اون شخص زیر گرفته میشه و پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه، راننده رو دستگیر میکنه و امیر حسین هم بلافاصله به این بیمارستان منتقل میکنن. وضعیت جسمانی امیر حسین رو از نزدیکانش و دوستاش که دیشب اینجا پیشش بودن پرسیدم ساعتی پیش و گفتن که تعدادی از دنده‌های قفسه سینه و همچنین از ناحیه گردن و لگن دچار شکستگی شدید شده و همچنان در بیمارستان بستری هستش. پلیس هم به دنبال این اتفاق بیانیه صادر کرد، این اقدام تروریستی به شمار نیاورده، اما گفته همچنان و به شدت پیگیر این اتفاق هستش و از کسایی که توضیحات و اطلاعات بیشتری در مورد این حادثه دارن خواسته که برای پلیس ارسال کنه یا با اونها تماس بگیره. همچنین پلیس خواسته ویدیوهای این حادثه به خاطر صحنه‌های دلخراشی که داره منتشر بازنش نشه تا تحقیقات پلیس به پایان برسه. فربود سرمندی، لندن.
1: یک مروری بکنیم تازه‌ترین تحولاتی که امروز داشتیم. تا این لحظه آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک بیادداشت تفاهم با مدت 60 روز برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما منتظر هستند که دونالد ترامپ متن نهایی رو تایید بکنه. آکسیوس نوشته که مذاکره کننده‌های آمریکایی جزئیات این توافق نهایی رو به اطلاع ترامپ رسوندن، اما ترامپ درخواست کرده که چند روز فکر بکنه راجع به همین موضوع. در همین حال هم موضوع حملات جمهوری اسلامی به کویت هم خبرساز شده. کشورهای علوی از جمله امارات متحده عربی، قطر و همینطور عربستان سعودی واکنش نشون دادن و این حملات رو محکوم کردن و همینطور آمریکا هم به عمان هشدار داده که در خصوص اخذ عوارض خودداری بکنه از این موضوع. ممنون از همراهیتون، برمیگردم بعد از دقایق کوتاه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش و نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر ما مفاوضاتیم.
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخشهایی اند که آسیب می بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاوید نامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاوید نامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
4: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کنه. در میان روایت های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه ای از تو میگردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه ها چه حالی داشتی. مدام از خودم میپرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلا بعدش چی شد و یا در آن لحظه های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیویی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
5: 3 2 1 وای
4: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیما در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحهش نوشته از میان تمام این وصل شدنها فقط به این فکر میکنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن.
8: ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: هشت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. گزارش آکسیوس از توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. خزانه داری آمریکا دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط را قطع کرد. ادامه تعرض به مزار جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران حکومتی سنگ مزار بنیامین علیزاده و مونا اسمی، دو جاوید نام در رشت را تخریب کردند. خوش آمدید. گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و همینطور آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع به آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکردند. مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضاست. این در حالی است که تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده. آکسیوس نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، رویترز هم دقایق پیش همین خبر را منتشر کرد. در العربیه هم پرداخته به همین موضوع و اشاره کرده که احتمال زیاد در پاکستان امضا خواهند کرد توافق را. بیشتر از تو بشنویم چی شنیدی تا این لحظه در خصوص همین موضوع و اجازه ترامپ.
1: شرط این که در پاکستان امضا بکنند یا اینکه آقای ترامپ الان اونجایی هست که بخواد امضا بکنه، اینها هیچ کدام تایید نمیشه. اون چیزی که الان ما میتونیم تایید بکنیم گزارش آکسیوس است. کاخ سفید هم دقایق پیش برای خود ما، برای ایران اینترنشنال، خبر آکسیوس رو تایید کرد. خبر آکسیوس رو تماما تایید کرد، یعنی جدا نکرد که این بخشش رو ما تایید میکنیم، این بخشش رو تکذیب میکنیم. خبر آکسیوس هم به ما میگه که جمهوری اسلامی آمده گفته که من الان آمادگی کافی رو دارم، تمامی تاییدیه ها رو دریافت کردم و حاضرم که امضا بکنم و مذاکره کنندگان آمریکایی این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ بهشون گفته من الان امضا نمی کنم و بعد چند روز به من وقت بدید و بعد از چند روز امضا خواهم کرد. این الان اون خبری هست که ما از سمت کاخ سفید هم پس تاییدش رو داریم، ولی اینکه آیا آقای ترامپ امضا خواهد کرد، نخواهد کرد، به پاکستان خواهند رفت، اینها واقعا نمیشه تایید کرد، مخصوصا وقتی که منابع یا خبرگزاری از خاورمیانه باشه به هیچ عنوان نمیشه این رو تایید کرد. اما اون چیزی که در گزارش آکسیوس آمده، اگر بخوام یه مقدار با جزئیات بهش نگاه بکنیم، اولا که این یک یادداشت تفاهم هست، این یک توافق نیست، یک اصول کلی رو طرفین دارن راجع بهش با همدیگه تفاهم میکنن. از جمله در باب هسته ای، اون چیزی که جمهوری اسلامی با امضای این یادداشت تفاهم داره قبول میکنه اینه که اون اورانیوم 60% غنی سوزی شده رو از دست بده، ولی اینکه آیا این اورانیوم داخل خاک ایران رقیق سوزی بشه، آیا به آمریکا فرستاده بشه، آیا به چین فرستاده بشه، آیا به روسیه فرستاده بشه، اینها همه جزئیاتی است که قراره بعدتر وقتی که بحث توافق مطرحه اینها راجع بهش صحبت بکنن. در بازه زمانی 30 روزه ابتدایی از لحظه‌ای که این امضا بشه، در 30 روز نخست جمهوری اسلامی پذیرفته که تنگه هرمز رو باز بکنه، پذیرفته که به تانکرها و کشتی‌های تجاری اجازه بده، حالا از هر مسیری، از مسیر استاندارد قبلی یا مسیری که جمهوری اسلامی آمد علم کرد که میبرد کشتی‌ها رو به نزدیکی جزایر کوچک خودش، از هر مسیری اجازه بده که این کشتی‌ها عبور بکنند بدون محدودیت و بدون اینکه بخوان آزار اذیت بکنند، یعنی که بخواد پهپاد بزنه، بخواد موشک بالیستیک یا هر موشک کروز، هر چی بخواد شلیک بکنه. از اون سمت ایالات متحده داره تعهد میده که اگر این کارو جمهوری اسلامی بکنه و همزمان اون سیروز جمهوری اسلامی مین روبی هم انجام بده، اگر اون انجام بده، ایالات متحده محاصره دریایی رو گام به گام متناسب با آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، آمریکا هم محاصره دریایی رو حذف کنه، این میشه سیروز اول. و در این بین باید راجع به هسته‌ای هم مذاکرات معناداری انجام بشه، مشخصا راجع به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون. راجع به اون ایالات متحده اصرار داره که اون داستانش در همین 60 روز تعیین تکلیف بشه. امتداد آتش بس فعلی خواهد بود، این رو فراموش نکنیم. همین الان که این آتش بس برقراره، در چندین مورد، حداقل در 3 مورد بین آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بازی انجام شد، به روی هم شلیک کردن در حین اینکه آتش بس وجود داشت. الان باید این آتش بس برای 60 روز دیگه هم تمدید بشه، ولی در گام نخست بیشتر بحث ترددهای دریایی است. میدونیم برای ایالات متحده اون بحث بسیار مهمه و برای باقی کشورها از استرالیا و ژاپن گرفته تا کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا هم شراره. اینها هم ناوهای هواپیمابر یا ناوهایی که قابلیت مین روبی داشته باشن به منطقه فرستادن. فرانسویه میدونیم که در دریای عرب بود، ایتالیایی میدونیم یک دو روز پیش در اطراف کانال سوئز مشاهده شده بود.
0: سمیرا، اشاره کردی به تنش‌هایی که داشتیم در چهارشنبه شب و حملاتی که انجام شد از سوی جمهوری اسلامی به کویت. سنتکام هم واکنش نشون داده، بسیاری از کشورهای عربی هم تا این لحظه واکنش نشون دادن. بیشتر تو بپرداز به موضوع سنتکام، چطور می‌بینن این حملات رو، چه واکنشی داشتن تا این لحظه؟
1: شهر کشورهای عربی که همه محکوم کردن، عربستان سعودی محکوم کرده، مصر، امارات متحده عربی، ولی خود سنتکام در اون نوشته که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردن راجع به اقدامات جمهوری اسلامی، مشخصا نام نقض فاحش آتش بس رو روش گذاشتن که این تازگی داره. در مدتی که آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا ایجاد شده بود، از اون لحظه اول تا قبل از این اقدام جمهوری اسلامی، این چندین باری که اتفاقات نظامی و تنش‌های نظامی رخ داد، اسمش رو نقض آتش بس نگذاشته بودن. چه آقای روبیال از سمت سیاسی اگر بخوام صحبت بکنیم، گفته بود نه، این کاری که ما کردیم دفاع از خود بوده و هیچ کدومش به معنای این نیست که الان آتش بس از بین رفته. از سمت مقام‌های نظامی هکست و جنرال دنکن رو هم بخوام راجع صحبت کنم، این رو هم اشاره کنم که جنرال دنکن رو یک ساعت پیش من اینجا دیدم که داشت وارد ساختمان اجرایی آیزنهاور می‌شد. او هم اینجاست. این هم تحول مهمیه که حالا شاید در یک دو روز آینده این پازله مقدار شکل بگیره. اما آقای دن کین هم گفته بود آستانه تعامل ما هنوز به اونجایی نرسیدیم که اون رو بخوایم رد بکنیم، اینها نقض آتش بس نیست. و رسیدیم به امروز بعد از اون 5 تا پهپادی که جمهوری اسلامی زد، پهپاد ششم رو ایالات متحده در نطفه خفه کرد در خاک ایران، در خشکی، و بعد از اون بالیستیکی که به سمت کویت زد جمهوری اسلامی، اون رو هم ایالات متحده تونست کمک بکنه به کویت در مهارش. و این رو الان ایالات متحده اسمش رو میذاره نقض آتش بس و میگه ما و متحدانمون در کنار هم، از خودمون، از منافعمون در مقابل این اقدامات و این تهاجم‌های جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. شراره.
0: ممنون از توضیحات تو، همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام 2 شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارم مرضیه حسینی همراه ما شده از کنگره آمریکا. مرضیه، بیشتر تو بپرداز به موضوع واکنش‌هایی که سناتورها داشتن تا این لحظه، تحریم‌هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه بر لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی.
2: همینطوره، مشخصا میدونیم صحبت هایی که آقای بسن تا به این لحظه کرده 3 محور اساسی داشته: تحریم شرکت های هوایی جمهوری اسلامی، تحریم نهاد تازه تأسیسی موسوم به نهاد تنگه خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده، و در آخرین نکته احتمال گسترش تحریم ها و در برگرفتن کشوری حتی مثل عمان. مشخصا در مورد مسئله شرکت های هواپیمایی، اگرچه آقای بسن نام نبرده از اینکه کدام شرکت ها منظورش هست، اما احتمال میره تفسیر مطبوعاتی هست که احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر منظور آقای بسن هست. میدونیم دو شرکت هوایی مهم جمهوری اسلامی که همین لحظه هم تحت تحریم ها قرار دارن، اما تحریم هایی هست که بسیار در واقع تحریم های سختی نیست. این شرکت ها دارن پرواز میکنن، دفتر دارن در مراکز خیابان های مهمی مثل شانزلیزه پاریس و این چنینی. اما این تحریم هایی که آقای بسن داره الان صحبت میکنه تحریم هایی هست که تمامی موارد فرود آوردن فرود کردن این هواپیما در هر نقطه از جهان، سوختگیری های بین المللی و حتی تمامی سامانه فروش بلیط این هواپیماها رو شامل میشه. این به این معنی هست که دولت آمریکا در تلاش هست که این تحریم ها رو به نوعی کارآمد بکنه که هیچ کشور دیگری در جهان نتونه اجازه پرواز به این شرکت های هوایی بده. دومین مسئله که آقای بسن در مورد صحبت میکنه تحریم نهادی موسوم به تنگه خلیج فارس، چیزی که جمهوری اسلامی اسمش رو گذاشته، تحریمی هست که اینجا در کنگره آمریکا هم واکنش داشت. سناتور تام کاتن پستی منتشر کرد و تاکید کرد که در واقع کنگره آمریکا سنای آمریکا بوده و یا خود این شخص بوده که درخواست تحریم این نهاد رو به وزارت خزانه داری آمریکا ارسال کرده. بسیار خبر مهمی است به این جهت که به گفته سناتور کاتن و با توجه به استدلالی که از صحبت‌های آقای بسنت میشه، دولت آمریکا به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد این نهاد تازه تأسیس که چند هفته از تأسیسش میگذره بتونه مشروعیت بین‌المللی ایجاد کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی نهاد رو ایجاد کرده برای در اخذ عوارض از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن، عوارضی که بعضن گفته میشه حتی ممکن هست تا 2 میلیون دلار هم افزایش پیدا بکنه. اگر جمهوری اسلامی موفق میشد که این نهاد رو به نوعی مشروعیت بهش بده در عرصه بین الملل، به گفته مطبوعات آمریکا عملا باعث میشد که این دستاورد بسیار تاریخی برای جمهوری اسلامی باشه و در واقع چالش‌های بسیار عمده‌ای رو برای کشورهای خاورمیانه و برای کشور آمریکا ایجاد میکرد. کاری که دولت آمریکا کرد اینکه در نطفه تلاش بکنه این تلاش جمهوری اسلامی رو به نوعی خفه بکنه و با این کار به تمامی کشورها که نام عمان رو هم چندین بار در اون درج کردن هشدار بدن که هیچ گونه همکاری، هیچ گونه پرداخت عوارض، هیچ گونه پرداخت جریانات مالی تحت عنوان حتی کمک‌های بشردوستانه با این نهاد، با افرادی که این نهاد رو مدیریت می‌کنن، برای دولت آمریکا قابل قبول نیست و این به نوعی مشمول محدودیت‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا به نوعی محسوب میشه. می‌دونیم که مسئله عمان هم در طول 24 ساعت گذشته خبرساز شده، وقتی که آقای ترامپ روز گذشته در جلسه کابینه حالا یا سهواً یا آمدانه از کلمه منفجر کردن عمان اسم برد. برخی از مطبوعات میگن آقای ترامپ اشتباه کرده، منظورش ایران بوده، اگرچه کاخ سفید تا به حال واکنشی نشون نداده. تلاشی برای همکاری‌های عمان با جمهوری اسلامی در راستای اخذ عوارض در تنگه هرمز داشته.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. مدیر کمپین معلولان هشدار داده ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند چندین بار از آنها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. باستانشناسان دانشگاه تهران در جریان یک کاوش در آتشکده‌ای در شمال شرق ایران یک قطعه نفیس گچبری کشف کردند. به گفته پژوهشگران این قطعه تصویری از یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی را در روزهای پایانی حکومتش نشان می‌دهد. گفته می‌شود این اثر یکی از مهمترین تصاویر به جا مانده از واپسین سال‌های امپراتوری ساسانی است. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سنگ مزار مونا اسمی و بنیامین علیزاده، دو جاوید نام شهر رشت، تخریب شده. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مشابه از تخریب و مخدوش‌سازی سنگ مزار معترضان دیماه در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. همکارم محسن مهیمنی می‌گوید که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تخریب مزار کسانی که به قتل رسانده دارد.
3: گزارش های دیگه ای هم داریم از تخریب سنگ مزارها، مثل بنیامین قنبری در خوی که اون هم اطلاعاتش به ما رسیده که سنگ مزارش در واقع تخریب شده و این سابقه بسیار گسترده ای داشته در سالهای گذشته، ولی مواردش همون دهه 60 است و سنگ مزارها، بلایی که سنگ مزارها آوردن، تخریب کردن، پاکسازی کردن اون بخشا رو و این ادامه پیدا کرد. این جمهوری اسلامی اگه دستش میرسید، اگه اون دنیایی بخوایم بگیم وجود داشته باشه، در اون دنیا هم رها نخواهد کرد مردم رو. روش‌ها خیلی متفاوته از همین شکستن سنگ مزار که برای افراد بسیاری از معترضان اتفاق افتاد، از نیکا شاکرمی که در سال 1401 در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد، یا مخدوش سازی اجزای هویتی روی سنگ مزارها از عکس گرفته یا نمادهایی که خانواده ها میذارن، بی حرمتی و ایجاد آلودگی یا جلوگیری حتی از برگزاری مراسم که تو همین انقلاب دی ماه دیدیم که در واقع مداهایی رو میفرستادن که مردم ترانه یا آهنگ یا شعاری رو ندن در مراسمشون، یا اینکه تحمیل بکنن که چه واژه‌ای روی سنگ مزارها بیاد، مثل شهید که خانواده‌ها تا الان جلوش مقاومت کردن تا این اتفاق نیفته.
0: موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیا بات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأثر کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالایی لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی همانقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه، پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.

0: حالا چقدر واقعیت، خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% استراح تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام، یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دوچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7-8 که مردم ایران، تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایشی.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس سوئیس اعلام کرده مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داده، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد که یک هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلور سویفت در وین در اتریش دادگاهی می شود. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله با جرایم مربوط به تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش، متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله ای الهام گرفته از داعش انجام دهد. در پی کشف این طرح، 3 کنسرت تیلور سویفت در اتریش لغو شد. اداره مهاجرت پناهندگان و شهروندی کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیلی است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود را به روز رسانی کند. موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شده بود. مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، ایرانی‌های زیادی اونجا هستن که شاید این تغییر بتونه سرنوشت اونها رو تغییر بده و بتونن بعد از پایان تحصیل اجازه کار بگیرن، زندگی تشکیل بدن و در کانادا بمونن. بیشتر تو توضیح بده این به روز رسانی چقدر میتونه به نفع درخواست کننده ها باشه.
2: شرار، در مورد اون 1000 نفری که درخواستشون رد شد، حالا اگر میان اونها ایرانی‌ها هم باشند، باید این رو در نظر داشته باشیم. برای کشورهایی که مهاجر میفرستند به کشور کانادا، مثل ایران، افغانستان، کشورهایی که دچار مشکلات عمیق هستند، این افراد اگر مجبور به بازگشت بشن، کلن سرنوشتشون تغییر پیدا میکنه. برای همین یک خطایی که در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا وجود داشته، در واقع میتونسته سرنوشت این افراد رو عوض بکنه. 302,000 درخواست از تاریخ 1 نوامبر سال 2024 در این سامانه ثبت شده که برای کسانی هستش که تحصیلات خودشون رو در کانادا انجام دادن و بعد از اون میخوان ویزای کار بگیرن و بعدش احتمالاً مسیر رو باز بکنن به اینکه بخوان اقامت دائم رو دریافت بکنن. از این 302,000 نفر، همونطور که گفتی، نزدیک 1000 نفرشون به دلیل نقص مدارک پرونده هاشون رد شده. نقص مدارکی که به دلیل این بوده که در این پورتال جایی نبوده که اینها بتونن مدرک زبان خودشون رو بارگذاری بکنن و خیلی ها اصلا متوجه نبودن که باید این مدرک زبان رو آپلود

0: بکنن در این سایت، به خاطر اینکه خب طبیعتاً جایی نداشته و صرفاً کسانی که این اخبار رو دنبال می‌کردن یا وکیل داشتن احتمالاً می‌دونستن که چه اتفاقی داره می‌افته. این رو باید یادآوری بکنم که حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا تحصیل می‌کنن در حال حاضر. بسیاری همین حالا فارغ التحصیل شدن، کسانی هستن که دارن سعی میکنن با انواع اقسام مختلف ویزاها در کانادا بمونن و زندگی خودشون رو بسازن. خیلی از اینها در همین چند سال اخیر به ویژه در تجمع ها شرکت کردن، عکس و فیلم هاشون به دست جمهوری اسلامی رسیده و شاید حتی برگشت به ایران برای اونها گزینه ای نباشه. برای همین بسیار مهم هستش که قوانینی از این دست به روز رسانی های سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا هر روز مرور بشه توسط کسانی که دارن این برنامه ها رو انجام میدن، قصد مهاجرت و ماندن در کانادا رو دارن و این هم یک نکته مهمی است که حالا این سایت ظرفیت این رو داره که این مدرک رو بپذیره. بسیاری از افراد هستن که همین حالا این روند رو شروع کردن و شاید این مدرک رو بارگذاری نکردن، میتونن از این فرصت استفاده بکنن و این رو انجام بدن. برای کسایی که متاسفانه ویزای اونها رد شده، همون 1,000 نفری که حالا به دلیل نقص پرونده ویزای اونها رد شده، بسیاریشون دیگه حتی موقعیت بازگشایی این پرونده رو هم نخواهند داشت. اگر بتونن هم ممکن هست به دلیل در واقع استخدام کردن یک وکیل بخواد خیلی گرون براشون تمام بشه. پس بهترین کار اینه که از ابتدا بدونن دقیقاً دارن چه کاری میکنن. این رو هم اضافه بکنم که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا بارها برای ایرانیان تسهیلات ویژه‌ای رو در نظر گرفته، اینکه اجازه کارشون رو تمدید کرده در زمانی که خیزش‌های مختلف در ایران اتفاق افتاده، همین انقلاب ملی اخیر اتفاق افتاده و حالا این هم یکی دیگه از روش‌هایی هست که ایرانیان میتونن استفاده کنن در کانادا بمونند.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. تازه ترین خبر رو با هم مرور کنیم در ارتباط با ایران. آکسیوس ساعتی پیش منتشر کرد که دو مقام آمریکایی تایید کردند که مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم آتش بس 60 روزه دست پیدا کردند و همینطور آغاز مذاکرات در خصوص مسائل هسته‌ای. اما اشاره کردند که هنوز این موضوع در انتظار این هست که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اون رو تایید بکنه. دقایقی پیش رویترز هم همین خبر رو منتشر کرده و از اون طرف رسانه‌های دیگه‌ای مثل عربیه گزارش دادن که توافق میان واشنگتن و تهران در دو مرحله انجام میشه. در مرحله نخست امضای تفاهم نامه است و مرحله برگزاری امضا در پاکستان انجام میشه. ممنون از همراهیتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا
4: بکنه؟ فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: میزان 35 میلیون لیتر.
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
8: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: David Shah, Payande Ram, Inachar Nabade, arm the people of Iran.
1: مردم ایران را مسلح کن.
2: اینجا در قلب لندن و در دل پارلمان بریتانیا عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری با لرد ماریس گلاسمن گفتگو کردم.
0: This Islamic revolution.
1: این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتل.
0: So it's half Marxist, half Muslim maniac.

0: لورد مارس کلاسمن
1: از شما بابت پذیرفتن این مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال و حضورمون در اینجا در پارلمان بریتانیا تشکر میکنم. میخوام درباره نشان ایرانی روی کت شما سوال کنم. این نشان از کجا اومده؟
2: شیر و خورشید من، این نشان از کت خود ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. ما سه هفته پیش در پاریس با هم دیدار داشتیم و باعث افتخار بود برای من که ایشان این نشان رو از کت خودشون به من دادن. من هر جایی که میرم اون رو با خودم دارم و واقعا میخوام به مردم ایران که در حال تماشای این برنامه هستند بگم که شما تنها نیستید.
3: جاوید شاه پاینده ایران این آخرین نباده
2: اما اینجا در پارلمان بریتانیا افرادی هستند که کاملا از شما حمایت میکنند. میدونیم که این آخرین نبرده. ما تا آخر کنار شما هستیم و شما تنها نیستید.
1: میتونید درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: موضوع فقط این نیست که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. من در حال کار برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی هستم. فکر میکنم اکنون که میدانیم ایران توسط قاتلان اداره میشه، توسط متجاوزان اداره میشه، توسط کودک کشان اداره میشه و سپاه پاسداران کنترل رو در دست داره و آخوندها رو کنار گذاشته، سیاستمداران به اصطلاح رسمی رو نیز کنار گذاشته و اکنون سپاهی که قدرت رو در دست داره، مشکل اینه که دولت کشور من متوجه بشه که این جنگی میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. این جنگی میان یک رژیم قاتل و مردم ایرانه. سپاه پاسداران یک نیروی اشغالگره که در حال کشتن مردم هست و باز هم مردم بیشتری رو خواهد کشت. برایشون اهمیتی نداره. سپاه پاسداران به ایران اهمیت نمیده. براش اسلام شیعی و سلطه اون ایدئولوژی انقلابی و مذهبی دیوانوار خمینی اهمیت داره. بنابراین باید بفهمیم که با پیش رفتن این ماجرا آنها مردم بیشتری از ایران رو خواهند کشت. آنها تازه جنگ رو آغاز کردند. پس باید بفهمیم که متحد ما مردم ایران هستند و باید تمام تلاش خود رو برای مسلح کردن مردم ایران و مقاومت اونها در برابر این رژیم اشغالگر اسلامی انقلابی به کار بگیریم. این در حال حاضر بزرگترین داستان جهانه، اما دولت من فکر میکنه این جنگ میان اسرائیل و ایرانه، در حالی که اینطور نیست. بنابراین موضوع بسیار دشواری است. به من وعده داده شده بود که سپاه پاسداران در سخنرانی پادشاه به عنوان سازمان تروریستی اعلام خواهد شد، اما باز هم کافی نبود. باید صادقانه بگم اونها هنوز هم با این موضوع مانند سایر سازمان‌های تروریستی برخورد میکنند، مثلا از زاویه دخالت در آزادی اینترنت. آنچه من به دنبالش هستم و به زودی اتفاق خواهد افتاد، اخراج سفیر ایران و مصادره دارایی‌های رژیم در لندن که بسیار گسترده است، املاک چند میلیون پوندی در سراسر لندن.
1: میتونم بپرسم چه زمانی انتظار دارید این اتفاق بیفته؟
2: من میخوام فقط با مردم ایران صحبت کنم. ما اکنون درگیر مسائل سیاسی داخلی هستیم. در حال حاضر نخست وزیر به آرامی در حال سقوطه. من تمام تلاش خودم رو در حال حاضر روی همکاری با کسی گذاشتم که نخست وزیر بعدیه.
1: منظورم از این سوال اینه که در حال حاضر افراد زیادی در زندان هستن و این روند همچنان ادامه داره. بنابراین هر روز میتونه
2: کاملا درک میکنم. هر روز حیاتی است. سراسر اروپای غربی هم همین مشکل رو داره. اونها اسلام سیاسی رو درک نمیکنن. نمیفهمند که این رژیم دشمن اونهاست، همونطور که دشمن شماست. و این چیزی است که باید قدم به قدم جا بیفته. باید اون رو پیش برد. اما همه ما میدونیم که هر روز در ایران اعدام انجام میشه. هر روز جوانان کاملا بیگناه کشته میشن. فقط دارن به قتل میرسن. ما این رو میفهمیم و فقط در حال فشار آوردن هستیم. بزرگترین مسئله برای من اینه که چگونه اسلحه و سلاح به دست مردم ایران برسه، چرا که این آخرین نبرده.
1: شما از اون چه در ایران در ژانویه 2026 رخ داد آگاه هستید؟ بیش از 36,000 نفر.
2: اطلاعات من میگه 43,000 نفر. کشتار عظیمی از ایرانیان غیر مسلح رخ داده. کل ماجرا از 28 دسامبر آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در مشهد رژیم در ماه مارس سقوط کرد. یعنی مردم کنترل رو در دست داشتن، اما سلاح نداشتن، اسلحه نداشتن. این یک حرکت کاملا واقعی است. من اون رو انقلاب نمی نامم. من اون رو بازگردانی نامگذاری می کنم. نظم درست به ایران باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ بده کل جهان دگرگون میشه، زیرا برای نخستین بار جمهوری اسلامی از قدرت نظامی ساقط میشه. برای نخستین بار اسلامگرایان در قدرت حکومتی خود شکست خواهند خورد و جهان دوباره نفس خواهد کشید.
3: ملی جاوید شاه،
1: به نظرتون گام های عملی بعدی برای حمایت از مردم ایران چه باید باشه؟
3: آرمز.
2: هیچ روندی وجود نداره، یعنی این آخرین نبرده و هیچ گزینه‌ای جز رسوندن میلیون ها سلاح به دست مردم ایران وجود نداره، چرا که اونها با گلوله کشته شدن. فرض کنیم 40,000 نفر فقط با شلیک گلوله کشته شدن، هیچ دفاعی برایشون وجود نداره. این همون چیزیه که ایرانیان باهاش روبرو اند.
3: This is not an Iranian regime.
2: این یک رژیم ایرانی نیست، این یک رژیم اسلامی انقلابیه که فقط به انقلاب اهمیت میده، فقط به دفاع از این فرقه مرگبار و عجیب خمینی اهمیت میده که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. اون چیزی که لازمه در واقع ادامه جنگه، رسوندن اسلحه به دست مردم ایران، آموزش دادن به اونها و سازماندهی اونها در قالب نیروهای شبه نظامی. مردم ایران خودشون را آزاد میکنن، این مهمترین نکته است، نه یک مداخله خارجی. ما میگیم از آمریکا متشکریم، از اسرائیل متشکریم بابت کاری که انجام میدن، شاید بیشتر هم لازم باشه، اما نورد واقعی میان رژیم و مردمه. خون ریخته خواهد شد، خون بیشتری ریخته خواهد شد، اما این ماهیت جنگه.
1: حدود 11 هفته قطعی اینترنت و در ایران افراد زیادی هنوز در زندان هستند. بعضی از اونها قبلا اعدام شدن و بعضی دیگه در خطر اعدامند. اگر حتی بخشی از این اتفاقات در بریتانیا رخ داده بود، واکنش چقدر متفاوت می بود؟ منظورم اینه که واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها.
2: چند مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه به خاطر قطعی اینترنت همه چیز فقط در شبکه ایکس و تعداد کمی منابع دیده میشه، در مقایسه با پوشش گسترده‌ای که درباره غزه وجود داشت، آنچه که در ایران رخ داد تقریبا هیچ بازتابی نداشت. برای این یکی از نبردهایی که داریم و من واقعا به ایران اینترنشنال احترام میگذارم، واقعا از شما حمایت میکنم و اینه که میدونم که خود شما هم تهدید به مرگ شدید، میدونم که اینجا در خیابونهای لندن در خطر هستید ولی کار میکنید. ما دیوانگان اسلامگرای انقلابی داریم که آماده کشتنند. برای این فقط میخوام احترام خودم رو ابراز کنم، اما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند که این موضوع به نفع ما نیز هست و اینکه رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست، این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان، در یک سلطنت مشروعه با پارلمانی قدرتمند. آزادی اون چیزیست که مردم شما میخوان. بنابراین اینجاست که میپرسم چرا کشور من در خط مقدم دفاع از مردم ایران نیست.
1: چرا فکر میکنید بریتانیا باید رهبری این نبرد رو به عهده بگیره؟
2: اگه اجازه بدید اینطوری بگم که یک پیوند منحصر به فرد میان مردم انگلستان وجود داره، چرا که قانون اساسی کهن ما چیز بسیار خاصی است که با تمدن ایران و فارسی نیز مشترکه، و اون این که پادشاه یک مستبد نیست بلکه رئیس کشوره و در تعادل میان پارلمان، سلطنت و دموکراسی عمل میکنه. بنابراین ما یک سلطنت دموکراتیک داریم و این دقیقا همون چیزیست که مردم ایران به دنبالش هستن.
3: This is exactly what the Iranian people are looking for.
2: و هیچ کس دیگه ای واقعا نمیتونه اون رو درک بکنه. من با سفیر آمریکا اینجا صحبت کردم و او از من پرسید چرا همیشه از شاه حمایت میکنی؟ چرا؟ چون اونا دوست دارن ایران مثل خودشون جمهوری باشه، اما بریتانیا این نزدیکی فرهنگی رو داره و همچنین ما درک میکنیم با چه چیزی روبرو هستیم. شما با چیزی کاملا منحصر به فرد مواجهید. این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله. نیمی مارکسیستی و نیمی اسلامگرای افراطی، و اونها آماده مردن هستند. و نیروهای ویژه ما تجربه بسیار خاصی در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت که اتحاد میان ایران و انگلستان دارای یک پیوند فرهنگی عمیقه. و این میتونه جهان رو دگرگون کنه. اگر بتونیم در کشور شما یک سلطنت مشروطه برقرار بکنیم، تأثیر عظیمی بر تمام خشونت، قهر و نفرتی خواهد داشت که در خیابان‌های لندن جریان داره. این نبرد نهایی برای همه ماست.
1: و میتونید بگید چند نفر از همکارانتون با شما در این نگاه موافق هستن؟
2: هر روز تعداد اونها بیشتر میشه. در ابتدا وقتی با افتخار نشان شیر و خورشید رو بر سینه خودم داشتم، مردم عجیب نگاه میکردن. من با وزیر خارجه صحبت کردم و اونها نمیفهمیدن موضوع چیه. اما حالا اوضاع در حال تغییره.
1: و توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
3: Well, first of all, stay united. Absolutely united behind.
2: قبل از هر چیزی متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. این فوق‌العاده مهمه. اما دوم این که باید راهی پیدا بکنیم تا ایرانیان در تبعید و اپوزیسیون بتونن منابع مالی لازم رو برای مردم فراهم کنند. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه است. قاتلان باید از بین بروند. این تنها راه پیش روست و فکر میکنم نوعی تردید وجود داره که شاید بشه مذاکره کرد. این قابل مذاکره نیست. شما نمیتونید با قاتلانی مذاکره کنید که تا نابودی مردم ایران دست بر نمیدارن. اونها از مردم ایران حتی بیشتر از یهودیان متنفرند. من یهودی هستم و میدونم چقدر از من متنفرند، اما اونها از مردم ایران تنفر بیشتری دارن. چون شما برای اسلام یک ناامیدی بزرگ بودید، به اسلام خیانت کردید. به اپوزیسیون میگم متحد بمونید و تحت رهبری شاهزاده پهلوی منتظر فراخوان او باشید. اما به شاهزاده رضا پهلوی و همه ایرانیان در تبعید نیز میگم بزرگترین وظیفه و مسئولیت شما رساندن سلاح به دست مردمه.
1: Thank you very much, Marshal Tasman.
3: My pleasure. Beyond Iran.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در نظام دور باید شرکت کنن، امکان تحلیل اون مسئله رو دارن. چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن، مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو را آزاد آفریده.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکرم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملا چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگ هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه.
2: در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره مسائل مختلف برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این هستش که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از زنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه، که بقیه من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
3: ۲۸ ماه می برابر با ۱۱ خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیما سلامت زنان رو تحت تاثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبروئه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. ما هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش ها. اولیش، بررسی قیمت ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70% تا 150% افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گرانتر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه در ماهای اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مای لیدی و تافته حدود 110% افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126% و نوار بهداشتی بعدی حدود 150% افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
4: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بست و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
3: در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب میکنن، یا یعنی اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده میکنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
4: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
3: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. برای مثال هزینه تست پاپسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیم تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اونم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد اینکه وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعات محدودی که حضور داشتند روایت سیم کارت سفید ها رو نقش بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته در همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رای نیاره بیاییم به اینکی رای بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رای نیاره به روحانی رای بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رای نیاره به روحانی رای بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رای نیاره به پزشکیان رای بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر و خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیم کارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی‌کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین. این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لات‌های مجازی شده بودند و عربده می‌کشیدند و همه را تهدید می‌کردند، الان صداشون اومده پایین‌تر، ساکت شدند. بعضی‌هاشون به عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحویل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردی با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمونو ببین، اینترنتمونو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیماه، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتش رو تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه‌ای دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردن، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم برمیگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیر نظامی آغاز بشه، به طور قطعی این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار و حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کار رو نمیکنه. نه، و هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده. چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد، ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعا خواهد افتاد، حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم بهش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و از زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساساً بیای این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن، اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیری به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی، و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که صد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تکتیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحتن برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقاً داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیر متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام های جمهوری اسلامی رسانه های نزدیک بونه اعلام میکنن. مثلا ما برای باز کردن تنگی هرمز

اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه، نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه ی اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده، یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگر کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال میکرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری ها دارن میگن اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره، ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره بعد 60 روز آینده وارد گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ تا 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملاً سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی‌سازی رو هم از دست میده و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی میخواد انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین‌ها میلیاردها دلار رو ماه‌ها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست، جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست.
حتی امتیاز

اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکرات، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکرات، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش های دیگر جامعه خودش نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباط گیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم، اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیررس ماست.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی میکنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از سه حال خارجیست، یا قطعاً یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست، یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شغالهایی رو انجام میدن، یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب بخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته که چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بالا بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستان عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزها رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند. طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند. حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه ها.
3: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی، یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد با هوش مصنوعی درست کرده بودن، به ما جواب داد اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
4: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود.
5: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دی ماه. دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدمای جمهوری اسلامی موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره همدیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتهای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتند. تا این 24 ساعت مشخصاً ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می کنند خیلی فعال شده بودند. کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می کنند و سالهاست با یک پیشفرض خطرناک حرف می زنند، این که مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دی ماه، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیم کارت پرو، سیم کارت سفید، نمیدونم سیم کارت فلان، سیم کارت بسار قوی بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم، دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
6: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
8: شدهش که خیابون رفتن تا همین ایجان بوسه آمدیش.
9: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی
10: بیتو زدن.

غزه میدونی پر از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

ایمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند. به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بره بره، من صداتونو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن، ایو
3: بروکسل،
9: لس آنجلس،
10: کالگری،
11: بلی،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تامان،
15: با ما بمانید.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می‌کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.
2: می خوردنم بهر طرف می

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، بازم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم، و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونست مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده، و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحی جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه ایه، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن، و زمانی که پیکر رو تحویل میدن، میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فروش، هم تو که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرشا، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان میخواهد روایت ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بیخبری دفن نشود.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: امشب در 24 توافق 60 روزه ایران آمریکا منتظر امضای ترامپ. رسانه‌ها در آمریکا میگن ترامپ چند روز وقت خواسته، وزیر خارجه پاکستان هم در راه واشنگتن. تشدید تنش بر سر کنترل تنگه هرمز همزمان با پافشاری تهران برای کنترل این آبراه. واشنگتن میگه اقصی عوارض از کشتی‌ها رو تحمل نمی‌کنه. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابهام در نقش مشتبه خامنه‌ای در روند مذاکرات با آمریکا، همزمان با انتشار پیامی از او برای دوری از اختلافات داخلی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه واشنگتن و تهران بر سر یک یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق اولیه رسیدن، اما دونالد ترامپ هنوز اون رو تایید نهایی نکرده. بر اساس این گزارش‌ها طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضاست، اما با این حال تهران هنوز واکنش رسمی نشون نداده. این در شرایطی که وزیر خارجه پاکستان در راه آمریکاست و فردا جمعه با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار میکنه. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید. نشسته خبری با حضور وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت گفته واشنگتن در ادامه فشارها بر ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز، دسترسی خطوط هوایی ایران رو به فرودگاه‌ها متوقف و نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران رو هم تحریم کرده. همکارم مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، گزارش‌های اولیه میگن که به نظر میرسه که یک توافق اولیه 60 روزه صورت گرفته و فقط منتظر امضای آقای ترامپه.
2: میگن توافق نیست، تفاهم هست، اگرچه قرار است امضاش بکنم. و بر اساس این تفاهم نامه که گویا همین لحظه من میبینم که در واقع مقامات عربی اطلاع میدن که این تفاهم نامه 3 روز پیش نهایی شده، الان 3 روز هست که آقای ترامپ امتناع میکنه از امضا کردن اون. بر اساس آخرین گزارش ها جمهوری اسلامی، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، هر کی که از خامنه ای قالیباف، اونها پذیرفتن، اونها موافقت کردن و مقامات آمریکایی جزئیات این تفاهم نامه را به سماع آقای ترامپ رسوندن. ترامپ گفته بلن امضاش نمی‌کنم، گفته چند روز زمان نیاز دارم که در موردش فکر کنم. حالا ما نمی‌دونیم که این در واقع اطلاعی که به ترامپ داده شده قبل از جلسه دیروز کابینه بوده یا بعدش. چون اگه قبل از جلسه دیروز کابینه باشه، ترامپ گفت من ناامید هستم، گفت ممکنه برگردم به میدان جنگ. و اگر بعدش بوده، احتمالاً در روزهای آینده ما باید انتظار داشته باشیم که امضا بشه. اگرچه گزارش‌های تایید نشده‌ای هم هست، ما کشورهای عرب گزارش دادن که احتمال داره امضای اون در کشور پاکستان صورت بگیره و مراسمی برای اون باشه که بعد در روزهای آینده اگر این خبر بشه. در خصوص محتوای این تفاهم نامه هنوز اطلاعی دقیقی نداریم. میدونیم که در 2 مرحله هست. به طور کلی یک تفاهم نامه آتش بس 60 روزه هست که در این بازه زمانی جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه مین روبی بکنه از تنگه هرمز، تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه و اجازه ترددهای کشتی ها رو بده در ازای امتیازاتی که ما هنوز نمیدونیم چه هست قرار هست از آمریکایی ها بگیره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که قرار نیست امتیاز چندانی در این راستا بده و همچنان همین لحظه هم آقای بسنت که همین لحظه در کنفرانس خبری کاخ سفید هست، من دیدم چند دقیقه پیش به خبرنگارها گفت ما موازه ما هست هر آنچه که بود، یعنی عدم دستیابی به بمب هسته‌ای، عدم دستیابی، عدم ممنوعیت در تنگه هرمز و تمام شروطی که ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. اما این کنفرانس مطبوعاتی که الان آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره برگزار میکنه مهم هست، به خاطر اینکه چند دقیقه قبل از، یعنی چند ساعت قبل از این کنفرانس، آمریکا تحریم‌های جدید رو بر جمهوری اسلامی وضع کرد. تحریم‌های بسیار مهمی هستن. مشخصا تحریمی که در مرحله اول وضع شده نهادی رو شامل میشه که جمهوری اسلامی همین چند هفته پیش راه اندازی کرده، اسمش رو گذاشته نهاد تنگه خلیج فارس، که بر اساس گزارش‌ها قرار هست از طریق این نهاد از تمامی کشورها 2000 کشتی که منتظر عبور هستن درخواست بکنن، فرم پر بکنن، مالیات بدن، عوارض بدن و بعد اجازه عبور داشته باشن. و گزارش ها حاکی از این هست که بعضن درخواست عوارضی بالغ بر 2 میلیون دلار رو از هر کشتی جمهوری اسلامی می‌خواسته. کاری که آمریکایی‌ها کردن که اینجا در کنگره آمریکا آقای سناتور تام کاتن میگه من ابتکارش رو در دست دارم، یعنی من با آقای بسنت گفتم که این کار رو بکن، این نهاد رو بلافاصله گذاشتن در لیست تحریم‌های آمریکا. یعنی چی؟ یعنی هر کشتی که بخواد به این نهاد عوارض پرداخت بکنه، یعنی تحریم‌های آمریکا رو دور زده. اقدام بسیار استراتژیکی هست و بسیار مهم هست برای آمریکا، به این جهت که مطبوعات تفسیر می‌کنن که عملاً این کار دولت آمریکا تلاش جمهوری اسلامی رو در نطفه خفه می‌کنه که بخواد در واقع مدیریت خودش رو بر تنگه هرمز، مثل کانال‌های مثل سوئز، مثل کانال‌های مثل پاناما، بخواد در عرصه بین‌الملل مشروع بکنه. اینها تفسیر می‌کنن، میگن تمامی این کانال‌هایی که در عرصه بین‌الملل عوارض دریافت می‌کنن، کانال‌های مصنوعی هستن که توسط اون کشورها احداث کردن و جمهوری اسلامی نمی‌تونه بر یک کانال و یا بر یک تنگه طبیعی درخواست عوارض بکنه. با این حال تحریم دیگری که آقای بسنت امروز اعلام کرده و می‌بینم الان هم داره در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارها در موردش صحبت می‌کنه، تحریم بر شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی هست. هنوز نمی‌دونیم منظورش کدوم شرکت هاست، اما احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر هست که از قبل هم در لیست تحریم های آمریکا بودن، اما این تحریم ها به نوعی بود که اینها اجازه فعالیت داشتن، دفاتر دارن، میدونیم در خیابان شانزلیزه پاریس، در کشورهای دنیا. اما این تحریمی که ما امروز از آقای بسن شنیدیم تحریم هایی است که هر گونه فرود آمدن، هر گونه سوختگیری و هر گونه حضور این شرکت ها در سامانه خرید و فروش بلیت رو به طور کامل تحریم میکنه. آقای بسن استدلال بسیار طولانی هم منتشر کرده که اینها در راستای تمویل تروریسم فعالیت کنن و اقداماتی از این دست. و نکته دیگری که قابل اشاره است، هم در کنفرانس مطبوعاتی همین الان دارن در موردش صحبت میکنن و هم آقای بسنت امروز بهش اشاره کرد، نقش عمانی هاست. میدونیم که آقای ترامپ حالا یا سهواً یا عمدن روز گذشته خبر از منفجر کردن، از احتمال منفجر کردن عمان رو داد، گفت اگر عمانی ها بخوان با جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز همکاری کنن، ما اونها رو منفجر میکنیم. برخی از مطبوعات میگن اشتباه گفت، منظورش ایران بود، عمان نبود. اما همین لحظه آقای بسنت خبر داد که من با سفیر عمان صحبت کردم، به من اطمینان داد که ما به هیچ عنوان چنین کاری نخواهیم کرد. با این حال ما منتظر هستیم که احتمالاً در ساعات و شاید در روزهای آینده خبر تازه‌ای در خصوص امضای این تفاهم‌نامه‌ای که الان روی میز هست بشنویم.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به این احتمال امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن بپرسم، برای اینکه سیگنال های وجود داره که به نظر فقط الان تنها چیزی که منتظرش هستن امضای آقای ترامپه.
3: بله، ممنونم از دعوتتون. ببینید، خب ما متاسفانه خبرهایی که الان به دستمون میرسه در مورد متن این در واقع توافق نامه نمیشه بهش گفت، در مورد این ممورندم، اینا بیشتر اطلاعاتی که از افرادی که این وسط در واقع هستن، مثل پاکستانی ها و قطری و عمانی ها و خود رژیم ایران داره میاد، بیشتر این اطلاعات از اونا میاد. بعضی هاشون طرف های آمریکایی، خب به حال افرادی که اطلاع میگیرن داخل دولت آمریکا از این صحبت ها ممکنه در واقع اشاره در واقع اینا رو تایید میکنن. خیلی مشخص نیستش که دقیقا چه چیزی هستش که در واقع طرف آمریکایی حاضره که در واقع به عنوان رفع تحریما و اینا به رژیم ایران بده. من بیشتر به صحبت آقای پرزیدنت ترامپ و آقای روبیو گوش میکنم و تحریمای جدیدی که امروز در واقع اجرا شد و میبینم، به نظرم نمیاد که، فکر میکنم پرزیدنت ترامپ خیلی خوب میدونه که این در واقع برداشتن این بلوکه نظامی اون دست بالاتر رو به جمهوری اسلامی میده که دوباره آمریکا رو درگیر یه در واقع مذاکرات طولانی مدت بکنه. واسه همین من بعید میدونم که این توافقنامه یا این ممورندم اگه بهش توافقی بهش برسن و امضاش بکنن خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد. من فهم میکنم خیلی آقای پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد از لحاظ هسته‌ای در واقع قولی از جمهوری اسلامی، توافقی از جمهوری اسلامی در این در واقع بگیره، تو این ممورندم بگیره.
0: به نظر میسه که آقای بسن دوباره متوسل به یه سری تحریم‌های جدید شده، از صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی گرفته تا همین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که به تازگی تهران راه اندازی کرده و حتی تهدید مسقط برای تحریم عمان اگر همراهی بکنه با این نظام تعرفه گیری جمهوری اسلامی. این که دارم به تحریم های این چنینی متوسل میشن، آیا نشان از این نداره که دیفکتو پذیرفتن که احتمالاً ایران قراره تعرفه بگیره، قراره تنگه هرمز رو ببنده، قراره احتمالاً توافق صورت بگیره و تحریم گذاشتن؟ چون اگر قرار بود اینها رو در توافقی تفاهمی حل و فصل بکنن چه نیازی به تحریم بود؟
3: ببین خب به هر حال یه سری احتمالاً نگرانی ها توی وزارت خزانه داری هستش که شرکت های چینی، نه حالا شرکت های در واقع اسمدار و شرکت های بزرگ، ممکنه توافق بکنن با جمهوری اسلامی که پول به جمهوری اسلامی بدن از طریق حالا این شرکتی که ایجاد کردن. پول به جمهوری دادن این راحتی نیست. ببین اینا پتروشیمی که در واقع صادرات میکنن، 5 تا 6 تا شرکت سوری این وسط باید بذارن که بتونن یه بخشی از اون پول رو بیارن یه جایی، یه کشور دیگه ای که بتونن پول رو استفاده بکنن که باش چیز دیگه بخرن. پول نفت هم که توی چین میمونه، یه بخشیش هم دوباره باید 5-6 تا شرکت این وسط بذارن که بتونن پول رو ببرن تو کشورهای دیگه. این که یه کشتی بیاد یه رد بشه و اون صاحب اون کشتی پولی بده به جمهوری اسلامی، این از اصلا کار من به حال هم تو وزارت خزانه داری بودم، هم تو به حال بخش کمپلاینس آشنایی کامل دارم، این به این راحتی نیستش. یه ممکنه یه نگرانی باشه که ممکنه این در واقع پولایی که برای جمهوری اسلامی داده بشه واسه این تنگه هرمز به عمان بره و عمان اون پولا رو اونجا نگه داره، حالا به جمهوری اسلامی دسترسی به اون پولا بده یا اون پولا رو به اجازه بده جمهوری اسلامی برای مسائل دیگه استفاده بکنه خارج از ایران. من فکر میکنم با تحریم کردن این شرکت و فشاری که روی عمان دارن میذارن، میخوان اونام ببندن که عمان فکر نکنه که حالا میتونه یه پشت درای بسته یه بها تصمیماتی بگیره و اون پولا رو به عنوان از جانب ایران در واقع دریافت بکنه توی عمان نگه داره. من فکر میکنم این در واقع این تحریما میخواد در واقع اون دریچه رو ببنده.
0: کاملا میفهمم چیزی رو که میگید آقای ملکی، ولی سوال من در واقع این بودش که اگر تصورش آمریکا بر این هستش که چنین مکانیزمی قرار ادامه دار باشه، چنین تحریم هایی رو طبیعتا باید وضع بکنه دیگه. اگر فکر میکنه که یا با اقدامات نظامی یا با تفاهم یا توافق با تهرانی موضوع حل و فصل میشه و این آبراه دوباره باز خواهد شد به روی دریانوردی بین المللی، چه نیازی به چنین تحریم هایی می بود؟
3: نه من با مخالف نیستم. من فکر میکنم به حال نگرانی ها هستش که به حال جمهوری اسلامی شرایط رو توی تنگه هرمز سخت خواهد کرد، ولی خب یه مسئله دیگه هم اینه که خب از لحاظ اقتصادی از شما نگاه بکنید، کشوری که بیشتر از هر کشور دیگه توی دنیا الان نیاز داره که تنگه هرمز باز بشه از لحاظ اقتصادی خود ایرانه، خود جمهوری اسلامیه، برای اینکه هم از لحاظ اقتصادی و هم اینکه خب به هر حال اینا باید روابطشون رو با کشورهای خلیج فارس ترمیم بکنن، روابطشون رو با چین و با کشورهای مثل کره جنوبی و هند و پاکستان ترمیم بکنن. این برای ایران جمهوری اسلامی مسئله خیلی مهمتره باز شدن تنگه هرمز. حالا به هر حال میان بیرون یه سری پروپاگاندای شعارایی میدن و از نظر اقتصادی و دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی از هیچ کشور دیگه مهمتره که تنگه هرمز رو باز بکنه.
0: آقای ملکی با ما بمونید. پیش از صحبت‌های شما هنوز هم تا اندازه در جریان اسکات بسنت وزیر خزانه داری در این نشست خبری که در کاخ سفید گفت مذاکرات با ایران در جریان و ترامپ چند خط قرمز از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده و تاکید کرده که ترامپ قرار نیست توافق بدی رو بپذیره. اجازه بدید حرفاشو بشنویم.
4: There are almost 2000 ships waiting to come out of the Gulf.
5: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما، عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: آقای ملکی مشخصه که رئیس جمهوری آمریکا میخواد توافق خوبی رو برای آمریکا امضا بکنه، اما چقدر دست او باز هست همچنان در آستانه 3 ماهگی این جنگ برای رسیدن به قول او به یک توافق خوب؟
3: ببینید خب رئیس جمهور ترامپ دیروز، پرزیدنت ترامپ دیروز گفتش که به انتخابات میان دوره‌ای خیلی اهمیت نمیده. من فکر می‌کنم خب اهمیت میده، حتی خودش هم شخصا اهمیت اگه نمیده، جمهوری‌خواهایی که فکر انتخابات بعدی هستن و اینکه چقدر بتونن تو کنگره و تو کنگره بتونن جمهوری‌خواها رو تو قدرت نگه دارن براشون مهمه. خب این فشار روی پرزیدنت ترامپ می‌ذارن که تموم بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ میدونه که الان توی یه سری یه دست بالایی تو این قضیه داره و فکر 100% هم میدونم که میدونه که اگه کوتاه بیان این بلوکه نظامی برداشته بشه، خب جمهوری اسلامی دوباره ممکنه نتونه و لفتش بده به نتیجه نظر مسئله هسته‌ای نرسن. ببین یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که پرزیدنت ترامپ قضیه در واقع توافقات با جمهوری اسلامی و اینجوری شروع کرد که هیچ غنی‌سازی اورانیوم تو ایران انجام نشه. چیزی که من الان نگران میکنه اینه که اون الان یه بخشی از این دیگه صحبت‌ها نیست. چیزی که الان هست اینه که باید این اورانیوم غنی شده از ایران بیاد بیرون. این نشون میده که به من که پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد به در توافقی برسه و این قضیه رو فعلا الان ختمش بکنه، واسه اینکه خیلی ایران داره وقتشو میگیره تو مسائل خیلی زیادی که در واقع رئیس جمهور الان باید بهش فکر بکنه، رئیس جمهوری که نزدیک انتخابات میان دوره ای هست.
0: اگر ولی به نتیجه ملموسی نرسند، آیا فکر میکنید اسکات بسند کاری رو که پیت هگست نتونست تموم بکنه میتونه به نتیجه برسونه؟
3: من ببینید برجا، من فکر نمی کنم تحریم ها هیچ وقت نتیجه آخرشون و چیزی که تحریم ها هیچ وقت گذاشته نمیشن که بتونن در واقع نظام عوض بکنن، یه رژیمی عوض بکنن. تحریم ها گذاشته میشن که فشار بیارن رفتار رو عوض بکنن، نه حالا اینکه یکی نظرش عوض بشه رفتارش عوض بکنه، پولش رو نداشته باشه یا مجبور بشه که رفتارش عوض بکنه. ببین توی آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ این گروه نیابتی توی عراق نصف حقوقشون رو نمی گرفتن. حزب الله میگفتش که ما پول نداریم و بیشتر روی کار جمع کردن دونیشن و کمک‌های مردمی بودن. تحریم‌ها هدفشون اینه که فشار بذارن رفتار رو عوض بکنن. تحریما نمیتونن حکومت رو عوض بکنن مگه اینکه در واقع مردم داخلی کشوری به این نتیجه برسن که حکومتشون مورد تحریم قرار شده، وضعیت اقتصادی روشون بعد فشار داره میاره، واسه اینکه اون حکومت تصمیمات درستی نمیگیره. من فکر میکنم این کاری که از نظر نظامی و اقتصادی با هم اگه باشه جوری که الان تو چند ماه گذشته بوده، این ممکنه فشار رو جمهوری اسلامی به جایی برسونه که در واقع به زانو بیفته. ولی خب شما دیدی هم از لحاظ نظامی عملیات ها خیلی کامل نبود، هم از لحاظ اقتصادی ما هنوز به اون فشار نرسیم. الان فقط پرزیدنت ترامپ 2 ساله که روی گاورنمنت توی دولت هست، بعد از پرزیدنت بایدن که از نظر اقتصادی خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت، تحریما چند سال طول میکشه تا به نتیجه برسه فشار اصلی رو بذاره. واسه همین من فکر میکنم که این نمیشه روی فقط وزارت خزانه داری حساب کرد که بتونه این کار رو به در واقع اطمینان کار جمهوری اسلامی به آخرش برسونه.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما که در این بحث با ما شرکت کردید.
3: ممنونم.
0: سنتکام اعلام کرده از آغاز معاصره دریای ایران تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدن. سنتکام همینطور گفته بیش از 20 ناو جنگی در اجرای معاصره شرکت دارند. همزمان در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران اجازه نمیده آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف کنه. دین در شرایطی که در ادامه تنش در خلیج فارس، کویت حملات هوایی اخیر ایران به این کشور رو نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملیش خونده و از تهران خواسته فوراً و بدون قید و شرط حملات به این کشور رو متوقف کنه و سنتکام هم این حمله رو نقض فاحش آتش بس خونده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه

0: هر بار استفاده کردن از این امکانات موقعیت اونها رو برای امکانات مراقبتی آمریکا که به صورت 24 ساعته در از آسمان مراقب تحرکات سپاه پاسداران هستن برملا میکنه، افشا میکنه و اونا رو خیلی سریع مورد حمله قرار میدن. در این مورد هم ما دیدیم که دیروز این درون هایی که پرتاب شده بود، از 6 تا درون 5 تا درون پرتاب شده بود، در آسمان سرنگون شد و بالاخره ششمی رو در موقعیت شلیک که احتمالاً از کنار هم یا از یک موقعیت نزدیک هم پرتاب می‌شدن محل رو پیدا کردن و نه فقط اونجا رو زدن، تمام اون مرکز پشتیبانی و هدایت این عملیات رو هم با شدت مورد حمله قرار دادن. و در پاسخ به نظر میرسه که سپاه پاسداران سعی کرد یک واکنش متناسب به مبدأ این حمله انجام بده، اونطور که ادعا میکنه یک پایگاه هوایی در کویت رو مورد حمله قرار داده با موشک‌های بالستیک و احتمالاً درون، اونطور که کویتی ها گفتن. در کویت دو پایگاه هوایی اصلی هست، پایگاه علی سالم در شمال غرب، در شمال شرق این کشور نزدیک مرز عراق هست و همینطور هم پایگاه احمد الجابر در جنوب غرب کویت تقریبا نزدیکتر هست به شهر کویت و به اون کمربند دفاعی جنوبی کویت در که متوجه به ایران هستش. و پایگاه علی سالم بیشتر یک پایگاه لوجستیکی و ترابری هست، هرچند که MQ-9 درون های MQ-9 آمریکایی هم از اونجا عملیات انجام میدن. و پایگاه دیگه البته در گذشت هواپیمای جنگنده به طور مرتب از اونجا عملیات انجام میدادن، F-15 و F-16 های آمریکایی و هواپیمای A-10 و همینطور درون های MQ-9. حالا اگر هواپیمای A-10 آمریکایی که مرتب روی تنگی هرمز پرواز انجام میدن از این پایگاه برخواسته باشن و البته در امارات هم مستقر هستن و یا به احتمال بیشتر هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی که از کویت پرواز کردن ممکنه در این عملیات شرکت داشتن و سپاه پاسداران فکر کرده که حالا با حمله به این پایگاه تا حدی واکنش نشون بده و یک تلافی جویی بکنه. این احتمالا نباید از نظر دور داشت که ممکنه این درون ها از سمت عراق از طرف گروه های اشتال شعبی به کویت شلیک شده باشه. در هفته ها اخیر هم سابقه داشته این کار که این نشون میده که همچنان این گروه ها به صورت نه فقط به صورت گروه های نیابتی بلکه به صورت یک بازوی کاملا یک پارچه شده با سپاه پاسداران عمل میکنن و خیلی سریع در یک سیستم فرماندهی و کنترل مشخصی به مسئله که دستور شلیک دریافت میکنن این کار رو انجام میدن.
1: طبیعتاً هر دو طرف یکدیگر رو متهم به نقض آتش بس می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همین ساعتی پیش در ارتباط با همین حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی این کشور مأموریت‌هایی رو انجام دادن که به گفته او بسیاری اون رو غیر ممکن می‌دونستان. اجازه بدید اون رو بشنویم.
2: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
1: همچنان با فرزین ندیمی هستیم. آقای ندیمی، فارغ از اینکه آمریکایی‌ها چقدر پاسخ بدن، چقدر این تبادل آتش با تلافی قوی‌تر آمریکا روبرو بشه، ولی یک واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی همچنان داره به ایالات متحده، به منافعش، به کشورهای متحدش در منطقه حمله میکنه. چقدر این به شکلی برای یک ابرقدرت دنیا پذیرشش آسان است یا دشوار هست؟ چون کشور دیگری من به یاد ندارم که در سالهای اخیر حتی قوی ترین متخاصمان ایالات متحده چنین کاری با این کشور کرده باشه.
0: خب بله، باید با یک واقعیت‌های جدیدی روبرو شد و اونها رو پذیرفت و راه مقابله باهاش رو پیدا کرد. نمونهش اسرائیل هست. اسرائیل به عنوان یک

0: کشور پیشرو در فناوری هواپیماهای بی سرنشین، میبینیم که چطور در مقابل این FPV درون های کوچک یا کوادکوپتر های کوچک حزب الله که با فیبرهای نوری هدایت میشن و کنترل میشن دچار مشکل جدی شده و راه مقابله با اون رو خیلی به سختی داره پیدا بکنه و متحمل تلفات و خسارات در این رابطه شده. قدرت های بزرگ اصولا و سازمان های عریض و طویل نظامی مشکل دارن با اینکه با سرعت کافی بتونن مطابقت پیدا بکنن، خودشون رو تطبیق بدن با تحولات جدید و سریع، و در نتیجه مقدار مقاومت اون بوروکراسی اونها مقاومت میکنه، ولی به هر حال در نهایت باید بپذیرن که باید با تغییر خودشون رو تطبیق بدن. همین چند سال پیش که جنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام خب به این موضوع اشاره کرده بود در یکی از صحبتاش در کنگره آمریکا که دیگه ما اون برتری هوایی رو که از زمان جنگ کره داشتیم دیگه نمیتونیم با توجه به فناوری درون هایی که در اختیار گروه های مسلح غیر دولتی هم حتی هستن، نمیتونیم دیگه اون برتری هوایی حفظ بکنیم و نیروهای ما، پایگاه های ما دیگه کاملا اون امنیت سابق رو ندارن. و حالا میبینیم که این اتفاق افتاده و نیروهای آمریکایی در منطقه دیگه نمیتونن به صورت کامل احساس امنیت بکنن و منافع آمریکا هم به همون ترتیب دستخوش تغییرات زیادی میشه در این موقعیت. بنابراین باید خودشون رو تطبیق بدن. اگر نیازی باشه که پایگاه ها جا به جا بشن و اعمال قدرت یا کنترل از فواصل دور انجام بگیره، طبیعتا این تغییرات باید انجام بگیره، با شرط جدید خودشون رو تطبیق بدن. ولی خب طبیعتا این نمیتونه دلیل بشه که آمریکا متحدین خودش رو در منطقه کاملا تنها بذاره و اونها رو در شرایط فعلی به امید مقابله با این تهدیدات بذاره و طبیعتا باید راه‌های جدیدی پیدا بکنه که این اتحادها رو با یک شکل جدیدی بتونه همچنان ادامه بده. و اینجا هم ما می‌بینیم که خب کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف خیلی ناراحت هستن از اقداماتی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی انجام میده و از یک طرف دیگه اصلا اطمینان ندارن که این حضور و پشتیبانی ایالات متحده اونقدر تداوم داشته باشه. و حالا می‌بینیم که کانال‌های باز کردن که با حکومت اسلامی تعامل بکنن، در حالی که واقعا اقداماتی هم حتی رو انجام میدن یا دلشون میخواد که در این مقابل اقدامات ایران بیسن، ولی میبینن که خیلی از اتفاقاتی که میفته در سیاست های دولت فعلی آمریکا قابل پیش بینی نیست.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، گمان میکنم در جلسه مطبوعاتی اسکات بسنت بودی، بیشتر به ما بگو چه گفت وزیر خزانه داری آمریکا و چه میدونیم در مورد این تفاهمی که گفته میشه فقط منتظر امضای آقای ترامپه.
2: از قبل پیش برنامه ریزی شده بود اینکه آقای بسنت امروز بیاد اینجا و این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. خانم لوی در مرخصی زایمان هست. ابتدا آقای روبیا آمد، آقای ونس آمد، امروز نوبت آقای بسنت وزیر خزانه داری بود. این از شب گذشته اعلام شده بود، ولی این خبر بحث یادداشت تفاهم که پیش آمد، خب معلوم بود که توجه رسانه ها همه معطوف به این هست که راجع به این یادداشت تفاهم بپرسند، که همه منتظر این هستن که آقای ترامپ امضاش بکنه. یعنی اون چیزی که وبسایت خبری اکسیوس گزارشش رو داد این بود که طرف جمهوری اسلامی تاییدیه نهایی رو داده و مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی آقای ویتکاف و آقای کوشنر، اون رو تسلیم ایالات متحده کردن. آقای ترامپ گفته که چند روز به من فرصت بدید، من فکرام بکنم و بعد امضا رو میکنم یا نمیکنم، میخوام فکر بکنم به این. خب چنین خبر بزرگی که آمد، کاخ سفید همین خبر رو تایید کرد. انتظار میرفت که آقای بسنت بیشتر بتونه راجع به این حرف بزنه. خبرنگاران زیاد ازش پرسیدن که آیا الان یک چارچوب کلی وجود داره یا نه، آیا راجع به یک چارچوب کلی شما به یک تفاهم رسیدین یا نه، چون اون چیزی که الان روشنه این بحث این که صرفا آقای ترامپ مونده یا آیا رهبری در جمهوری اسلامی او هم یا آنها هم باقی موندن یا نه، این واقعا یه مقدار محل سوال روشن نیست که چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ولی این که مذاکره کنندگان از هر دو طرف آیا این رفت و برگشتشون تمام شد، به این نشه رسیدن که دیگه جایی برای چانه زنی باقی نمونده یا نه، این بحثی است که آکسیوس داره مطرح می‌کنه. این از آقای بسن پرسیدن، ولی آقای بسن جوابی که داد مبنی بر اینه که این مذاکرات انگار همچنان ادامه داره، یعنی همچنان رفت و برگشت وجود داره. ازش پرسیدن آیا آقای ترامپ رو امروز دیدی، آیا با او صحبت کردی راجع به این خبر، راجع به یادداشت تفاهم، که گفت من آقای ترامپ رو امروز ندیدم. لپ کلام صحبت آقای بسنت این هست که آقای ترامپ توافق بد انجام نمیده. در حوزه هسته‌ای تکلیف آمریکا بسیار روشنه، اون اورانیوم غنی‌سازی شده رو میخواد که دریافت بکنه، این رو ایالات متحده ازش کوتاه نخواهد آمد و تنگه هرمز باید باز بشه. اگر اینها انجام شد و جمهوری اسلامی پذیرفت، بعد من به شما میتونم بگم که آیا اموال بلوکه شده ایران رو آزاد میکنم یا نه، آیا تحریم ها رو برخواهم داشت یا نه. این موضعی بود که آقای بسنت اتخاذ کرده بود امروز، ولی آنچه که در گزارش آکسیوس بود خب متفاوت بود از این. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه آمریکایی و یک منبع در منطقه میگه که تمام شده آن چانه زنی ها و آن رفت و برگشت ها، و به نظر میرسه روز سه شنبه، این چیزی که آکسیوس میگه به روز سه شنبه برمیگرده، میگن روز سه شنبه این توافق نهایی شده بوده. الان گزارش های دیگری مثلا از NBC داره میاد، میگن که قبل‌تر از سه شنبه حتی در دوحه قطر این گزارش ها نهایی شده بوده و دو طرف دست نگه داشتن، یعنی مذاکره کنندگانشون از سمت جمهوری اسلامی قالیباف عراقچی، از این سمت کوشنر ویتکاف، اینها دیگه کارشان تمام شده، منتظر بودن در سطح رهبری، در سطح کلان یعنی شماره یک مملکت اعلام بکنه. برای همین هم هست فرداد ما در دو سه روز گذشته آقای روبیو مثلا در هندوستان که بود به شکل مداوم میگفت شاید امروز آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه، این به این خاطر بود اگه الان به یک نگاهی به گذشته داشته باشیم شاید یه مقدار معنی بده که منتظر بودند که از سمت رهبران مملکت یعنی اون سر مملکت این بیاد اعلام بشه. اسرائیلی ها میگن که مشتبه خامنه ای این رو تایید نکرده و به همین خاطره که آقای ترامپ هم اعلام نمیکنه. اکسیوس میگه که نه، ایرانی ها آمدن گفتن که ما تاییدیه‌های نهایی رو داریم، هر جور تاییدیه‌ای که شما بخواید ما داریم و ما آماده امضا هستیم. این اخبار الان داره شنیده میشه. فقط نکته مهم که کاخ سفید در صحبت با خود ایران اینترنشنال من ازشون پرسیدم تایید کردن این گزارش آکسیوس تایید میشه، یعنی که طرف ایرانی میگه که من آماده امضا هستم و اینکه آقای ترامپ تصمیم نهایی رو نگرفته، ما این رو به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیه رو داریم، ولی اینکه آقای ترامپ منتظر چه هست، چه اتفاقات دیگری باید بیفته، آیا این همون متنی است که روز گذشته گفتن آقای ترامپ در اختیار نتانیاهو و رهبران منطقه قرار داده، این همونه، منتظر چیز از اونها بشنوه، اینها همه مجهولاتیه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای بسنت نکته‌ای در رابطه با این که به ما نشون بده که الان کجا ایستادیم، یک چیز بیشتری در اختیار ما بگذاره، در کافاس خبریش نبود فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف با مشتبه خامنه ای تردید وجود داره. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه ای چقدر از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع داره. همزمان رسانه های ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه ای به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس ایران منتشر کردند که در اون بر حفظ وحدت ملی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به تفرقه تاکید شده. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. چرا فکر میکنی اتفاقا همین تأخیر آقای ترامپ برای امضای این تفاهم احتمالی شاید از همین نشأت میگیره که مطمئن نیستن که چقدر مشتبه خامنه ای در مدار این مذاکرات هست؟
3: واقعا پرسش مهمیه، ابهام بزرگیه که اساسا کسی مثل مشتبه خامنه ای که سه ماه صدا و تصویری از وجود نداره در صحن عمومی افکار عمومی جامعه حاضر نشده، چقدر کاملا در جزئیات این تفاهم هستش. این همون چیزی که حتی در صحبت‌های روزهای گذشته ترامپ هم چند بار بهش اشاره شده، اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی، میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. ولی با اطمینان میشه گفت این خبری که به هر حال به ما رسیده یک بخشی از اون واقعیت ساختار قدرت رو داره واسطا میده. یعنی به هر حال قالیباف هرچند به نمایندگی از حکومت راهی قطر شده برای نهایی کردن این توافق، اما به دلیل شرایط کاملا امنیتی یا فوق امنیتی مشتبه خامنه ای که یک پنهان شدگی کامل اون رو در بر گرفته و هیچ امکان تماس پیاپی یا مستمر رو در حال دقیقی با او وجود نداره، عملا توپ افتاده در زمین قالیباف یا او شده بازیگر اصلی که البته یک بازی برد برد رو شکل داده. یعنی از یک طرف جاه طلبی شخصی قالیباف و البته پروژه بلوک قدرتی که قالیباف اونها رو نمایندگی میکنه، و من اشاره کنم به پیغام های تبریکی که پزشکیان محسنی اژه‌ای و عبداللهی رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا به قالیباف دادن و او امروز به هر سه اینها پاسخ داد با ادبیات قابل توجهی. عملا یک بلوک قدرتی شکل گرفته که در اون ما فعلا نشانی از وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیبینیم. اما گویی که مثل علی خامنه‌ای که مسئولیت ناپذیری نشون میداد، عملا اون شخص مشتبه خامنه‌ای و این بخش ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یا بخشی که به هر حال متوهمتر هستن یا رویکرده آخرالزمانی دارن به طور مشخص وحیدی و ذوالقدر، اینها به حاشیه رفتن یا مسئولیت توافق رو بر گردن قالیباف انداختن و از طرف دیگه همچنان که گفتم برای قالیباف و این بخش مصلحت اندیش عملگرا واقع‌بین جمهوری اسلامی یک نوع امکانی فراهم اومده که این پروژه تفاهم رو پیش ببرن که با اطمینان میشه گفت جزئیات اون مثل اون بستری که در دوران خود خامنه‌ای وجود داشت و به هر حال مذاکره کنندگان پیوسته با او در تماس بودند، حالا در اینجا به اطلاع مشتبه خامنه‌ای نرسیده یا اساساً یک چنین امکانی وجود نداشته.
1: اگر واقعا اینطور باشه و در تصویر کوچکتر قالیباف، در تصویر بزرگتر سپاه پاسداران الان همه کار نظام جمهوری اسلامی باشه و تفاهمی هم با آمریکا امضا باشه بشه که به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه، آیا میشه این رو به این ترجمه کرد که حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی آرام آرام رو به پایان هست و سپاهیان نظامی خواهند بود که قدرت رو به دست میگیرن؟
3: تقریبا حکومت روحانیون حتی در دوره علی خامنه‌ای به پایان رسیده بود، یک حکومت نظامی امنیتی در ایران جریان داشت که البته گرداگرد علی خامنه‌ای و با محوریت شخص او که به هر حال یک دیکتاتور شده بود عملا، یعنی مسیری که خامنه‌ای طی کرد او رو در جایگاه موقعیت یک دیکتاتور قرار داد. این وضعیت بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی باستولید شده، یعنی ما دیگه روحانی ارشد یا شناخته شده‌ای در جمع بازیگران سیاسی شاهد نیستیم که حضور داشته باشه، آنچنان که در دوره خود خامنه‌ای هم عملا خامنه‌ای با حذف رقبای روحانی به ویژه هاشمی رفسنجانی و بعد از اون حسن روحانی، عملا روحانی قابل اعتمادی در حوزه سیاسی امنیتی در کنار خودش دیگه باقی نگذاشت. اینجا هم در جمع بازیگران سیاسی فقط محسنی اژه‌ای است که خب رئیس قوه قضاییه باید مشهد باشه، اما اون ستون خیمه یا اون نمای ظاهری اصل ولایت مطلقه فقیه که باید نمایندگی کنه یا توضیح بده جمهوری اسلامی رو به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک، هم او همچنان باقی مانده. ولی طبیعتاً مجموع توازن قوا رفته به سمتی که سپاه پاسداران بخش مهمی از اون رو نمایندگی میکنه و اون بخشای عملگرا واقع نگر مصلحت اندیش هم گره خوردن با سپاه پاسداران، طبیعتاً در جایی اشتراک منافع دارن، در جایی تضاد منافع. اما فراموش نکنیم در همین پیام امروز قالیباف به محسنی اژه‌ای، او از برخورد قاطع در هفته های گذشته تشکر کرده بود. به نوعی قالیباف هم پشت اعدام، سرکوب و انسداد سیاسی ایستاده و این جوهر جمهوری اسلامیه، یعنی استبداد، سرکوب در داخل، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در خارج.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به تازگی گفته در تاریخ 12 فروردین بعد از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفته. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پشت رو بسته و به گفته او به خاطر حجاب اجباری او رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، به طوری که آثار کبودی روی پا و زخم روی صورتش باقی مونده. خانم ستوده همینطور شرایط بازداشتگاه رو غیر انسانی توصیف کرده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، چه بیشتر میدونیم در مورد وضعیت او و نحوهی که با او برخورد کردن؟
4: سلام به شما بینندگان. خب این یادداشت دو سه تا پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن، خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن. از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته، تمام دنیایش رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت شدن، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کناری میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه ای بزن. خبر من فقط دارم نام میبرم این اخباری که منتشر شده. محکومیت اسماعیل رمضانپور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام، 38 ساله 30 ساله اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. دو خواهر بازداشت شده در دی به 16 سال زندان محکوم شدن، تارا و کیمیا داوود. دو زن به نام های لیلا رمضانی و فاطمه ملک احمدی در واقع به 53 سال زندان محکوم شدن. بنابراین چیزی که خانم ستوده دیده کنار این اخبار اگر بگذاریمش، در واقع تنها نوک یک قله یخه که نشون میده حکومت از شرایط در واقع اعتراضات ده، از شرایط جنگی که میطلبیده اون رو، یعنی به نظر میرسه که واقعا راه نجاتی برای حکومت بوده، استفاده کرده برای اینکه جامعه رو تا سرحد در واقع جنون تحت آزار قرار بده، خفقان ایجاد بکنه و با کشتار، با اعدام، با زندانی کردن، با اعترافات اجباری، با همه اینها در واقع اون صدایی رو که از جامعه بیرون میمده خفه بکنه. نکته ای را آقای کاظمیان هم بهش اشاره کردم، من هم میخوام اشاره بکنم. ببینید آقای قالیباف امروز در نامه‌ای که به محسنی اژه‌ای نوشته از او تشکر کرده. این نشون دهنده اینه که هر چقدر شکاف توی سیاست خارجه ممکنه ایجاد شده باشه، ولی در سرکوب مردم، در کشتار مردم این اتفاق نیفتاده و پشت هم دیگه ایستادن.
1: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر ما مفاتحه.
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخشهایی اند که آسیب می بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
4: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کنه. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال اینکه بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کنند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دیما در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
5: 3 2 1
6: وای
4: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیما در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحهش نوشته از میان تمام این وصل شدنها فقط به این فکر میکنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا
0: بکنه؟ فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: میزان 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
10: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کار کردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امریست که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و آنطور که از شواهد و قرائن پیداست اینترنت ایران به طور نسبی برگشته و مردم دیشب و پریشب تونستند که از ایران بیان توی برنامه و صدای خودشون رو به یک ایران برسونند. امشب هم بدون اینکه موضوع مشخصی داشته باشیم برنامه رو در اختیار شما میگذاریم تا بیایید و هر حرفی که دارید با ایران در میان بگذارید. پس اگر امشب اینترنت دارید ملت، روی خط بیایید، چرا که برنامه صدای شماست و ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیایید و روایت خودتون رو برای همیشه ثبت کنید. آنتن برنامه سند است و میکروفون برنامه دست شماست. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما در واتساپ تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید با شرکت در برنامه یک ایران. صدای شما را میشنوید.

0: خب خیلی خیلی خیلی خوش آمدید، افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. امشب یک شب دیگر با برنامه پنجشنبه شب است و ما بدون معطلی بریم سراغ سهیل از تهران. سهیل عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم. سهیل جان بفرما.
1: درود به همه. اول میخواستم تشکر بکنم از همه ایرانیایی که در خارج از کشور آخر هفته تجمعات رو برگزار میکنن. نمیدونم این صحبتم شاید تکراری به نظر بیاد، ولی میخواستم به عنوان یه نفر که در داخل ایرانه به شما بگم که اینکه شما دوشنبه تا چهارشنبه تا جمعه میری سر کار، زحمت میکشید، فعالیت میکنید تو خارج از کشور که حالا یه آخر هفته استراحت داشته باشید، زمان شخصی خودتون داشته باشید، ولی شنبه یک شنبهتون رو میایید زمان خودتون اختصاص میدید به شرکت در این تجمعات، هم سپاسگزارم، هم بدونید که خیلی تاثیر داره و خیلی ما از شما ممنونیم و برای ما داخل کشور خیلی مهمه. هرچه نتونیم خیلی انعکاس بدیم و خیلی صدای ما از این ور به شما برسه، ولی بدونید که خیلی مهمه. یه پیشنهادی هم داشتم برای برگزاری این تجمعاتی که دارید، می‌خواستم بگم اگر بتونید این رو یه تمی بهش بدید، یه موضوعی بهش بدید که این هر هفته‌ای که شما دارید توی این کشورهای خودتون تجمعات رو برگزار میکنید به موضوعات روز بپردازید، یه جوری انعکاس صدای ما و صدای همه ایرانی ها باشید به اون اتفاقی که به خصوص توی اون هفته افتاده. ببین مثلا
0: رو اومد بگیر رفت بکنم. آره بچه ها، سهیل رو از دست دادیم متاسفانه، مثالش رو میخواست بزنه، مهم بود، کاش که میشنیدیم مثالش چیست. اگر برگشت حتما بیاریمش. خداداد از مرودشت. خداداد عزیز، بازگشت نسبی اینترنت در ایران رو داریم، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: عرض ادب کامیز جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرضم به حضورتون که صدامو دارید.
0: بله، یکی ایران صدای شما رو داره عزیزم، بفرمایید. اوکی.
2: من دو تا مطلب رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. من شهرستان مرودشت تماس میگیرم خدمتتون به نام خداداد شیروانی، یک شیرمرد، یک شیرجوان که توی 12 دی ماه به ضرب گلوله سربازای کلانتری 11 شهرستان مرودشت به قتل رسید، نه ایشون بلکه 60-70 نفر دیگه هم توی شهرستان مرودشت به دست سربازای نظامی و نیرو انتظامی و سپاه و بسیج شهرستان مرودشت به قتل رسیدن. از 12 تا 18 دی ماه ما حدود 50 نفر رو از دست دادیم که آقای ویسی زحمت کشیدن، یک شب حدود 30-40 نفر این عزیزان رو خوندن و این ادامه داره این راه. یه نکته ای رو میخواستم به بسیجی‌ها و سپاهی‌ها بگم توی سطح کشور، این که آقایون، خانوم ها، شمایی که توی این در واقع به وقتی شب میریزین توی خیابون، سراتر خیابونا رو با 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر با یه تعداد قلیلی میبندید، یه باندایی میذارید 4-5 برابر پراید و سواری سر و صدا میکنید، آرامش و آسایش مردم رو میگیرید، گرونی ها نمیبینید، بیکاری ها نمیبینید، اعتیاد ها نمیبینید، این که بیماری های خاص دارو ندارن تهیه بکنن نمیبینید، وضع سقوط ارزش پول ملی مملکت رو نمیبینید که هر سال، هر روز، هر ثانیه، هر دهه این وضعیت داره بحرانی تر میشه، افتضاح تر میشه، وضعیت آموزش پرورش رو نمیبینید، وضعیت بیکاری رو نمیبینید، چرا میرید تو خیابون؟ برای چی میرید تو خیابون؟ یکم فکر کنید، یکم اندیشه کنید، خودتون که زندگی نمی کنید، نکردید. ما خیلی از
0: بابا اینترنت رو اینجوری نسبی که میگیم اینجوری وصل شده ها، یعنی هست و نیست. بچه ها خدا داد رو من نمیشتم. سهیل ولی برگشت، سهیل بیاد مثالش رو بزنه. گفت سهیل که تشکر کرد از ایرانی های خارج از کشور که میرن هر هفته بیرون یه شنبه ها و گفت که به اخبار اون هفته بپردازند. مثل سهیل، مثل چی؟
1: ممنون که من دوباره برگردم. مثل صدای خودم رو اکو میشنوم الان تو گوشه خودم،
0: ولی ما اوکییم. بگو حرفتو.
1: اوکی باشه. به این مثل همین قضیه مذاکره ترامپ که الان داره صحبت میکنه، از نظر ما ایران کاری که داره میکنه همون کاری که اوباما داره میکنه، کاری که بایدن کرد، ولی ترامپ چیز دیگه ای داره، بیشتر دیگه ای داره نشون میده. اگر مثلا به شکل کاریکاتور، به شکل حالا طراحی شعار، به خصوص به زبان کشوری که تو اون تجمع دارید برگزار میکنید این پرفورمنس رو اجرا بکنید، به خصوص که موضوع روز است و شاید خبرگزاری هاش که دارن موضوعات رو پیگیری میکنن فوکوس بکنن روی این موضوع و برشون جذاب باشه، صدای ما هم بهتر شنیده میشه. این پیشنهادیه که از این قالب ساختاری که هر هفته تکرار میشه میشه این مدار پویاش کرد، میشه این مدار ساختاری رو شکر، یه مدار خلاقیت هم آوری اوبر که ایرانی ها تو این زمین ها هم خیلی نشین دادن که خیلی توانمندن، به خصوص کسایی که توی بحث استند و کمدی کار میکنن، بحث کاریکاتور کار میکنن، همه این خود شما مثلا هستید، میشه این کارا رو انجام داد و از این قالب صرف شعار دادن بیایم یه کاری متفاوتی هم بکنیم. آخر سرم یه پیشنهادی داشتم برای موضوعی که آقای ویسی گفتن، برای گفتن بیاییم برای عبور از نیروی سرکوب یه راهکارهایی ارائه بدیم و بیایید به شبکه اجتماعی خودشون بیاییم مطرح بکنیم. من به این فکر کردم اصولا چرا ما یه اتاق فکر نداریم، چرا یه چیزی مثل دبیرخانه نداریم؟ آقای ویسی یه صحبت خیلی خوب میکنن، میگن هر کدوم از ما یه توی کاری از بقیه بهتریه، هر کدوم از ما ممکن یه ایدهی داشته باشیم، یه نظری داشته باشیم، اگر یه جایی داشته باشه، یه فضای امنی باشه که ما بتونیم این ایده هامون، این راهکارامون رو به شکل امن ارسال بکنیم و اونجا بیه تو اون اتاق فکر، اون دبیرخونه یه پالایشی بشه، یه فیلتری بشه. من میدونم که شاهزادم کارگروه مختلفی درست کردن، هر کدوم از اینا بره تو کارگروه تخصصی خودش باز بیشتر بررسی بشه، میدونید این پتانسیل عظیم که توی ایران و تو خارج هست، تو این ابعاد، این همه ایرانی، این همه مرز، این همه سر، چقدر ایده میتونه داشته باشه، چقدر میتونه راهکار داشته باشه که خیلی از راه حل مشکلات امروز ما باشه. حالا فقط بحث عبور از سرکوب نیست، تمام موضوعات، موضوعات فرهنگی، موضوعات اقتصادی، قضایی، انتظامی، هر چیزی که شما بگید، هر کدوم از ما ممکنه یه راهکار و نظری داشته باشید. من خودم هم به دایرکت اینستاگرام ایشون هم پیام فرستادم ولی این راه درستی نیست. هم خواهش میکنم که ایشون سکس بکنم. بله
0: تشکر میکنم سوهل جان، ایده تو گفتی دیگه، خیلی ممنون سوهل عزیز، ایده شو گفت. بریم سراغ فرهاد از آبادان. فرهاد عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید عزیزم. امشب چون که اینترنت تو این هفته نسبتاً باز شده، ما این هفته دیگه موضوع خاصی رو مطرح نکردیم و گذاشتیم که اونهایی که از ایران اینترنت به دست آوردن و تا الان تو این برنامه نبودند بیان و صحبت بکنند. فرهاد از آبادان در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیزم.
3: خیلی ممنون، مرسی. سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بینندگان محترم و از جمله شما آقای کامبیز جان. اینترنت از زمانی که وصل شد، من وارد فضای مجازی شدم، تنها چیزایی که می‌دیدم از تجمعات ملی بود که واقعا فکر می‌کنم به خاطر همین اصلا اینترنت ها رو باز کردن. اونا قبل از ما فکر کنم پرش کرده بودن که ما زمانی که وصل بشیم چیزایی رو ببینیم که واقعا اونا دلشون می‌خواست که ما واقعا اونا رو ببینیم. و تنها چیزی که من تو اینستاگرام دیدم تو این چند روزی که نتا وصله، همش تجمعات ملی بود، همش پرچم به دستا بود، سربازای دخترای کشورمون بود و چیزایی که اصلا حال نمی کردم باشه. اکسپلور هم می رفتم، هیچ چیز جز اینا نبود. تا اینکه کلن دیگه از فیلتر شکن استفاده نکردم، مجبور شدم کانفیگ بگیرم. زمانی که کانفیگ گرفتم دیگه اکسپلور هم تغییر کرد و تونستم وارد دنیای واقعی
0: که راجبش صحبت میکرد اینه که برای ایرانی ها ساختن. دنیای واقعی اینه که اینترنتشون قطع میشه متاسفانه. بچه ها بریم سراغ پارسا از مازندران.
4: سلام، وقتتون بخیر. صدام رو دارید کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش
4: زنده باشید. متشکرم. من یه سلام ویژه دارم برای همه اون خانواده هایی که جووناشون پرپر شده توی دهم و یازدهم و اون طرف هزار جور دردسر و بدبختی ها رو داریم میکشیم الان به خاطر این آدمایی که میان توی خیابونا شبا و نمیدونم به این گرونی هایی که دست ماست و ما داریم میبینیم اینا رو آیا خودشون حس نمی کنند؟ نمیدونم توی خیابون هر شب میبینی پرچم دستشونه و هزار جور حرفایی که دارن میزنن و اصلا آدم تعجب میکنه، میگه اصلا اینا انگار توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن. کامیز جان من زیاد نمیخوام صحبت کنم وقتی تو بگیرم و یک دو مورد هست که خیلی برا من مهمه. یکی این که خدا کنه که این حرفای من و آقای ترامپ و شاهزاده عزیزمون بشنوه که این همه زدن برحال بمب این طرف موشک زدن، جاهای اصلی رو که باید بزنن و نمیزنن. مثل تقریبا میشه گفت حالا یه دونش خونه های سازمانی هایی که برای سپاه هست. ببینید دقیقا همون زن و بچه هایی که توی خونه های سازمانی هستن همون آدما شبا میان بیرون و همین بازی ها رو در میارن و همون آدما فردا اگه فراخوان داده بشه ما بخوایم بریم بیرون، همون زن و بچه های همون آدما تک تک بچه های ما رو به گله میبندن. یعنی تنها جایی که باید بزنه خونه های سازمانی سپاه و ارتشه. من نمیدونم چرا نمیزنه. ببین تو خیابون باید بزنه اینا رو. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که این پولای بلوکه شده ای که ما توی کشورهای دیگه داریم که همه رو گرفتن بستن و نمیذارن که این پولا دست بچه های سپاه بیفته، من خواهشم اینه که بابای مردم ما دارن تو بدبختی زندگی میکنن و واقعا دارن یعنی با همه جوره خودشون رو به هر حال وقف دادن توی این زمانه تو با این گرونی، ولی این پولایی که بلوکه شده هست و من خواهشم اینه که یه جوری به دست مردم برسونن به جای اینکه بخوان آزادش بکنن یا برسونن به دست سپاه، یه جوری به تفاهم برسن. این پولا باید برسه به حساب مردم نه اینکه دست اونا برسه. یه جوری باید هوای مردم رو اینجوری داشت. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که یه تشکر ویژه هم من دارم از بچه هایی که خارج از کشورم واقعا دست مریضات داره دستشون درد نکنه. من احساس میکنم زحمت های اونا باعث شده که الان اینترنت ایرانیا وصل شد، واقعا اونجا گل کاشتن. یعنی اگر شب و روز اونجا تظاهرات اونا نبود من احساس میکنم اینترنت ما حالا وصل نمیشد دیگه. دست درد نکنه کامبیز جان، من واقعا یه تشکر ویژه از شما دارم که واقعا زحمت کشیدید. این ارتباط بین ما و به هر حال کسی دیگه ای نیست که بخواد این حرکت رو بزنه و ما نمیدونیم که چجوری یه ارتباط برقرار کنیم با بچه های خودمون. دستتون درد نکنه و امیدوارم همیشه پایدار و سربلند باشید.
0: تشکر میکنم.
4: اگر امری ندارید من
0: از مازندران خیلی
4: قربونت برم عزیزم.
0: قربونت برم عزیزم، خیلی خوش اومدی. تشکر میکنم. بچه‌ها من آریا رو میبینم از همدان اینجا، اگر خانم داریم بیاریم، اگر نه آریا از همدان. آریا عزیز روی خط ما هستی، به من میگن شما 14 سالتونه ولی با مادرتون صحبت کردن و ایشون اجازه دادن که شما بیاید در برنامه صحبت بکنید. آریا جان بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشین، خوب هستین؟ صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم خیلی خوش اومدین.
5: ببخشید صدای منو دارین؟
0: بله آریا جان صدا داره میاد.
5: خوب هستین. ببخشید من می‌خواستم راجع به دو موضوع با تو صحبت کنم. یه دونه اینترنت، یه دونه اعتراضات این ما. یه توضیح کوچیکی داشتم. این اینترنت خوشحال نباشیم واسه کردن، چون این به این دلیله که مثلا همه چی تموم شده. موقع اینترنت رو قطع می‌کنن که نمی‌خوان هیچ اطلاعاتی به بیرون درس پیدا کنه. می‌خواست همه مردم رو خفه کنن. به خاطر همین اینترنت رو قطع می‌کنن. الان این نشونه خیلی بدیه که اینترنت واسه شده. بعد نشونه دوم اعتراضات، فکر نکنید تموم شده با کلا با اون زنایی هم که با زن و مردایی هم که میرن داخل خیابون رو حرف میزنن، اونا از همین توی آخورن، از همین دولت قضا میخورن که هیچی براشون مهم نیست، نه گرونی نه اینو، هیچ براشون مهم نیستش. خواستم اینو بهتون بگم و این اعتراض فکر نکنید تموم شده. ما خودمون حضور داشتیم، همگی حضور داشتیم، دیدیم اونا چه آدمای لجنی هستن. ببخشید نمیخوام توهین کنم، ما دارم کلی بهتون توضیح میدم. ما میگفتن اعتراض عیب نیست، شما اختشاش نکنید اینا. ما داخل همون 17 دی ما جلو اونا نیروی انتظامی ما تضمین کردیم، گفتیم نیرو انتظامی حمایت هم اینجور موضوعات، اومدن گفتن آخرین اخطار دوباره ما رو زدن، ما رو پراکنده کردن. اینی که میگفتن شما اعتراض کنید اختشاش نکنید، بعد اینی که داخل خیابانا بودن بعد گاردی باشن، درسته؟ و گارد اینا باشن. ما اینا رو میتونیم با لباس سپاه و بسیجن، گارد نه از مردم باشه، اینا با لباس سپاه و بسیج هستن. من متوجه نمیشم.
0: بله
5: من خواستم فقط این موضوع بهتون بگم که این اینترنت
0: عزم از سوال دارم ازم
5: مدرسه اینا تموم شده
0: نه مدرسه امتحانا
5: همون امتحان تموم شده، امتحان ما تموم شده.
0: مجازی دادین یا رفتین اونجا؟
5: بله چطور بود؟ مجازی بود، همش مجازی بودش،
0: همش مجازی بود. بله خب دیگه اگه حرفی نداری خیلی خوشحال شدم.
5: بله بخش نمیخوام وقتتون رو بگیرم،
0: تشکر میکنم. نه عزم
5: بله من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، میخواستم راجع به یه سری موضوعات هم حرف بزنم. یکم هول شدم، اگه بشه داخل شبای بعدی مزاحمتون بشم.
0: نه خب چرا هول شدی؟ نگاه کن نباید کار زندگی ما همینه دیگه. بعضی موقع نگیر، اگه که واقعا میخوای بری برو، ولی نباید هول بشی. الان اومدی منم فکر کنم مثل داش بزرگتر اینجا داری باش حرف میزنی. میتونی در مورد یک موضوع دیگه هم حرف بزنی اگه بخوای عزم.
5: خیلی ممنون. بله دستون در نکنه. اینی که اعتراض و اینا بودش، ما اینا رو میدیدیم. بله ما اینا رو میدیدیم که میومدن چیکار میکردن، دام برای مردم پهن میکردن. یعنی ما داخل همه دام بودیم، میدان رو بخوام براتون تعریف کنم، سمت خیابان بوعلی، خود میدان اینه که بچه همه دان هستن میدونن کجا میگم. دور خود میدان همینجوری سانت به سانت مامور گذاشته بودن، نه مامور پلیس یا مثلا گارد، همون بسیجی و سپاه اینا. بعد

0: میگم بیشتر چی ببخش معذرت میخوام، بیشتر نمیگم کمتر هم نمیگم، حدود 80 نفر بودیم. زانو زدیم گفتیم نیروی انتظامی حمایت حمایت. بعد چند دقیقه گفتن ساکت باشید میخواد حرف بزنه، حالا رئیسشون آمد گفتش بله پراکندشید اختیار آخره. حرفش تمام نشده بود اشکاور اومد بالا. ما آموزش دیده بودیم با حالا با پارچه و آب و ایناش اشکاور رو خاموشش کنیم. اولی اومد بالا، ما اومدیم همه چیم کجا میاد با این اشکاور خاموش کنیم که پراکنده نشن مردم. بعد دیدیم بلا فاصله سه تای دیگه اومد بالا، موتوراشون رو روشن کردن اومدن سمت ما که با باتون بزنن. چند تا با ساچمه تیر هوایی زدن، همون ساچمه سمت مردم پر نکردن. اولش چند نفر رفتن تو کوچه خیابونه که بخوام فرار کنن، نمیتونستن به سمت پشت فرار کنن چون جا مأمور بود راحت میتونستن محاصره کنن ما رو. بعد ما رفتیم داخل چند تا پاساژ و اینا، بنده خدا چند نفر ماشیناشون تو اون کوچه ها پارک بود تله گذاشته بودن، وقتی مردم خواستن فرار کنن با ساچمه زدن ماشین پنچر شدش. واقعا من نمیدونم اینایی که الان میرن داخل خیابونا عقلشون نمیدونم به کجا میرسه، گرون اینا رو اونا هم دارن یا با هم آخرشون با اونا توی یه جاست با هم غذا میخورن که متوجه گرونی نمیشن، یا من واقعا متوجه نمیشم. الان دارم به تلگرام فوش میدن، نمیدونم میگه مرگ بر تلگرام، اینا اصلا من متوجه نمیشم، اینا اصلا عقلشون به کجاست؟ اینا درکی دارن از هر چیزی درکی دارن؟ اصلا نمیدونم از گرونی این اصلا 40,000 نفر، بیش از 40,000 نفر، حالا این آمریکا هست خیلی کمه 40,000 نفر، چون من اونجا درست سنی ندارم ولی سنم به جایی میرسه که بخوام از آینده خودم یا از آینده همسنای خودم دفاع بخوام بکنم. الان بازم منتظرم فراخانم، منتظر فراخانم، یعنی من هر سنی دارم برنامه خوب شما رو ایران اینترنشنال رو نگاه میکنم، منتظر فراخانم خودم با خانوادم یا با عزیزانم برم داخل خیابون که از حقم دفاع کنم. مطمئن باشین این قضیه تموم نشده، منتظریم که شاهزاده رضا پهلوی به ما فراخوان بده. ما به محض اینکه فراخوان بده ریختیم داخل خیابونا. ما فقط یه کمک می‌خوایم از جناب بنیامین نتانیاهو و آقای ترامپ که اینا برامون کارو آسون بکنن. الان آسونه، ما راحت می‌تونیم چون این ایران و جمهوری اسلامی یک کشور یا یه دونه مثلا نهاد نیستن، اینا یک گروهن. ببخشید آفریقا و سیاپوسیا دیدین حالا داخل بازی اینا یک گروهیو دست می‌گیرن با بقیه گروه می‌جنگن، اینا اینجوریان، یه حزبای گروه کوچیکه کلن داره با کشور رو کل میندازه. اینا هیچی نیستن، اینا یه گروه هن که چند تا توادار دارن. اینا برای آمریکا بخواد حذفش کنه خیلی راحت میتونه حذفش کنه، ما هم راحت میتونیم حقمون دفاع کنیم. فقط یه سری هستش که ما جاویدنام داریم، اینا خیلی عزیزن برای ما، خیلی آدم های با غیرتی بودن که رفته خودشون رو فدا کردن. من اینا ببخشید توهین نمی کنم بهشون، اینا یه پلن، اینا به عنوان یه پلن که برای ما اینجوری هم که ما میتونیم به آزادی کشورمون نزدیک تر بشیم. پلا، من خودم حاضرم یکی از این پلا باشم، عزیزانم حاضرن یکی از این پلا ها باشن که برای بقیه نزدیک تر بشم به آزادی کشورمون. من خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. من این چند وقته خیلی ببخشید وقتتون رو گرفتم، خدا نگهدار.
1: نه عزیزم، نه دیدی همه حرفات تونستی بزنی، اصلا هول نشدی و تشکر میکنم اومدی اینجا شجاعانه و استادی جلوی ایران، میلیون ها نفر دارن صدای تو رو شنیدن، الان حرف تو زدی، همیشه همینطوری باش دیگه، همیشه شجاع باش، حرف تو اون چیزی که فکر میکنی باید بزن، ولی مواظب خودت هم باش، میدونی بیگدار به آب نزن، مواظب خودت هم باش و امید مایی دیگه. تشکر میکنیم ازت. دوستان یه نفر دیگر بیاریم بعد من میخوام برم رشت. علی از تهران.
2: درود بر شما کامبیز جان. بله درود بر شما، درود بر ملت عزیز ایران در داخل و خارج از کشور.
1: خیلی خوش اومدید.
2: سه تا موضوع رو من میخوام صحبت بکنم امشب. سه ماه قطع بوده اینترنت، کلی درد و دل داریم، ولی خب حالا برنامه شما محدود، ما تلاش میکنیم که اون اصلی ها رو بگیم. موضوع اول در مورد ایرانیان خارج از کشوره که خیلی حمایت کردن ما رو و ازشون متشکرم، واقعا ازشون متشکرم. شب وقت بی وقت تو سراسر دنیا، من علی از تهران هستم، اسمم زدن مصطفی تهران اشتباه، که عرضم به حضور شما که شب وقت بی وقت کامل حمایت کردن، خیلی ممنونم ازشون. اما یه سری افراد اومدن انگار فقط با شاه عکس بگیرن،

0: اومدن از پروموت شاه استفاده بکنن. من نمیدونم، درک نمی کنم. شما با یه عکس و یه اینستاگرام و 4 تا پروموت شدن توسط شاه خودتو بردی بالا، ولی شما اومدی از شاه ما یه چیزی کندی و رفتی. ما نیاز داریم که شما بیای به شاهمون چیزی اضافه بکنی. فکر کنم تا اینجا متوجه شده باشی که من یه پادشاهی خواه داخل ایرانم، یه قشری که خود پادشاه هم حتی ما رو پنهان میکنه و میگه که من طرفدار دموکراسی ام، ولی نمیتونه ما رو پنهان بکنه. ایشون تاج سر ما هستن، ولی ما پادشاهی خواهیم. کاری نمیتونه بکنه ما رو. ما دوست نداریم این اتفاق بیفته. ما در هر صورت شاه میخواهیم. تفکرمونه. موضوع بعدی این که مشاوران شاه، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و و و و شما عزیزان من، چرا حلقه زدین دور شاه؟ شما چرا نمیذارید اتفاقات دیگری جز خواسته شما رقم بخوره؟ مگه نه اینکه شاه برای همه ماست؟ شما چرا شما حلقتون رو موقعی که به شاه من داشت سوء قصد میشدش میزدید دور شاه؟ شما باید قدم به قدم ایشون بر میداشتید. شما حلقه رو اون موقع باید میزدید، نه موقعی که بحث سیاسی میشه، بحث مواقعی میشه که ما پادشاهی خواهان باید در صحنه باشیم و شما نمیذارید ما باشیم. حالا ما داخل ایرانیم ولی دوستان ما خارج از کشور هستن. جناب لئون، شبکه پروژکت لئون، من پروموتشون نمی کنم، ولی ایشون یکی از حرفه‌ای ترین پادشاه خواهان هستن، اصلا ایشون درجه یک ترینن. بیاید با ایشون صحبت بکنید ببینید ایشون چی میگن. آقا به عنوان یک نفر که پادشاهی خواه صندلی بدید بهشون. آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد، با شما هستم. من با کارنامه سابقتون کاری ندارم، آدما اصلاح میشن، اما الان وقتش نیستش که بخوایم این اتفاقات رو رقم بزنیم، بخوایم پادشاهی خواهان رو تو جون هم بندازیم. اتفاقات هفته پیش، آقای نجفی، آقای کریمی، بخوایم اینا رو یه کاری بکنیم که پشت پرده اتفاقاتی رقم بخوره، من بازشون نمی کنم. ایرانیان داخل کشور موضوع سوممه و سریع جمع میکنم که دیدید اینایی که دیماه اومدن داخل کشور همه شاهپرست بودن، همه طرفدار شاه بودن، اومدن همه گفتن جاوید شاه، با جاوید شاه مردن، دوستان من بودن. ما دیگه جوون خوب آقا کامبیز داخل ایران نداریم، ما جوانای درستمون همه رفتن، اینا همشون رفتن، ما دیگه جوان خوب نداریم. ما 4 نفرم لیاقت نداشتیم شاید شهید بشیم در راه پادشاهی خواهی، نمیدونم، شاید شانس آوردیم، شاید موندیم که بخوایم شاهمون رو ببینیم، نمیدونم. شاه باید یه کاری بکنن. افراد خاکستری هم که داخل کشور هستن و میگن، میگه طرف میگه رضا پهلوی نیاد، جمهوری اسلامی هم نیاد، جمهوری اسلامی هم خوب نیست. پس کی خوبه؟ اون که قاتله. مگه سیاه‌تر از جمهوری اسلامی کسی داریم؟ مگه دارکتر از این رژیم بچه کش داریم؟ شما نمیدونم برنامه‌تون با واژه اپستین مشکل داره نداره. ما داخل ایران، داخل جمهوری اسلامی کلی جفری اپستین پنهان داریم، کلی آدم داریم که 9 ساله و 10 ساله عقد میکنن. جفری اپستین مگه خارج از این کار رو انجام میده؟ میخوایم از این حکومت دفاع کنیم؟ آدم های قشر خاکستری، سری موضوعتون رو تغییر بدید. پادشاه ما خیلی برتر از تمام کسانی هست، اصلا قابل مقایسه نیستن با افراد جمهوری اسلامی. ایشون هم تحصیلات سیاسی دارن، هم خلبان هستن، ایشون خلبان هستن، ایشون توانایی راندن یک هواپیمای نظامی دارند. همین برای دفاع از یک کشور کافیه که رهبر کشورش، شاه کشورش این امکان رو داشته باشه. و در نهایت یه درد و دل یک پادشاهی خواه از داخل ایران با شاه هم، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه رضا پهلوی دوم، پادشاه خودم، شما باید در نقش شاه به ایران برگردید. در غیر این صورت جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. ما شاه میخواییم، پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. شبتون بخیر.
1: تشکر میکنم علی آقا تهران، خیلی ممنون. نظرات خیلی کانتروورشیالی داشت، جنجالی بود. نه، ما با خود اپستین مشکل داریم، ولی اینکه در موردش صحبت بشه مشکلی در این برنامه نداریم. کلن ما در این برنامه مشکلی با آزادی بیان نداریم. ما بارها گفتیم که زبانی که استفاده میکنید در این برنامه زبانی باشه که برای بچه ها اوکی باشه، همین. و الا ما مشکلی با هیچ چیزی نداریم، ولی بنده خودم شخصا با اپستین مشکل دارم. دیماه 404 در رشت، در بازار رشت، جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد و ما اواخر دی ماه بود که به این موضوع پرداختیم. حالا ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دی ماه در رشت است. امشب ما یک کاری میخوام بکنیم که معمولا نمیکنیم، ولی به خاطر اهمیت موضوع سنت شکنی کرده. روایتی که از بازار رشت یه هفته بعد از این فاجعه با کمک شاهدان عینی نوشتیم و اجرا کردیم رو میخواییم که امشب یک بار دیگر پخش کنیم تا اونایی که از فاجعه بیخبرند خبردار بشند. بعد از اون همکار عزیزم فرنوش فرجی با شما خواهد بود تا از کارزار مردمی ایران اینترنشنال در این باره بهمون بگه. این شما و این هم روایت جنایت علیه بشریت در شهر من، شهر باران، رشت زیبا، شاخه همخون جدا مانده من و تاج سر خوشگلان، جایی که همیشه زندگانی، خواه تیره خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا. چی شد که رشت، شهر باران و زندگی، توی دو شب تبدیل شد به صحنه قتل عام، کشتار دست جمعی و جنایت علیه بشریت؟ چی شد که بازار رشت، جایی که توریست‌های غربی و شرقی برای دیدنش به این شهر سفر می‌کردند، جایی که مردم رشت توش نفس می‌کشیدند، شد تله مرگ؟ من امشب خیلی کوتاه میخوام داستان سریع بهتون بگم و میدونم که با باز شدن اینترنت و انتشار گسترده شواهد این فاجعه، ایران سالها در این باره حرف خواهد زد. به عنوان لکه ننگی که بر پیشانی خامنه ای و جمهوری اسلامی برای همیشه خواهد ماند. اول بازار اعتصاب کرد، مغازه بسته شد، بعد رستوراندارها پیوستند، مردم اومدن تو خیابون، چند روز تنش ادامه داشت، حکومت تلاش کرد اعتصاب رو بشکنه، نشد و بعد طی یک برنامه هدفمند و سیستماتیک تلافی خامنه ای شروع شد. پنجشنبه عصر حوالی ساعت 5 اینترنت رشت کلا قطع شد. نیم ساعت بعد تلفن هم رفت، نه تماسی، نه پیامکی، نه ارتباطی، نه هیچ. شهر رو از جهان بریدند و رشت در تاریکی فرو رفت. از حدود 7 شب مردم اومدن بیرون، ساعت 8 تیراندازی ها شروع شد. سبز میدون، شهرداری، شریعتی، معلم، لاکانی، سعدی، گلسار، فلکی، گاز و حاجی آباد. حالا شهر چند کانون اعتراض داشت که مهمترینش بازار رشت بود، جایی که به زودی تبدیل شد به قتلگاه. بازار رشت یه بافت قدیمی تو در تو داره. اگر رفته باشین، دالان‌های باریک، راه‌های پیش در پیش، وقتی آتش دود بلند شد، بازار شد تله. مسیرهای خروج بسته بود، آتش نشانی رو راه ندادند، مردم بین دو مرگ گیر کردند. یا توی دود آتش خفه می شدی، یا می اومدی بیرون و کشته می شدی. مردم اومدن بیرون با دستای بالا، نه برای اعتراض، برای نفس کشیدن، برای زنده موندن. دستا وقتی بالاست، این یعنی تسلیم دیگه، یعنی من اسلحه ندارم، شلیک نکن. اما شلیک کردند، مستقیم رگبار بستند به مردمی که تسلیم شده بودن. حتی تو جنگ جهانی دوم وقتی آلمانیا با پرچم سفید می اومدن سمت متفقین، بهشون تیراندازی نمیشد. شاهدان عینی به ما گفتند که وضعیت بازار رشت اون شب اونا رو یاد اتاقهای گاز نازی ها انداخته، جایی که یا میمونی و میمیری یا میای بیرون و کشته میشی. توی بازار مغازه‌دار بود، کارگر بود، خانواده بود، کودک 8-9 ساله بود، پیرزن 70 ساله بود. هر کسی که اونجا بود هدف گلوله قرار گرفت. اول با گاز اشکاور و باتوم شروع کردن، بعد چند دقیقه ساچمه، به محض شلوغی تیر جنگی مستقیم در قلب مردم بیپناه. نیروی انتظامی، یگان ویژه، سپاه، بسیج، لباس شخصی ها همه بودند. شلیک ها، اول تک تیر، بعد ستایی، بعد رگبار، رگبار پشت رگبار پشت رگبار. بعد از اوج کشتار نیروها عقب نشستند و برگشتند برای جمع کردن اجساد، نه با آمبولانس، با ماشین باری. جنازه ها ریختن پشت کامیون. بعضی خانواده ها خودشون پیکر عزیزانشون رو برداشتن، مخفیانه دفن کردن، فقط برای اینکه جنازه دست مامورها نیفته. یعنی حتی مرگ هم امنیت نداشت، یعنی حتی جسد هم باید پنهان میشد. خیلی ها ناپدید شدن، نه اسمشون تو لیست بازداشتی هست، نه جنازه ای تحویل داده شده، انگار از روی زمین محو شدند. شب دوم از شب اول هم وحشیانه تر بود. شب اول نشونه های تردید میگن که تو بعضی از نیروها دیده میشد، حتی ساعتی شهرخالی هم مأمور بود. صبح جمعه چون ارتباط قطع بود بعضیا فکر کردن پیروز شدن، شیرنی پخش شد، گل دادن. اما عصر جمعه حکومت برگشت با یه آرایش تازه. چراغ‌ها همه خاموش بود، مغازه‌ها همه بسته، هر 100 متر نیروی مسلح، ارتش هم اضافه شد، تجهیزات سنگین، حتی تانک میگن که دیده شده. کشتار از ساعت حدود 9 و نیم شب جمعه شروع شد. برآورد شاهدان اینه که توی دو شب تو کل رشت 2 تا 3 هزار نفر کشته شدند، زخمی ها چند برابرند. جمعیت توی کانون ها میگن که 15 تا 20 هزار نفر بوده، اما این اعداد فقط عدد نیستند، پشت هر عدد یک زندگی بود، یک خانواده، یک جای خالی که تا ابد پر نمیشه. تحویل اجساد توی باغ رضوان رشت خودش شکنجه بود. اجساد روی هم، بعضی بدون لباس، جا کم بود، سردخانه پر بود، فحاشی میکردن، خانواده ها رو تحقیر میکردن. بعضیا پولهای نجومی خواستند، از بعضی تعهد گرفتند که روایت حکومت رو امضا کنند، اینکه بگن آقا عزیزشون بسیجی بوده یا تروریست بوده یا قربانی تروریستا بوده. مثلا به یه خانواده کارگر، اینو یکی خودش به من گفت که به یک خانواده کارگر گفتن که خودش دیده بود که یا 800 میلیون بده یا این دروغ رو امضا کن بگو که بسیجی بوده طرف. اینا فقط روایت درد نیست، اینها نشانه های روشن قتل فراغذایی و سرکوب مرگبار سازمان یافته است. وقتی غیر نظامی رو میکشی، وقتی به اونی که تسلیم شده شلیک میکنی، وقتی اجساد رو پنهان میکنی، وقتی خانواده ها رو مجبور به دروغ میکنی، شما با کنترل اعتراض طرف نیستی، با جنایت علیه بشریت طرفی. قتل عام در بازار رشت جنایت علیه بشریت بود.

Gonzalo. Nuestro, sí, está.

0: و حالا ایران اینترنشنال در یک کارزار مردمی داره تلاش میکنه حقیقت اون شبها رو ثبت کنه. حقیقتی که شاید خیلی خواستن برای همیشه زیر خاکستر بمونه. اگر شاهد اون شبها بودید، اگر کسی رو از دست دادید، اگر روایتی دارید که هنوز جایی گفته نشده، روایت شما مهمه. چون تاریخ با روایت حکومت ها نوشته نمیشه. تاریخ با صدای مردمی نوشته میشه که زنده موندند تا تعریف کنند چه بر سرشون اومده. من امشب اینجا فرنوش فرجی رو دارم با ماست تا از این کارزار برامون بگه و اینکه مردم رشت چطور میتونن که با ما تماس بگیرن و چه باید بکنن. فرنوش جان خیلی خیلی خیلی خوش اومدی. قبل از هر چیز من میخوام شخصا ازت بابت زحمتی که توی مدت کشیدی تشکر کنم. گزارش درخشانی که در مورد بیمارستان القدیر تهیه کرده بودی یکی از بهترین ها در نوع خودش در استاندارد جهانی بود به نظر من. موضوعاتی که تو این ماها بهش پرداختی همشون از سخت‌ترین ها برای هر انسان با وجدانی است. ما درست همکاریم ولی معمولا درگیر کار و اخبار و روزمرگی رسوندن خودمون به سرعت فجایع و تهیه برنامه‌هامون هستیم. نمی‌رسیم که به هم گاهی حتی خسته نباشید بگیم. من و بچه‌های این برنامه خودمون هر شب اینجا جلوی مردم میشینیم، مستقیم با قربانیان و بازماندگان طرف میشیم و میدونیم که چقدر کار سختی است. غم مردم خوردن شانه ای برای گریه هاشون بودن و راوی قصه هاشون شدن. ممنونین نزد. حالا خیلی واقعا نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم، ولی همه آدم هایی که میشناسم تو این کارن همشون میدونن که چه کار مهمی تو این ماه انجام دادی. حالا برامون از اینکه این کارزار چیست، از این کارزار بگو. کارزار مردمی چیست؟ آنچه در شبهای جنایت رشت اتفاق افتاد رو چجوری ما میتونیم از مردم بیشتر بشنویم و اینکه مردم رشت چطور میتونند که با ما تماس بگیرند؟
1: مرسی کامبیز جان، ممنون از کلمات محبت آمیزت. من سعی میکنم وظیفه‌مو تا جایی که میتونم انجام بدم و در ثبت حقیقت این فجایع 18 و 19 دی ماه به مردم کشورم کمک کنم که در آینده بدونن بر سر مردم در این دو روز چه آمده. واقعا قتل عام خیابونی بوده که در 18 و 19 در تک تک شهرها، در خیابانها و بیمارستانها رخ داده. این کارزار رو ما از 2 قبل شروع کردیم. در ابتدا کارزار بیمارستان القدیر بود که تونستیم 22 پیکر رو پیدا کنیم و از امروز کارزار رش رو ما شروع کردیم. پیام های زیادی از ایران و از رشت به اینترمدیای ایران اینترنشنال رسیده. مردم همچنان میتونن اطلاعاتی که دارن، شاهد هر اتفاقی در تک تک کوچه ها، خیابان ها، جاوید نام ها، در بهشت رضوان، در هر جا اتفاق افتاده، در بیمارستان اتفاق افتاده، پرستار هستین، دکتر هستین، هر جای این شهر هستین که چیزی رو شاهد بودید که برای ثبت حقیقت این اتفاقات 18 و 19 هستش برای ما ارسال کنن. فقط لطفاً خواهش میکنم زمانی که ارسال میکنین توضیحات رو کامل در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال کنین که ما بتونیم تک تک اونها رو ثبت کنیم. به ما بگین دقیقاً کدوم بخش از شهر بوده، چه اتفاقی افتاده، چه ساعتی بوده، 18 بوده، 19 بوده، 17 بوده یا بعد از اون بوده، حتی فرقی نمی کنه. در چه بیمارستانی اگر زخمی بودین، اگر جاوید نام شما مجروح شده به بیمارستان برده شده، با ذکر نام بیمارستانش همه رو برای ما بفرستن. من و تیم ایران اینترنشنال تمام تلاشمون رو می کنیم که بتونیم این اطلاعات رو، این اسناد، تصاویر و ویدیوها و متن‌هایی رو که مردم برای ما ارسال میکنن تک تک رو ثبت کنیم تا جایی که امکان داشته باشه در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر میکنیم، تا جایی که امکانش رو داشته باشیم در تلویزیون منتشر میکنیم. اما میتونم این قول رو بدم که نام جاوید نامان رش رو ما تا جایی که برامون ارسال شده در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت کردیم برای آینده، برای ثبت این فجایع، برای اینکه در تاریخ اسم تک تک این جاوید نامه ها تکرار بشه و ثبت بشه.
0: خیلی تشکر میکنم فرنوش رجی عزیز، خیلی ممنونم. بازم تشکر میکنم ازت بابت همه زحماتی که داری میکشی. قدردان شما هستیم. مراقب خود باش تا روز دیگر و روزهای بهتر. مرسی عزیز. خب دوستان عزیز، میشه یکی از خارج از ایران بیاریم بعد از این داستان، بعد دوباره برگردیم تو ایران. نیما رو بیاریم از آلمان اگر که میشه. آقا نیما سلام، میشنوی؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب حسینی عزیز. جان دلم سلام،
0: خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید آقا،
2: فداتون بخوام. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون. یه سلام ویژه‌ام دارم خدمت خانواده‌های محترم جاوید نامای عزیزم. من نیما هستم، گیلمردی رشتی از دیار غربت، سرباز پادشاهی و فرزند کوچک ملت ایران، و اینجا سر تعظیم برای شما جناب آقای کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون فرود میارم به عنوان اینکه شما فریاد بی صدای مردم عزیزمون از داخل کشور هستید و دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم. من جناب حسینی، همونطور که مصادر هستید، ما از نسلی هستیم که ایران رو هم توی امید دیدیم و هم توی ناامیدی و بحران. امروز وقتی از ایران داریم صحبت میکنیم، فقط از یک مشکل صحبت نمیکنیم، ما با مجموعی از بحران ها روبرو هستیم، از اقتصاد، بیکاری، گرفتاری و نااطمینانی اجتماعی، مهاجرت‌های گسترده جوانامون، از فرسودگی روحی جامعه، از خیلی این چیز مسائل ها. اینا فقط تیتر خبران نیست جناب حسینی، اینا واقعیت زندگی امروزی مردم عزیزمونه. مردم ایران سالها فشار رو تحمل میکنن، سالها زیر این فشار هستن، فشار اقتصادی، بی‌ثباتی، تورم، نبود آینده روشن، فاصله ای که هر روز میزان مردم و حاکمیت رو بیشتر داره میکنه. مشکل اصلی الان کمبود منابع نیست. شما میدونید ایران یک کشور ثروتمنده با مردمی توانمند. مردم ما هم توانمندن هم باهوش. وقتی شایسته سالاری و تصمیمای کلام بدون شفافیت گرفته میشه، وقتی پاسخگویی ها، وقتی وجود، یعنی پاسخگویی های صحیح وجود نداره، چجوری میشه به یه نتیجه درستی رسید؟ نتیجه همین وضعیتی میشه که الان دارید میبینید. جوانای تحصیل کرده ما، پدر مادرشون زحمت کشیدن، پول در آوردن، فرستادن، رفتن مدرک دانشگاهی گرفتن، مدرکشون داره تو تاخچه خاک میخوره. بحران شغل و بیکاری فقط یه عدد و آمار اقتصادی نیست الان توی کشور، این یه بحران یه جوری شده وارد تمام خونه های مردم شده. الان یه پدر میاد شب سر میذاره رو بالش تا صبح نمیخوابه، فکر اینه چجوری فردا پول برق و گاز و چجوری معیشت بچه‌هاشو بده. یه مادر داره فکر میکنه فردا چجوری یه لقمه نون جلو بچه‌هاش بذاره که مرد خونه شرمنده نشه. الان مردم ما به اون جای رسیدن، به اون درک واقعی رسیدن، با اینکه میدونن شکستن فریاد، سکوت، شکستن سکوت تاوان داره، ولی با شکستن این سکوت فریاد زدن و تاوانشان با خون جاوید نامامون دادن. به همین دلیلی که الان امروز بسیاری از مردم اسم اعلی حضرت رضا پهلوی رو دارن به عنوان نماد یک گذار ملی و بازگشت به عقلانیت سیاسی دارن نام میبرن، مطرح میکنن. یه عده‌ای توی این مملکت تزریق شدن توی اروپا، اسمشون هم گذاشتن انسان، نون دارن میزنن تو خونه جاوید نامامون. میاد عکس و فیلم از من و شمایی که تو تجمعات هستیم میگینه که الان هم وایلال شده توی فضای مجازی، اسمش هم گذاشته آدم. این نون خوردن نداره، جوابشو همین روزا میدی، میای فیلم میگیری از من و این و اون، میفرستی برای سفارت، بعد میری همونجا بخیرشی، اونا میشینی حقوق اونا رو میگیری. نمیدونم این روزا درد مردم ما خیلی زیاده. فداتون بشم. یه عرض کوچیکی هم داشتم میخواستم اگه بزرگواری بکنی یه پل ارتباطی جناب اعلیحضرت. من به نمایندگی از دوستان از مبارزین خارج از کشور و برنامه گذاران اروپا یه خواهشی دارم که اعلیحضرت یه پل ارتباطی مستقیم با شخص خودشون اگه میشه داشته باشن با ما، که ما بتونیم جهت کسب تکلیف مسائلی که هست به هر حال ضروری باشون در میون بذاریم. الان 49 روز بچه های ما، بچه های ایران جوان جلوی کنسولگری آمریکا تحصن کردن به حمایت از مردم ایران توی دوسلدورف، و ما فردا هم روز یک شنبه از ساعت 2 تا 4 در دوسلدورف جلوی کنسولگری به حمایت از مردم عزیز کشورمون تجمع داریم، قدم رنجه کنن، قدم رو تخم چشامون بذارن، تشریف بیارن. ما خوشحال میشیم که همصدا بشیم و همسو به حمایت از مردم عزیزمون. و از شما هم بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسینی عزیز. من تی جان رو میبینم می پیل وراری می تاج سری فدای تو بشم عزیز دل منی. شما بشم شاد باشید و مانا جاوید پیروز ایران عزیزمون جاوید شاد. مرسی جان قربان.
0: مرسی نیمای عزیز آلمان، قربونت برم. صداش شبیه صدا نیما شبیه مرحوم دایی جمال من بود، خیلی نوستالژیک شد حرفاشو میشنیدم. در هر صورت که مراقب خود باش آقا نیما از آلمان، قوی محکم میریم جلو به سمت یاسمین از تهران. یاسمین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خانم یاسمین،
3: سلام. سلام کامبیزی جان، صدای من داری؟
0: بفرم. بله عزیزم بفرمایید.
3: سلام مردم ایران، من خیلی منتظر بودم اینترنت بس بشه تا مردم صدای یکی دیگه از خانواده جاویدامو بشنون. امیر محمد شاه کرمی 14 ساله، برادر عزیزم، برادر کوچیکم، هیچ جای دیگه از خونه رفت بیرون، دیگه هیچ وقت بر نگشت. تا 20 دقیقه هیچ خبری ازش نبود تا اینکه گوشیش روشن شد. ما پیگیر شدیم، به اون گفتن که زنده است و بازداشته، و روشن شدن گوشیش به خاطر این بوده که گوشیش داشته بررسی می شده. ما حتی برای پیگیری بیشتر به آموزش پرورش هم رفتیم، گفتن که پرونده امیر محمد محرمانه است. حتی بهمون میگفتن ممکنه که شبونه آزادش کنن و خودش بیاد خونه. من و مامانم تا صبح بیدار میموندیم، منتظر بودیم که امیر محمد زنگ در خونه رو بزنه بیاد. اما بعد از 60 روز از پزشک قانونی کهریزک با ما تماس گرفتن که بیاید برای تشخیص هویت، و ما رفتیم امیر محمد رو تحویل گرفتیم. امیر محمد فقط 14 سالش بود، اما بیشتر از خیلی آدم بزرگا میفهمید. دغدغه داشت، فکر داشت، امید داشت. الان میخوام فقط بخشی از حرفای امیر محمد و فکراشو به گوش مردم برسونم. محمد چیزایی رو که توی سیف مسیج تلگرامش می نوشت، خیلی آدم کم حرفی بود و بیشتر سعی می کرد حرفاشو بنویسه. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم.
3: صدای
0: بله خانم یاسمین، داریم میشتیم صداتون. بچه ها اگر که پیدا کردید عکس امیر محمد رو میشه لطفا بذاریم. بفرمایید یاسمین جان. یاسمین از دست دادیم. خب بچه اگه یاسمین دوباره اومد لطفا بیاریمش. بچه اگه داریم عکس امیر محمدو خیلی بذاریم الان مردم ببینن که برادر 14 ساله ای رو که بله امیر محمد شاه کرمی نوجوان 14 ساله 18 دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از 60 روز پیکرش تحویل خانواده داده شد. واقعا اصلا من نمیتونم حرف بزنم. بچه یاسمین اگه برگشت لطفا بیارید یاسمین.
3: اینترنت قطع شده.
0: یاسمین جان صدای منو میشنوی؟ بله الان وصل شدی عزیزم دوباره. بفهمید ما داریم عکس امیر محمد رو نشون میدیم. بفهمید عزیزم. یاسمین جان میتونی ادامه بدی عزیزم بفرمایید.
3: صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم.
3: بله من حرفی بفهمید عزیزم.
0: سینگه دوباره دست دادیم یاسمینو. این برادرش امیر محمد شاه کرمی عرض کردم 14 سالش بود. خیلی عجیبه که یک نوجوان 14 ساله اینجوری جمهوری اسلامی از بین میبره. و امشب تو همین برنامه یک نوجوان 14 ساله اومد و اون صحبت ها رو کرد اول برنامه. اگر که برنامه از اول تماشا میکردید دیدید مراسم خاک سپاریش. اینم خود نوجوانش. تشکر میکنم از یاسمین و تشکر میکنم از بچه های برنامه که سریع اینو درست کردن. خیلی ممنونم از شما. خب دوستان یک سری دوستان ما هستند که برای ما وایس میفرستند و به هر ترتیبی نمیتونن بیان توی برنامه، یا اینکه مثلا این ساعت خوبی براشون نیست، حالا به هر دلیلی ما این وایس ها رو دریافت میکنیم. امروز یکی از اونها رو میخوایم برای شما پخش کنیم. بچه اگر آماده است اون وایسی که داریم رو لطفاً بذاریم. خانم فریال بود از تهران فکر کنم، بفرمایید.
4: ای کاش کسی زندگی این چند ساله ما را مثل رباب قصه خانم شرمین نادری می نوشت. از دردها، رنجهایی که در بربشای چند سال اخیر به سرمان آمد. تمام زندگی ما روی سه کلمه می چرخد و می چرخد و می چرخد. جنگ، آتش بس، مذاکره. و این دور باطل پایان نمی پذیرد. دقیق نمی دانم ولی یک سالیست در این چرخه تکراری گرفتار شده ایم و نمی دانیم چطور خودمان را نجات دهیم. چون هیچ چیز دست ما نیست، یعنی در جایی در کره خاک قرار گرفته این که نفرین شده است. نفرین شده به داشتن منابع بسیار، نفرین شده به خاطر منطقه استراتژیک بودن، نفرین شده به خاطر زیبایی. گاهی فکر میکنم ای کاش انقدر زیبا نبود ایرانمان را میگویم. ای کاش این همه منابع نداشت. حداقل اگر همه اینها هم نمیشد، ای کاش من جای دیگری به دنیا میامدم، در منطقه‌ای که هیچ نداشت، فقط من بودم و طبیعت و حیوانات، شاید جایی در کوه ها، نمیدانم. ولی اینو میدانم زمان خوبی برای جوانی کردن نبود. در بهترین سالهای عمرمان درگیر استرس هایی شدیم که خودمان هیچ نقشی نداشتیم، یعنی ما از اول کاری نبودیم. تنها اشتباه ما محل تولد ما بود که باز هم دست ما نبود و وضعیت در حال حاضر.
0: خب بچه ها من میگن که تلفظ صحیح اسمشون فریال بوده که من عذرخواهی میکنم. آره میتونید برای ما وایس هم بفرستید اگر به هر دلیلی نمیتونید که تشریف بیارید تو برنامه. ما وایس ها رو گوش میدیم و تا جایی که بتونیم پخش میکنیم. یاسمین برادر جان جاوید نام امیر محمد شاه کرمی هم اومد اینجا، متاسفانه قطع شد نتونست حرفش رو تموم کنه. بهش تسلیت میگم عزیزم، خیلی روزهای سختی رو گذرونده خانواده شما و ما اینجا همدرد شما هستیم و هیچ کلامی هیچ جوری من نمیتونم چیزی بگم که شما رو آروم کنه. هیچ کس شاید نتونه این کار انجام بده هیچ وقت، ولی شما تنها نیستید و یک ایران پشت شماست، یک ایران هم درد شماست. هر وقت یاسمین عزیز دوست داشتی لطفا روزهای آینده، ماهای آینده، هر وقت هر جایی من برنامه داشتم میتونی بیای و حرف بزنی. تشکر میکنم ازت که اومدی. خب بچه ها بریم سراغ الهه از تهران. الهه عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. الهه جان صدا من میشنوی عزیزم؟ بچه ها اگه الهه رو نهاریم بریم سراغ شهرام از اندیشه.
5: سلام صدای منو دارین؟
0: آه الهه اومد، خیلی خوش اومدی الهه جان، بفرمایید عزیزم.
5: آقای کامبی صدای من میاد؟
0: بله عزیزم صدا داره میاد، بفرمایید.
5: من صدای شما رو نمیشنوم.
0: بچه ها الهی صدای من نمیشنه متاسفانه.
5: ایران اینترنشنال، کاش من الان نوبت هم نمیشد بعد از حرفای یاسمین، بعد از حرفای آدمایی که قبل من بودن، بعد از روایتی که شما تعریف کردین، کاش الان نوبت هم نمیشد. ولی تمام حرفای عوض شد، تمام حرفایی که میخواستم بزنم ما از شما معذرت میخواییم.
0: خب بچه ها بریم سراغ شهرام از اندیشه لطفا. شهرام جان صدای من میشنوی عزیزم؟
6: سلام کامبیز جان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
6: وقتتون بخیر، خسته نباشین، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یه مقدار این یاسمین عزیز ما رو حسابی بگذاریم. کامیز جان ما مثل بقیه مردم ایران درگیر این جمهوری ننگین اسلامیم، امیدوارم که ریشهشون هرچه زودتر کنده بشه. واقعا خسته شدیم، انقدر که اصلا نمیدونم چه کار بکنیم. وضعیت کسب و کارا وحشتناک خرابه. خود من کل سرمایه زندگیمو کردم یک مغازه، از آبان ماه شروع کردیم، آذر توی بهمن ماه درگیر همین اعتراضات شدیم و کسب و کارمون تعطیل شد تا یکی دو هفته پیش، که بعدش هم داستان جنگ و تا یکی دو هفته پیش. بعد از اینکه باز کردیم انقدر بدهی بالا آورده بودیم، انقدر اجاره مغازه و هزینه ها و اصلا این اصحاب کف شده بودیم. زمانی که وارد دوباره کسب و کارمون شدیم دیدیم خیلی عقبیم، انقدر اجناس گرون شده، یه پنیر پیتزا مثلا، حالا اسم برندشو نمیخوام ببرم، ما شروع کردیم کیلو 270 هزار تومان میخریدیم، الان صحبت از 900 هزار تومانه. بقیه چیزا هم همینطور، یه حلب روغن رو میگرفتیم 1600-700، الان داریم میگیریم 7500. اصلا وحشت، اونم اگر گیر بیاد دیگه نمیدونیم چه کار باید بکنیم. با یه پیج اینستام داشتیم کار میکردیم که اینترنت ها قطع شد و کسب و کار کلن خوابید، یعنی به خاک سیاه. بعد از 20 خورده ای سال کاسبی الان دوباره باید برگردم کارگری کنم. نمیدونم واقعا باید چی کار کنم، نمیدونم، خسته شدیم. فقط اگر بتونیم یه کاری یه فکری به حال این نتا بکنیم که دفعه بعد نتونن اینطوری قطع کنن و ارتباط مردم بین هم قطع کنن، خیلی خوب میشه، خیلی عالی میشه. ممنونم، زیاد وقتتو نمیگیرم، دستت هم درد نکنه. ممنون از عوامل پشت صحنه.
0: مرسی شهرام عزیز. برنامه از یه جای شروع شد و الان هممون پوکیدیم خوردیم زمین بعد از یاسمین، ولی 10 دقیقه دیگه مونده و ما برمیگردیم به سمت مرضیه از کرج. مرضیه عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. دوستان اتاق فرمان، اگه که به من یک 30 ثانیه وقت بدین قبل از که مرضیه بیاد ممنون میشم، اگه چیز داریم پخش کنیم 30 ثانیه اگر لطف کنید که من برگردم به زندگی. بچه ها تشکر میکنم.
7: دارید؟
8: بله عزیزم، یکی ایران داره صدا شما رو میشنوه خانم.
9: به نظرم
7: بهترین راه اینه که با هم دیگه یکی بشیم.
8: الان نوبت ماست که ایرانمون رو پس بگیریم. بیاین ایرانمون رو پس بگیریم و بسازیم.
9: من به مردم ایران بگم، مردم ایران، امیدو تو خودتون زنده کنید.
10: امید داریم که یه روزی هممون بتونیم تو ایران کنار هم زندگی کنیم.
11: مادر من، پدر من، بعد از اون نوبت من میرسه، نوبت پسر تو میرسه، نوبت دختر تو میرسه. ما هممون یه خانواده ایم.
12: چجوری به دنیا بگیم ما اینا رو نمیخوایم، ما مرگ نمیخوایم، ما نابودی نمیخوایم، ما فقط زندگی میخوایم.
13: حالا مطمئنم آزادی نزدیکه با این اتحادی که داریم.
14: وطن دوستی به نظر من یعنی ایستادن کنار حقیقت.
0: من فکر میکنم جمهوری اسلامی و چیزی میترسه که سالهاست سرکوبش کرده ولی هنوز نمرده، حقیقت. خب بریم سراغ مرضیه از کرج. مرضیه عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
15: سلام، شبتون بخیر
0: عزیز جون، خیلی خوش آمدی.
15: من خیلی خوشحالم آقای حسینی که تو برنامه شما. آقای حسینی، من باید بگم که ممنونم از برنامه خوبتون. من تو تمام این مدتی که اینترنت نبود، تو تمام این مدتی که ما تحت فشار جمهوری اسلامی بودیم، تنها چیزی که میتونست منو کنترل کنه، تنها چیزی که میتونست منو آروم کنه فقط برنامه شما بوده. من مختصر و مفید و کوتاه میخوام خدمتتون بگم آقای حسینی که من واقعا از شما، برنامه‌تون و همه پرسنلتون ممنونم. دست تک تکتون رو میبوسم. آقای حسینی، اون اتفاقی که تو رشت افتاده واقعا درد بزرگیه که باعث شده امشب واقعا حال من دوباره بد بشه. من دو هفته پیش رفته بودم خیلی اتفاقی سفر یه روزه به رشت داشتم، فقط برای اینکه برم اون قسمت، فقط برای اینکه اون بخش رو ببینم. آقای حسینی، من پرستار بخش فوریت کرج هستم. خیلی چیزای بدی رو دیدم، نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه تونستم به یه عده کمک کنم، به یه عده خیلی کمی. هر کسی که منو میشناخت تو 18 و 19 یکی انداخته بود رو دوشش رو برده بود خونه ای من، از آقای 35-6 ساله تا جوون 17-18 ساله تو خونه ای من پر از مجروح بود، تو خونه ای من پر از آدم بود و من متاسفانه وسیله کمی آوردم، سرم کمی آوردم، لیدو کمی آوردم. من بعضی از بچه ها رو آقای حسینی بدون لیدو مجبور می شدم بخیه کنم و با درد اونا درد می کشیدم. من فقط از شما برنامه
0: بچه ها دست دادیم مرضیه رو. آره فکر میکنم قصد شد. مرضیه جان از تشکر میکنیم، از مرضیه پرستار بود. خیلی این داستان ها رو اگر یادتون باشه در مورد دیما شنیدیم که کادر درمان که توی خونه شون درمان میکردن مردم رو و مرضیه گفت که یکی از اونها بوده، پرستاری بوده که در خونه‌اش رو روی مردم باز کرده و مجروحا رو در خونه درمان میکرده. تشکر میکنیم از مرضیه به خاطر انسان دوستیش، به خاطر آدمی که هست. خیلی ممنون مرضیه جان که تشریف آوردی تو برنامه و قصتت بر ما گفتی. یه هفته قیم برنامه مونده بچه‌ها، کیو بیاریم؟ به من بگین نوبت کیه. رضا از قزوین. رضا عزیز روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. آقا رضا،
16: درود بر آقا کامبیز عزیز و همکاران عزیزتر از جان. من از قزوین، کهنشهر ایران و پایتخت خوشنویسی ایران، دست و پای همه هموطنان عزیز خارج کشور که صدای ما بودن تو این چند ماه رو من میپوسم. درود بر شرفشون. خطاب به حامیان جمهوری اسلامی درسته. اگر ملاک با شرف بودن و وطن پرست بودن حامی جمهوری اسلامی بودنه، من با افتخار اعلام میکنم که بی‌شرف‌ترین و وطن فروش‌ترین ایرانی هستم. شما 47 سال شما از این یک حکومت ضد ایرانی و ضد انسانی و جنایتکار حمایت کردی، چشمتون رو بستید بر روی اینکه اینها با تمدن و فرهنگ ما دارن می‌جنگن، با اقتصاد ما دارن می‌جنگن، با شرف ما دارن می‌جنگن. ولی چشم بستی الان شما شدید با شرف، ما شدیم بی شرف. ننگ بر شما بود. شعار ما همون شعار 16 و 19 دی ماهه، زنده باد ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، مرگ بر جمهوری اسلامی. آقا کامبیز عزیز، وحشتناکتر از اوضاع اقتصادی امروز ما این احساسی که قرار باشه ما دوباره با جمهوری اسلامی بخوایم ادامه بدیم، وحشتناکه.
0: بله
16: واقعا نمیشه دیگه ادامه داد با جمهوری اسلامی، و ما جز جونمون سلاحی نداریم در مقابل جمهوری اسلامی، هیچ سلاحی غیر از جونمون نیست. 18-19 ما ثابت کردیم. دنیا دیدن تو این چند ماه که این جنایتکارا چک کردن با ایران، اینا ایرانی نیستن، اینا یک عمر تمام منافع کشور رو صرف ایدئولوژی کثیف خودشون کردن، همه پدرها رو شرمنده زن و بچه هاشون کردن، همه رو بیچاره کردن، همه رو افسرده کردن، دارو نیست، نون نیست، کالا نیست. و شما تو این چند ماه چه غلطی کردید بی شرفا؟ میاد بیرون هیدر میکنید، لعنت بر اون هیدری که طرفدار شماست. آقا من دیگه نمیتونم صحبت کنم.
0: مرسی. خیلی تشکر میکنم. نه رضا جان، من میدونم همه امشب همه احساساتی شدن بعد از یاسمین که اومد راجع به برادر 14 سالش گفت و بلایی که جوری که خبر رو بهش گفتن و اتفاقی که این چرا واقعا این یه وقتی هست که شما با جنایت طرفی و یه وقتی هست که شما با کثافتی طرفی که دیگه حتی نامش از جنایت هم بالاتره واقعا. یعنی تو جمهوری اسلامی آدم ها رو بچه 14 ساله رو از بین میبره، بعد این بلا رو سر خانواده‌اش میاره. آخه شما من نمیدونم چه خدایی شما میپرستید. خب دوستان یه نفر دیگه میتونم بیارم، به من بگید کیو بیارم. امیر کرج بیاریم. باش امیر آقا، 2 دقیقه 3 دقیقه وقت دارم باهات، بفرمایید. بعد دیگه برنامه تموم میشه، یعنی میریم تو باقالیا، بعد تموم کنیم. امیر خان بفرما.
17: سلام آقا بیس. سلام آقا بیس.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد. خیلی خوش
17: آقا بیس. سلام دارید.
0: میشتمن همه دارن صدا میشتمن.
17: خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون حرف بزنم. اولا خیلی خوشحالم که اصلا پیگیر و شدن اینترنت هم نبودم توی این مدت. بحث مالیش نبود، اصلا دوست نداشتم شد. حقیقت زور هم بیمون پول زوری بدم که بره تو جیب آقازاده ها و فرانتی ها و الان هم اینترنت وست شده، اصلا نه زوغی دارم نه خوشحالم. سری قبل که اینترنت وست شد بالاخره یه زوغی داشته، ولی این سری اصلا یه چیزی انگار نمون دیگه تو حال و هوای هیچ دیگه، اصلا حال و هوامو خوب نیست که مثل قبل. دلم میسوزه واقعا برای خودم، برای مردم ایران که سطح زندگی و سرعت پیشرفتمون هر روز داره تصاعدی پایین میره به جایی که بالا. جمهوری اسلامی فقط پول و منبع و منابع و نمیدونم اموال ایران رو بین نبرد، فرهنگ و تمدن و سطح طبقات و همه چیمون رو بین برد. مردم ایران الان کجا شبیه اون مردمی هن که 2500 سال پیش بالاخره
0: بچه ها. امیر مثل اینکه دوشار آره فهم میکنم امیر دست دیم. خب من دیگه اگر این آره اینترنت قطع بود راحت تر وصل میشدیم. بچه ها میگن اینترنت رو واقعا نمیرسم کسی رو بیارم و فقط میتونم که معذرت خواهی کنم از دوستان. اگر مرتضی از کالیفرنیا میتونه 1 دقیقه صحبت کنه بیاریمش. مرتضی 1 دقیقه.
18: درود بر شما آقا کامبیز عزیز و مردم عزیز ایران، درود میفرستم به شرفتون، واقعا خیلی خوبین. من یه پیشنهاد دارم برای ایرانی های خارج از کشور، خواهش میکنم ازتون اگه میتونید ماهیانه $100 به خانواده هاتون کمک بکنید. این $100 حتی اگه نیازم نداشته باشن میتونن برن خرید بکنن و بیزینس های دیگه در کنارش جون میگیره و میچرخه. من خیلی موارد زیادی نوشته بودم، 1 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من خودم پول فرستادم ایران و گفتم توی بقالی محل و توی نونوایی محل بذارن، هر کسی نیاز داره بدون اینکه بهش شرمندگی بدن اونجا از اون پول استفاده بکنن و بهشون نون و لوازمی که نیاز دارن بدن. این $100 در ماه پول قهوه خارجی ها نیستش که توی خارج از کشور هستن. به ایرانی های عزیز بگم اینترنت وصل شده، لطفاً تماشاگر باشین. ما توی اینسا و ایکس فعال هستیم و هر روز چند ساعت داریم فعالیت میکنیم. دوستتون داریم. پاینده ایران جاوید شاه.
0: تشکر میکنم مرتضای عزیز از کالیفرنیا و معذرت خواهی میکنم از سجاد از بریستول و کیارش از نیویورک، فاضل از بلژیک و تمام دوستانی که من اینجا میبینم نتونستیم بیاریمشون. از همه شما که بیننده این برنامه بودید ممنونیم. از همه شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید ممنونیم. از همه شما که در این مدت با ما بودید ممنونیم. این آخرین برنامه ما در این هفته بود. ما میریم که دوشنبه دوباره برگردیم. تا دوشنبه که ما برمیگردیم ازتون خواهش میکنم که فقط یک کار انجام بدید، هوای بغل دستیتون رو داشته باشید لطفا. شبتون بخیر، خدا نگهدار.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکر هم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملاً چیزی در اختیار ندارن و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه.
2: در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد.

0: تفاهمنامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهمنامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
1: ۲۸ ماه می برابر با ۱۱ خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیماً سلامت زنان رو تحت تأثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش هایی روبروه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. ما هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش ها. اولیش بررسی قیمت ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گرانتر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه در ماهای اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایل لیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
2: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
1: در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه‌ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب می‌کنن، یا اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده می‌کنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
2: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
1: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری‌های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی‌های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش‌های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. خب برای مثال هزینه تست پاپ‌اسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپ‌اسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان. و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیمت تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش، اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1.5 میلیون تومان تا 4 میلیون

و 500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اینو هم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری‌های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش‌های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن.
9: ایو
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کلگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست، اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد اینکه وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیمکارت سفید ها رو نقش بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته تا همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 هم رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاین به اینکی رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر و خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیمکار سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین. این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازن، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لاتهای مجازی شده بودند و عربده میکشدند و همه را تهدید میکردند، الان صداشون اومده پایین تر، ساکت شدند. بعضیاشون به عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید و الاخر. مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحویل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن رو با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردی با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیما علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتشون تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردند، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون عشق بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 رو تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیر نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کار رو نمی کنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیر نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده، چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد. ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعا خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم بهش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیای این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونند سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقا داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیر متفاوتی رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی‌کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع، همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام های جمهوری اسلامی، رسانه های نزدیک بونه اعلام میکنن، مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر میخواییم منابع مالیمون هم آزاد بشه یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواستهای جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پا بر جا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده در ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه. نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشت رو از دست میده، یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. و هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگر کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره. و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارژم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال میکرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده وارد گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه، و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملا سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی‌سازی رو هم از دست میده، و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین ها میلیارد ها دلار رو ماها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست، و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکراته، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکراته، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشبی هست، الان که دیگه هرمز هم هست، و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموعه اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش های دیگر جامعه خودش نشون میده، و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباط گیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
4: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: روزانه 35 میلیون لیتر.
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
8: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن، دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره بازگشت گزینه نظامی علیه تهران. اسکات وسنت گفت واشنگتن صبور است اما صبر نامحدود ندارد. آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده، شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند. و فراخوان نهادهای مدنی به فیفا درباره بحران حقوق بشر در فوتبال ایران، ائتلاف 34 سازمان خواستار اقدام فوری و بازنگری در حضور عادی تیم ملی شد.

0: همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق رو تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز هم گزارش دادن طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضای توافق، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع رو تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام های ارشد خود هستند. همزمان شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن اون به تعویق افتاده. به گفته این مقام توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرد. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی همچنان نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم مدعی شد مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریای جمهوری اسلامی تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرده بیش از 20 ناو جنگی در اجرای این محاصره دریایی مشارکت دارند. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفته ایران اجازه نخواهد داد آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را تضعیف کند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درباره حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادن که به گفته او بسیاری اون رو غیر ممکن می‌دونستان.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شلیک موشک به اهدافی از جنوب ایران خبر دادند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند برخی از این موشک‌ها به عنوان اخطار به سمت شناورهای نظامیان چون آنها دشمن خطاب کردند شلیک شدند. هرچند این موضوع هنوز به صورت رسمی و قطعی تایید نشده. جزئیات دقیقی درباره اهداف این موشک‌ها منتشر نشده، اما برخی منابع از احتمال درگیری در آب‌های خلیج فارس خبر می‌دهند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همزمان که خبرهای از نهایی شدن متن توافق میاد، درگیری ها هم در منطقه همچنان ادامه داره. خیلی خبرها زد و نقیض شده.
2: دقیقاً رکسانا، ببین، اگر ما بخوایم این خبرها رو بیاریم در یک صفحه کاغذ خلاصه هاش رو بنویسیم، تفاوت چندانی نسبت به هفته گذشته نداره. در هفته گذشته مرتبا صحبت از توافق میشد، اما از اونور تهدیدات دو طرف هم نسبت به هم ادامه داشتش. الان امروز هم اوضاع همین هستش. از یک طرفی بسیار از خبرگزاری‌ها دارن صحبت از این میکنن که متن توافق نهایی شده، آماده هستن که دو طرف برای اون تصمیم بگیرن. بعضی از خبرگزاری‌ها میگن که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو از اون نگرفته، اما همزمان اونور خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مثل تسنیم میان اعلام میکنن، میگن که نه، توافق به اون شکلی که میخواستن جلو نرفته و نهایی شدن متن توافق رو تکذیب میکنن. از سوی دیگر حملاتی رو میاد انجام میده جمهوری اسلامی به کویت، شلیک موشک میکنه، بعد سپاه میاد خیلی با افتخار اعلام میکنه، میگه این شلیک های موشکی که ما کردیم شلیک های هشدار بوده به اینکه ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم. سنت کام میادش حملات متقابلی رو انجام میده. به نوعی وضعیت به شکلی است که هر دو طرف همزمان که دیپلمات هاشون خودکار هاشون دستشونه و دارن متن توافق رو آماده میکنن مینویسن و منتظر هستن که یکی از طرفین مقابل بیاد این رو امضا بکنه، انگشتاشون روی ماشا هم هست در قسمت نظامی و نیروهای نظامیشون هم آمادگی خودشون رو دارن برای اینکه یک درگیری دیگری آغاز بشه. برای همینه که این خبرهای زد و نقیض تقریبا شرایط رو تغییری ما درش نمیبینیم، همونه. هنوز اون مبحث 12 میلیارد دلار مطرح هستش، دارایی های بلوکی شده جمهوری اسلامی مطرح هستش، از اون ور شروط آمریکایی‌ها در خصوص مسائل هسته‌ای برقرار هستش، هنوز به نتیجه خاصی نرسیدن که آیا جمهوری اسلامی میخواد اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده رو چه بکنه باشون، از بین ببره یا از ایران خارج بکنن آمریکایی‌ها. از سوی دیگر آقای نتانیاهو مثلا میگه که من صحبتی که با آقای ترامپ داشتم به او گفتم که جمهوری اسلامی ضعیف شده، اما ما همچنان کارهای نکرده بسیار داریم در ایران. او اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال یک برنامه هسته‌ای هستش، اشاره میکنه که باید برنامه‌های پهپادی و موشکیش رو از بین برد. وال استریت ژورنال میاد در یک گزارش دیگری مینویسه که آمریکایی‌ها از این میترسن که بیان در این طی این آتش بس، حالا 30 روزه یا 60 روزه، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو براش آزاد بکنن، بلکه جمهوری اسلامی بعد این پول‌ها رو گرفتش در پس اون بیادش و بخواد وارد یک فاز فرسایشی بکنه مذاکرات رو و به نوعی برای خودش زمان بخره. وزیر خزانه داری ایالات متحده اما اومده به نوعی پاسخ همین ها رو داده، گفته که ما صبر داریم اما صبرمون همیشگی نیستش و اگر بخوایم فکر بکنیم که جمهوری اسلامی داره زمان میخره یا میخواد با ما از نظر زمانی بازی کنه، برمیگردیم به سمت گزینه نظامی. باید صبر بکنیم، مثل روزهای گذشته ببینیم که لحظات پیش رو چه اتفاقات رو به همراه خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، اگر دونالد ترامپ طی چند روز آینده متن رو تایید نکنه، چه سناریویی برای این آتش بس 60 روزه و حالا آغاز گفتگوهای هسته‌ای به نظر شما محتمل تر هستش و اینکه کدوم طرف اهرام فشار بیشتری داره در این مذاکرات؟
3: بله، با سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب اگر آقای ترامپ بعد از مجموعه رد و بدل شدن یادداشت‌ها و میانجیگری پاکستان و اعراب متن رو تایید نکنه، میشه گفت که سطح تنش و درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد و برای هر دو طرف مسئله ساز خواهد بود. من فکر میکنم که سفر وزیر خارجه پاکستان هم که فردا به واشنگتن میره برای اینه که به قول معروف پادرمیانی کنه و متن رو به امضای نهایی آقای ترامپ برسونه، هرچند این به معنی فقط آغاز مذاکرات، معنی توافق پایانی و همه جانبه میان ایران و آمریکا نیست. ولی من فکر میکنم در این زمینه حالا آقای ترامپ ممکنه در این مرحله کوتاه بیاد، چون آغاز مسابقات جام جهانی هم هست و ولی خب هر موقع بخوان میتونن اگر مذاکرات به سرانجام نرسه دوباره سطح تنش رو افزایش بدن. ایران خب طبیعتاً از لحاظ اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست. در این مدت در یک ماه گذشته نفت رو نتونسته بفروشه، یعنی نفتش رو در این محاصره دریایی گذاشته نتونسته بفروشه و ورود برخی از کالاهای اساسی هم دچار اشکال شده. به خاطر همین هم اگر نگاه کنی در حوزه سلامت، دارو و برخی از حوزه های عمومی کشور کمبودهای جدی به چشم میخوره و اگر این محاصره بخواد افزایش پیدا کنه خب طبیعتاً ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. راه‌های غیر دریایی هم حداکثر 10% نیازهای کشور خواهد داد. از اون برم آقای ترامپ خب طبیعتاً یا بایستی وارد جنگ همه جانبه بشه یا بایستی همین توافق رو انجام بده به معنی ورود مذاکرات، برای اینکه از یه طرف خب قیمت‌های انرژی تأثیر داره هم در آمریکا هم در میان متحدان آمریکا و بالاخره باید با راه حل پیدا کرد. اون دو تا موضوع هم مسئله خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی اورانیوم غنی شدن نشون داده شده خیلی کار راحتی نیست با حمله نظام به دست بیاد. به نظر میسته برای آمریکا هم این راه بهتری است برای که به اهداف میخواد دست پیدا کنه. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات ایران بیشتره، من فکر میکنم در نهایت یک به توافق دست پیدا کنن، ولی این فقط آغاز مذاکراته و الزاماً منوط منجر به یک توافق کلی نخواهد شد. علت چمینی که اگر ایران راورد شده در مورد مسئله اسرائیل و خود آمریکا و مسئله گروه های نیابتی تغییر نده، هر توافقی هم که انجام بگیره شکننده خواهد بود و بعد از مدتی دوباره به جنگ و چالش های میدانی روبرو خواهد شد.
0: جناب نامور حقیقی، با توجه به ادعای خبرگزاری تسنیم درباره اختلافهای کلیدی و این پرونده آزادسازی 12 میلیارد دلار، فکر میکنین که چه مفاد مشخصی میتونه توافق رو به نتیجه برسونه یا برعکس اون رو به عبارتی قفل بکنه؟
3: ببینید، اصل کار اون اعتمادیست که دو طرف به همدیگه دارن و در نتیجه کار بسیار مشکلیست. چند تا عامل میتونه کمک کنه که توافق انجام بگیره یا توافق بزنه به هم. نکته اولش این است که ایران اگر موافقت اصولی کنه که اورانیوم ها رو خارج کنه و غنی سازی انجام نده، ولی در مورد زمان اون خروج اورانیوم ها و نحوه خروجش شانه زنی کنه، به نظر من این چیزیه که آمریکایی‌ها ممکنه قبول کنه. ولی اصرار بر روی غنی سازی طبیعتاً امکان توافق رو دچار مشکل میکنه. این نکته اولش، این مهمترین مسئله برای آمریکاییاست. نکته دوم، نحوه سیاست منطقه ایرانه که اگر ایران اطمینان بده که این سیاست منطقه‌ای با گذشته متفاوته از لحاظ آمریکایی‌ها، خب این کار مثبتی. از این برم در مورد تحریم‌ها و نحوه تعامل با رفع تحریم‌ها، مهمترین شاخصی است که ایرانی‌ها بهش نگاه می‌کنن به عنوان اینی که آمریکا داره مسیر درستی طی می‌کنه. در غیر این صورت دو طرف به همون بی‌اعتمادی انجام بینشون بی‌اعتمادی خواهد بود و بعید میدونم که به یه توافق پایدار بتونن برسن.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت ترامپ همچنان توافق رو به درگیری ترجیح میده، اما اگر ترامپ به این نتیجه برسد که امکان دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفته در گفتگو با سفیر عمان تاکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیاندازد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد و دونالد ترامپ چند خط قرمز مشخص از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرد. بسنت تاکید کرد ترامپ قرار نیست هیچ توافق بدی را بپذیرد.
4: تقریباً 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. اسکات وسنت همچنین تاکید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس اعلام خزانه‌داری، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت داشته و پیشتر هم از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. کشتی‌هایی که با پرچم کشورهای از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و به شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، این بسته تحریمی جدید چه مواردی رو شامل میشه؟
5: خب یک بار دیگه شاهد هستیم که تحریم‌های تازه‌ای رو وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد شبکه فروش نفت ایران لحاظ کرده. 17 شرکت کشتیرانی و 8 تانکر نفتی رو شامل میشه، علاوه بر اون نهاد مدیریت تنگه هرمز که ازش نام بردی. این شرکت‌ها مشخصاً در رأسشون شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس قرار داره، شرکتی که به گفته واشنگتن یکی از بازوهای اصلی فروش نفت در خدمت نهادهای نظامی جمهوری اسلامی است. این شرکت به گزارش اوفک، یعنی همون وبسایت دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا، گفته شده که یک شرکتی است که پیشتر هم در تحریم‌های آمریکا بوده و به طور مستقیم با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح مرتبط هستش. در بسته تحریم‌های جدید ما می‌بینیم که نام چند نفتکش آمده که با پرچم‌های پاناما و جزایر مارشال تردد می‌کردند. در واقع خواسته واشنگتن مختل کردن اون چیزی است که شبکه در سایه صادرات نفت ایران تلقی میشه. این شبکه در سایه کارش این بوده که توسط شرکت‌های پوششی یا خاموش کردن سیستم‌های رهگیری یا انتقال نفت از دریا یا تغییر پرچم نفتکش‌ها بتونه محموله‌ها رو پنهان به دور از اینکه منشأ ایرانی اون رو نشون بده جابجا بکنه و عمدتاً این نفت رو به بازارهای چینی منتقل کنه، که این گروه از نفتکش‌ها امروز در این بسته تحریمی جای دارن. آقای اسکات بسنت امروز

0: لوجستیکی و اقتصادی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را افزایش بده.
1: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. آلوش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران شابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر اونها نیز بی نتیجه مونده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مجتبی ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف و مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای تا چه اندازه از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع دارد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال میگوید سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده از سفر به پاکستان یا ادامه گفتگوها در تهران این ابهام‌ها را بیشتر کرده. CNN در تحلیلی از برت مکگرگ مقام پیشین امنیت ملی آمریکا نوشته حتی در صورت دستیابی به توافقی تازه میان واشنگتن و تهران چالش جمهوری اسلامی برای آمریکا پایان نخواهد یافت. نویسنده میگوید مشکل اصلی نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. ساختاری که از زمان انقلاب 57 بر پایه تقابل با آمریکا، اسرائیل و گسترش نفوذ منطقه‌ای شکل گرفته و طی دهه‌ها از حزب الله و حماس، حوثی‌ها و دیگر نیروهای نیابتی را در سراسر خاورمیانه گسترش داد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، جزئیات بیشتر گزارش CNN رو از تو بشنویم.
2: اول باید اشاره کنم که برت مکارت یک مقام بلندپایه امنیتی سابق دولت ایالات متحده آمریکا است که در دست کم 4 دوره جدی، یعنی دولت‌های اوباما، دولت بوش، دولت آقای ترامپ و بایدن، سابقه فعالیت داره. شناخت نسبی بالایی از استراتژی خاورمیانه و به خصوص ایران داره. اما آقای مکارت اشاره‌ای که می‌کنه اینه که میگه اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی به یک توافق نسبی با ایالات متحده آمریکا برسه، در اصل قضیه به لحاظ ماهوی چیزی از خطر جمهوری اسلامی کم نخواهد کرد. این تحلیلگر تاکید میکنه که بنای جمهوری اسلامی بر روی بقا و دشمنی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و اگر در شرایط موجود شرایطی رو بپذیره، در واقع بر اساس اصل بقا فقط پذیرفته تا از وضعیت بحرانی فعلی بخواد خارج بشه. این نویسنده حتی نمونه هایی رو مشابه مثال میزنه، توافقاتی که بعضی از گروه های تروریستی مثل آیسیس، افرادی مثل ایمن از زواهری، زرقاوی و خیلی جای دیگه کردن و در عمل در پس احساس امنیت دوباره عملیات خودشون رو علیه مواضع اسرائیل و مواضع آمریکایی انجام دادن و ادامه دادن. در بخش دیگری از این گزارش در واقع تحلیل اشاره میکنه که مسئله مهم این هستش که ما بدونیم جمهوری اسلامی بر پای حکومت بر روی یک کشور، یعنی بر

0: پایه ناسیونالیسم طراحی نشده. مکرک اشاره میکنه که سپاه پاسداران نمونه عینی از اون چیزی که جمهوری اسلامی تعریف کرده برای خودش، نه یک ارتش ملی برای دفاع از مرزها، بلکه یک مجموعه فعال شبه نظامی در قالب یک ارتش که برای اهداف بزرگتر در دیگر جاها طراحی شده و فعالیتش ادامه میده. در بخش دیگری از این گزارش نویسنده تاکید میکنه، میکنه باید به یاد داشته باشید که شکلی که جمهوری اسلامی در اقدامات خودش طراحی کرده را اگر روی نقشه نگاه کنید، افزایش سطح ارتباط با گروه های نیابتی که بتونن بدون حضور جمهوری اسلامی ایجاد ناامنی و ایجاد اشکال بکنن، یکی از ایده های استراتژیکی هستش که جمهوری اسلامی دنبال کرده و امروز اگر به طور جدی تر این طرح موضوع رو نبینیم، به معنای این نیستش که جمهوری اسلامی چنین پروژه‌ای رو فراموش کرده. آقای مکرک درست در آستانه این بحثی که حالا مطرح است در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی و ایجاد فرصت برای جمهوری اسلامی، تاکید میکنه ماهیت جمهوری اسلامی چیزی درش عوض نخواهد شد، بلکه فقط جمهوری اسلامی در وضعیت موجود، در وضعیت بقا تلاش میکنه خودش رو حفظ کنه. نویسنده در نهایت میگه که مسئله حتی با داستان هستی هم تمام نخواهد شد. شاید میشه گفتش که اون چیزی که محصول نوشته آقای مکرد این مقام امنیتی سابق است، میگه که وجود خود جمهوری اسلامی، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی، چیزی است که به هر شکلی اگر باش توافق هم بشه، در نهایت این توافق موقت و بدون ریشه خواهد بود که به محض اینکه شانس دوباره برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه بخواد کاری رو انجام بده، دوباره برمیگرده به اون فرمت‌های اصلی خودش.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و دارو است. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدن و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعجل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالایی لوکس تبدیل شدند. و مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید اون صرف نظر کرده. صدای این شهروند با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
2: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان. یعنی دو تا نون بربری و یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: علی دوتپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای دوتپی، با توجه به تورم، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و ادامه تحریم‌ها، حتی در صورت دستیابی به یه توافق بین تهران و واشنگتن، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان بازگشت به ثبات رو داره؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود و آرزوی تندرستی برای هموطنان ارجمندم. ببینید، این اولین باری نیست که یک توافق سیاسی برای اقتصاد کشور خیلی مهم شده. بار اول وقتی بود که آتش بس در جنگ ایران و عراق پذیرفته شد و بار دوم قضیه برجام بود و توافق هسته‌ای که صورت گرفت و در هر دو بار ما دیدیم آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران ترمیم نشدند و اصلاحات اقتصادی جدی صورت نگرفت، بلکه در هر دو مورد به ویژه در مورد برجام به بهانه پروژه نفوذ زمینه فساد گسترده تر در اقتصاد و حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد گسترش پیدا کرد. این دفعه یک تفاوت بسیار عمده با برجام داره، به خصوص زیرساخت‌های اقتصادی کشور، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی، ذوب‌آهن آسیب‌های جدی دیدند. برای همین حتی یک توافق اقتصادی، حتی یک توافق با ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران رو به دوران پیش از این جنگ باز نخواهد گرداند و بلکه باعث میشه که به خاطر مشکلات ساختاری و تورمی که سالهاست در کشور وجود داشته آسیب‌های ساختاری اقتصاد ادامه پیدا کنه و احتمال خیلی زیاد مثل برجام گروه‌های سیاسی و نظامی که در اقتصاد صاحب منافع و بنگاه‌های مختلف هستند جلوی هر گونه اصلاحاتی رو بگیرند.
1: جناب دادپی، در شرایطی که بازار ایران همزمان تحت تاثیر تحریم‌ها، نااطمینانی سیاسی و احتمال تشدید تنش با جنگ قرار داره، چرا نرخ ارز و قیمت‌ها با کوچکترین خبر سیاسی ناگهان دچار جهش میشن؟
3: اول اجازه بدید اینو یادآور کنم که چقدر تلاش و توان همیهنانم رو در یافتن راه‌هایی برای بقا تحسین می‌کنم. و نکته دومی که می‌خوام خدمتتون بگم اینه که ببینید ما در یک شرایط بی‌اعتمادی مطلق به آینده و یأس و ناامیدی از حکومت هستیم. دامنه حکمرانی دولت به شدت کم شده و آینده به هیچ وجه روشن نیست برای مصرف کننده ایرانی، برای شهروند ایرانی. تنها ابزار بقا و دیدن فردا سرمایه و دارایی هایی هست که امروز داره و نمیتونه نه به حرف حکومت اعتماد کنه نه به اینکه فردا شرایط بهتر خواهد بود. برای همین کوچکترین خبر سیاسی باعث میشه که اون ارزش دارایی های خودش رو در معرض خطر ببینه و سعی کنه با تبدیل دارایی‌های خودش به ارز یا برگشتن از ارز به ریال ارزش اونها رو حفظ کنه. برای همین در اول مصاحبه من به پذیرش قطعنامه و پایان جنگ با عراق اشاره کردم که در اون مقطع نرخ دلار به شدت و ناگهانی کاهش پیدا کرد، چون خیلی انتظاراتشون این بود که اقتصاد عالی خواهد بود و به دوران قبل از جنگ، حتی دوران قبل از انقلاب باز خواهند گشت و برای همین خب خیلی ها سریع سعی کردن که ریال بگیرن و دلارشون رو فروختن. الان همون ترس وجود داره، مردم این سرمایه و پسندازی رو که تونستن حفظ کنن تنها ابزاری میبینن که دارند برای مقابله با یک فردایی که هیچ چیزش روشن نیست.
1: بسیار سپاسگزارم علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
3: خواهش میکنم.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم شرم‌آور و موثق سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را نشون میده. در این بیانیه آمده آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به گفته این وزارتخانه تمام معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری را نقض کرده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داد. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگه ادامه دارد. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داده. این ائتلاف تاکید کرد وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه و سیاست حقوق بشری نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی 1404، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. بر اساس سند حفاظت از ورزشکاران، فیفا اتخاذ اقدامات حفاظتی و ارجاع به مراجع ذی‌الصلاح مطالبه شده. زهره عبدالله خانی، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش همراه ما هستند. خانم عبدالله خانی، نهاد حقوق بشر برای ورزش به همراه 34 نهاد دیگه جامعه مدنی در نامه ای نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی فوتبال نامه خطاب به فیفا ارسال کردند. هدف از تهیه این نامه چه هستش دقیقاً؟
4: درود به مردم شریف ایران، به خصوص در این روزهای سخت. هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساسا بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور تیم باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
1: خانم عبدالله خانی، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. چه انتظاری از جوامع حقوق بشری و سازمان‌های ورزشی نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر در ایران دارین شما؟
4: همونطوری که در واقع این نامه اشاره شده، ما انتظارمون اینه که فیفا به اساسنامه خودش پایبند باشه. یعنی اگر بند 3 اساسنامه فیفا میاد و از حقوق بشر حرف میزنه، ما انتظار داریم وقتی نقض حقوق بشر رخ میده فیفا بهش در واقع واکنش نشون بده، یا وقتی که سند حفاظت از ورزشکاران فیفا اشاره میکنه به بررسی وضعیت ورزشکاران آسیب پذیر، انتظار داریم که فیفا بیاد و این مورد رو در مورد ورزشکاران ایرانی مورد بررسی قرار بده، یا وقتی در واقع سند حقوق بشر فیفا اشاره میکنه به مواردی که در واقع مورد تایید سازمان ملل هست، از سند در واقع سازمان ملل و فیفا مشترک که در واقع فیفا تاییدش کرده و در عملکرد خودش به اون استناد میکنه، این انتظار هست که وقتی این نقض ها صورت میگیره فیفا در واقع از اون فدراسیون و عضوش، حالا در این مورد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بخواد که این رو اصلاح کنه یا در واقع بهش رسیدگی بکنه، نه اینکه فیفا هم چشمش رو ببنده به این نقص ها و فقط به موضوع در واقع شرکت تیم در جام جهانی بپردازه. و در واقع اون تضاد این که شما میبینید فیفا به یک موردی مثل آوردن در واقع پرچم مثلا شیر و خورشید در این جام جهانی یا پرچم های مواد زن زندگی آزادی در جام جهانی قبلی اینقدر سخت گیرانه تاکید میکنه که اصلا نباید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقص‌های فاحش حقوق بشری بله. چشم میبنده و انتظار ما این هست که فیفا به مدارک خودش و اسناد خودش پایبند باشه.
1: سپاسگزارم خانم زهره عبدالخانی. عضو میخوام وقت رو به اتمام هست، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش که همراه ما بودید. و سپاسگزارم از

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی می کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از حال خارج نیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این نوع رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باسی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستام عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
3: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند.
1: حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
4: انجمنای دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی، یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم با هوش مصنوعی درست کرده بودن، به ما جواب داد اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
5: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود.
6: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دیماه. دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدم های جمهوری اسلامی موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره همدیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتن. تو این 24 ساعت مشخصا ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می کنند خیلی فعال شده بودند، کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می کنند و سالهاست با یک پیش فرض خطرناک حرف می زنند، این که مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دیما، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیمکارت پرو، سیمکارت سفید، نمیدونم سیمکارت فلان، سیمکارت بسار قهوه بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
8: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
9: شداشتم خیابون رفتم تا همین ایجران بوسه ها میدهیم.
10: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
11: بیتو زدن.

فضای میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمونو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. امام همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: بره بره من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملن
10: نیویورک،
5: بروکسل،
10: لس آنجلس،
5: کالگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت.
14: تمام
12: با ما بمانید.
15: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع رو تایید نکرده. و اما در خبری فوری، یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی فرماندار جمع به خبرگزاری صدا سیما گفته بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد رو در آسمان جمع در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش دلیل صدای انفجار در جمع مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بود. و همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، خبرهای بیشتر از تو بشنویم.
1: رکسانا، لحظات پیش رویترز اعلام کردش که مقامات آمریکایی رسما تکذیب کردند گزارش‌هایی رو که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران نظیر تسنیم و همچنین صحبت‌هایی رو که فرماندار شهرستان جمع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کرد و مبنی بر اینکه یک هواگرد رو مورد حمله قرار دادن و پدافند تونسته که او رو سرنگون بکنه تکذیب کردن. مقامات آمریکایی گفتن که این همون بخشی از پخش خبرهای نادرستی است که هدف مند رسانه‌های جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته داشتن انجام می‌دادند و چنین اتفاقی نیفتاده. سنتکام تا این لحظه هیچ واکنش خاصی رو نشون نداده یا یک بیانیه خاصی رو بخواد راجع به این ماجرا بگه. معمولاً جمهوری اسلامی خبرهای به این شکل رو در طول روزهای گذشته و هفته گذشته پخش کرده که گاهن هم همیشه تکذیب شدن. اما برگردیم به ادامه آن چیزی که گفته میشه، مذاکراتی برای رسیدن به یک توافق حد اقلی برای اینکه مدتی بتوانند حداقل از یک واکنش یا یک برگشت به نظامی جلوگیری بکنند، آنگونه ای که برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند. متن توافقنامه آماده شده، هر دو طرف بر روی اون به توافق رسیدن. حتی عده‌ای میگن که در دو قطر که بودن نمایندگان جمهوری اسلامی به یک تفاهم کلی بر روی متن رسید بودن، اما اعلام نشده. برخی از خبرگزاری‌های عربی منطقه مثلا نسبت به این قضیه اعلام واکنش کردن و اعلام کردن که ممکن هستش که اتفاقات دیگری بیفته. حالا این اتفاقات چه هستش؟ حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت کرده و در پس اون واکنش‌هایی هم که دیده شده، کویت قبیحاً خواستار شده که جمهوری اسلامی متوقف بکنه حملات خودش رو و سنتکام رسما گفته که این کاری که جمهوری اسلامی کرده و این حملاتی که به کویت کرده نقض آتش بس هستش. از سوی دیگر وال استریت جورنال در گزارشی گفته که مقامات آمریکایی نگران این هستند که جمهوری اسلامی اگر بیاد در یک بازی 30 روزه یا 60 روزه که حالا بهش آتش بس موقت گفته میشه یا هر چیزی، بتونه دارایی‌های مالی خودش رو به نوعی بخشیش رو به دست بیاره، اون وقت ممکن هستش که وارد یک فاز فرسایشی بشه در مذاکرات و این کار ما رو سخت خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده ضمن هشداری که به هر کشوری که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه در هر زمینه، حالا گرفتن عوارض از کشتی‌ها یا هر چیزی در تنگه هرمز، گفته که ما صبر داریم اما صبرمون یک مرزی داره و اگر اون مرزش بگذره اون وقت ممکن استش که برگردیم به گزینه نظامی. باید صبر کنیم ببینیم در طول لحظات آینده باز چه به روزرسانی روی این خبرها خواهد آمد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حال وش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود رو دریافت نکردند و پیگیری های مکرر اونها نیز بی نتیجه مونده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دهه 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی برق از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. یک فرمانده ارشد در سازمان هشت شب روز پنجشنبه در انفجاری کشته شد. گروه انصارالله الاوفیا در بیانیه در این رابطه گفتند این فرمانده توسط عوامل عراقی مرتبط با آمریکا و اسرائیل کشته شده. انصارالله الاوفیا از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران است که ماه گذشته آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات در مورد فرمانده اون تعیین کرد. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: حرکت انصارالله الاوفیا از گروه‌های مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تایید کرد روز پنجشنبه یکی از فرماندهان ارشد این گروه که در ساختار سازمان هشت شعبی در تیپ 19 فعالیت می‌کرد به نام اودی محسن الحلفی مشهور به شیخ ظافر در نتیجه انفجار یک بمب کارگذاشته شده در خودروی شخصیش کشته شد. انصارالله میگه این فرد به دست عناصر عراقی حذف شده که در راستای پیشبرد اهداف اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در عراق فعالیت می‌کنند. این فرد گفته شده که از سال 2003 علیه آمریکایی‌ها فعالیت می‌کرده، عملیات‌های برون مرزی داشته از جمله در خاک سوریه و از اون انصارالله به عنوان یک فرمانده ارشد در واقع یاد کرده. می‌دونیم همین 10 روز پیش آمریکا تایید کرد که یکی از افسران حزب الله عراق رو در یک عملیات پیچیده دستگیر کرده. عملیات هایی که الان در داخل عراق نگرانی هایی برای این گروه ها ایجاد کرده در رابطه با اینکه احتمالاً کارزارهای حذف رهبران وابسته به سپاه پاسداران در عراق از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده باشه. کوتاه در مورد انصارالله الاوفیا هم بگم، گروهی هستش که در سالهای گذشته نگرانی های بسیار زیادی برای آمریکایی ها ایجاد کرده به واسطه نزدیکی ایدئولوژیکی و سیاسی که با جمهوری اسلامی داره، عملیات‌های بسیاری در اردن و سوریه علیه آمریکایی‌ها انجام داده و در داخل خود عراق هم این گروه در واقع مشارکت داشته در حذف فعالین و چهره‌هایی که مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق بودن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم شرم‌آور و مضحک سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را نشون می‌دهد. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفت انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داد. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیلی است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود رو به روز رسانی کنه، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شد.
3: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا سایت و سامانه خودش برای دریافت ویزای کار بعد از اتمام ویزای تحصیلی رو به روز رسانی کرده، جایی رو برای بارگذاری مدرک زبان در اون در نظر گرفته. مشکلی که از سال 2024 از ماه نوامبر پیش آمده بود این که مدرک زبان رو احتیاج داشت اما جایی برای بارگذاری اون وجود نداشت که دلیل این شده بود که بسیاری مدرک زبان خودشون رو بارگذاری نکرده بودن و در نهایت درخواست ویزای کار اونها هم رد شده. گفته شده که از نوامبر سال 2024 تا پایان ماه دسامبر سال 2025 حدود 302,000 درخواست اخذ ویزای کار در این سامانه ثبت شده، اما 1,000 مورد اونها حدوداً رد شدن به دلیل اینکه نقص مدارک داشتن. برای ایرانی ها این چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟ همونطور که شاید بدونید حدود 30,000 نفر با ویزای تحصیلی در کانادا هستن طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا، که بسیاری از اینها تصمیم میگیرن بعد از اتمام تحصیلات خودشون در این کشور بمونن و بارگذاری مدارک به صورت صحیح میتونه یک راهی باشه برای اینکه بتونن در نهایت به خواسته خودشون برسند. اگر از پیشتر این روند رو شروع کردن، الان این فرصت رو دارن که بتونن مدرک زبان رو هم آپلود بکنن. اگر تازه دارن این کار رو میکنن، خب طبیعی هستش که این قسمت هم در نظر گرفته شده. برای اونهایی که درخواست ویزاشون رد شده به دلیل نقص مدارک، امکان بازنگری هم وجود داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال میکنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می‌کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.
2: می خوردنم بهر طرف می

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، بازم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته.

0: به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن به خانواده گفتن که ناخونهای دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخونهای اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخونهاش رو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخونها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اون رو میبینن از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشکی قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
1: فرنوش و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
0: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ایه، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاکسپاری کردیم.
1: فرنوش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
0: فرنوش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد، از مردم رشت میخواهیم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش اینگونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد این که وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان‌های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیم کارت سفیدها رو نقش بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته تا همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره به مالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاییم به اینی که رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیم کارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی‌کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین. این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لات‌های مجازی شده بودند و عربده می‌کشیدند و همه را تهدید می‌کردند، الان صداشون اومده پایین‌تر، ساکت شدند. بعضی‌هاشون و عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحمیل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم بر ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردیم با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمانم هستیم بلا نسبت. یخچالمونو ببین، اینترنتمونو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دی ماه، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتشون تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردن، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن رو گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 رو تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگی نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار و حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمیکنه، نه. و هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده، چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد. ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعا خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم بهش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و بعد طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقاً داره ثمرات اون روش رو هم می‌بینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیر متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع، همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن. اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های نزدیکونه اعلام می‌کنن. مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر می‌خوایم منابع مالیمون هم آزاد بشه، یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته‌های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پابرجا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده از ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه. نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده. یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگه کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال میکرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده باید گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملا سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی‌سازی رو هم از دست میده و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی میخواهید انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین‌ها میلیاردها دلار رو ماه‌ها زمان که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکراته، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکراته، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشویه هست، الان که دیگه هرمز هم هست و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه. یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی‌ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکش رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودشون نشون میده. به زودی دانشگاه‌ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش‌های دیگر جامعه خودشون نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
7: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با من بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس و نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند.
1: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند، اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین‌روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در خبر فوری یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی فرماندار جمع به خبرگزاری صدا و سیما گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد رو در آسمان جمع در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش دلیل صدای انفجار در جمع مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری‌های مکرر آنها نیز بی‌نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بود. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی برق از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان رو مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای این شهروند رو با هوش مصنوعی بشنو.
2: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابله با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفت. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها را شرم‌آور و مضحک خوانده و این اقدام را نشان دهنده آنچه ماهیت واقعی سازمان ملل عنوان شده توصیف کرد. این وزارتخانه همچنین در این بیانیه گفته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تمام معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری را نقض کرده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر زد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده جنگ ایران و اختلال‌های ادامه‌دار در تنگه هرمز حالا فراتر از یک بحران کوتاه مدت نفتی رفته و در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی است.
3: گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز حالا فقط بازار نفت رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی. این نهاد میگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی بعد از اختلال‌هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز، الان بیشتر از گذشته روی روی امنیت انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای پر ریسک تمرکز کردند. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری جهانی در بخش برق، شبکه‌های انتقال، باتری‌ها و انرژی‌های پاک امسال به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده، رقمی که به مراتب بالاتر از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلیه. همزمان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گاز طبیعی و LNG هم به بیش از 230 میلیارد دلار خواهد رسید، بالاترین سطح در یک دهه اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای اروپایی و آسیایی دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون رو به مسیرهای پرتنش خاورمیانه کاهش بدن و به همین دلیل ظرفیت واردات گاز مایع، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین تأمین انرژیشون رو دارن افزایش میدن. این گزارش همینطور هشدار میده که بحران جاری فقط یک شوک کوتاه مدت قیمت نفت نیست و میتونه راه بردهای انرژی جهان رو برای سالهای طولانی تغییر بده، به ویژه در شرایطی که امنیت تنگی هرمز همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار جهانی انرژی باقی مونده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو ایران اینترنشنال همراه شما خواهیم بود. با ما

آنی نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: امشب در 24 توافق 60 روزه ایران و آمریکا منتظر امضای ترامپ. رسانه ها در آمریکا میگن ترامپ چند روز وقت خواسته، وزیر خارجه پاکستان هم در راه واشنگتن. تشدید تنش بر سر کنترل تنگه هرمز همزمان با پافشاری تهران برای کنترل این آبراه. واشنگتن میگه اخذ عوارض از کشتی ها رو تحمل نمیکنه. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابهام در نقش مشتبه خامنه‌ای در روند مذاکرات با آمریکا همزمان با انتشار پیامی از او برای دوری از اختلافات داخلی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه واشنگتن و تهران بر سر یک یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق اولیه رسیدن، اما دونالد ترامپ هنوز اون رو تایید نهایی نکرده. بر اساس این گزارش‌ها طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضاست، اما با این حال تهران هنوز واکنش رسمی نشون نداده. این در شرایطی که وزیر خارجه پاکستان در راه آمریکاست و فردا جمعه با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار میکنه. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید. نشسته خبری با حضور وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت گفته واشنگتن در ادامه فشارها بر ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز دسترسی خطوط هوایی ایران رو به فرودگاه‌ها متوقف و نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران رو هم تحریم کرده. همکارم مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، گزارش‌های اولیه میگن که به نظر میرسه که یک توافق اولیه 60 روزه صورت گرفته و فقط منتظر امضای آقای ترامپه.
2: میگن توافق نیست، تفاهم هست، اگرچه قرار است امضاش بکنم. و بر اساس این تفاهم نامه که گویا همین لحظه من میبینم که در واقع مقامات عربی اطلاع میدن که این تفاهم نامه 3 روز پیش نهایی شده، الان 3 روز هست که آقای ترامپ امتناع میکنه از امضا کردن اون. بر اساس آخرین گزارش ها جمهوری اسلامی، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، هر کی که از خامنه ای قالیباف، اونها پذیرفتن، اونها موافقت کردن و مقامات آمریکایی جزئیات این تفاهم نامه را به سماع آقای ترامپ رسوندن. آقای ترامپ گفته بلن امضاش نمی‌کنم، گفته چند روز زمان نیاز دارم که در موردش فکر کنم. حالا ما نمی‌دونیم که این در واقع اطلاعی که به ترامپ داده شده قبل از جلسه دیروز کابینه بوده یا بعد. چون اگه قبل از جلسه دیروز کابینه باشه، ترامپ گفت من ناامید هستم، گفت ممکنه برگردم به میدان جنگ. و اگر بعدش بوده احتمالاً در روزهای آینده ما باید انتظار داشته باشیم که امضا بشه. اگرچه گزارش‌های تایید نشده‌ای هم هست، ما کشورهای عرب گزارش دادن که احتمال داره امضای اون در کشور پاکستان صورت بگیره و مراسمی برای اون باشه که بعد در روزهای آینده اگر این خبر بشه. در خصوص محتوای این تفاهمنامه هنوز اطلاع دقیقی نداریم. میدونیم که در دو مرحله هست. به طور کلی یک تفاهمنامه آتش‌بس 60 روزه هست که در این بازه زمانی جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه مینروبی بکنه از تنگه هرمز، تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه و اجازه ترددهای کشتی‌ها رو بده در ازای امتیازاتی که ما هنوز نمیدونیم چه هست قرار هست از آمریکایی‌ها بگیره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که قرار نیست امتیاز چندانی در این راستا بده و همچنان همین لحظه هم آقای بسنت که همین لحظه در کنفرانس خبری کاخ سفید هست، من دیدم چند دقیقه پیش به خبرنگارها گفت ما موازه ما هست هر آنچه که بود، یعنی عدم دستیابی به بمب هسته‌ای، عدم دستیابی، عدم ممنوعیت در تنگه هرمز و تمام شروطی که ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. اما این کنفرانس مطبوعاتی که الان آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره برگزار میکنه مهم هست، به خاطر اینکه چند دقیقه قبل از، یعنی چند ساعت قبل از این کنفرانس، آمریکا تحریم‌های جدید رو بر جمهوری اسلامی وضع کرد. تحریم‌های بسیار مهمی هستن. مشخصا تحریمی که در مرحله اول وضع شده نهادی رو شامل میشه که جمهوری اسلامی همین چند هفته پیش راه اندازی کرده، اسمش رو گذاشته نهاد تنگه خلیج فارس، که بر اساس گزارش‌ها قرار هست از طریق این نهاد از تمامی کشورها 2000 کشتی که منتظر عبور هستن درخواست بکنن، فرم پر بکنن، مالیات بدن، عوارض بدن و بعد اجازه عبور داشته باشن. و گزارش ها حاکی از این هست که بعضن درخواست عوارضی بالغ بر 2 میلیون دلار رو از هر کشتی جمهوری اسلامی می‌خواسته. کاری که آمریکایی‌ها کردن که اینجا در کنگره آمریکا آقای سناتور تام کاتن میگه من ابتکارش رو در دستم، یعنی من با آقای بسنت گفتم که این کار رو بکن، این نهاد رو بلافاصله گذاشتن در لیست تحریم‌های آمریکا. یعنی چی؟ یعنی هر کشتی که بخواد به این نهاد عوارض پرداخت بکنه، یعنی تحریم‌های آمریکا رو دور زده. اقدام بسیار استراتژیکی هست و بسیار مهم هست برای آمریکا، به این جهت که مطبوعات تفسیر می‌کنن که عملاً این کار دولت آمریکا تلاش جمهوری اسلامی رو در نطفه خفه می‌کنه که بخواد در واقع مدیریت خودش رو بر تنگه هرمز، مثل کانال‌های مثل سوئز، مثل کانال‌های مثل پاناما، بخواد در عرصه بین‌الملل مشروع بکنه. اینها تفسیر می‌کنن، میگن تمامی این کانال‌هایی که در عرصه بین‌الملل عوارض دریافت می‌کنن، کانال‌های مصنوعی هستن که توسط اون کشورها احداث کردن و جمهوری اسلامی نمی‌تونه بر یک کانال و یا بر یک تنگه طبیعی درخواست عوارض بکنه. با این حال تحریم دیگری که آقای بسنت امروز اعلام کرده و می‌بینم الان هم داره در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارها در موردش صحبت می‌کنه، تحریم بر شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی هست. هنوز نمی‌دونیم منظورش کدوم شرکت هاست، اما احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر هست که از قبل هم در لیست تحریم های آمریکا بودن، اما این تحریم ها به نوعی بود که اینها اجازه فعالیت داشتن، دفاتر دارن، میدونیم در خیابان شانزلیزه پاریس، در کشورهای دنیا. اما این تحریمی که ما امروز از آقای بسن شنیدیم تحریم هایی است که هر گونه فرود آمدن، هر گونه سوختگیری و هر گونه حضور این شرکت ها در سامانه خرید و فروش بلیت رو به طور کامل تحریم میکنه. آقای بسن استدلال بسیار طولانی هم منتشر کرده که اینها در راستای تمویل تروریسم فعالیت کنن و اقداماتی از این دست. و نکته دیگری که قابل اشاره است، هم در کنفرانس مطبوعاتی همین الان دارن در موردش صحبت میکنن و هم آقای بسنت امروز بهش اشاره کرد، نقش عمانی هاست. میدونیم که آقای ترامپ حالا یا سهواً یا عمدن روز گذشته خبر از منفجر کردن، از احتمال منفجر کردن عمان رو داد، گفت اگر عمانی ها بخوان با جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز همکاری کنن، ما اونها رو منفجر میکنیم. برخی از مطبوعات میگن اشتباه گفت، منظورش ایران بود، عمان نبود. اما همین لحظه آقای بسنت خبر داد که من با سفیر عمان صحبت کردم، به من اطمینان داد که ما به هیچ عنوان چنین کاری نخواهیم کرد. با این حال ما منتظر هستیم که احتمالاً در ساعات و شاید در روزهای آینده خبر تازه‌ای در خصوص امضای این تفاهم‌نامه‌ای که الان روی میز هست بشنویم.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به این احتمال امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن بپرسم، برای اینکه سیگنال های وجود

0: واقع اشاره در واقع اینا رو تایید میکنن. خیلی مشخص نیستش که دقیقا چه چیزی هستش که در واقع طرف آمریکایی حاضره که در واقع به عنوان رفع تحریم ها و اینا به رژیم ایران بده. من بیشتر به صحبت آقای پرزیدنت ترامپ و آقای روبیو گوش میکنم و تحریم های جدیدی که امروز در واقع اجرا شد و میبینم. به نظرم نمیاد که فهم کنم پرزیدنت ترامپ خیلی خوب میدونه که این در واقع برداشتن این بلوک نظامی اون دست بالاتر رو به جمهوری اسلامی میده که دوباره آمریکا رو درگیر یه در واقع مذاکرات طولانی مدت بکنه. واسه همین من بعید میدونم که این توافقنامه یا این مموراندم اگه بهش توافقی بهش برسن و امضاش بکنن خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد. من فکر میکنم خیلی آقای پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد از لحاظ هسته‌ای در واقع قولی از جمهوری اسلامی، توافقی از جمهوری اسلامی در این در واقع بگیره، تو این مموراندم بگیره.
1: به نظر میسه که آقای بسن دوباره متوسل به یه سری تحریم های جدید شده، از صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی گرفته تا همین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که به تازگی تهران راه اندازی کرده و حتی تهدید مسقط برای تحریم عمان اگر همراهی بکنه با این نظام تعرفه گیری جمهوری اسلامی. این که دارم به تحریم های این چنینی متوسل میشن، آیا نشان از این نداره که دیفکتو پذیرفتن که احتمالاً ایران قراره تعرفه بگیره، قراره تنگه هرمز رو ببنده، قراره احتمالاً توافق صورت بگیره و تحریم گذاشتن؟ چون اگر قرار بود اینها رو در توافقی تفاهمی حل و فصل بکنن چه نیازی به تحریم بود؟
0: ببین خب به هر حال یه سری احتمالاً نگرانی ها توی وزارت خزانه داری هستش که شرکت های چینی، نه حالا شرکت های در واقع اسدار و شرکت های بزرگ، ممکنه توافق بکنن با جمهوری اسلامی که پول به جمهوری اسلامی بدن از طریق حالا این شرکتی که ایجاد کردن. پول به جمهوری دادن این راحتی نیست. ببین اینا پتروشیمی که در واقع صادرات میکنن، 5 تا 6 تا شرکت سوری این وسط باید بذارن که بتونن یه بخشی از اون پول رو بیارن یه جایی، یه کشور دیگه‌ای که بتونن پول رو استفاده بکنن که باز چیز دیگه بخرن. پول نفت هم که توی چین میمونه، یه بخشیش هم دوباره باید 5-6 تا شرکت این وسط بذارن که بتونن پول رو ببرن تو کشورهای دیگه. این که یا یه کشتی بیاد یه رد بشه و اون صاحب اون کشتی پولی بده به جمهوری اسلامی، این از این اصلا کار من به هر حال هم تو وزارت خزانه داری بودم، هم تو به هر حال بخش کمپلاینس آشنایی کامل دارم. این به این راحتی نیستش. یه ممکنه یه نگرانی باشه که ممکنه این در واقع پولایی که برای جمهوری اسلامی داده بشه واسه این تنگه هرمز به عمان بره و عمان اون پولا رو اونجا نگه داره، حالا به جمهوری اسلامی دسترسی به اون پولا بده یا اون پولا رو به اجازه بده جمهوری اسلامی برای مسائل دیگه استفاده بکنه خارج از ایران. من فکر میکنم با تحریم کردن این شرکت، با فشاری که روی عمان دارن میذارن، میخوان اونام ببندن که عمان فکر نکنه که حالا میتونه یه پشت درای بسته یه بها تصمیماتی بگیره و اون پولا رو به عنوان از جانب ایران در واقع دریافت بکنه توی عمان نگه داره. من فکر میکنم این در واقع این تحریما میخواد در واقع اون دریچه رو ببنده.
1: کاملا میفهمم چیزی رو که میگید آقای ملکی، ولی سوال من در واقع این بودش که اگر تصورش آمریکا بر این هستش که چنین مکانیزمی قرار ادامه دار باشه، چنین تحریم هایی رو طبیعتا بد وضع بکنه دیگه. اگر فکر میکنه که یا با اقدامات نظامی یا با تفاهم یا توافق با تهرانی موضوع حل و فصل میشه و این آبراه دوباره باز خواهد شد به روی دریا نوردی بین المللی، چه نیازی به چنین تحریم هایی می بود؟
0: نه من با مخالف نیستم. من فکر میکنم به حال نگرانی ها هستش که به حال جمهوری اسلامی شرایط رو توی تنگه هرمز سخت خواهد کرد، ولی خب یه مسئله دیگه هم اینه که خب از لحاظ اقتصادی از شما نگاه بکنید، کشوری که بیشتر از هر کشور دیگه توی دنیا الان نیاز داره که تنگه هرمز باز بشه از لحاظ اقتصادی خود ایرانه، خود جمهوری اسلامیه، برای اینکه هم از لحاظ اقتصادی و هم اینکه خب به حال اینا بر روابطشون رو با کشورهای خلیج فارس ترمیم بکنن، روابطشون رو با چین و با کشورهای مثل کره جنوبی و هند و پاکستان ترمیم بکنن. این برای ایران جمهوری اسلامی مسئله خیلی مهمتره باز شدن تنگه هرمز. حالا به هر حال میان بیرون یه سری پروپاگاندایش شعارهایی میدن و این نظر اقتصادی و دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی از هیچ کشور دیگه مهمتره که تنگه هرمز

0: باز بکنه.
1: آقای ملکی با ما بمونید. پیش از صحبت‌های شما هنوز هم تا اندازه در جریان اسکات بسنت وزیر خزانه داری در این نشست خبری که در کاخ سفید گفت مذاکرات با ایران در جریان و ترامپ چند خط قرمز از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده و تأکید کرده که ترامپ قرار نیست توافق بدی رو بپذیره. اجازه بدید حرفاشو بشنویم.
2: There are almost 2000 ships waiting to come out of the Gulf.
3: تقریباً 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
1: آقای ملکی مشخصه که رئیس جمهوری آمریکا میخواد توافق خوبی رو برای آمریکا امضا بکنه، اما چقدر دست او باز هست همچنان در آستانه سه ماهگی این جنگ برای رسیدن به قول او به یک توافق خوب؟
0: ببینید، خب رئیس جمهور ترامپ دیروز، پرزیدنت ترامپ دیروز گفتش که به انتخابات میان دوره‌ای خیلی اهمیت نمیده. من فکر می‌کنم خب اهمیت میده، حتی خودش هم شخصا اهمیت اگه نمیده، جمهوری خواهایی که فکر انتخابات بعدی هستن و اینکه چقدر بتونن تو کنگره و تو کنگره بتونن جمهوری خواها رو تو قدرت نگه دارن، براشون مهمه. خب این فشار روی پرزیدنت ترامپ میذارن که تموم بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ میدونه که الان توی یه سری یه دست بالایی تو این قضیه داره و فکر 100% هم میدونم که میدونه که اگه کوتاه بیان این بلوکه نظامی برداشته بشه، خب جمهوری اسلامی دوباره ممکنه نتونه و بینا لفتش بده به نتیجه نظر مسئله هسته‌ای نرسن. ببین یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که پرزیدنت ترامپ قضیه در توافقات با جمهوری اسلامی و اینجوری شروع کرد که هیچ غنی‌سازی اورانیوم تو ایران انجام نشه. چیزی که من الان نگران میکنه اینه که اون الان یه بخشی از این دیگه صحبت ها نیست. چیزی که الان هست اینه که باید این اورانیوم غنی شده از ایران بیاد بیرون. این نشون میده که به من که پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد به این توافقی برسه و این قضیه رو فعلا الان ختمش بکنه، واسه اینکه خیلی ایران داره وقتشو میگیره تو مسائل خیلی زیادی که در واقع رئیس جمهور الان باید بهش فکر بکنه، رئیس جمهوری که نزدیک انتخابات میاد دوره‌ای هست.
1: اگر ولی به نتیجه ملموسی نرسند، آیا فکر میکنید اسکات بسنت کاری رو که پیت هگسث نتونست تموم بکنه میتونه به نتیجه برسونه؟
0: من ببینید برجا، من فکر نمی کنم تحریم ها هیچ وقت نتیجه آخرشون و چیزی که تحریم ها هیچ وقت گذاشته نمیشن که بتونن در واقع نظام عوض بکنن، یه رژیمی عوض بکنن. تحریم ها گذاشته میشن که فشار بیارن رفتار رو عوض بکنن، نه حالا اینکه یکی نظرش عوض بشه رفتارش عوض بکنه، پولش رو نداشته باشه یا مجبور بشه که رفتارش عوض بکنه. ببینید تو دور آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ این گروه نیابتی تو عراق نصف حقوقشون رو نمیگرفتن. حزب الله میگفتش که ما پول نداریم و بیشتر روی کار جمع کردن دونیشن و کمک‌های مردمی بودن. تحریم ها هدفشون اینه که فشار بذارن رفتار رو عوض بکنن. تحریما نمیتونن حکومت رو عوض بکنن مگه اینکه در واقع مردم داخلی کشوری به این نتیجه برسن که حکومتشون مورد تحریم قرار شده، وضعیت اقتصادی روشون بعد فشار داره میاره، واسه اینکه اون حکومت تصمیمات درستی نمیگیره. من فکر میکنم این کاری که از نظر نظامی و اقتصادی با هم اگه باشه جوری که الان تو چند ماه گذشته بوده، این ممکنه فشار رو جمهوری اسلامی به جایی برسونه که در واقع زانو بیفته. ولی خب شما دیدی هم از لحاظ نظامی عملیات ها خیلی کامل نبود، هم از لحاظ اقتصادی ما هنوز به اون فشار نرسیم. الان فقط پرزیدنت ترامپ 2 سال که روی گاورنمنت دولت هست، بعد از پرزیدنت بایدن که از نظر اقتصادی خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت. تحریما چند سال طول میکشه تا به نتیجه برسه فشار اصلی رو بذاره. واسه همین من فکر میکنم که این نمیشه